ジャスグリーンでオールアイアムお聴きいただきました。時計の針は9時6分を回って間もなく7分になろうとしております。今なったところですね。それではこの時間はですね、江東区田シティインフォをお送りいたします。まず一つ目は江東区からのお知らせです。今日も江東お出かけ情報局ですね、イベント情報から記事をピックアップさせていただきました。今日なんですが、東洋町マルシェということで、東洋町マルシェ開催します。東洋町グリーンタスを街に開くをコンセプトとした春のピクニックマルシェを開催します。緑を感じながらお買い物やお食事を楽しんだり、まあ、ただのんびりとベンチに腰掛けたり、ご家族、ご友人、あるいはお一人での時間もお楽しみいただけるような街中マルシェとなっております。春の心地よい休日にぜひぜひ遊びにいらしてくださいということなんですが、5月23日の土曜日、24日の日曜日11時から17時ということで、春の心地よい日になってるといいなっていう気持ち、すでにもう結構夏日ですのでね。ただですね、お写真が、その広場のお写真載ってるんですけど、緑にね囲まれてるので体感温度は結構低いかなって、そんな感じがします。日陰になってたりとかしたらね、すごく過ごしやすそうな感じですよ。

こちらなんですが、23日土曜日、24日の日曜日、2日間、11時から17時ということで、開催場所は東洋町グリンタスということで、イベント広場北側ガーデン広場となっております。住所でいうとこちら江東区南砂 2-5-14 ということですね。入場無料です。まあ、こちらキッチンカー、ワークショップ、マルシェブース、個性的なブースが多数出展するということで、なんかすごく楽しそうなんですよね。これ、鮫島ウォークっていうのがあって、お好みでパーツを選んで世界で一つだけのオリジナルのサンキャッチャーを作りましょうっていうワークショップがあったりとかするんですよね。まあ、レインボーメーカーと言われるサンキャッチャーなんですけれども、クリスタル部分に光が当たるとキラキラ虹が出て、なんだかウキウキした気分になりますよね。私、実家にいた時サンキャッチャー大好きで、サンキャッチャー結構いろんなところにかけて、揺らして猫と遊んでおりました。うわーっつって走れ走れっつって、懐かしいですね。あとですね、造花のフォトフレームアレンジっていうことで、あなたの好きが一番の正解、型にはまらない自由な発想で心ゆくまでお楽しみくださいっていうね、造花の、まあ、フォトフレームを作るっていうワークショップもあったりだとか、まあ、天然のクレイと植物由来の素材を使ったファンデーションとソープを手作りするっていう、これもまたなんか肌を整える心地いいスキンケアとして取り入れていただくっていう、まあ、クレイっていうのは余分な皮脂とか汚れを優しく吸着していただいて、ミネラルを含む自然素材なので、まあ、それも作れるっていうことですよね。あとこれもすごく楽しそう、ゆかりお姉さんの虹色シャボン玉、オリジナルシャボン玉アイテムと、こちらシャボン玉駅でですね、まあ、虹色のシャボン玉を飛ばして遊ぼうっていう、いつもより大きなシャボン玉を飛ばせるかなっていう、まあ、一振りで何個もシャボン玉が飛んでいくかなとか、いろんなね、まあ、とにかくいろんなシャボン玉が作れます子供の時って、まあ、私今もなんですけど結構シャボン玉好きで、でっかいシャボン玉作ったりとか、ちっちゃいシャボン玉作ったり、シャボン玉の中にシャボン玉作ったりとか、シャボン玉の中に煙入れるやつとかなんかいろいろあるんですけどね、そういったものとかもうちょっとできるということですのでね、ぜひぜひ皆様試してみてください。まあ、そしてですね、こちら TBS プレパド手形アーティストという方がですね、いらっしゃる小池丸さんによる手形アートワークショップが開催されるということですね。こちら両日行われるということで、まあ、ご家族の手形が一瞬でおしゃれなアートに変化しますということで、世界に一つだけの自分の手形のアートを作ってみてはいかがでしょうか。まあ、他にもですね、複数の飲食店、物販、そういったお店とか出店されるのでね、ぜひぜひ気軽に遊びに来てください。ワークショップがですね、まあ、23、24両方開催のもの、24日だけのもの、23日だけのもの、いろいろございますのでね、まあ、気になる方はですね、こちら江東お出かけ情報局イベント情報を見てください。5月23日の土曜日、24日の日曜日、11時から17時、東洋町グリンタスイベント広場北側ガーデン広場となっております。住所は江東区南砂 2-5-14 となっております。ただですね、アクセス東京メトロ東西線東洋町駅から徒歩2分ということなので、まあ、そんな遠くないなんだったらちょっと近いところにございますのでね、ぜひぜひ皆様ちょっとこちら遊びに行ってみてはいかがでしょうか。すんごく楽しそうなワークショップがありましてね、まあ、クレイのこれちょっと気になるなと思うんですけれどもね、まあ、ぜひ皆様江東お出かけ情報局に詳しく載っておりますのでね、東洋町マルシェ、こちら気になる方はぜひぜひ遊びに行ってみてください。以上、江東隅田シティインフォ江東区からのお知らせでした。それでは1曲お聴きください。エモーションズでベストオブマイラブ。

エモーションズでベストオブマイラブお聴きいただきました。時計の針は9時15分を回って今16分になったところです。それではですね、この時間は江東墨田シティインフォをお送りいたします。2つ目は墨田区からのお知らせです。今日も墨田区のお知らせ、墨田ですね、こちらの御免講座教室も用紙の文化スポーツのところに載っております記事をピックアップさせていただきました。今日はですね、ダイエットパーソナルプログラム体験ということで、カウンセリング&トレーニングということですね。まあ、こちらですね、身体測定付きということで5月の2日土曜日ということで、もう始まっているんですけれども、31日の日曜日までということですね。こちら午前9時から午後9時まで、日曜祝日はこちら午後8時までとなっております。5月の19日はお休みということなんですけれども、こちら所要時間が1時間ということで、スポーツプラザ梅若さんで行われます。まあ、墨田1-4-4ですね。これはいい話ですよ。リバウンドしにくいトレーニングと食事コントロール方法を学ぶということで、対象18歳以上の方で、こちら費用は1200円かかります。まあ、室内用の運動靴、タオル、飲み物、動きやすい服装で参加してください。事前にスポーツプラザ梅若さん、こちら電話番号が 5630-8880 5630-8880 までお願いいたします。まあ、こちら右側にですね、 QR コードが載っておりますのでね、こちらの方から読み込んで申し込みもできますのでね、ぜひ皆様ちょっと気になるなという方はですね、ちょっと行ってみてもいいかもしれません。5月の2日土曜日から31日の日曜日まで、こちら5月19日以外の日ですね、午前9時から午後9時まで、そして日曜祝日休日は午後8時までとなっておりますが、こちらだいたい1時間くらいでダイエットパーソナルプログラム体験ができるということですね。カウンセリング&トレーニングということで、まあ、体組成測のこちら測定付きということです。こちら測定付きとなっております。まあ、ぜひぜひ皆様いろいろとですね、スポーツプラザ梅若さんなんですけれども、ワンタイムレッスン、はつらつサーキットトレーニングとか、そういったものもありますのでね、まあ、気になる方はですね、スポーツプラザ梅若さんで検索していただけるといいかなと思います。こちら5月1日最新号の5面に載っておりますのでね、ぜひご覧になってください。ということでですね、ダイエットパーソナルプログラム体験、カウンセリング&トレーニング、こちらのお話をねさせていただきました。まあ、夏までに何とかしたいわって思ってらっしゃる方は、ぜひぜひ参加してみてください。費用は1200円となっております。ということで、以上江東墨田シティインフォのコーナーをお送りいたしました。それでは1曲お聴きください。オリータアダムスでゲットヒアー。

ウォリーターダムスでゲットヒアお聞きいただきました。時計の針は9時23分を回っております。それではこの時間は高等防災情報をお伝えいたします。昨日から今朝まで江東区内火災が1件発生してます。お気をつけください。救急車の出場件数82件、救急隊によって森の病院に運ばれた方が82名いらっしゃるということですね。その他の災害による緊急車の出場件数は2件でした。ということで、皆さんのその場の措置ではなく救急車でちょっと病院に行か

れたっていうことなんでしょうけれどもね、本当にあの皆様ちょっと体調悪くされてらっしゃる方が多いので十分にお気をつけいただければと思います。お願いします。寒暖差がね、まあ先ほど手羽の神さんも言ってましたけど、最低気温が8度で最高気温29度なんだって。いやもうそんなん体壊すしか選択肢がないですからね、もう本当体調悪くしちゃう。なのでもうなんか本当に上着とかね、脱ぎ着できるような服装とかを心がけていただいて、まあちょっと調子悪くなる前に病院行っていただくだとかね、ちょっと対処していただけるといいですね。もうなんか本当に私事なんですけど、40過ぎてからちょっと一回風邪こじらせると治らないんですよね。昔もっと治った気がするんですけど、でも昔は昔で治らなかったかな、まあ、とにかく本当に一回こじらせるとね、なかなかちょっとね、まあ、気管のものとかだと余計に喘息になってしまったりだとかしてしまうのでね、皆様十分にお気をつけくださいませ。お願いいたします。まあ、そして火の元にも十分にお気をつけください。以上、高等防災情報をお伝えいたしました。それでは一曲お聴きください。それでは1曲お聴きください。ビートルズでガール。

ビートルズでガールお聴きいただきました。時計の針9時27分回っております。それでは強盗防犯情報をお伝えいたします。こちら城東署管内の被害状況です。自転車の盗難が3件ですね。交通事故6件発生しておりまして、うち1件人身事故ということです。110番の入電71件でした。ということで、ちょっと自転車の盗難多いですね。皆様、施錠愛情を忘れずに2ロックでお願いします。まあ、ちょっとね、自転車の盗難っていうか風が強かったせいで飛ばされちゃってたりはしませんか？わかんないですけど、結構本当にちょっとのことだからっていうので、駐輪場があるのに駐輪場に止めない方多いんですよね。もうすぐ買い物してすぐ出てくるからみたいな。でも駐輪場というか、そこのスーパーとかにいらっしゃる係というか、警備員の方がですね、駐輪場止めてくださいって注意してるの結構何回か見たりとかいたしましたね。ぜひぜひ皆様、自分の財産ですからね、施錠愛情を忘れずにお願いします。そして交通事故も多く発生しております。

皆様安全運転無事故も違反でお願いいたします。以上、口頭防犯情報をお伝えいたしました。それではお聞きください。マライアキャリーでヒーロー。

マライア・キャリーでヒーローをお聴きいただきました。時計の針は9時33分回っております。それではお出かけ情報をお伝えいたします。午前9時30分現在、江東区周辺からのお出かけに要する交通機関の運行情報です。ちょっとたくさん出ておりましてね、こちらお伝えさせていただきます。まず JR ですね、湘南新宿ラインがこちら遅れております。横須賀線内での車両点検の影響ということです。高崎線と東海道線の一部列車、そして横須賀線から宇都宮線の一部列車と湘南新宿

ライン遅れということですね。そして相鉄線直通列車もこちら横須賀線内での車両点検の影響ということでこちら遅れているということです。そして京浜東北線、こちらがですね信号係員の失礼しました影響ということですね。大船方面行きの一部列車が遅れているということです。そして横須賀線ですね、西大井町でのお客様救護の影響ということです。東京逗子駅間の上下線の一部列車に遅れが出ております。そして埼京線ですね、こちらも横須賀線内でのですね車両点検の影響、下り線の一部列車に遅れが出ております。そして中央線快速電車ですね、西国分寺駅でのお客様救護の影響で上下線の一部列車遅れ、そして中央総武各駅停車が東京メトロ東西線内でのお客様救護の影響ということです。三鷹中野方面行きのこちら上下線で一部列車が運休となっております。東京メトロ東西線の直通運転三鷹中野駅間をこちら中止しているということですので今から乗られる方はお気をつけください。そしてですね総武快速線ですね、横須賀線内での車両点検の影響で下り線の一部列車に遅れが出ております。そして東京メトロですね、こちらが東西線の方がただいま遅れておりまして振り替え輸送がこちら出ておりますね。東西線ですね、ちょっと皆様気をつけてください。そして千代田線、有楽町線、半蔵門線、副都心線、こちらの方でもですね遅れが出ておりますのでお気をつけください。東西線のこちら振り替え輸送そうですね行っておりますのでお気をつけください。お客様救護の影響ということですのでね、こちらダイヤが乱れております。振り替え輸送を行っておりますのでお気をつけください。千代田線、有楽町線、半蔵門線、副都心線、こちらはですね一部列車が遅れているということですね。こちらは振り替え輸送を行っておりませんのでお気をつけください。早めにお出かけください。そして都営地下鉄ですね、こちら浅草線、三田線、新宿線、大江戸線、こちらは通常通り運行されております。ということでなんかちょっといっぱいでしたけれどもね、まず JR の方からですね、湘南新宿ライン、そして相鉄線直通列車、京浜東北線、横須賀線、中央線快速電車、中央総武各駅停車、総武快速線、こちらの方がただいま遅れております。まあ、原因様々なんですけれども、東西線との直通列車の中止であるだとか、横須賀線でのお客様救護の影響であるだとかで遅れが出ております。湘南新宿ライン、相鉄線、京浜東北線、そして中央線快速電車、そして横須賀線、中央総武各駅停車、総武快速線、こちらの方が遅れております。そして東京メトロですね、東西線、千代田線、有楽町線、半蔵門線、副都心線ですね、まあ、こちら東西線がお客様救護の影響ということでただいま遅れが出ております。千代田線、有楽町線、半蔵門線、こちら副都心線はですね混雑のためということで、まあ、の早めにお出かけいただいて遅刻のないようにお気をつけください。東西線は振り替え輸送ねありますのでね、まあ、そして都営地下鉄全線は通常通り運行されておりますということでですね、以上こちらお出かけ情報をお伝えいたしました。まあ、皆様お車運転されていらっしゃる皆様、自転車バイクに乗られていらっしゃる皆様、安全運転無事故無違反でお願いいたします。以上お出かけ情報をお伝えいたしました。それでは1曲お聴きください。ビッシュでレターズ。

0: ビッシュでレターズお聞きいただきました。
1: What's the first word out of that cute little mouth?
2: Oh, I think it's great. Well, it's wonderful.
3: 88.5 Rainbow Town FM。
0: 時計の針は9時41分を回っております。さてさてさて、今日の献立のコーナー行きましょう。お昼何しようかな、夕飯何しようかなと、お悩みのラジオの前の皆さん、ちょっと5月に入りましてね、5月病なんていう言葉がねちょこちょこ聞こえてくるようになりました。この5月病を食事で回避する作り置き副菜をね作っていきましょう。まあ、5月に入って気になる5月病、食べ物は薬なのでね、あの薬ではないので治療はできませんけれども、5月病対策におすすめの食べ物があります。それはマグロなんですね。管理栄養士の方が手軽に作れてストックできるマグロの作り置きレシピをご紹介ということでね、まあ、5月病対策におすすめの食材のマグロなんですけれども、5月病になると幸せホルモンであるセロトニンが減って、やる気低下、気分の落ち込み、疲労不眠などの原因になると言われる5月病対策ではセロトニンを増やすことが重要になってきます。このセロトニンの食料となるのがですね、トリプトファンというアミノ酸なんですね。このマグロ、トリプトファンを含んでいます。トリプトファンがセロトニンになる際に必要になるビタミン B6 も含んでいるので、5月病対策におすすめなんですね。で、シンプルな生姜にはいかがでしょうか。濃いめの味付けと生姜はマグロと相性抜群です。ご飯のお供とかお弁当、おかずに作っておくと20丸です。まあ、作り置きマグロの生姜煮ということでね、ぜひ皆様もちょっと今からレシピご紹介させていただきますので、いかがですか。マグロ 200g、 生姜 30g、 そして新生姜、今の時期美味しいですけれどもね、そう、新生姜だったらちょっと 50g ぐらい入れてください。そしてごま油を適宜、そして調味料は酒、みりん、砂糖、醤油を大さじ1ずつ。もう一度ご紹介します。マグロ 200g、生姜を 30g、 新生姜なら 50g ぐらい入れてください。そして酒、みりん、砂糖、醤油を大さじ1ずつご用意ください。生姜は千切りにします。マグロは3センチほどのブロック状に切ってください。フライパンにごま油を熱しまして、生姜を炒め

めて香りが立ってきたらマグロを入れて色がつくまで焼いてください。調味料を入れて汁気を飛ばすように煮絡めて完成です。これ本当に箸休めにめちゃくちゃ美味しいです。そしてコスパ抜群なのはアラニを活用しましょう。コスパのいいアラは臭みがありますけれども、佃煮にすれば美味しく召し上がっていただけます。これもまたね、ちょっと生姜を効かせるっていうのと、一度お湯にくぐらせるっていうのがポイントです。マグロのアラニです。 600g から 700g、 そしてお酒 200cc、 お醤油 100cc、 みりん 100cc、 砂糖大さじ4、生姜 30g、 お湯をたっぷりご用意ください。もう一度ご紹介します。マグロのアラを600から 700g、 お酒 200cc、 醤油を 100cc、 みりん 100cc、 お砂糖大さじ4、生姜 30g、 お湯たっぷりです。マグロのアラを食べやすい大きさにカットしてください。生姜千切りにしておきます。お鍋にたっぷりのお湯を沸かして、その中にですねマグロを入れてください。そして千切りにした生姜も入れてください。そして霜降りの状態で揚げて水で洗って臭みを取っていきます。お鍋にですねこちら酒、醤油、みりん、お砂糖、こちらを入れていただいて、マグロを入れていただいて中火で煮つけていきます。汁気がなくなりましたら強火にして照りを出して出来上がりでございます。これお酒結構入れるなと思うんですけど、お酒を入れることでお酒がですねそのマグロの生臭い成分をね一緒に包んで蒸発してくれるのでね、生臭さも減りますよ。あとご飯が進むふりかけもあります。マグロは加熱するとホロホロ崩れやすいので、ふりかけにぴったりな食材なんですね。マグロのソフトふりかけなんていうのも作ってみてはいかがでしょうか。結構マグロそのまんま食べるってなってくると、お子さんとかだと、まあ、あのマグロのお寿司とかは食べてくれたりするんですけど、ちょっと煮つけたものとかはあんまりっていう方も、ふりかけだったらね美味しく召し上がっていただけますのでね、マグロを一さくご用意ください。そして生姜一かけ、お酒を大さじ2、お醤油お酒、お醤油、みりん、砂糖、そして白ごま大さじ2ずつご用意ください。マグロ一さく、そして生姜一かけ、お酒、醤油、みりん、砂糖、白ごま、こちらを大さじ2ずつご用意ください。マグロは熱湯で一回茹でていただいて、火が通ったら取り出して細かく刻んで、生姜はみじん切りにしましょう。そうしましたらですね、マグロと調味料をすべてお鍋に入れて、汁気がなくなるまで菜箸して混ぜながら煮てください。汁気がなくなったら白ごまを加えて混ぜていただいて出来上がりです。日によってね、マグロがね 100g 128円とか、まあ、で売ってたりするのでね、まあ、ビンチョ、キハダね売ってるので、ぜひぜひ皆様作ってみてください。まあ、そしてマグロっていうと、こうシーチキンとかね、そういったものとかもね、マグロバージョンがあったりするので、そういったものとかを使っていただいて、サラダとかに加えていただいたりとかも OK だと思います。まあ、ぜひぜひ皆様、ちょっと五月病の原因になってしまう、そんなちょっとぐったりする時期ではございますけれどもね、まあ、食べ物で人を良くすると書いて食べ物、食べるなのでね、まあ、治療っていうのはできないですけど、対策はできますので、ぜひぜひ皆様、五月病対策にマグロのを食べていただいて、幸せホルモンであるセロトニン、こちらをねいっぱい分泌していただけるといいかなと思います。マグロめちゃくちゃ美味しいですからね。まあ、本当にシンプルにマグロのお刺身買っていただいて、マグロとアボカドとクリームチーズ、これをね普通に混ぜていただいて、わさび醤油とか、あとは、まあ、オリーブオイルとかであえていただいたりだとか、あとわさびとポン酢とごま油とかで混ぜていただくだけでもめっちゃ美味しいです。あと刻み海苔乗せていただくと、もうあとポキ丼とかね、あとちょっとなんか古くなってしまったなっていうお刺身とかのマグロが半額で売ってたりとかするじゃないですか、夜スーパーとかに行くと。あ、でももうちょっと今日の夕飯決まっちゃってるしなとか、あともう食べちゃったしなみたいな時、漬けていただくと、漬けマグロで美味しく召し上がっていただけるのでね、まあ、ちょっと古くなってしまったなっていうマグロとかは、火を通していただいたり、漬けていただいたりしながらですね、新鮮なものはそのまんまお刺身で召し上がっていただきながら、ちょっとあれこれどうしようかなって思ったマグロは、こうやってお料理火を通していただけるといいかなと思います。

2月の3日の節分の時に毎回私はマグロを柵で買うんですよね。でも恵方巻きを作るためにマグロを柵で買うんですけど、柵で買った後ちょっとやっぱりしばらくマグロがあるのを忘れてしまって、お刺身で食べるのはどうなんだろうなみたいな状態に持っていってしまうことが毎年多くて、でその時によくマグロのソフトフレークといいますかね、ふりかけを作ったりとかしてます。でそれをご飯に混ぜてほかほかのおにぎりで握って海苔で巻いて食べるのがめちゃくちゃ美味しいんですよ。でどうしてもこう煮付けとかになってしまうとお子さんがうーんっていう感じになってしまったりとかすると思うんですけど、鮭フレークみたいな感覚でね食べていただけるとですね、すごくお子さんも美味しく召し上がっていただけると思います。まあちょっとねお魚結構高かったりしますけれどもね、まあそういったマグロとかね食べていただいて五月病が改善するならいいかなっていう感じもしますよね。まあ、ぜひぜひ皆様五月病だよなんていう方はこういったものとかも召し上がっていただけるといいですね。まあ、あと新生活始まって皆さんご飯とかってお家で結構作ったりとかされますかね。まあ、メインディッシュ、まあ、私はマスターピースって呼んでるんですけど、メインディッシュになるものとかっていうのもあるのでね、まあ、お肉であるだとか副菜であるだとかそういったものもね常備して、まあ、疲れた日にちょっとただ温めるだけで食べられるよみたいなものをたくさんストックしておくといいのかなと思いますので、ぜひぜひ皆様いろいろとちょっと試していただけるといいですね。以上今日の献立のコーナーでした。そして続きましての曲なんですけれども、先日ゴールデンウィーク中に、まあ、ちょっとテレビを見ていたらですね、久しぶりにロングバケーションやってまして、まあ、その後ヒーローやってたりとかでちょっとキムタク特集がありました。で久しぶりにこの曲を聴きまして、もうあまりにもいい曲すぎてしばらくですねこの方の曲をですねちょっといろんなところで聴いてました。やっぱり名曲っていうのはねずっとずっと名曲ですね。ということでこちら聴いていただきたいと思います。久保田利伸 with ナオミキャンベルでラララララブソング。

久保田利伸 with 直美キャンベルでラララララブソングをお聴きいただきました。ということで午前8時からの2時間の生放送でお送りしてまいりましたオエドワイドスーパーモーニング、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。メッセージご紹介します。バンダイ浦さんからいただきました。ありがとうございます。はじめまして、いつも楽しく聞いてますといただきました。ありがとうございます。リクエストいただいているんですけれどもね、プラスティックトゥリー、なかなかマニアックなところをついてくる、私も大好きですね。ちょっとまた後日かけたいと思います。メッセージありがとうございます。そしてラジオネームこうちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。星間美香さん、おはや午前数といただきました。ありがとうございます。今日も岩手県から元気をあなたに、ハイテンションマックスガールこうちゃんでがんすよといただきました。ゴールデンウィークも終わりましたね。我が家は通常勤務でゴールデンウィークはなかったので、いつもの日常を過ごしましたといただきました。ありがとうございます。ね、そういう方多いんじゃないですかね。星間もそうなんですけれどもね。そしてバスここは何と読まれるんですかね。美香さん、おはようございますいただきました。僕はまだゴールデンウィーク中です。羨ましい。先日近くの緑地を散歩中に数匹のヌートリアを草を食べているところを見ました。そヌートリア、大きいなんかカピバラさんみたいな感じなんですけれどもね、このヌートリア、そんなちょっと野に解き放たれてるんですか。そしてフックさんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。こちらはどんより雲ですねといただきました。北海道はちょっとどんよりみたい。そしてジジさんからいただきました。おはようございます。過ごしやすい陽気になってきましたね。日陰がもう少し風があるととても良きといただきました。皆様どうもありがとうございます。ということでね、この後も周波数は 88.5 メガヘルツレインボーター FM でお楽しみくださいませ。この後は思い出歌謡歌物語、黒木純さんにバトンタッチいたします。お聞き逃しのないようにお願いいたします。私おしまとはまた来週の火曜日ですね、この時間にお会いしましょう。大江戸ワイドスーパーモーニング、5月7日木曜日、本日のお相手は星間美香でした。それではまた来週の火曜日までご

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: いらっしゃいいらっしゃい、豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: アンティークウォッチとヴィンテージリカーが同時に楽しめる新感覚のお店、黒船時計越し店。当店は時計とお酒どちらに関しても一切の妥協はなく、状態の良いもののみを取り揃えております。内装もオーナーのこだわりを随所に配置し、シックな色合いでまとめ、上質な空間が演出されています。場所は赤坂見附駅から徒歩3分、電話 03-5574-9696、 黒船時計越し店で検索ください。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

おはようございます。思い出歌謡歌物語黒木順の木曜日スタートいたしました。今日からお仕事スタートの方もたくさんいらっしゃるんではないかと思いますが、まだまだ今週末までお休みという方もいらっしゃると思います。皆様はゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。私はですね、ゴールデンウィークの連休、5月の4日の日にですね、私の地元高輪のですね、青少校大祭お祭りの方にちょっと顔出してきました。いつも親しくしていただいております堀江純さんとですね一緒に行ってきたんですけれども、もう毎年恒例になりまして、このゴールデンウィークが近づいてくると、だいたい堀江純さんから、じゅんじゅんどうする、今年、行けんのみたいな感じでですね連絡をいただくわけでございまして、それで堀江純さんと2人のスケジュールの合う日に、お祭りに顔を出すというのが恒例になっておりますが、今回もですね、お昼間からですね、お祭りの方に行ってきまして、みんなとワイワイと楽しんでまいりました。そんな皆様はいかがな、ゴールデンウィークだったでしょうか。まあ海外に行かれてる方もいらっしゃると思いますし、もちろん国内旅行に行かれてる方もいらっしゃると思います。まあ逆に、こういうゴールデンウィークだからこそ家でゆっくりされるというような方もいらっしゃると思うんですけれどもね。まあ、海外旅行と言いますと、まあ、後ほど私の曲ご紹介させていただきますが、 JAL の国際便にて私の男の夢という曲を聴、いていただくことができますので、後ほどご紹介したいと思います。そして本日は、歌手の幸田和也さんをゲストにお迎えして11時まで生放送でお送りいたしますので、お楽しみに。この番組は株式会社ボーダレスナインの提供でお送りいたします。それではまず1曲目、 JAL の国際便、機内オーディオでお聴きいただけます。黒木順、男の夢。

黒木純男の夢お聞きいただきました。先月から今月この2月の間、JAL の国際線の機内オーディオにてこの曲お聞きいただけますので、まあ、国際線乗られる方はぜひともですねお聞きいただきたいと思います。それではもう一曲お送りしたいんですけれども、こちらはですね我々がグループで結成しております二世タレント集団ザ・セカンド・ジェネレーション、このメンバーでお送りする YouTube チャンネル生かす仲間でショータイム、こちらのですね、番組のエンディングソングをお送りしたいと思います。私黒木健ジュニア名義の曲でございます。変わらぬ笑顔にありがとう。

0: 黒木健ジュニアで変わらぬ笑顔にありがとう、お送りいたしました。ぜひともザ・セカンド・ジェネレーション偽タレント集団のですね、YouTube チャンネル生かす仲間でショータイム、チャンネル登録、そしていいねボタンを押していただければと思います。そしてこのメンバーでですね、7月の4日土曜日、東金文化会館にて、我々のコンサートございますんで、そちらの方もぜひ足を運んでいただければと思います。さてお待たせいたしました、本日のゲスト高田和也さんです。おはようございます。
1: おはようございます。幸せに田んぼ、幸せだと書きまして高田和也です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。このスタジオに変わる前の、はい、豊洲スタジオの時に来てくれてるんだよね。
1: そうですね、前作の時に
0: ね、
1: はい、
0: ってことはあれから2年、
1: 2年経ちました。
0: あ、もうそんな経つんだね。
1: そうなんですよ。
0: なんだかしょっちゅう会ってるような感じになるんだけど、
1: まあ、SNS 見てるんで。
0: 見てるからね。そんな高田和也くんと言いますと、私はですね、彼がまだデビューする前、
1: はい、
0: 僕が2002年の時に白蓮という曲を発売いたしまして、その白蓮で日本全国 50cc のスクーターのキャンペーンで回ってる時に、中村美津子さんのお店で私、はい、あのキャンペーンをやらせていただきました、
1: はい、
0: その時のスタッフとして、店長として、店長じゃなかったっけ。
1: 店長ではないんですけど、その日当日音響を担当したのは
0: 覚えてます。あ、そうだ、はい、音響を担当してくださったのが高田和也君だったんですよ、
1: ね。はい、そうなんですよ。
0: 2002年ですよ。
1: 2002年、そうですね。で、あのその時に初めて、あの、まあ、唐木潤さん
0: って言
1: ったんですけども、
0: はい、
1: まあ、あの知りましてですね、
0: す
1: ごいヘルメット持ってなんか普段着みたいな感じで皆さんちゃんとこうステージ衣装でいつも、ね、ショーされるんですけども、わ、なんか面白いなと思ったら、そのバイクでずっと回ってるって
0: 聞いて、
1: で聞いたその白蓮がもう本当に大好きになりまして、
0: はい、
1: もうすぐにまあ、ね、ショー終わって CD も買わせていただいたんですけども、
0: ね、
1: その後いろんなカラオケ大会でもずっと歌わせていただいた。
0: ありがとうございます、うん、そんな出会いでございまして、そっからずっとですからね。
1: そうですね。
0: で、中村美津子さんのお店から独立されて、多い恋の人と書いてタレントというお店をオープンいたしました、はいはい、そこでも私、スタッフとして働かせてもらったりとか、
1: そうですね、
0: ライブやらせてもらったりとか、はい、だから当時ね、僕はあの大阪の行き来が結構多かったんですよね。
1: そうですね、まあ、毎月だったんですか。
0: そうです、
1: はい、
0: だいたいほぼほぼ毎月です、
1: ね、そうです。
0: それも行ったらね、3日4日いましたからね。滞在費もかかるんでということで、はいはい、僕は高田君の家に泊まらせてもらってね。
1: 最初の頃は
0: そう
1: そんなこともありましたけど、
0: ね、懐かしい思い出でございますけれども、はい、そんな

0: 幸田和也くん、連休はどんな風に過ごされてたんですか？
1: まあちょろちょろっと、まあ、昨日も生番組、はい、自分の番組もあったりとか、お仕事もちょろちょろとあったんですが、5日はですね、はい、丸々1日お休みで、毎年参加させてもらってる、まあ、バーベキューに行ってまいりまして、多摩川のところで、
0: はい、それ歌仲間なんですか？
1: あ、もう全然関係ない、まあ、僕が昔住んでた近所の居酒屋紫っていうところがありまして、はい、その居酒屋で知り合ったメンバー、まあ、居酒屋紫は関係ないんですけども、そこで知り合ったメンバーでずっとなんかこうやって、
0: 毎年
1: バーベキューをやってまして、
0: このシーズンに、
1: はい、
0: まあこのねゴールデンウィークというのは一番バーベキューに向いてますからね。
1: まあね、
0: まだ湿気もないですし、
1: はいはい、
0: で、程よい暖かさで表にいても半袖でいられるようなね、はい、なるほど、いや
1: 美味しかったです
0: まあそんなに皆さんいろいろとゴールデンウィーク楽しまれたんではないかなというふうに思うわけでございますけれども、そんな幸田和也君、
1: はい、
0: 歌手になろうと思ったきっかけ、もともとでも歌好きだったんだもんね。それで、まあ、そうですね、みつこさんのお店でね、
1: あ、みつこさんのお店に行ったのはたまたまなんです
0: けど、あ、そうなの、
1: はい、みつこさんのお店に行ってから歌に興味を持ち出した
0: ので、
1: スタートは遅かったんですけども、
0: で
1: もまあそのね、お店をやった時はまだ歌手デビューしてなかったので、
0: そう
1: そのデビューする段階っていうかその場もいらっしゃいましたもんね。
0: 本当本当、懐かしい。
1: 急になんか歌を出すことになりましたって
0: そうそう、連絡も
1: らって、みたいな
0: で、まあ最初大阪拠点で動いてたんだけど、はい、そのうち東京に行きますなんて言ってね。
1: そうですね、6年活動してそこからお店も閉めて
0: ね、
1: はい、でもあれこれ13年
0: こっちに来て、はい、でもタレントだってさ、はい、お店だってもうほら固定のお客様たちいっぱいいらっしゃったじゃない。
1: そうです
0: ね、寂しがってたでしょ。
1: そうなんです、未だにもう一回やってよってやっぱ言われますけど ね、
0: なんかさ、だって確かもう最後の方にも僕もう一回行かせてもらったような気がするんだけど、
1: 最後の方、
0: うん、
1: いやもう結構
0: しょっちゅう来てたからね、
1: 定期的には出てもらったんですけど、一番最後ももちろんやっぱり
0: そうそう、
1: は
0: い、それで僕出演させていただいた時に、はい、お客さんたちみんな寂しがってたもん。
1: あ、まあそうですよね、
0: 残念とか言って、あ、まあでもね和也くんがね、あ、まあ当時はまだ和也くんじゃないけれども、
1: いや、まあもう和也くんでしたね。
0: さ、小和也くんだったっけ。
1: そうです、そうですね、お店やって1年で歌手になってるので、
0: あ、それで幸田和也くんなん
1: だ。はい、で、まあ、お店の経営と歌の活動があまりにもちょっと忙しいんです
0: ね。
1: ちょっともう
0: 無理、
1: 結構そうなんですよもう体力的にちょっともうしんどいなというか、一旦ちょっとまあ、切り替えて歌だけでどこまでできるかというところもちょっと調整したいのと、まあ、東京に対する憧れもあったんでしょうね、やっぱね。
0: なるほどね。
1: はい、
0: まあ本当当時のよくこう今ふわーっとすごくこう思い出してきましたけど、
1: はいはいはい、
0: 皆さんね寂しがってて、それであそこがもうなんていうんだろう、お店自体がみんなの和気あいあいとしたこのなんていうの、そういう広場みたいな感じだったじゃん。
1: そうですね。
0: でお客様同士もねこう顔をこう見合わせながら一杯飲めるところだったから、はいはい、でステージも こじんまりとあって、はい、皆さん本当歌とねおしゃべりと楽しんでらっしゃったっていう、すごくそういう記憶があるんだけど、え、閉じてからもう何年じゃ、
1: 2014年に閉めた。12年。
0: じゃあ12年
1: か、はい、
2: 早いね。
1: 早いですね。で江戸が一周しちゃった
0: で僕らは一回り違いですからね。
1: あ、そうですね、馬年で、
0: 馬年で、ま
1: あ、今年年男、
0: 年男、お互いに、
1: ね、
0: 本当です
1: ってことはですよ、
0: そういうこと赤いちゃんちゃん子ですよ。
1: あら、見えないですね。
0: 本当ですよ、もう大変ですよまあそんなわけでじゃあ早速ちょっと一曲いってみましょうかね。
1: はい、
0: じゃあご自身でご紹介お願いします。
1: はい、前作、まあ、この番組にもお世話になりましたけども、頑張ってました金澄のシルエット聴いていただきたいと思います。

0: 悲しみの司令と幸田和也さんでお送りいたしました。なかなか情熱的な歌でね、
1: ありがとうございます。
0: こういうちょっとバラード調の曲好きなのよ。
1: ありがとうございます。
0: 基本的に
1: はもう僕もね、黒木さんの歌好きな歌いっぱいありますね。
0: ありがとうございます。ここで褒め合ってどうするんだよね。まあ、そんなあの先ほどもねタレントの話をさせていただきましたけど、出身は大阪ということで、
1: はい、
0: まあ、大阪方面僕もやっぱり東京の次に多いかな。
1: もう最近ではだいぶ詳しくなったんじゃないですか、うん、
0: あの南界隈です
1: よね。相変わらず
0: 相変わらず南界隈しか分かりませんけれどもね、
1: う
0: ん、
1: だいたいじゃあもう宿泊も南
0: で。そうですね、だってもういつも最後の最後南のお店で終わるんで、
1: はい、なるほどなるほど、
0: だいたいライブが、
1: まあ、あのここでは言えないけどいつものあのホテルですね。
0: そうです。
1: ああ、なるほど、もう分かりました。
0: そうすると歩いて帰れるところを選ぶわけです。
1: はい、
0: ね、その方が楽ですから
1: ね。そうですね。
0: で、まあそんなわけでいつも南が最後になるんで、はい、南の方では結構あの知り合い、あのお客さんが増えてますけどね、はいはい、で 先月、はい、4月の17日、はい、あそこのパセラリゾーツ、はい、道頓堀、
1: はいはい、
0: あそこでディナーショーやらせてもらったんですよ。
1: そうなんですね、はいはい、
0: その時に、たくさんの方にやっぱ来ていただいて、はい、まあ、大盛り上がりだったんだけど、ゲストに堀江純さん、
1: あ、そうなん、
0: 来ていただいて、
1: はいはいはい、
0: 盛り上がりましたよ。
1: いいですね、
0: がっつり、
1: はい、
0: 面白いで、その大阪の

0: 僕のショーがあって、はい、1日明けて翌日が今度堀江純さんと、はい、あと岡田純一くんってやっぱ歌手がいて、はいはい、トリプル純でライブやって、あ、ほうほう、まあ本当に面白かった。今度一緒にやりましょうよ、なんかね。
1: 純じゃないですか、いいですか。
0: いいんです、いいんです。もうね、今ソロでやるより、はい、ね、それこそこうみんなで力を合わせてなんかやった方が、
1: そうですよね、
0: あのショーも盛り上がるし、はい、あの見てるお客さんもね、はい、それぞれのこの面白さが分かるじゃないですか。
1: はい、そうですね。
0: なんかね、最近は結構その一人っていうよりかは、はい、ワンマンライブじゃなくてみんなでいろいろやるっていうイベントが多いっていう
1: の方が多いですね。
0: ね、
1: はい、もう高田和也一人じゃなかなかお客さんが集まらない。
0: よくよく言うよ。でもさ、本当あの見てるお客さんもそのなんていうんだろう、和也は和也の楽しさ、黒木純の純の楽しさみたいなことを味わってもらえればね、これはまた一石二鳥じゃないですかね。
1: まあ、そうですよね。
0: で、お互いのファンの人たちは共有してもらえればね、はいはいはい、一番いいんですけど、はい、それこそ堀江純さんたちはみんなそうなの。
1: そうなんですか。
0: 皆さん共有されてて、はいはいはい、例えば自分で今日どこどこのライブハウスやってきてやって、ここなかなかいい感じだったから紹介するよって言って、はい、みんなで紹介し合って、はい、で、まあ、大体そのライブハウスってほら固定のお客様いらっしゃるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: そういう人たちが皆さん共有されて、はい、みんな来てくださるんですって。すごいなと思って。我々歌謡曲演歌系ってあんまそういうのないじゃないですか。まあ、
1: そうですね、
0: ね、はい、だから、あ、もうそういうやり方もありだなと思って、うんうん、だからもう地方なんかも、はい、堀江さんなんかもずっと一回、例えば九州だったら九州行ったらぐるーっと回って沖縄まで行ってるから。
1: そうなんです
0: か。まあそういうやり方もありなんだな
1: と。まあそうですよね。
0: ね、今ねその大きい会場でねやられる方もいらっしゃれば、はい、本当カラオケ店みたいなところを点々とね、はい、やられる方も多いからね、はい、まあいろいろなやり方があると思いますけれども、ぜひとも我々のショーを見に来ていただきたいですね。
1: はい、そうですね。
0: はい、まあ、そんな高田和也くんでございますけれども、はい、3月の25日に新曲を発売されました。
1: そうなんです。
0: 発売したばっかりだから今大変でしょう。
1: いや
0: ー、キャンペーンで、
1: まあ、おかげさまでキャンペーンもそうですね、
0: ね、
1: はい、また明日、明後日からまた大阪ですけど、
0: あ、はい、地元に帰って、
1: 地元に帰って、
0: はい、で何か所か回って、
1: そうですね、はい、
0: 数日間滞在して、
1: はい、
0: ね、面白そうですけどね、はい、それはそれで結構楽しいんだよね。
1: やっぱね、そうですね、まあ、地元に帰れるというのはもうありがたいことですよ ね。
0: その新曲のカップリングがこれラララ東京っていうんですか。
1: そうなんですよ。あの実は、天竜真由美さんという河内音頭を歌われている歌い手さんが、はい、昨年、ラララ大阪っていう曲を発売されたんですけども、そのラララ大阪をですね、なんと作曲された水木亮さん、
0: はい、
1: まあ、あの中村光子さんの店で知り合った大先輩なんですけども、はい、ぜひこれをラララ東京に変えて高田和也さんに歌ってほしいっていうのをなんか手元に来たんですね。でそれがちょうど新曲を出すタイミングでそのお話をいただいたので、
0: はい、
1: あの、あ、じゃあカップリングにじゃあぜひ入れさせていただきますという。
0: え、ちなみに、はい、メロディは一緒？
1: 全く一緒です。
0: ラララ大阪 と、
1: 詞が違うだけです。
0: へ、
1: ラララ大阪を東京に変えたの と、最初安倍野のとかを渋谷に変えたとかっていう。
0: なるほど、
1: はい、なのでこれはね全国どこでも行けるんですよ。
0: そうだよね、地名を変えればね、
1: はい、で今度、人気演歌系 YouTuber のシンさんってご存知ですか。あのそのね YouTube の方で、あの演歌歌謡曲ですごいバズってる有名な方がいらっしゃるんですけど、
0: はい、
1: そのシンさんが、今函館に住んでらっしゃるんですけど、今度ラララ函館を出されるそうです。
0: その水木亮さんの。
1: はい、そうです。なのでこれはこう全国あちこちこうね行けるじゃないですか、これは横浜なのか、
0: はい、
1: 沖縄なのか分かんないですけども、はい、というのを考えてるそうですよ。なんか、
0: なんかそれ面白そうだね。うこれでなんか各その地域の方々の歌い手さんがこれやったら、はいはい、いっぺんに日本全国でドカンと来る。
1: そうなんです。多分それを考えてらっしゃるんですけど、
0: ただ、
1: 大阪出身の僕が東京歌ってしまったのがですね、あとあとちょっとなんか荷が重いと言いますか、僕でよかったんだろうかという
0: ねえ、もうそれはそれでどうなのって感じ
1: ですけど。いや、そうなんですよ。なんか僕でよかったのかなって思いながらも、
0: そこのラララ東京は俺だったんじゃない。
1: いや、そうね。
0: 水木亮さんの、はい、まあ、北海道がご出身だっていう、はい、ね、はい、お聞きしてるんですけど、
1: はい、
0: 大阪の方でお店やられてるじゃないですか。
1: そうですね、はい、
0: その水木亮さんのお店に僕、去年だったかな、
1: はいはいはい、
0: キャンペーン行かせてもらってるんです。
1: 僕はこの18日の月曜日に、
0: 昼夜

0: でお世話にな
1: ります。ああそうですか、はい、ぜひよろしくお伝えください。
0: はい、わかりました。
1: ね、森本秀夫さんのね、はい、東京バタフライという曲も水木亮さんの曲ですからね、はい、いろんな方に提供されてるんですよね。
0: またいい曲書かれるんですよ、
1: ね、はい、なかなかどうしてでございますけれどもね。
0: このラララ東京も本当はもうカップリングがもったいないぐらい、はい、評判が良くていい曲なんですよ。
1: おお、はい、そうなんですね。
0: そうなんですよ。
1: いや、じゃあちょっと早速聞いてみたいなというふうに思います、はい、でそれではご自身で。
0: はい、3月25日に発売しました甲田和の新曲のカップリング曲ラララ東京、お聴きください。

0: 高田和也さんの新曲のカップリング曲ララララ東京をお送りいたしました。ノリのいい感じでね。
1: そうなんですよ。
0: ちょっとこうジルバとかルンバとか踊りたくなりますね、
1: はいはい、
0: それこそやっぱりこういうなんて言うんでしょう、弾んだ感じの曲は一杯飲んだ時がいいんじゃないですか。
1: いやそうなんですよね
0: ねえ、高田君もお酒大好きですからね。
1: そうなんです。
0: 全然変わんないもんね、たくさん飲んでも。
1: そうですか。
0: 強いよ。

0: いやいや、あの陽気になります。
1: 陽気、はい、まあまあそれは皆さん一緒です
0: 普段おとなしいんですけど
1: よく言うまあそんなララら東京、これがね今のところ大阪と東京が出来上がってますからね、はい、このあとどうなるかというね、はい、
0: 函館も
1: 出る、函館が出て、はい、で北海道だけでもすごいじゃん。
0: あ、そうです、
1: 函館があって札幌があっ て、
0: はい、
1: ね、旭川があって釧路があって、あ、そうですよ、はい、どうするんですかこれ、ね、大変なことになりますよ。
0: じゃあラララ高輪かなんか
1: めちゃくちゃ狭
0: い狭い狭い
1: 高菜の祭りで歌わせて、本当にね、そんな感じでいきたいなというふうに思うわけでございますが、まあ、そんな、このラララ東京の発売と同時にですね、この、A 面となった曲が睡蓮記と、
0: はい、
1: これはまたあの当て字という言い方でいいんでしょうかね、
0: この、
1: まあ、
0: 漢字で書くと酔っ払いの恋の日記
1: はい
0: 、はい、
1: ね、まさに酔っ払いの歌っていう感じ、
0: まあ、そう
1: 気がするわけでございます、
0: はい。今回ですね、初めてそのフォークバラードというジャンルなんですけど、はい、フォーク系の歌をちょっと歌いたくてですね、あの、まあ、イメージ的に言うと川島英吾さんの、
1: はい、
0: 酒と涙と男と女のような曲を書いてほしいと、朝比奈京子先生に依頼しまして、
1: はい、
0: で出来上がったのがこの睡蓮記なんですけども、まあ、あの酒好きの甲田和也にぴったりの内容で、酒やめた酒やめたって、
1: やめちゃったんだ。
0: そうなんですよ。
1: あららら、
0: もう真面目な歌なのにね、そこを歌うとなんかみんなからこう笑いが起きたりとかですねあの嘘つきってツッコミが入ったりとか。
1: なるほどね、はい、まあ、それがまたバズるんじゃないの。
0: いや、そう
1: ネットで、
0: それがですね朝比奈先生も
1: 狙い、
0: 狙いだったらし
1: い。あ、なるほど、はい、そういう思惑のある睡蓮記ということでございますが、まあ、今後のいろいろな活動も多分、ね、新曲発売されてまだ、2ヶ月となろうとしているところでございますので、いろいろとスケジュールも忙しいかと思いますので、ちょっと、
0: はい、
1: 告知事項がございましたらお願いします。
0: はい、この日曜日にですね、地元羽曳野の方でリック羽曳野というところがございまして、はい、松本恵美子さんの20周年記念歌謡祭という、
1: はい、
0: イベントがございまして、甲田和也も歌わせていただきますけども、まあ、川野夏美さんとか木村哲司さんも、
1: はい、
0: 出演されるイベントでございます。
1: はい、
0: そして、5月の15日金曜日は、
1: はい、
0: あの、まあ、店頭キャンペーンですね、
1: はい、
0: 赤羽の美声堂さん、
1: はい、
0: はい、金曜日、3時からでございます。
1: はい、
0: そして、5月16日土曜日は、
1: はい、
0: まあ、お世話になっております西山ひとみさんの、
1: はい、
0: 歌祭り in 埼玉ということでございまして、
1: はい、
0: 埼玉会館小ホール、
1: はい、
0: 西山ひとみさんはじめ、今回作詞の朝比奈京子先生も
1: 出
0: られます、
1: はい、
0: 加山明夫さんも出られるというイベントでございますんで、ぜひお待ちしております。
1: はい、
0: そして続いて5月22日の金曜日、こちらが東十条ミュージックショップダンさん、
1: ダンさん、
0: はい、こちらも、同じく、15時から、
1: はい、
0: 出演させていただきます。
1: はい、
0: そして、最後5月26日火曜日は、
1: はい、
0: 久々の大衆演劇の方にちょっと今回出させていただくんですけども、浅草木馬館で公演中の立花劇団さん、立花、
1: はい、
0: 大五郎座長の、
1: はい、
0: ところに、昼夜お世話になりますんで、皆様ぜひお待ちしております。
1: お芝居もやんの？
0: お芝居出るかしいかどうかはちょっとそれは当日ならないと分かんないですけど。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: 結構ぶつけだね。
0: いや、もういつもね、行ったら、あ、今日役ありますんでって言って、衣装用意されてて、でもとりあえず化粧前に座って化粧されて、
1: うん、
0: 衣装着た後にセリフを、そこでセリフ合わせが始まって、はい、本番行ってらっしゃいと送り出されるっていう。
1: 怖
0: っ、覚えらんないよって。
1: 無理だよね。
0: そうなんですよ、
1: ね、そういうのも逆に面白い。い
0: や、お客さんはそれが面白い。
1: なるほどね、はい、突然のアドリブみたいな。
0: いや、そうなんですよ、全然キャラ設定間違えたりとかするんですよヤクザの子分だって聞いて出たら、
1: ええ、
0: すごいおちゃらけのできない、
1: ええ、
0: あのヤクザの子分役なのに、
1: ええ、
0: 知らないからヘイとか言って後々で聞いたら、あ、全然キャラ違うじゃねえかみたいな、
1: まあ、それが逆にギャップで面白かった
0: ですね。
1: なるほど、もうお客さん、ああいう大衆演劇のお客さんって、はい、ずーっとついて追っかけで見に来てる人が多いじゃないですか。だからそういう時々突然のキャラクターが出てくると盛り上がる、
0: ね、盛り上がるし、皆さんお芝居の内容も知ってるんで面白いんでしょうね。
1: なるほどね、すごいよなまあそういう世界も経験されたということで、まあ、すごいなというふうに思うわけでございますけれども、そんな甲田和也君の新曲お送りしたいと思います。
0: はい、
1: 3月の25日発売となりました新曲です。甲田和也さんで睡蓮記。

0: 倖田和也さんの新曲3月25日発売となりました睡蓮記お送りいたしました。なかなかいい感じじゃないですか。
1: 酒やめた
0: これそれこそそのアコースティックギター持ちながらね、はいはい、ライブやれたら最高になるんですよ ね、 ねかっこいいよ、うん、いやいや
1: ぜひ
0: アコースティックギター
1: 酒やめた流行らせてくださいやめたやめたって言いながらやめれない男の
0: やめれない男のね、はいまあ、それ気持ちよくわかりますので、はい、私自身もそういう感じでございますんでねまあそんな、今この曲を聴かせていただいたらもうやっぱりこの曲聴きながら お話ししたいなと思うんですけど、
1: はいはい、
0: ちょっと BGM で流させていただきたいんですけど、はい、やっぱり先ほどこうトークに出てきました、
1: はい、
0: 川島英吾さん、
1: はい、
0: 大阪といえばやっぱ川島英吾さん、
1: ね、そうですね、
0: 川島英吾さん

0: さんといえば酒と涙と男と女、ちょっとこれ BG で聞きながらトークしたいなというふうに思うんですけど、川島英吾さんお会いしたことあります？
1: いや、ないです。
0: あ、そう、
1: はい。でも川島英吾さんがよく、ええ、個人的に使われてたスタジオが奈良に、奈良県にあるんですけど、僕デビュー曲そこのスタジオで収録
0: 録音したの、
1: はい、っていうそれだけのぐらいの付き合いしかない
0: 僕はね、川島英吾さんとはね、ラモス・ルイさんが、
1: はいはい、
0: サッカー引退する時に引退試合があったんですよ、
1: はいはい、
0: その引退試合の後にラモスさんの行きつけのお店でを貸し切ってパーティーがあったのね、
1: はいはい、
0: そこに僕ご招待いただいて、はい、飲みに行った時に、みんなでパーティーやった時に僕の席の目の前に座られてたのが川島英吾さん。
1: あ、そうなんですね。
0: 一緒に、まあ、お酒飲ましてもらったんだけど、まあ本当に寡黙な方でさ、 あんまりそんなにね、わーって喋ったり、まあ知らない人もたくさんいらっしゃったからかもしれないんだけど、
1: はいはい、
0: お一人でね黙々と飲んでた。
1: 誰とも喋らず、
0: 喋らず、
1: 黒木さんも喋りかけることもなく、
0: まあちょっと席目の前って言っても、はい、ちょっと距離があったから、
1: はいはい、
0: そのって声かけられるような距離じゃないですし、
1: なるほど、
0: ちょっと離れ
1: た、そうなんですね、
0: 正面っていう感じだったんで、はいはいはい、でも本当はもしかしたらね、友達同士だったら明るく飲まれる方なのかもしれないけど、
1: 一人だったらね、そうですね、
0: そんな感じでね、それがまあお会いした最初で最後でしたけどね、まあいろんなお酒好きな方たくさんいらっしゃいますけどもね、はい、川島英吾さんはなんかすごくやっぱりお好きで、
1: はい、
0: まあ俺は別にもう酒飲んで死ねればいいぐらいな感じだったらしいですよ、聞いた話よ、
1: 聞いた
0: ね、
1: ねね、一緒に飲んでみたかったです
0: けど、ね、本当、まあ、大阪といえばあと一緒に飲ませていただいたのは桑名正宏さんとか
1: ね
0: 屋敷高人さんとか、
1: 高人さんお会いしたことないですね、
0: 僕は高人さんの誕生日に桑名正宏さんのご自宅でやられた時に呼ばれていきました
1: はいはいはい、
0: 本当にいいお使いさせていただきました、うん、そんなバックミュージックに流れているのが酒と涙と男と女ということでございまして、ちょっとここで私の告知、これからのスケジュールさせていただきます。実は先月4月の2日からですね、歌手仲間のアドちゃんと、
1: はい、
0: 一緒にですね、新橋の、お店、昭和歌謡夏メロバーというのをですねオープンしたんですよ、
1: はいはい、
0: そちらの方で私とアドちゃんがメインでですね、
1: はい、
0: 働いていますんで、
1: はい、
0: 時間あったら午後の3時からやってますんで
1: ねえ、どうだ、本人に会えるってことですね。
0: そういうことでござい
1: ます。すごいじゃない。
0: 3時昼飲みですから、
1: ね、いや、
0: その代わり閉めるのは夜の11時で閉まりますので、
1: はいはいはい、
0: 月曜日から土曜日まで、
1: はい、
0: 芸能の仕事がない時は、
1: はい、
0: 必ずどっちかがいるという、
1: おいいです、ね、
0: まあ、もちろん2人で仕事が入っちゃってる時はお店はクローズしちゃうんですけれども、はい、ぜひとも遊びに来ていただきたいと思います、昭和夏メロバー A151 と書いて、うん、愛恋と読みます、
1: はいはい、
0: これ後ろから読むと、一期一会というふうになるわけでございますんでね、そちらの方もぜひ遊びに来ていただきたいと思います、情報、詳しい情報はですね、ネットで、ホームページございますんで、昭和夏メロバーと引っ張っていただきますと愛恋で、検索していただくとこちらのホームページヒットいたします。そして、今度の、うん、今日が7日ですから再来週ですね、5月の17日の日曜日、私黒木純の還暦&デビュー35周年記念ショーが、マリーグラン赤坂にて、開催いたします、ぜひとも遊びに来ていただきたいと思うんですけれども、まあ、私も60歳ということでございましてね、そしてデビュー35周年、このちょっと記念のショーをやらせていただきますんで、ぜひともお越しいただきたいと思います。詳しい情報は私の公式ホームページをご覧いただきますと、情報が載っておりますので、ぜひともお問い合わせください。 そんなわけで、この大黒基準還暦&35周年記念ショー、このマリーグラン赤坂にて、ここのマリーグラン赤坂はね、和也君もね、いろいろといろんな方ともやられているということ。
1: そうですね、
0: はい、まあ、あの共通の お世話になっている、制作会社の社長がね、はい、ここの会場をご紹介していただいて、私もよく利用させてもらってるんですけども、こんなところで私たちもね、なんかみんなでイベントできたらいいですよね。
1: いや、もうぜひ。

0: けじゃ物足りない。上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
0: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン。電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。

0: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
1: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
2: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料はすべて無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

8, 9, 10, 11 music. イレブンミュージック木曜日、今日はロスインディアスのレイナこと夏木レイがお届けします。最後まで皆さんお楽しみください。

0: 5月7日木曜日、時刻は11時を過ぎました。周波数は 88.5MHz レインボータ FM 11ミュージック木曜日です。今週も東京都江東区は木場にあります深川ギャザリアレガーレとレインボータ FM 木場スタジオから公開生放送でお届けします。皆さんこんにちは。いいお天気になりました。先週はすいません、撮影のためにお休みしておりましたけれども、できるディレクター船橋さんが私の曲をたくさんかけてくださってましたね。
1: はい、
0: ありがとうございます。お楽しみいただけましたでしょうか。今日はね、生放送でお届けしますのでよろしくお願いいたします。もうですね、5月のゴールデンウィーク、はい、とっても充実しておりまして、うん、連日ね、あのイベントが続いたんですけれども、はい、もう本当に毎年、年をこう重ねるにつれて充実している度が増してるなと思います、はい、5月3日はですね、配信をさせていただき、4日は、はい、初めて出させていただきました渋谷のエッグマンというところでね、はい、コンテストだったんですけれども、ちょっとね、結果は1位ではなかったんですが、もうたくさんの方に曲を知っていただき、うん、嬉しかったのが20代終わりぐらいかな、20代ぐらいの方が結構多かったんですけど、はい、新曲すごい褒めてもらえて好評で、なんかそれが、あ、嬉しいなというね、思い出になりまして、はい、ただですね、あのいろいろちょっとやっていかないといけない課題も自分自身で見つけられたので、とてもね、勉強になったいい時間でした。結構私、あの一つ一つの出来事について深くこう反省というか、はい、こう自分のこう過程をたどるんですね、毎回。で、ここはできたとか、ここは改善点とかいうのを自分で結構ですね、厳しく採点するので、はい、そうなんです。銀行員時代からそうなんですけど、うん、契約のお客様がいらっしゃるじゃないですか。絶対何月何日何時にっていう契約の方は角度 A なんですけど、はい、うん、何月何日のこのぐらいっていうのは B で、うん、もしかしたらやりたいっていうのは C とかも、うん、もう入るであろうカウントも C にしておいて、厳しくもう確実なものだけカウントしてたんですけど、その性格が今でもそうで、ちょっとここだなっていうのはもう C にこう入れるので、どんどんですね、課題が増えて、でもそれを解決する過程が自分なりに楽しめる性格なので、はい、いろいろ今回課題が見つかりました。そしてね、5月5日は昨年もあの呼んでいただいたんですけども、いつもお世話になっている明大前ゾームの、純子さんがですね、もう切り盛りしている食楽市場という、大きな大きなイベント連日ね開催なんですけれども、5月5日はもう本当に晴天で、とても暑いぐらい強風だったんですけれども、充実したイベントで、今年もね、あの新たな方に、トーンを知っていただいて嬉しい楽しい時間でした。あの4日の前日はですね、強風でステージが結構壊というか壊れてしまって、はい、イベント自体がですね、なくなってしまったので、はい、その翌日だったので、うん、本当に不幸中の幸いというか、ね、あのイベント自体は開催できず残念だったんですけど、5日は本当あの他 の, あの出演者の方もちゃんとできてよかったなと思います。あの本当にね、お天気とか自然災害というかね、あるんですけれども、イベントを

0: 少人数の方でねいろいろ回されてるんですけども本当大盛況で昨年よりも人が多くてもうびっくりしました、
1: はい
0: ね、人の思いって伝わるなって思いながらまた来年も出させていただきたいななんて思う1週間ゴールデンウィークを過ごすことができました、はい、そして今日はなんと縁の下の力持ち、
1: はい、
0: もう内田さんが、ね、いないと成り立ちませんけどその内田さんのバースデーということなのでメッセージテーマを内田さんへの本当、ね、お祝いメッセージということで本当いつもお世話になってるし、はい、内田さんがいないと、ね、成り立ちませんあんまりお話しする方ではないんですけどちゃんと見ててくださって、
1: はい、
0: もう痒いところに手が届く方なので本当に、ね、助かっておりますこれからも健康第一で、はい、お世話になりたいと思います、はい、よろしくお願いします。たくさんメッセージいただいてますので、
1: はい
0: はい1曲お届けしてから、皆さんにね、お伝えしようと思うんですがチャットもいただいておりますねお願いいたします。
1: はいマンボさんからです、はい、永遠のプリンセスなっちゃん船橋さんおはようございます。
0: おはようございます。
1: なっちゃん先日は千葉中央公園ライブお疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
1: スパンコールかっこよすぎ
0: ありがとうございます。結構本当にもうギラギラ、
1: はい、
0: スポットライト5個ぐらいずっと浴びてるんじゃないかというぐらいのお天気で、
1: はい、
0: ちょうど日差しが当たってる時間15時からだったんですけど、うん、もうすごいんですよ。もう顔の縁から耳の後ろからもう胸のあたりまでザーッと滝のような汗で、
1: はい、
0: 汗をこう拭いながら歌ってたんですけど、はい、お客様も暑かったんじゃないかな、うん、でも本当盛り上がってねマンボさんも来てくださってもう土正面にドセンターにいてくださって、
1: はい、
0: いくら目の悪い私にも しっかり見えたというね、はい、位置にいてくださって
1: っ、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: そして内田さんみんなでバースデーソング歌ってもらわなきゃ
0: 本当ですよ ね、
1: そうですね。
0: あの先日の配信で初めて内田さん顔を出してワンコーラスだけ歌ってくださったんですけど、
1: はい、
0: あ
1: の今日の、ね、メッセージにも来てましたね、
0: はい、なんか私より盛り上がったんじゃないかなというぐらいね愛されキャラですね、
1: はい、
0: はい皆さんありがとうございます、うん、たくさんねメッセージ来ておりますので後ほどお届けしたいと思います。それではイレブンミュージック木曜日のスタートです。
1: 番組ではリクエスト今週のゲストさんへのメッセージをお待ちしています、はい、メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp です。レインボータウン FM のホームページからもメッセージを送れます。検索エンジンでレインボータウン FM と検索し件名に夏木レイまたはイレブンミュージック木曜日と入れてください。あなたからのメッセージお待ちしております。またレインボータウン FM のホームページから YouTube ライブサイマルラジオリスンラジオのページに行けます。音楽はサイマルラジオリスンラジオでお楽しみください。スタジオ内の様子は YouTube ライブでご覧いただけます。スマートフォンのあなたは App Store や Google Play で YouTube リスンラジオのアプリをダウンロードしてお楽しみください。アルファベットでレインボータウン FM と検索してライブ配信をご覧ください。
0: ありがとうございます。この番組はあなたにいつも真心をコスモファミリー、フィリピン留学のパイオニア、スピードスーパーの提供でお送りします。来週なんですけれども、私の母の命日が5月13日で毎年ですねその5月13日は中野の名曲堂さんで、インストアライブをさせていただいております。というのもですね私が、銀行員からわからないまま歌手になって初めてお店側からオファーをいただいたのが中野名曲堂さんなのでその時のね感謝の思いを忘れず初心を忘れずという気持ちで毎年5月13日は名曲堂さんにお世話になっているんですが、15時30分から中野名曲堂さんに1000円で、コーヒーとお菓子がついて、インスタライブさせていただきます。ご予約まだという方ねお越しいただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは、最近はもう おなじみになりましたこの曲ねライブで盛り上がって海外の方の反響がすごいんですよねお届けしたいと思います。トーンで最高です最強。

0: ありがとうございます。スタジオ前もね、ダンスありがとうございます。トーンで最高で最強お届けしました。ありがとうございます。チャットメッセージたくさんいただいております。
1: はい、ミストさんからです。はい、なっちゃん、船橋さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 放送では声も聞こえないし、うん、YouTube 画面にも映らない内田さん、お誕生日おめでとうございます。、はい、ずっとなっちゃんサポートをよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。スタジオの中ではね、聞こえているのできっとうんうんとうなずいてると思います。
1: ニコニコされているはずです。
0: はい、
1: そしてマンボさん、
0: はい、
1: 最強らっきょうすっとんきょう。
0: これあんま面白くないかな。はい、次行きましょう。
1: はい、相手船堀までに考えなくちゃ。
0: はい。
1: はい、続きましてメッセージいただいております。ラジオネーム高橋さんです。
0: はい、ありがとうございます。
1: こんにちは、なっちゃん。
0: こんにちは。
1: 内田さん、お誕生日おめでとうございます。先日渋谷エッグマンのライブ会場がスマホの道案内で行かれず、はい、内田さんに道案内してもらいました。ありがとうございました。いただきました。
0: もうね、何かとあると本当内田さんに助けられますよね。渋谷のエッグマンね、あの LINE キューブ渋谷だったかな、
1: はい、
0: とか渋谷公会堂って前は言ったらしいんですけど、
1: はいはい、
0: のね、前の地下の老舗のね、場所なんですけど、初めてだと私もわからないかもしれないですね。ありがとうございます。内田さん助けられました。
1: はい、続きましてゴリさんからです。
0: はい、
1: なっちゃん、船橋さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 内田さん、誕生日おめでとうございます。
0: うん、
1: なっちゃん、トーンの全力サポートありがとうございます。トーンのグッズ企画楽しみにしています、はい、といただきました。
0: はい、嬉しいことに T シャツも残りちょっとで、あのトーンのですね、ピンクの缶バッジは完売しました。
1: はい、あっという間に完売してしまいます。

0: ございます。
1: ありがとうございます。続きましてラジオネームゆきさんからです。
0: はい、
1: なっちゃん、船橋ディレクター、リスナーの皆様、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今年のゴールデンウィークは5月3日トーンの TikTok 配信、
0: はい、
1: 4日渋谷エッグマンでのコンテスト、5日千葉の食楽市場、2泊3日の東京と千葉遠征でとても充実していました。チームトーンで応援できてとても幸せでした。ゴールデンウィークはトーン一色でした。先日の TikTok 生配信ではゴールデンウィーク特別企画で土方さんの東京チャチャチャケセラセランが聞けたり、明日お誕生日のマネージャーの内田さんが飛び入りでワンフレーズだけ田原俊彦さんの抱きしめてトゥナイト、
0: はい、
1: 振り付けで踊りながら歌ってくれました、
0: はい、
1: キレキレのダンス、普段見れない内田さんの楽しく踊りながら歌うお姿、
0: はい、
1: ああこの人がいるからなっちゃんはお仕事ができるんだなって思い、ありがとうという気持ちになりました、
0: はい、
1: 内田さんいつも朝早くから夜遅くまでありがとうございます。
0: 本当ですね、ずっと運転もねしてくださって、
1: はい、お誕生日おめでとうございます、はい、これからもチームトーンで応援しています。
0: はい、
1: はい、リクエスト曲は千葉の食楽市場でなっちゃんが初めてアニソン残酷な天使のテーゼを歌ってくれました。
0: 歌、はい、いました、
1: はい、土方さんのギターの音色となっちゃんの歌がめっちゃ良かったのでリクエストします。
0: はい、
1: それと来年の食楽市場もトーン参加でお願いします、
0: ね、私も参加できるんだったら出演したいですね、うん、ぜひよろしくお願いします。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: 続きまして闘牛士のマンボさんからです。
0: はい、
1: 永遠のプリンセスなっちゃん、船橋さん、そして内田さん、おはようございます。
0: はい、おはようございます。
1: 今回のタイトル内田さんハッピーバースデー、
0: はい、
1: 内田さんお誕生日おめでとうございます。人のことは言えませんけどお腹周りの年輪を小さくしつつ健康第一でこれからも頑張ってください。木場の近くには門中の京橋千引屋の直売所や清澄白河の東道プランニングさんとか美味しいケーキ屋さんがあるので今日だけは制限なしで楽しんでくださいねといただきました。
0: はい、そうですね、この辺もね本当いろいろなお店があるのでね、はい、探索したいですね。はい、
1: 続きましてラジオネームソータさんからです。はい、なっちゃんおはよう。
0: おはようございます。
1: 先週はなっちゃんの声が聞けなくて寂しかったよライブお疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
1: 今日はマネージャーさんのお誕生日おめでとうございます。これからもなっちゃんを頼みます。歌っている時以外のなっちゃんを知っているマネージャーさん、なっちゃんは普段から気を使えて場を盛り上げるいい子なのかな。
0: いい子です、はい、
1: ちょっと食い気味に。
0: いい子です
1: 、はい、マネージャーさんだから知っている意外な一面があったら聞いてみたい。今日は受け止めてが聞きたいなと受け止めてリクエストいただきました。
0: ありがとうございます。でも普段とそんなに変わらないですね。
1: はい、
0: はい、普段と私変わる？
1: いや、この場と
0: こんな感じですよね。はい、うん、でももっとおとなしいかもしれない。はい、
1: はい、
0: 実は実は無言かもしれないそれはないか。はい、
1: はい、受け止めていただきました。
0: はい、ありがとうございます。今日ねゲストの方がいらっしゃるのでメッセージもし
1: 続きます
0: か。まだあれば、はい、はい、お願いいたします。
1: はい、ラジオネームミワラーズハックンさんから、はい、いただきました。
0: ありがとうございます。
1: はい、ゲスト様宛てのメッセージもいただいているので後ほど読みますね。
0: はい、
1: そして内田さんお誕生日おめでとうございます。うん、素晴らしい1年になりますように。これからのトーンのサポートよろしくお願いします。みんなでトーンを盛り上げていきましょう。
0: ありがとうございます。すっかりね皆さん本当馴染んでいただいて嬉しいですね。はい、はい、
1: 続きましてひでちゃんさんよりいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: なっちゃんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 連日のイベントお疲れ様でした。いけなくてごめんね。
0: いえいえ、
1: 僕の応援している歌手はなっちゃんだけです。
0: 嬉しい。
1: これからも応援しています。はい、忙しそうなので体には気をつけてねといただきました。
0: ありがとうございます。私だけっていうのは嬉しいですよね。
1: はい、
0: やっぱり ね、 ね、ありがとうございます。
1: 続きましてナイトさんからいただきました。
0: はい、ナイトさんありがとうございます。
1: 内田さんお誕生日おめでとうございます。レイさんが縁の下の力持ちって心強い存在なんですね。トーンの活動も内田さんあってのことだと思います。また山形でライブを見させていただいて深く感動いたしました。微力ながらできる応援していきたいと思います。全国に素晴らしい音楽が届きますようにといただきました。
0: ね、ナイトさん山形の方なんですけど本当配信の旅とか応援してくださって、
1: はい、
0: はい、ね、また東北とかいろいろなとこ行きたいと思いますのでたまに来てねお願いします。
1: 続きましてラジオネームトウコさんよりいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: なっちゃん皆様2週間ぶりです。こんにちは。
0: こんにちは。
1: 平日は暦通りの出勤で週末や祝日、うん、勤務後の夜はコンサートやライブ三昧のゴールデンウィークを過ごしています。
0: はい、
1: 久しぶりになっちゃんの音楽活動と離れている日々ですがかっこごめんね。

0: 気持ちはなっちゃんがいるところに飛ばしていました、
1: はい、
0: なっちゃんの新たな課題についてお話しできる時間があればぜひ、
1: はい、
0: なっちゃんの多岐にわたる活動に欠くことのできない存在である内田さんへお誕生日おめでとうございます。多忙な日々と思いますが健康に気をつけて引き続きなっちゃんの活動をガシッと支えてくださいね、はい、よろしくお願いします。今日は早朝に目覚めてしまい数日ぶりに明日への CD に手を伸ばしました、うん、これまでこの時期に5月病の経験なく過ごしてきましたがどうも調子が芳しくないなと感じている方がいたとしたら聞いてもらいたいな明日へをお願いしますとリクエストいただきました。
1: ありがとうございます。嬉しいですね。本当に私の曲が皆さんにとっての励みになったり癒しになったり、本当ね心の何かのねきっかけになればいいなと思って歌わせていただいて明日へとかね本当春と夏うさぎと亀もそうなんですけどもまああのいろいろな曲歌わせていただいてあのなんていうんでしょう金銭に触れるというか言っていただけることが多いので私の歌は大丈夫かなとかこういう楽曲は大丈夫かなって自分の中でですね反省したり不安になることって多々あるんですけれども皆さんの言葉がね逆に私が励ましてもらえたりなのでその恩返しとしてもっともっと頑張らないといけないな頑張りたいなというのがね私の日々の繰り返しになってます。その中でねそういう私の歌が励みになっているということを、メッセージでいただけてとても嬉しい気持ちでいっぱいです。それではお届けしようかな。久しぶりですね明日へ。
0: そうですね、
1: はい、
0: 確かに
1: だいぶ、ね、久しぶりですがまたライブでもね歌わせていただきたいと思います。それでは皆さんどんなに辛いことがあっても一歩ずつ一歩ずつみんなで力を合わせて頑張っていきましょう。私夏希レイで明日へお届けします。

0: はい、リクエストいただきました。私夏木レイで明日へお届けしました。他にもなんかたくさん曲のリクエスト今日いただいてるんですよね。
1: はい、そうなんです、はい、今トウコさんより明日いただいておりまして、はい、ディアーと受け止めてと、はい、スイートシークレット、そして残酷な天使のテーズもいただいておりました。
0: ありがとうございます。たくさんありがとうございます。でこう今日はね素晴らしいゲストがいらっしゃるんですが、その前に、5月7日お誕生日超本人でございます内田さんから皆さんにお礼のメッセージを一言ねお願いいたします。
2: はい、すいません今日、誕生日47歳になりました。
0: ありがとうございます。
2: たくさんのお祝いメッセージ本当にありがとうございます。47歳の目標は、はい、ちょっとむくんだお腹をさらにむくませたいなと思ってますので、ぜひ甘いもの大歓迎でございます。本当に今日はありがとうございました。また、今日リクエストで流れなかった曲流れなかった曲、はいはい、いずれ私が、はい、カラオケで歌えればいいなと思いますんで、はいはい、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
0: 引き続き内田さんね応援よろしくお願いします。内藤さんもありがとうございます。はい、ではご退出いただいてもうみんなからの愛されキャラで、もう高橋さんなんかスタジオ前でもう拍手喝采ですよね。ありがとうございます。今日もねスタジオ前もね何人もの方来ていただいております。ありがとうございます。というところでお待たせいたしました、イレブンミュージック素敵なゲスト、お招きしております。私はですねアナウンサーの方かなとずっと思っていたんですけれども、肩書きラジオパーソナリティということでね今日たくさんお話をお伺いしたいと思います。岡野美代子さんです。よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。ラジオパーソナリティの岡野美代子です。
0: いいですね、もう大先輩ですね。
3: いや年齢的にはね、年齢的には人生的には大先輩です。
0: そんなことないんですけれども、はい、本当に以前いつもお世話になっているメイダイマイゾームさんのスナックゾームっていう、
3: はい、YouTube の配信番組を各週の月曜日にやらせていただいていて、はい、そのゾームドリームダイナーの、うんオーナーの純子ママと一緒に2人でやってるんですけど、その純子ママからずっとなっちゃんのお話は聞いてたんですよ。
0: なんて聞いてたんですか。なつ
3: きれいちゃんっていうね素晴らしいシンガーがいて、で最近土方貴之さんと一緒にトーンっていうユニットを組んでるんだけど、いやもうライブをやるごとにどんどん素敵になるのよって、そうなんですかってお会いしたいって言ってて、あれいつでしたっけ、数ヶ月前にね、番組に土方さんと一緒にご登場いただいて、素敵な歌声も聞かせていただきました。感動しました、
0: そのご縁で、今日の流れなんですけれども、でもですね岡野さんもラジオパーソナリティもいくつもの番組されてますし、今日もねいろいろなお話を伺いたいと思いますけれども、改めまして岡野さんの自己紹介からお願いします。
3: 改めましてラジオパーソナリティの岡野美代子です。一応ラジオパーソナリティデビューが1987年、バブルの真っ只中に放送業界に殴り込んでまいりました。でその時に神奈川県の青松地区に流れている、ラジオ日本っていう AM の、ラジオ局の番組をずっと4年近く担当させていただいて、その後はね豪華客船に乗って、司会をやったりしてたんですよ。足掛け10年くらいは乗ってたかな、まあ、ずっと乗ってるわけじゃないので、乗ったり降りたりやったりしたんですけど、で、リクレは MC とかラジオ番組のパーソナリティをやったり、あとはナレーションの仕事をしたり、でも、2003年から今メインでやっている

0: ノコロセッショングラフィティという全国のコミュニティ FM 局にお届けしている番組がありまして、
1: はい、
0: そのパーソナリティを、うん、担当して、はい、今もその番組が続いております。23年、
1: 嬉しいですね。
0: おかげさまで。
1: でもそのラジオパーソナリティになられるきっかけというか、うん、目指されたこととか、
0: はいはいはい、私もね、だからなっちゃんと一緒で、はいはい、あの大学をで、まあ、短大だったんですけど、はいはい、卒業して、うん、OL やってたんですよ、
1: はい、
0: 商社の OL を2年半くらいやらせていただいてたんですけど、もともとは CA になりたかったの。
1: あ、そうなんですね。
0: 当時はスッチーと呼びましたスッチーになりたくて、はいはいはいはい、なんだけど航空会社あの新卒の時に落ちてしまって、はい、でも時代がすごく良かったから、うん、あの就職浪人みたいな感じじゃなかったんですよね。もうどっか、ね、あの、はいはい、願書を出して、うん、あのあれすれば入れるっていうような時代だったので、はい、ですぐに、就職活動、就活を始めて、はい、で、まあ、専門商社に入ったんですけど、はい、やっぱり1ヶ月で事務職向いてないわやっぱりと
1: 事務職だったんですね。
0: そうなんです。もう完全にあの本当に商社の、うんうんうん、ソフトを開発するかの、うん、まあ、内部だから事務をやって、
1: パソコンに向かって、
0: そうそう、でもやっぱり本当に当時ですから、うんうん、あの社員の方の会員の方のお茶を入れたりとか、うんうん、まず行ったらテーブル拭いてみたいな、机を拭いてっていうところから始まる、そんな、まあ、時期を、はい、それが2年半だったんですけど、その2年半ずっと葛藤して何ができるのかなっていう中で、うん、まあ、昔から私深夜放送もう全盛時代なので、はい、ラジオが大好きだったんですね、うんうんうん、で、まあ、ラジオパーソナリティの、はい、まあ、講座みたいなものをラジオ局が主催していて、はい、それを受講して、はい、まあ、その流れでオーディションを受けて、で87年の9月かな、はい、あの今のキャリアがスタートした感じですかね。
1: ちなみにそのオーディションってどんな内容だったんですか？うん、
0: ね、スタジオに入って、なんかデモ番組みたいな、はい、こういう設定の番組があります、これについて3分くらい喋って、うん、でなんか曲紹介してください、で中でちょっとニュース原稿みたいなものも読まされたりとか、うん、はい、もう完全にラジオ局のスタジオでオーディションやる感じでしたね。
1: じゃあそれでも3分って、うん、初心者からしたら長い、いや長い、長い、
0: うん、
1: 本当に長いですけど、
0: あの時のなんか録音したのってもしかしたらあるかもしれないんですけど、はい、カセットテープでね、きっとね、
1: はい、
0: だけど考えていったんじゃないかな、なんかについて話すみたいな、いきなりは3分は喋れないですもんね、やっぱりね、
1: すごいですね。でもそのオーディションで良かったと、
0: うん、そうそうそう、まあたまたま、はい、あの選んでいただいて、
1: はい、
0: でもう1ヶ月前まで OL やってた子がいきなりラジオ局で、まあ、研修を、うんうんうん、2ヶ月ぐらいかな、7月、はい、8月と研修をして、
1: はい、
0: で9月から多分電波に乗ったんだと思います。
1: じゃあそれでもう OL を、うん、やめられたんですか？
0: そうそうそう、だから、はい、その講座を受けた時に今回の講座の修了者の中から、パーソナリティオーディションで決めるから、うん、はい、会社を辞める気があるんだったら、
1: うんうんうん、
0: あの受講すればって、まあ、プロデューサーにふ
1: るいにかけられるわけですね。
0: そうそう、はい、だけどほらあの、ね、大きな会社だからアルバイトじゃないから、はいはい、明日辞めますってわけにはいかないので、とりあえずその腹くくってこい的な
1: 時代を感じますね。
0: そう、いや時代感じますね、
1: はいはいはいはい、
0: だから本当に会社辞める気があるんだったらその講座を受講して3ヶ月ぐらいの、はい、なんかロングの講座だったんですよね、はい、だから会社終わってから行って、うん、みたいな感じで、
1: はい、そうなんですね、はい、そこからもう合格勝ち取ったわけですね。
0: いや、まあ本当におかげさまでなんかラジオの神様が、
1: はい、
0: あの味方をしてくれたのかなと思いますけど、
1: はい、いや、すごい
0: ですね、あっという間に月日が流れました。
1: いや、でもそれはもう持ってらっしゃった才能ですね。
0: いや、
1: タイミングときっかけと、
0: どうなんでしょうね、まあでも本当タイミングですよね、こういうのって。人生のなんかこう流れというか、
1: はい、
0: うん、いろいろな出来事って、
1: はい、
0: やっぱりこう何か合致して変わっていくんだなと思いますけど、うんうん、
1: ね、でもどうですか、その当時の合格した当時から今、うん、はいはい、ラジオパーソナリティを仕事にされるというのは何か変化とかあります？
0: やっぱり最初の頃はすごくプロデューサーとかディレクターに言われたのが、うん、なんかね、私やっぱり DJ やりたい子って自分のこと話したいんです、基本的には。だけど、
1: そうなんですか。

0: ほら、でもさ、なっちゃんとかもやっぱりほらシンガーだから歌で表現してるじゃない、うんうんうんうん、自分の伝えたメッセージを、ええええ、多分ラジオ DJ になりたい子は、はい、このゴールデンウィークは渋谷に買い物に行って、はい、こうでこうでこんな服を買ってみたいな、うんうんはい、なんかそういうことを多分ひたすら言いたい、うんまあ、そういう自己表現をラジオのスタジオでマイクの前でしたいっていうのが基本的にはあるんだけど、はい、やっぱついついそういう寄りになっちゃうんですよ。まだ当時私も一応20代っていう時期があったので、うんうんうん、当時まだ20代だった
1: 今もですよ、今も20代ですよ、はい、
0: 当時20代だったから、はいはい、だけどそういう話をするとやっぱすごくディレクターに叱られるのね。
1: 怖いんですか、その当時のディレクターの方って。
0: 怖いっていうか、まあ、教えてあげようっていう気持ちでやってくださってたんだと思いますけど、はいはい、いやお前はさ、中森明でも松田聖子でもないんだから、どこ行った、あそこ行った、楽しかったですっていうのはつまんねえんだよってすごい言われて、いや最初はだから、え、じゃあ何喋ったらいいんですかみたいな、
1: はいはい、そうですよね、そうなりますよね、
0: そう、なんかトレンドじゃないけど情報みたいなものを入れるとか、まあ、時代が違いますから、はい、今ほら、はい、ね、あのスマートフォンでいくらでも情報を拾えるけど、
1: は
0: い、当時はやっぱり雑誌を見るとか、
1: 歩いて情報を取りに、そうそうそう、掴みに行ったっていう感じですもんね。
0: だからそこにリスナー、はい、聞いてくださってるリスナーが、はい、あ、そうなんだ、え、何、今年の、春夏はこういうファッションが流行るんだとか、うんうんうんうん、なんか何でもいいからそういうものを入れろみたいなことを言われて、はい、なんかすごくね、いや昭和ですから厳しかったですね。だからあの地方っていうか、あの街に出てレポートとかしても、あのじゃあ以上どこどこからお届けしましたとかっていうと、うん、カチッてこう切り替えて、はい、スタジオに戻るじゃない、はいはい、そうするとディレクターがつまんねえな
1: 怖くなりますね、
0: みたいな、一生懸命やったのにみたいな、ね、いや最初は本当に、うん、なんか手探りっていうのもあったし、はいはい、自分に何が向いてるかもよく分からなかったですね。ラジオが好きっていうことだけでしかなかったから、はい、
1: 自分で見えるものと相手側というか、
0: う
1: ん、リスナーから見えるものって ね違ってますもんね。
0: 本当に違うなと思うし、だんだんこう、うん、なんだろうな、時を重ねていって、うん、まあね、自分自身も大人にもなるし、うん、あ、リスナーのみんながいてくれるから、リスナーさんがいるから番組成り立ってるんだとか、うん、そういうのもすごくなんか身をもって感じるようにはなりましたね。
1: そんなディレクターにつまらないと言われた、
0: つまんねえよ、
1: そんな言い方を
0: 今でもだから ね、なんかね、はい、常にこの辺にそのつまんねえよつまんねえよっていうのがたまにエコーして、いや、今私つまりましたかって思うことある。
1: でもこの方はまだご健在で、
0: ご健在ですそんな年いってないからね、私
1: 20代存じてあげております
0: あのご健在です、あの逆に言うとそんなにね、うんうん、あの年が慣れてないディレクターだったりとかして、
1: あ、ね、
0: あの業界で活躍なさってる
1: 大先輩の方かなと思いました。
0: あ、そうですよね、うんうんうん、いくつぐらいだった、6つとか7つ、もうちょっと上だったかな、
1: まだじゃ30代の方
0: なんですね。あ、そうです、まだ30代でもうピチピチです
1: いやでもね、その経験を経て今の岡野さんがあり、うん、番組を多数お持ちですけれども、はい、今お持ちの番組についても教えてください、うん、せっかくございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: レインボータイフェム寛大な、はい、曲なので、
0: すいません、ありがとうございます。
1: もう 大歓迎でございます、はい、
0: あのさっき言った2003年からスタートしている全国のコミュニティ FM 局にお届けしているのが、はいはい、あの頃青春グラフィティという番組で、はい、まあ2003年に始まった時はあの頃青春グラフィティセブンティーズコネクションというサブタイトルがついてて、まあ、60年代から80年代くらいまでの日本の曲、はい、邦楽を3時間にわたってお届けする音楽、まあ、ワイドトーク番組みたいな形で、青春と昭和がテーマなんですね、はい、うん、だから青春時代のあんなことあったよね、こんなことあったよね、うんうんうん、青春時代のさ、中2にさ、あの部活で頑張ってる時にいつも帰り道聞いてたのがこの曲とか、はあ、そういうあの頃が蘇ってくるような楽曲と、うんうん、あとは昭和あるあるみたいな、はい、あのテーマ、いろいろこうトークテーマを決めて、はい、皆さんからメッセージを寄せていただいて、はい、でそれを3時間ずっと会話をするみたいな、うん、そういう番組ですね。
1: そのバブルをキーワードに、うんうん、やはりなんていうの、その経験したことある方って昭和に親しみがありますし、はい、私可愛がっていただいてるあの竹志軍団のグレート義太夫さんという方がラジオ番組されてるんですけども、はいはい、その義太夫さんも自分のコーナーの中に必ず昭和ってこんな時代っていうのがあるんです。その

0: なんかね、そのほっこりした昭和ってなんかいいですよね、うん、
1: ね
0: え、みんな思い出が
1: 昭和の方ですよね。そうですよね。明治じゃないですよ。せめて大正にします。
0: 明治の方はいないか。いないね。
1: 明治の方はいないですけど。
0: 令和だよね、みんなね、
1: はい、令和なのか、昭和から令和にね。いや、昭和すごく、まあ、長いっていうのもあるけど、うん、まあ、時代もね、良かったし、
0: でも皆さん結構ヘビーリスナーというか多いんじゃないですか。
1: そうですね、やっぱりラジオってこう、ね、なっちゃんの番組もそうだと思うんですけど、はい、毎週木曜日、はい、ね、午前11時になったら、うんうん、あ、もうれいちゃんの声聞かなきゃな、うん、みたいな。
0: そうですよね、
1: そういうこうウィークリースケジュールの中に組み込まれるから、うんうん、うちの番組も特に土曜日なので、うん、午後1時になったら、はい、あの懐かしいテーマナンバーが流れてきて、
0: いいですね、
1: であの頃の曲、うん、基本的にはそれをずっとこう流すっていうのが、はい、あのお約束なので、うん、なんかあの頃に戻れて、しかもパワー充電できる3時間みたいな、うんうん、そういう感じ。ちょっとこうだから、ね、うん、解雇主義じゃないんですよね、うん、昭和ってやっぱり元気、うん、パワー、
0: そうですね、活気に、ね、
1: そうそう、溢れてる時代だから、うん、なんか、うん、当時の同窓会に行って、うん、いや、みんな元気でやってんじゃん、俺ちょっと体調悪くてパワーダウンしてたけど、みんなも頑張ってるから明日から俺も頑張ろうみたいな、うん、そういうなんか、うん、なんていうの、需要競争剤になれるような、
0: 引っ張っていくような、ね、
1: 番組をちょっとね目指したいなと思いながら、もう20年以上になりますが、
0: 皆さんの思いがあるから20何年できるわけ
1: で、いや本当にありがたいですね。みんな見に、こうやってね、なっちゃんの番組みたいに見に来てくださったりとか、はい、今日もリスナーさんが、はい、あの会場にね来てくださったりしてますが、全国にあの行ってね、出前放送もしてるんですね。
0: そうなんですね、うん、
1: もう130箇所ぐらい行ったのかな、箇所っていうか、はい、うん、本ぐらい130本ぐらいやっていて、まあ、皆さんの街に行って、はい、でそこで番組をお届けするなんて企画もあります。
0: すごい、あのですね、はい、メッセージとチャットいただいているのでご紹介したいと思います。
2: はい、はい、チャットからいきますね、はい、UIUI さん、はい、なっちゃん、ゲストの岡野さん、こんにちは。
0: こんにちは、
2: ゴールデンウィークはいかがでしたか。
0: 仕事、イベント三昧でね、素晴らしい充実した1週間でした、
2: 岡野さん、ラジオの魅力はどんなところですか。
1: あ、ラジオの魅力、もう特に最近は双方向っていうか、やっぱりリスナーの皆さんとこっちが送り手っていうだけではなくて、一緒に会話を楽しめるところかな。
0: そうですよね、本当こういう風にチャットもリアルタイムでいただいたり、メッセージをね、
1: すごいですよね、
0: いただいたり。
1: 昔は1週間おはがき出して待たなきゃいけなかったんですけどそう、そういうクイックレスポンスで、はい、皆さんと一緒に、あの、遠くにいながらにして、はい、あの電波っていう見えない糸でつながれるところがラジオの魅力だと思います。
0: でも私はその1週間はがきを待って、うん、はい、呼ばれるかっていうこのドキドキ感もすごい重要で、
1: いや、でもよかったです
0: よね、羨ましいなと思いますね、なんかね、いいね続いてお願いします。
2: はい、ミストさん、はい、私も就職に関してはタイミングや、うん、縁の流れに任せていますが、失敗はなかったですね、といただきました。
0: いい時代だったんでしょうね、うん、よかったよかった、ね、はい、はい、お願いします。
2: はい、メッセージもいただいております。
0: はい、
2: ミワラーズはっくんさん、
1: あ、 ありがとうございます。
2: なっちゃん、みわこ様、こんにちは。
0: こんにちは。
2: 今日は私が大好きな女性2人に同時にお会いできるなんてテンション爆上がりです。
1: 爆上がり。
2: なっちゃん&みわこ様は最高です。最強、
0: 最高で最強。
1: わーい、ありがとうございます。なんかね、はい、ゴディバのカカオフルーツスパークリングピーチっていう、
0: お、
1: 美味しそうな、すごくおしゃれな色の
0: ね、え、
1: かわいいドリンクを
0: ピンク大好きだから。え、お酒、
1: お酒じゃないよね、
0: ないのかな。
1: ゴディバだから多分ね、ハックンからね、
0: お酒といえば、うん、岡野様。
1: いやいやいや、そんなことないですけど
0: ワインを片手に、
1: うん、ね、もうボトル見た瞬間、いや、お酒でしょって言ったら違いました。ありがとうございます。差し入れを持ってきてくださいました、
0: ね、大人の女性ですからね、うん、お酒が似合います。ありがとうございます。
2: はい、カウンさんからも、はい、岡野さん、はじめまして、どうぞよろしくお願いします。仙台の方、は
1: い、あ、仙台の方
2: いただいてますね。
1: はい、
2: はい、そして、トーコさん、岡野美和子さんがゲストとはびっくり、
0: はい、
2: トーンゲスト会にスナックゾーム、はい、やみつき酒場に初めて現地参加したものです、ね、以来やみつきになり、やみつき酒場アーカイブを遡って視聴しています。
1: 嬉しい、トーコさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。チャットもいただいてるんですけど、先ほどね、その、あの頃青春グラフィティの話が流れましたので、はい、うん、ちょっとだけ今日はテーマ曲ですか。
1: あ、はいはいはい、
0: お持ちいただけたということなので。
1: そうなんです。もうこれ2003年にスタートした時からずっと使っている曲で、もともとはミケが

0: 当時の楽曲のタイトルを並べて、はい、あの順列組み合わせみたいな感じで、はい、あの歌詞にしたっていう長門太鼓さんがね作られて、小田哲郎さんが作曲をしている曲なんですけど、はいはい、それをチェリッシュのお二人と一緒に私もちょっとだけサビのところを歌わせて、はい、いただいている、テーマソングがあるので、じゃあお届けしてもよろしいですか。
1: はい、そうですね、ただトークをたくさんまだまだお伺いしたいので、うん、はい、ちょっとだけ触りの部分、ね、皆さんにお届けしたいなと思います。それではタイトルコールからお願いいたします。
0: はい、チェリッシュベース岡野美和子で白い白い白いサンゴ礁。

0: はい、本日のゲスト岡野さんも、ね、歌われているチェリッシュウィズ岡野美和子さん、はい、白い白い白いサンゴ礁をお届けしました、はい、この曲があの頃青春グラフィティのテーマソングになっている、はい、そうですね、もう
1: この曲が良くて皆さん聴いてくださるっていう、いい、ね、3時45分ぐらい流れるんですけど、はい、そこだけ聴いてるんじゃないかなって若干不安になるんですけど、
0: CD は発売
1: あのね、これはチェリッシュが、カバーアルバムの CD ボックスを出されたんですね。その、ボーナストラックとして収録されています
0: 。いいじゃないですか、歌手としても。
1: いやいやいや、ね、とんでもないことです。そんな夏かもないのやめて。
0: OL からラジオパーソナリティからの歌手、は
1: い、
0: からの、
1: いやいやいや、
0: からのなんでしょうか期待しておりますけれども、はい、本日岡野さんゲストにお招きしておりますが、うん、その今ね、あの頃青春グラフィティのお話で、うん、いっぱいお聞かせいただいたんですけど、はい、他にもたくさん番組をお持ちということなので、はい、せっかくでございます、お知らせをお願いいたします。
1: ありがとうございます。埼玉県の朝霞市七子ライブリー FM というコミュニティ FM 局ありまして、はい、そこで番組を2つやってます、はい、木曜日の23時から高浜岡野の大人のしゃべり場という、高浜あつみさんという男性の方と一緒に、はい、ちょっとこう大人も面白いぜみたいな、はい、なんかそういうあのトークをしている、はい、テーマはやっぱりこれも決めてるんですけど、はい、30分番組、はい、それから、金曜日、はい、同じく23時からおしゃべり M's のラジオの時間、はい、さっきご紹介した1987年に一緒にラジオ番組をやっていたしゃべり手のメンバーがいて、はい、まあ、大体同い年ぐらいの4人組なんですけど、はい、その4人組で、はい、錦糸町のね、はい、立ち飲み屋さんで収録をしまして、それをラジオで流しているという
0: トーク番組。お酒を飲みながら、
1: お酒を飲みながら、
0: それは他の一般の方も参加できるんですか、はい、
1: そうですそうです、観覧できる形ですので。
0: 一緒に飲めるの？
1: 一緒に飲めるんです。
0: お得じゃないですか。
1: 一緒に飲みながらね、番組収録をして。
0: 私は飲むのココアだけど。でもそれは、うん、毎回毎回参加できる。
1: あ、そうですそうです。
0: 会費制ですか？
1: うん、まあ、一応入村料みたいな形で、はいはいはい、一応三ツ星村っていうね、立ち飲み三ツ星村っていうところなんで入村料をいただいて、はい、でワンコインで本当にアルコールは召し上がって、
0: すごい、
1: 夏も遊びに来てください。
0: いいですね、ぜひ、はい、飲めなくていいですか？
1: あ、大丈夫です。
0: 本当に飲めないですけど。
1: そうだよね、大丈夫、はい、ソフトドリンク

0: ドリンクもありますので、
1: いや、あ、そうなんです、乳酸
0: 量、乳酸量で、ね、はい、なっちゃんはもちろんご招待させていただきますので、ぜひ遊びにいらしてください。それからさっきご紹介した、
1: はい、
0: あのスナックゾーム、
1: はい
0: はい、最近私ほら東名阪で東京タワー、え、明大前、はい、半蔵門、東名阪をベースに活動してるんですけど、はい、明大前のゾームドリームダイナーで、はい、来週の月曜日、
1: はい、
0: 5月の11日月曜日19時からスナックゾームという YouTube の、コンテンツの生配信をしています。こちらも観覧できますし、
1: はい、
0: もちろんあの YouTube で配信してるのでコメントもお待ちいたしております、
1: ね、たくさんの方、はい、あの視聴されてますもん ね、
0: たくさんの方にだんだんだんだんあの、ね、前回の配信が100回目だったんですよ、
1: ね、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。で、そうだ、あの頃青春グラフィティのゲストをちょっとだけ最後にいいですか、はい、今週末、5月の9日は、
1: はい、
0: 作編曲家の、まあ、シンガーソングライターでもある林哲司さん、もうシティポップスの立役者でいらっしゃいますが、杉山清貴とオメガドライブのインストルメンタルのアルバムをリリースされたということで、
1: あ、その最近ですか。
0: そうなんです、3月かな、そのプロモーションで、はい、半蔵門のスタジオに遊びに来てくださいます、
1: はい、
0: そして5月の16日土曜日が、竹本孝之さん、まあ、80年代の男性アイドル、ご存知の方いらっしゃると思うんですけど、東京タワーのクラブトリプルスリーからの公開生放送、こちらにご登場です。
1: はい、
0: あとその次23日は半蔵門に高坂みゆきさんが、はい、来てくださいますので、よかったらぜひ番組の方チェックしていただけると嬉しいです。
1: はい、ぜひね、はい、生でご観覧いただける、うん、一緒にね飲んだりできる場所もあるそうなので、うん、ぜひ調べていただいて、はい、はい、応援してください。今日は本当に、ね、あっという間の時間だったんですけれども、はい、岡野さん、ご出演の感想を最後にいただいてよろしいでしょうか。
0: はい、いや、私あの実はすごく近所に住んでおりまして、
1: はい、
0: あのレインボータウン FM さんができた時に、あ、すごい近くに、一番近い多分ラジオ局なので、今日でもちゃんとあの拝見したの初めてでした。
1: そうですか、うん、ご出演は初めて、
0: 初めてなんですよ。だからね、出たい出たいと思う、夢 の、はい、あの番組に夢のラジオ局に登場させていただくことができて、
1: もしかしたらまたレインボータイムウェブで番組をされるかもしれないですけど ね、
0: なんかぜひあのご縁があればと思っておりますので、ね、また引き続きあのなっちゃんもね、またスナックゾームにも、は
1: い、
0: 他の番組にも来ていただきたいので、
1: はい、お待ちしております。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。
1: たくさんの、ね、メッセージやチャットもありがとうございました。はい、素晴らしい。またね、いろいろなお話を伺いたいと思います、はい、なんか

0: きたいと思います。今日の素晴らしいゲストは、ラジオパーソナリティの岡野美和子さんでした。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: はい、たくさんね、リクエストいただいてありがとうございました。一曲だけ先ほどいただいた、私のナンバーをねお届けしたいと思います。以前までは、オープニングにかけさせていただいた、夏綺麗の受け止めてをお届けしたいと思います。

がとうございます。今日はなんか盛りだくさんでしたね。内田さんのお誕生日を祝い、はい、ラジオパーソナリティの奥さん岡野さんにね、うん、ご出演いただき本当に盛りだくさんな、レインボータイフェミレブミュージックでございました。来週からもね応援してください、5月12日配信ができるかもしれません。歌配信できるかもしれません。また SNS でアップしたいと思います。そして5月13日は私の母の命日でございます。中野の名曲堂さんにて15時30分からお待ちしております。この後正午からはレディオジュークボックスです。 DJ キノポップさんが2時間生放送でお届けします。レインボータイム FM11 ミュージック木曜日、お相手は夏希麗でした。この番組はあなたにいつも真心を、コスモファミリー、フィリピン留学のパイオニア、シプロスジャパンの提供でお送りしました。それではまた来週元気にお会いしましょう。ありがとうございました。

0: ートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
3: お家で東天香、中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、お家で東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはお家で東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
4: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
5: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

Radio Jukebox。 皆さんこんにちは、 DRJ キノポップです。5月7日木曜日、 Radio Jukebox。 今日も元気にスタージ、今日も元気にスタートです。豊洲スタジオから生放送。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Thursday。オーララフリーダムに続いてはミニウェーブレッドフレッグでした。改めましてこんにちは、リーガージャイキのポップです。スターティングアップ、まずは天気予報、全国の概況、今日は西日本から東日本の太平洋側や北海道では雲が広がりやすく、ところにより雨、その他の地域は概ね晴れるでしょう。東京は晴れ時々曇り、最高気温が25度、降水確率この時間は 20%、 夜は 10%。 今日は晴れ時々曇り、日の入りは18時33分。明日金曜日晴れ時々曇り、土曜日晴れ、日曜日晴れとなっています。ジュークボックスオンサーズデイ、リクエストメッセージお待ちしております。宛先は e メール info@885fm.jp、 info@885fm.jp です。リクエストメッセージお待ちしております。You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Thursday.

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Thursday. キノポップ様こんにちは。ラジオネームリノです。リノさんどうもありがとうございます。ゴールデンウィーク終わっちゃいました。今日は森下勤務頑張ります。という今森下でラジオを聞いてくれているリノさんです。ゴールデンウィークは、また一つ思い出ができたでしょうかね。さあリノさんからいただいたスコット・マッケンジー花のサンフランシスコをよろしく。豊洲スタジオからお送りしているジュークボックスオンサーズデイ、スコット・マッケンジー登場、しばしお待ちください。その前にドージャーキャッツ、ウーマン。

スコット・マッケンジー花のサンフランシスコに続いてはマイク・マイノリエサラスマイルでした。ラジオネームリノさんどうもありがとうございます。今日は森下でお仕事を頑張ってますね。今日も一日張り切ってまいりましょう。 You are listening to Rainbow Town FM。 続いてキノポップ様こんにちは。ラジオネーム豊洲の豆蔵です。豆さん今日も元気にしていますか。リクエストジョン・バティスティウォーシップよろしく。久しぶりのジョン・バティスティ入りました。コーヒーブレイクティーブレイクドライビングミュージックにジュークボックスオンサーズデイ。We are born the same. Return to that place.

ジョン・バティスティ、ワーシップでした。豊洲の豆蔵さん、リクエストメッセージありがとうございます。

アリアナグランデ Yes and でした。時刻は12時45分です。サメッシアジキノポップさん、リスナーの皆さん、こんにちは。ラジオネーム、岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さんです。透明人間フェイズ2さん、どうもありがとうございます。昨日は盛大に誕生日を祝っていただき、まさにハッピーバースデーでした。とても良い時間をありがとうございました。という、いやいや、もう昨日はね、お誕生日でした、透明人間さんね。まあ改めてこの5月に生まれた皆さんもお誕生日おめでとうございます。代表してね、お祝いしましたけれども、さあここからの新たな1年も素晴らしい年となりますように。ナイル・ロジャース&シック Good Times をよろしく。スマイルエナジードキドキの木曜日、ジュークボックス豊洲スタジオからお送りしています。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Saturday。 透明人間フェイズ2さんからいただきましたリクエスト、シック、そしてナイル・ロジャース、グッドタイムズ、そして I'll be there、 リフ・リーク。今日も一日張り切ってまいりましょう。そして今日からの新たな一年頑張ってまいりましょうね。素晴らしい一年となりますように。透明人間フェイズ2さん。

0: ットフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は14,400円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
3: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
4: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
5: Radio Jukebox 88.5 Rainbow Town FM

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Thursday。 さあ本日お届けしましたのは映画バットマン、1989年の映画になります。バットマンのテーマ、コミック界のスーパーヒーロー、まあ、映画史においても、何度か顔を出しているんですけども、ティム・バートン監督が発表したこの89年版のバットマンね、このバットマンはファンが多いんですね。多くのファンがこう待ち望んでいた、まあ、ヒーローが登場したシーンでしたね。まあ漫画的なヒーローというよりはなんかね、こう人生の暗い過去を投影した人間としての描写というのが、なかなか味があるというかね、ただ強くてかっこいいんじゃなくて影があるヒーローね、これがバットマンですよね。暗い過去があるからこそよりまたちょっとこのヒーローにの見方が変わってくるんですね。主人公はマイケル・キートンが起用されまして、このキャスティングもこう監督のティム・バートン的な感じがしますよね。音楽で話題になったのは当時人気絶頂だったプリンスが挿入歌を提供したこともあります。まあ、正直なところこう映画的な醍醐味を生んだのはバートンのお気に入りダニー・エルフマンのスコアだと思います、ね。まあ、プリンスもいいんですけどもダニー・エルフマンなんですよね。この重厚なこのオーケストレーションね、まあ、このこう彼の新境地を感じさせるようなこう壮大な作風になっていますけどもね。で当時この映画バットマン89年版がこうね公開になると同時に流行ったのがバットマンのキャップね、流行りました。もうみんなキャップがバットマンとか、あとは T シャツがねバットマンとか流行りましたね。みんな被ってましたし着てましたしね、それだけこう、まあその前で言うとゴーストバスターズとかね、このゴーストバスターズのゴーストのこう模様をあしらった T シャツなんかもこう人気があったりとかね、こう映画というのがこう娯楽の王様であると同時に、流行を生み出している、ね、時代の最先端だったんですね。バットマンのキャップとか今でも売ってるんですかね。 You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Thursday。

You are listening to Rainbow Town FM Juke Box on Thursday. 時刻は1時14分。こちらはラジオネーム砂町のジージさんからいただきました。砂町にお住まいのジージさん、今日も元気にしていますか？カーリー・レイ・ジェプセン、ディスコ・ダーリン、よろしく。久しぶりのカーリー・レイ・ジェプセンの登場、元気はつらつジュークボックス。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Thursday。 カーリー・レイ・ジェプセンをお送りしました。砂町にお住まいのジージさん、リクエストメッセージありがとうございます。ディスコダーリンというタイトルなんですけども、とても爽やかな、楽曲でしたね。カーリー・レイ・ジェプセンのこのボイスが何とも癒されるんですけどもね。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックスオンサーズデイ。

心に響く思い出のメロディー、記憶の扉にズームイン。今日も主人公はあなたです。 You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Thursday。

マライア・キャリー、ザ・ディスタンス、フューチャリング、タイダーラ・サインでした。時刻は1時29分です。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックス。豊洲スタジオからお送りしています。さあ、続いて、カーリー・レイジェプセン、砂町のジージュさんに続きまして、いただきました新潟ターボーです。新潟にお住まいのターボーさん、今日も元気にしていますか。さて、本日は久しぶりの愛知県に行ってきます。心配していた渋滞もほぼありませんでした。もう渋滞の経験があったということは、愛知県にもうすでに着いてるんですかね。高速道路のサービスエリアは混雑していたんですが、道路は渋滞するほどでもなく、スムーズに名古屋に着きました。ね、皆さん、日時とかをずらして上手に連休を楽しんでいらっしゃるんですね。なるほど。まあ、ある程度渋滞を予測して、ね、行動してらっしゃる、計画してらっしゃるんですね。

緒にクックエクスキューズをよろしく。さて今日から仕事車の連休ということで車検なんです。必然的にオイラも休みということになります。今日こそは家周りの掃除、ジュークボックスを聞き終えてからやろうかなという。今日はいけるんじゃないですかねえ。まあ車検ですからね、その間お掃除ということになるんでしょうか。新潟にお住まいのターボーさん、今日は名古屋でラジオを聞いてくれています。ジュークボックスオンサーズデー。

アシュリー・クック、エクスキューズでした。いやー、なんて爽やかな楽曲なんでしょうかね。ドライビング BGM にセラーションの一曲を、カーボーさんのフェイバリットソング、アシュリー・クック、エクスキューズ。とりあえずまずは車検を終わらせたいところでありますね。さあ、そして続きましてラジオネームしげおさんです。しげおさん、今日も元気にしていますか？リスナーの皆様、こんにちは。今日はマイケミカルロマンス Welcome to Black Parade をよろしく。連休も終わり、今日から仕事始まりました。やはり体が重いです。

しかし週も後半なのでなんとか乗り切りたいと思います。まあ、今日から仕事始め、まあ、とは言いつつも2日で終わりみたいな人もいるんでしょうね。なまった体には2日間でも応えるんですね。まあでもあと2日の辛抱ですから大丈夫です。またやってくる週末ね、そしてもう少しね体を休ませて、来週本気モードね。今日明日は奈良市運転マイケミカルロマンス Welcome to Black Parade。 茂雄さんリクエストありがとうございます。

マイケミカルロマンス Welcome to Black Parade でした。いやーいいじゃないですかねえ。ラジオネームしげおさん、今日も一日張り切ってまいりましょう。早く来い来い Weekend。 You are listening to Rainbow Town FM Guns and Roses Welcome to the Jungle。

Welcome to the Jungle お送りしました。時刻は1時50分。さあメッセージいただきました。ラジオネーム大分のいくちゃんです。大分にお住まいのいくちゃんさん、今日も元気にしていますか？ノラジョーンズお願いします。爽やかに行きたいですといただきました。ノラジョーンズね、コーヒーブレイクにぴったりですね。アフタヌーンティーにも最高にマッチします。 Everybody needs a best friend. You are listening to Nora Jones さん。

豊洲スタジオからお送りしてまいりましたジュークボックスです。ノラ・ジョーンズ、大分にお住まいのゆくちゃんさん、どうもありがとうございます。今日も一日張り切ってまいりましょう。豊洲スタジオからお送りしてまいりましたジュークボックス、そろそろお別れのお時間です。では東京のお天気をチェックします。今日は晴れ時々曇り、最高気温が25度、夏日となっています。降水確率この時間は 20%、 夜は 10%。 今日は曇り時々晴れ、明日金曜日晴れ時々曇り、土曜日日曜日晴れとなっています。日の入り今日は18時33分です。ジュークボックスオンサーズデイ、お別れのお時間です。この後は場所がキバスタジオに変わります。スタンドバイミー、二京レイさんの登場、お楽しみに。ではまた明日ランチタイムにお会いしましょう。お相手は DOJ キノポップでした。リクエストメッセージありがとうございます。

0: 会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストランメルマガ会員も募集中。
1: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心。今、子どもたちのために全日本教職員連盟。
4: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数。お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

ーギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。

こんにちは、ニキョーレイです。今日はですね、5月ゴールデンウィークが終わったばっかりですか。皆さんなんとなくどんよりとした、日にちを過ごしているのかなと思いますね。しかしながらですね、5月病にも負けず、元気にね、これから過ごしていかなきゃいけない。どんどん暑くなるかなと思いますね。皆さんも、健康管理しっかりねなさってお過ごしください。さて本日のゲスト、こちらも恒例になっております、防災おじさんこと、石井行政処置事務所代表の石井秀一さん、本日のゲスト。そしてですね、石井さんが、実はね一回出たことがあるんです。一緒にねゲストさんお連れいただいております。株式会社スマイルフォスターの代表取締役小林涼子さんが、本日ご一緒にゲスト出演。笑顔の職場ということでね、いろいろなアドバイスのお仕事をなさってらっしゃるので、後ほど楽しいお話をお聞きできると思います。お楽しみにしてください。番組に対するご意見ご感想メッセージの宛先はこちらまで。E メール info@885fm.jp info@885fm.jp 横浜市を中心に快適なご愛犬との生活をサポート。詳しくは横浜ドッグトレーナー高橋で検索。初めての相続、相続は法律問題？いえいえ、気持ちの問題です。感情が整えば遺産分割協議も整います。円満な相続、相続遺言専門、京葉道路矢郷地交差点すぐそば、石井行政書士事務所。それでは本日の1曲目、スーパーマン向井康二。

0: ということで早速参りましょう。まずは本日のゲスト、勝手にねスタンドバイミーで防災士おじさんなんて失礼な呼び直しております、石井行政書士事務所代表の石井修一さん、こんにちは。
1: こんにちは、石井です、よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: ゴールデンウィークも終わりましたが、
1: はい、
0: まずは、簡単にね今日初めて聞いていただいている方のために自己紹介、
1: はい、はい、行政書士で石井です。事務所の方はですね、水じゃないや江戸川区の矢河内交差点のそばで、やっています、
0: はい、
1: で主には相続遺言だったり、まあ、防災の話もあります、
0: はい、
1: で大体今力を入れてるっていうのが多いのはですね、やっぱ防災関係の説明だったり問い合わせが多いのかなと思いますけど、
0: はい、
1: 季節の変わり目なのでやっぱね元気だった人が亡くなっちゃうとかね、そういったのもあるんです。
0: なんか、ね、今日は電車来る時にね、そうそうそう、電車が遅れてたんですけど、
1: はい、
0: なんか複数駅で救護の方がいたため遅れていますって、
1: はいはい、
0: なんでしょうね、複数駅で救護ってね、
1: 丸の内線、あ丸の内だっけ

0: やっぱゴールデンウィーク明けは具合悪くなるのかな、
1: ね、
0: 休み明けの仕事で、うん、うーってい
1: や結構ありましたこの前の近くの篠崎という駅でも、ええ、あの階段降りてたらなんかこうちょっとね血液が出てて、うん、えってこう思ったらやっぱり電車が遅れてて
0: あそう
1: なんかあったんだなと
0: あらら
1: いつ何があってもおかしくない時代じゃないですか、でゴールデンウィークね今日終わりましたけど、
0: はい、
1: ゴールデンウィークと終わり一緒にですね、うん、私の花粉症も終わったんですね。
0: よかったでございますおめでとうございます
1: ありがとうございますなんか気はさっぱりなんですけどだんだんだんだん滑舌は悪くなってきましたけど鼻の通りは良くなりましたね
0: よかったです、
1: はい、
0: 完璧です。
1: そうそうであのゴールデンウィークの、ね、最後の日に、
0: はい
1: まあ、昨日ですけどど真ん中田沼という道の駅があるんですね、
0: はい
1: はいはい、でここに行ってですね、
0: うん、
1: あのよく出るあの向井さんがねステージをやるというので気に入ったんです、
0: はい、
1: いや盛り上がってましてね。
0: ああそう、
1: はい、で行く時にですねうちからだと大体1時間半ぐらいかかるんですよ高速使って、うんうん
0: はい、
1: で2軒車が止まってるんですよ、
0: うん、
1: で2軒ともですねタイヤ外れてるんですよ、
0: うん、
1: え単独で車が止まってタイヤが外れてたので、
0: うん、
1: パンクして外れたのかなと思いながらもですね、
0: はいはいはい、
1: でもタイヤ外れてるんですよもう目がね、うん、点なんですよ、
0: うん、
1: いやよく事故んなかったなと思ってですね
0: 道路にですか
1: 道路で
0: わあ怖いね
1: 横の方にこう止まっててですね、
0: うん、
1: 見るとタイヤがもう車から外れてこう置いてあるわけですよ、誰が見てもタイヤが取れたなっていうのが分かるんですけど、
0: うん、
1: いやこんなことってあんまり考えられないじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: いやこれもやっぱ災害の一つじゃないけど考えられないことがねやっぱあるもう極端に言えば考えることができるものはやっぱ出てくる。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: こんなことはないよなと思ってもやっぱあるんですよ、
0: うん、
1: でちょっと話古いかもしれないんですけど昔ねある税理士さんの、
0: はい
1: パーティーに追われてビンゴゲームやったんです、
0: う
1: ん、
0: なるほど
1: ビンゴゲームやって100人ぐらいいたんですよね、うん、でこう順番に数字言うじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 3つ目言ったらね隣の隣の人がねリーチって言ったんですよ、うん
0: はい、
1: もう冗談きついんだからと思って、
0: うん、
1: 4つ目言ったらビンゴって言うんですよ
0: すごい
1: 嘘でしょと思って本当に終わっちゃったんですよそれで、
0: すごい強運
1: でしょ、
0: うん、
1: でその人は、ね、いや運が良かったって言うんだけどいや考えられることはあるんだなと
0: ああなるほど、
1: うん、
0: でたった4回で
1: そうそうそうたまたまねまあ、本人にとってみたら、まあ、嬉しいかどうか分からないけど、うんまあ、ラッキーっていう話じゃないですか、
0: うん、
1: それはラッキーだから良かったねって話なんだけど反対だったらね主催者からしてみるとどうすんだ次って
0: ですねその後もう終わっちゃってるもんね
1: 終わっちゃってるしどうしようみたいなね
0: 確かに
1: 全然番狂わせでしょ、
0: うん、
1: だから人によってはラッキーだけど人によってはアンラッキーみたいなの
0: ねなるほど、
1: うん、だからそうだよなって、うん昔ねいろんなこと考えるとね やっぱねある部分考えられることは考えとかなきゃいけないんだ、
0: うん、
1: いうことで急にあの町会の方のね防災訓練の話になるんですけど、
0: はい、
1: やっぱね今の時期ってね時期ってかなんだろうな防災訓練とかね、
0: はい、
1: みんなやりたがらないんです、
0: はいはい、
1: 正直ってやりたくない面白くないですね、
0: うんうんうん、
1: でもやっとかないとね、
0: うん、
1: っていうので町会でも年に3回ぐらい計画するんですけど、
0: はい
1: 5月の10日にですね町会でも訓練やるんですね
0: お間もなくですね、
1: はい、間もなくです、
0: うん、
1: で町会で訓練やるんですけどその前に総会やるんですね、
0: はい、
1: ちゃんと総会をやって訓練やるんです、
0: うん、
1: でコロナの前は、町会会館の中でやってたんです総会もね、
0: はい、
1: でコロナだから会館の中で総会できないんですね狭くて、
0: うんうん、
1: でそれから公園でやることになって、
0: はい、
1: 公園でやるんですねですから、うん、もう青空の下でやるんですよ、
0: うん
1: でせっかく残ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: やっぱ訓練やりたくなるでしょ
0: なりますよね
1: だからそのまま、ね、訓練やるんです、
0: はい、
1: で5月の10日も10時半から訓練やるんですけど、今回はあの自衛隊の人に来てもらって、搬送のね見本というか手ほどきを受けようと
0: うん
1: で私たち一般の人が、ね、できることって、ね、2つだけなんですよ、
0: はい、
1: 早く、ね、火を消す
0: うん
1: これが1つねだから消火器訓練とかねあの消火栓から水を出す訓練もやるんですけど、うん、そういった消火が一つ、
0: うん、
1: もう一つは助ける、
0: うん、
1: で助けただけじゃ終わらないじゃないですか、
0: はい、
1: 病院に運ぶって、
0: うん、
1: じゃあどうやって運びますかって言った時に担架が、ね、あるとかね、
0: うん、そんなに

0: はないですよね。
1: なかなかないでしょ、うん、なので、今回は毛布を使って単価代わりにして運ぶっていうやつを手ほどく受けようと、うん、でやっぱお腹空くでしょ、昼時になるん で、うん、で非常食を作って食べると、
0: はい
1: はい、で非常食作って食べるんだけれど、あのお湯をちゃんと沸かすと、
0: はい、
1: でかまどベンチで火を焚いて、うん、お湯を沸かして、そのお湯で非常食を作ると、うん、だからかまどベンチは燃えてるわけですよ、
0: はい、
1: で消化する道具もあるわけですよね、はい、やっぱ消化したいでしょ
0: したいですね、
1: なのでかまどベンチの火を、まあ、消化栓だったらちょっとオーバーなんで、
0: うん、
1: あの消化、水消火器の方ですね、うん、それを使って消すんですね、
0: はい、
1: そうすると風上から仮にやったらですよ、
0: うん、
1: 煙はこっちに向かってくるわけです
0: よ、
1: ちゃんと風下からやるとかね、
0: うん
1: うん、姿勢も低くするとかね、
0: うん、
1: あのなるべく実践で役立つようなシチュエーションを使ってやりたいなと思ってるんです、うん、で非常食食べるんですね、
0: うん、
1: やっぱね、なんとなくうちに帰ってもう一回非常食作ってみたいなと思うでしょうからちゃんとね非常食もね、あの用意するんです。
0: はいはいはい、
1: 町会お金ないので、
0: うん、
1: あのみんなの分を買うっていうのはできないので、
0: うん、
1: 区の方にですね、
0: はい、
1: 訓練をやりますと、
0: うん、
1: 訓練をやるにあたってはあの非常食をね、
0: はい、
1: 訓練に使いたいということで分けてもらうんですね、
0: はい、なるほど。
1: でいろんなところからですね、いろんなところって変なんですけど、東京都からもそういったのもらったりとか、
0: まあ、
1: 江戸川区なんですけど江戸川区からももらったりしながらちょっとね、うん、ご紹介をしようかなと。
0: なるほど。
1: これがよく有名なあのアルファ米ってやつですね、
0: はい、今ねあの YouTube のところで石井さんがちょっとね、はい、あの画像でね、これがアルファ米ですってね、
1: はい、これあの
0: わかめご飯、
1: わかめご飯ですね。わかめご飯もね何種類もあるん
0: ですよ。あ、本当だ。
1: おにしっていうところと、
0: はい、
1: これはどこだろうな。
0: これは
1: なんか書いてあります。あ、マジックライスっていうところですね。
0: のかな。
1: はい。でおにしのはよく食べるんですけど、はい、マジックライスの私食べたことないので、
0: はい、
1: あのどんな味かわかんないですけどわかめご飯ですね。
0: はい。
1: でご飯が嫌だなっていう人はこう おかゆですね。
0: おかゆ、
1: おかゆさん
0: ね、白がゆ、
1: これ美味しいですよ、
0: はい、あ、本当ですか。
1: これ美味しいですよ。もうね、大好物ですね。
0: うん、
1: はい。で、まあ、こういったのもあればビスケットもあるんですね、
0: はい、
1: ちょっとじゃあ小林さんに手を助けていただいて、これビスケットで、
0: は
1: い、
0: これね、はい、あの皆さんよく知ってるやつね、はい、
1: もう有名なやつですよね、
0: はい、
1: ちゃんと市販で売ってるやつですね、
0: うん、ルヴァンパーティーってやつ
1: ね。あ、そうですね。でこっちがね、
0: これまた
1: ビスコですかね。
0: ちっちゃい子が喜ぶ、
1: はい、
0: ビスコ。
1: これも美味しいですよね、うん、で今のみんなアルミパックでしょ、
0: はいはい、
1: で要は中身は普通のビスコ、うん、中身は普通の、うん、ビスケットなんですね、うん、何が違うのって言ったらこういった真空パックをして保存期間が長くすると、う
0: ん、はい、
1: なので非常食に変わるわけですよ、
0: うんうんうん、
1: だからこれはあのメーカーさんの、
0: うん、
1: なんつうんだろうな、こう結晶、
0: うん、
1: 知識の結晶じゃないけど、これをやることでおやつとかね、お菓子から非常食に変身するわけですよ、
0: うんうん
1: うん、だからね、売れ方も変わりますよね。
0: そうですね、
1: はい、だすごいな。
0: 非常食ってやっぱりみんなね、はい、一定量はだいたい貯蔵するという形でまとめて買う方多いですからね、はい、
1: でね、なかなかね、あの非常食って言ってもね、お年寄りはね、ビスケット食べれないじゃないですか、うん、
0: はい、
1: ね、私もそうだけど入れ歯とかね、なんかだって、そういう時にはね、羊羹があるんですよ。
0: これね、パッケージだからちょっと分かりづらいんですけど、はい、羊羹って書いてある。羊羹ですね、
1: はい、
0: ちっちゃい羊羹が何本かこれ入ってるんですね、はい、あ、5個入りって書いてある、
1: はい、
0: ね、
1: もうあの
0: 箱になってる
1: 羊羹だとね、二大メーカーがあるじゃないですか、まあもう一台のメーカーの人もね、やっぱり作ってるんです、う
0: ん、あ、なるほど、
1: ね、すごいね、美味しいですよ、
0: うんうんうん、
1: でこれはあの本当に 3.11 の時にお年寄りがね、
0: はい、
1: もうこんな風なね、わかめのご飯とかね、あるけど、
0: うん、
1: 食べたことないからね、食べたくないと、
0: うんうんうん、
1: いいので羊羹なら食べれるっつって羊羹渡したら、
0: そうですね、う
1: ん、美味しいって食べてくれたんです
0: よ、うん、羊羹は結構水分もちょっとあるし、甘さ、甘いものが食べたいっていうのもあるし、はい、いざっていう時の非常食の中にはちょっとね、ラインナップとしては非常に役に立つ、
1: うん、そうでしょう、
0: ね、
1: あとね、最近ね、ゼリー飲料っていうのがあるんですよ。
0: へー、
1: これはね、
0: なるほど、
1: もうゼリーなんですけど、
0: うん、
1: まあ、あの 一食分にするので、うん、ちょっと甘いって言えば甘いんですけど、喉の通りもいいしね、うん、

0: だからね、急ぎの時は楽ですね。お湯もいらず、
1: ね、
0: 切ればチリッと入る。
1: で、水分補給的な意味もあるね、
0: うん、もう咀嚼なんか多分いらないですよね、
1: うんうん、
0: あ、だからね、結構ちっちゃなお子さんとかね、
1: なるほど、それも大丈夫だろうな、いろいろね、うん、やっぱり防災食も進化してるわけですね。
0: 進化してますよ、
1: うん、
0: でね、もらった時にね、
1: うん、
0: やっぱね、一番最初に見てほしいのはね、この後ろなんですよ、
1: はい、
0: 後ろにね、アレルギーでこういったもの入ってません、もしくはこういったもの入ってますって表示があるんですよ、はいはいはい、うん、万が一ですよ、自分のアレルギーに関係あるものが入ってって食べちゃうと、うん、もう命取りになっちゃいますから、
1: うん、
0: ちゃんと入ってないよねっていうのを確認するんです、
1: はい、
0: でやっぱりね、大したもんだなと思うんですよね。わかめご飯とかこういったご飯ものはね、
1: うんうんうん、
0: そういうの28品目はちゃんとカットしてあるんですよ。ただビスケットとかになるとね、小麦使ってますとか ね、卵を使ってますとかね、うん、そういう風になるので、
1: 割とアレルギーが強く出る子ってお子さんが多いの で、やっぱご家族ね、お母さんとかが必ずお食事の時にそういうのを確認ができる環境である方がいいですよね、やっぱりね。
0: やっぱね、こうよく開けてみたいでしょ見たいでしょってことで、
1: まさにご小入りのよく開けてみました。
0: こんな感じですよね。
1: よくありますもんね、このサイズで羊羹売ってるよね、この大きさでね。でちょうど多分本当になんか甘いもの食べたいって疲れたっていう、多分ね、災害時とか、うん、結構羊羹って役に立ちそうですよね。
0: ですよね、
1: うん、
0: でこういうのだとね、まあ、1パックに5本入ってるしね、
1: うん、
0: じゃあ10人いたらどうすんのって言ったら、じゃあ半分こ
1: ねって。そうですね、うん、一口でも結構ね。でこれ多分5年とか持つんでしょ、きっと。
0: そうですね、
1: うん、
0: 発売からつか製造から5年です、ね、うん、これあの、訓練のやつでもらっているので、これは27年の4月25日って書いてありますけど、
1: うん、多分本来は多分5年間ぐらいのね、はい、うん、
0: だからちゃんとこう食うの方もね、使えるような感じ で、うん、なんつかローリングストック的なやり方で持ってるんだと思うんですね、うんうんうん、
1: はい、
0: そうするとやっぱりね、使わないでそのまま、変な話ですけど廃棄しなきゃいけないと、うん、だったら訓練でやるとき使ってよっていうので、はい、私の方は甘えてもらいに行くと、
1: うん、それ大事ですよ ね、
0: ですよね、
1: うん、
0: やっぱね、経験しとくっていうのがね、一番
1: まずね、
0: う
1: ん、買っては見たものを食べたことない、使ったことないって方は ね、
0: はい、
1: ね、一回ね試してみると、
0: はい
1: はい
0: はい、これをね食べると笑顔になります、
1: はい、
0: そして笑顔だつね、
1: うん、笑顔といえば
0: ここでバトンタッチしますからね、
1: はい、はい、ではね、後半戦はね、はい、今日ご一緒に来ていただいております小林涼子さんのお話たっぷり伺ってまいりましょう、はい、では1曲参ります。君の瞳に恋してるボーイスタウンギャング。

0: ということで、今日ね石井さんがお連れいただきましたゲストさん参りましょうか。株式会社スマイルフォスター代表取締役小林涼子さんです。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: だいぶお久しぶりの2回目のご出演ということでね。
1: そうですね、コロナ前に一度お邪魔させていただいてるかな、
0: は
1: い、
0: ねえー、まずは、小林さんどんな会社ですよということで簡単に自己紹介でお願いいたしましょうかね。
1: はい、ありがとうございます。会社は株式会社スマイルフォスター。スマイルは笑顔、フォスターは育てる育むという意味を込めて社名をつけました。普段は様々な企業さんに入らせていただいて、まあ、研修や企業さんの伴走者としてコンサルタント業務を行ってます。
0: はい、よろしいでしょうか。
1: はい
0: 小林さん最近どんな感じですよとかこんなお話があるのでぜひ聞いて いただきたいわということがございましたらご紹介お願いしたいんですが。
1: あ、はい、ありがとうございます。ちょうどここは前のスタジオからこう変わっていて江東区になるわけですが、
0: はい、
1: はい、こちらはですねすごく弊社のお客様も実は多いんですね。はい、で結構運送会社さんとか、流通の関係などサポートしてるんですが、ちょうど2024問題といってですね、
0: はい、
1: 本当にこう流通の、運送会社さんが大変だった時にいろいろとこうサポートさせていただいて、まさしくお給料のこう付加価値からですね本当にこう笑顔で働けるやりがいみたいなところをこう見つけていただく、そんなサポートをここら辺でうろうろさせていただいてました。
0: なるほど。
1: はい、
0: なんかその中でこんなことがあったななんていうお話はあったりするんですか。
1: そうですね、やっぱりこうなんか働きがいとかってこう一言でね言っても昔はこう労働基準だったりとか、はい、こう何時に休憩があって週休いくつでみたいな、でお給料どのくらいもらえてっていうところから、
0: はい、
1: やっぱりこう最近本当にこう変わってきたのはそれはもちろんベースに生活しなきゃいけないからあるんだけれども、本当にこう自分がこの仕事何のためにしてるかとかですねあとどうやったらお客様にこう喜んでもらえるかっていうのを具体的に寄り添ってくると、本当にこうドライバーさんだったりとかいろんな社員さんの目が本当に、ね、笑ってくれるんですよね。最初こう入らせていただいた時ってなんか目が笑ってない社員さんがすごい多かったんですけど、やっぱ本当にこうやりがいとか生きがいをこう感じてもらえると目がこうパッと明るくなるというか、
0: もう
1: 本当にこう目から笑ってもらえるんだなっていうのを実感していて、あ、これがやっぱり私が

0: うちの、ね、会社がこうやらせていただきたかったことなんだななんてことを、そんな皆さんの笑顔を見ながらこう日々なんか私もやりがいをもらってるみたいな、やりがいの循環を、はい、させてもらってますかね。
1: 例えば、今ね聞いてる方たちにこんなことをちょっと、気にしてみたりするとやりがいとかこうやる気とかそういうのにつながったりしますよなんていうのはあったりするんですか？
0: ありがとうございます。じゃあここからちょっと今日ご縁があっておつなぎいただいた石井先生もちょっと巻き込んでみてもいいですかね。
1: 面白いです、
2: はい、
0: なんか石井先生ちょっと怖がってますけど大丈夫です、怖くないので、はい、ちょっと笑顔の秘訣みたいな笑顔の考え方を少しお話しちゃってもいいですかね。
2: お願いします。
0: はい、じゃあ石井先生に早速質問なんですが、石井先生唐突なんですけど1日24時間あるじゃないですか。24時間の中でどのくらい何分ぐらい合計鏡ご覧になります？
2: 鏡、
0: はい
2: 朝起きて顔洗うでしょ、
0: はい、
2: でお風呂入るでしょ、
0: はい、
2: で髭剃りますよね、
0: はい、
2: 寝ますよね、
0: はい、あ、お化粧はしないですね。
2: お化粧は最近やめましたお化粧はしないですね、
0: はい、
2: 何分って言われるよりは何回ぐらいで終わっちゃいますから。
0: そうですね、1回大体何分ぐらいですかね。
2: 1回1分から2分ぐらいじゃないですか。
0: そうか、そうするともう 2,3 回で言うと、まあ、大体5分見るか見ないかぐらいですかね、うん、トータル ね、 そうなんですよ、はい、大体平均、うん、研修入らせてもらって男性の社員さんに聞くと大体平均5分なんですね、日本の男性の鏡見る時間が、はいはい、で、女性の方でも大体最近は結構短い方が多くて、はい、なんかコロナ、
1: そうなんですね、
0: コロナ前は大体短くても10分って方が多かったんで、コロナ後はなぜかね5分、
1: 男性と一緒なんですね。
0: 一緒の方が結構、なんかあります、
2: マスクするからこれ上で行けで、
0: そうなんですよ、はい、なので
1: メイクしない分短くなるみたいな、
0: は
1: い、
0: そうですね、なのでもう眉毛をアートメイクとかにしてしまうと、うん、あんまりお化粧する時間もないので、意外と女性も5分って方が5割以上
1: 意外とびっくりですね
0: びっくりですよね。でそうするとじゃあ24時間から5分引くと石井先生引き算、
2: はい、
0: 算数の時間になりましたが、
2: はい、バッチリですよね、
0: はい、
2: 23時間55分
0: ありがとうございます、はい、もう200点満点ですが23時間55分は自分で自分の顔を見てないってことになるんですね。そうすると顔って自分のためにあるわけではなくって、人が自分の顔を見てる時間の方が長い、うん、つまりやっぱこう社会人になると顔に責任を持つっていうこともね、うん、すごく大事になるわけですよ。なんか石井先生苦笑いしてますが何かありますか？
2: いやその通りですよね、
0: はい、
2: 顔に責任取らなくちゃね
1: 取りようもないんですけどね
0: なかなかね、うん、いやでもいつもこうね石井先生本当こうにこやかに笑って笑顔がすごい素敵な先生だなって思ってるんですけど、その23時間55分人が自分の顔を見てるっていうと、例えば職場で言ったらですね、うん、部下の皆さんって上司の顔を見てるんですね、うん、でやっぱりこの上司の顔というか顔色なんですよ。そうするとなんか自分が仕事でちょっとやらかしちゃったなとか、それこそクレーム受けちゃったみたいな時って、上司に報告しようとする時にですね、上司が不機嫌な顔してたらどうですかね。なかなか報告ってしにくくないですか？
1: はいはいはい、
0: はい、でそうすると上司が常にこうご機嫌な顔でいつでも話聞くよ聞き入れるよっていう、なんとなくニコニコまでは笑わなくてもなんか受け入れるって口角がちょっと上がってるだけでも、実はこれって会社のリスクマネジメントになるんですね。やっぱりこう会社側からすると悪い報告ほど早く欲しいじゃないですか、うんうん、でも上司の顔色だったり経営者の顔が怖い顔してたら、それを遅らせてしまうのは実は部下の皆さんっていうよりも、まずそれを話を聞いてあげられる雰囲気を持ってるリーダーがどれだけその会社、うん、職場にいるかっていうのがすごく大事なことになるんですよね。
1: なるほど、
0: うん、
1: 深い話ですね。
0: ありがとうございます。なんか石井先生なんか感じたことありますか？
2: いや、よくね、ほうれん草ほうれん草って言うじゃないですか。
0: はい、
2: 私会社にいる時って結構夜勤が多かったんですよ、うん、
0: はい、
2: 夜勤が多くて判断迷うじゃないですか、
0: はい、
2: ね、これ

0: は警察に連絡した方がいいんだろうかとかね。
1: あ
0: で一応いやとりあえず上司を叩き起こしてでも聞いた方がいいだろうとかね、
1: はい、
0: いや起こしていいんだろうかとかいろいろこうぐるぐるぐるぐる回るんですよ、
1: はい、
0: でいっぱい失敗するんですね、うん、失敗してあの思う時には、うん、あ自分が嫌だったらさっさとやろうとさっさとやって早く身軽になりたいだみたいな感じでやるんですけど、
1: はい、
0: やっぱりね、はい、あのむすっとしてる顔思いつく思いながら連絡するのとね、
1: はい、
0: やっぱちょっとね薄笑いじゃないけど、
1: うんう
0: ん、なんとなくこう緩んでる顔の方が、うんうん、話は楽ですよね。
1: そうですよね、うん、なるほど確かにその通りですね。今ね聞いてる方もはって思う方、うん、結構いるかもしれないですね。
2: あ気づかれた方言ったら嬉しいな、ね、
1: 言われてみればと、
2: はい、
1: もうちょっとにこやかにしなきゃダメかなっていうね。これ多分家庭とかでもそうでしょうね。
2: まさしくそうですよ ね、 ね、
1: うん、
2: はい、なのでよくねなんかあの、奥さん方が、うん、まあ、私も一応あの主婦の一人なんですけど、
1: はい、
2: あのね旦那さんが本当にこう高いお金を出して飲みに行くじゃないですか、
1: はい、
2: 家であれば、うん、今どのくらいですかビール1本350円ぐらい、
1: はい、
2: ぐらいかな、うん、だけど外に行くと1本1000円以上のビールを、はい、飲んでいくわけですね、はい、お姉さんがいるとこもっと高いわけですね。石井先生どうですかね。
0: ですね
2: なんか石井先生の顔がちょっとね引きつりましたが、はい、でね、なんでかって言ったら外に行ったら、うん、やっぱりこの、ね、冷たい冷えたビールをにっこり笑ったね、うん、お姉さんがお疲れ様っていうのと、ね、家に帰ったらドカンと機嫌悪そうにこう置かれるビールとだったらですねやっぱり何倍しても、ね、何倍のお金出しても笑顔を求めに男性は行くんじゃないかなって。
1: 大変深いお話でございますね
2: そうですね、
1: もうこれはねあの、はい、女性にもちょっと胸にね、はい、込めていただくと、
2: はい、
1: みんな旦那さんもまっすぐ帰ってきて、はい、お家でビール飲むかな
2: そうですねって言ったら私はごめんなさい家でそうしてるかって言うと点点点なんですがね反省の意も込めて。
1: 面白いですね小林先生のお話ちょっと楽しかったですけど引き続きね、はい、お話伺ってまいりますがその前に一曲まいりましょう。道の駅ど真ん中田沼テーマソング

0: 引き続きね小林先生にお話を伺ってまいりますが、
1: はい、ありがとうございます。今日はね、あの石井先生に呼んでいただいたわけなんですけど、はい、ちょっと石井先生との出会いについて少しお話ししてみたいなと思いますか、石井先生。
2: はい、はい、慎んでおきます。
1: 出会いはうちの母からでしたよね。
2: そうですね。
0: そうなんですか。
1: はい、
0: うん、
2: もうあのまだ行政書士始めた頃に、なんか営業活動しなきゃいけないなと思ってですね、あの京成のバスに広告を出したんですよ。
0: あ
2: のたまたま知り合いが出してくれって言うんで、で出したらそれを見て見えたんですよ、お母さんが。
0: なるほど、
1: 飛び込んだんですよね。
2: はい、びっくりしましたよね。
1: 駆け込み寺のように。
3: びっくりしたんですか。お客さん営業しなきゃいけないのにびっくりしてる場合じゃないですね。いらっしゃいましたよくっていう。
2: いやー、みたいな感じですね。でもまた難しい問題なんですよ、私にとってみるとね。
1: かなり複雑でしたもんね。
2: なんだかんだでそれでこううまくってか処理がね、はいはい、順調にこう進んでいくんですけど、そしたらね急に見えたんですよ、事務所に。
0: あ、小林さんの、
2: はい、
1: そうですね、母がお世話になってるということで、
2: で事務所来てもらって、はい、一番最初に食いついたのが、食いついたって暴れたけどイスラエルの写真なんですよ。
1: そうなんですよ。いや、うん、事務所にイスラエルの写真が飾ってある事務所なんてないじゃないですか。
0: ないですね。
1: ないですよね。
2: もう、はい、エルサレムのポスターに行った時 の、 あの写真を入れてですね、うん、置いてあったんですよ。
0: はいはいはい、
2: こんなの誰も見ても反応ないだろうと思いながら、うん、それ見てあーっつってやってて、
0: はい、
2: いや行ったんですかって言うから、いや行ったんですよ、うん、でその時痛風で大変だったんですみたいな話をしてて、
1: はい、
2: そしたら小林さんも、いや私もね会社で行くんですっつって、
0: うん、
2: えガザにとか思ったんですけど。
3: ちょっと怖いみたいなね、
1: は
3: い、
1: そうですね。その時あの私イスラエルの司会のね、人が浮いて本を読むって、うん、あの司会の、
0: はいはい、
1: レッドシーの小美容の用品とか、
0: うん、
1: そういうのをちょっとお仕事をしていたので、もう11回ぐらい行ってたんですけどね。なのでイスラエルに行った人に会うとなんだかよくわからない血が騒ぐんですよね。
0: なるほど。
2: 私はもう痛風でね、あの司会で泣いてたんですよ、痛いって言って。で嘆きの壁で行ってやっぱ泣いて、痛いって言って、
0: うん、
2: で聖墳墓教会っていうのが上にあるので、ゴルゴダの方ずっと登って行って教会に行ってですね、もう痛くてしょうがなくて、
0: もう全部痛いじゃないですか。
2: 痛いんですよ。でもうキリスト教はね癒しの世界だと、うん、だったら私の痛みを取ってみろみたいにね、こうやって言ってたら、ストラのベンチから立ち上がったらずっとね痛みが下がっていくんですよ、
0: うん、
2: これ本当ですよ、
0: うん、
2: で足パンパンなんだけどエルサレムにいる時は動けたんですよ。
0: お
2: で帰るっていうんでテレアバビに向かって離れていくとまたジンジンしだしてもうえらい思いして帰ってたんですけど、
0: へ
2: とか、ね、エルサレムとかねやっぱもう癒しなんですよ、
0: ね、うん、
1: そうですね。あそこはもう本当にこう聖地と、あの言われていて、ちょっと不思議な特殊な空間ですよね。
0: なるほどな。まあね、なんかここのところはちょっと戦争とかね、
1: そうですね、
0: もう暗い影ばっかりでしたからね。

0: また残念なニュースでとってもあれですがね、はい、
1: あとは出番ですから、
0: あ、ありがとうございます。
1: そこ行って笑いましょう。なかなか難しいですけど ね、
2: いやでも本当最後は武器ではなくて笑顔ですよね、
0: うん、そうですね、そんなねこう笑顔のことについて少しねお話したいなと思いましたが、はい、ちょうどねこのスマイルポスターをこう立ち上げた理由 に、はい、とかにもなるんですけど、先ほどこう石井先生のところに駆け込んでた母の影響なんですね。
2: あ、そうなんですね。
0: そうなんです。うちの母もずっとあの私がちっちゃい頃からお天道様教育をしてくれてですね、
2: へ、
0: 何があってもニコニコ笑ってくれる母だったんですね。ね、あの私実は父親がこう3回変わってるんですけど、うん、こうすごいなかなかねこれ私が持ってたんじゃなくて、うん、うちの母が持ってたというね。
2: なるほど、
0: はい、まあ、そこはね間違いないようにしなきゃいけないかなと思うんですけど、そのねちょっと家庭環境が変わった中でずっとニコニコ笑ってた母がある日突然こうちょっといろんなね環境の中で笑えなくなってしまって、で私はその環境変わった中で母の笑顔があるから帰れたのに、笑わなくなった母を目の前に私も笑えなくなって、でこう環境が変わったその家に帰るのもどうかなって思った時に、まあ、約1年半かかって母がやっと笑ってくれた時が来たんですね、
2: はい、
0: その時に私はもうなんか何があってもなんかその笑顔って笑うってことじゃなくて、本当にこう私自身の居場所を作ってくれたのが母の笑顔だったんですね。なので私その時女子高生だったんですけど、これからは何があっても笑っていきようって決めたんですね。
2: 素晴らしい、
0: ね、それが私のこう天命というか、あれになって会社をこう作り上げた時も本当にこれからはやっぱり笑顔、居場所を作れる人をどんどんどんどんこう伝染じゃないけど増やしていったら、例えばポツンってね、なんか一人ぼっちの人がいても会話はこうなくても、なんとなくこう目があったらにっこり笑っていけるのがこう増やして増やせていけたら、本当にこう世の中笑顔になるんじゃないかなと、そんな思いを込めてこう会社にしたんですね。なので私の母は私のこの会社の原点でもあるし、またこうご縁をね本当に石井先生ともこうつないでいただいたご縁も実はうちの母の笑顔からが原点だったということで、今日ねこんなご縁をいただけてありがたいなというふうに思いました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ね、本当にやっぱり笑顔というのは何に対しても一番の原点ですよね。
0: そうなんですよ ね、
2: やっぱりあのこうギクシャクした関係性も笑顔で上手に乗り越えることっていっぱいできますもんね、はい、
0: そうですね、しかも笑顔って元手がいらないので、
2: ただで、確かに
0: ただでできるじゃないですか、
2: この不景気にね。
0: そうですよね、
2: 何でもかんでも値上がりのこの時代に。
0: そうなんです、笑顔だけは値上がりしないんですよ ね、
2: 値上がりどころかただですもんね。
0: そうなんですよ、
2: プライムレスみたいなね。
0: そうなんです、
2: こんな素敵なことはないですね。
0: そうですね、はい、なのでこの世の中がね本当にこんな時代だからこそこう笑顔で、いろんな方がこう触れ合えるそんな場を作りたいと、はい、弊社もこれからさらにですねいろんな場をこうご用意させていただいて、講演会だとかまたはいろんな企業さんにねこう出向いていただいて、うちの、お客様は、まあ、大企業さんもこういらっしゃるんですけど、これからは本当にこう中小企業さんに寄り添いながらですね、本当に今中小企業の社長さんたちって一生懸命こう会社を継続しようとか、どうやったら社員さんが笑顔になるかとか、一生懸命努力されているので、まあ、いろんなね、どうしようって思った方はぜひ株式会社スマイルポスターで検索していただけるとうちのホームページにつながりますので、はい、どんなことでも小さなことでも結構なので、お役に立てたらと思いますので、ぜひぜひ、はい、スマイルポスター検索してもらえれば嬉しいです。
2: なるほど、株式会社スマイルフォスターですね。
0: はい、そうです。
2: はい、皆さんね、会社とか、それぞれの立場で、今ちょっとね悩むね困ったねということも終わりかと思います。そういう時はじゃあちょっとね、ホームページチェックしてみてご相談できそうであれば、はい、ぜひという形でよろしいでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。笑顔でお待ちしてます。
2: あーですね、皆さんぜひ、株式会社スマイルフォスター、一回ね検索してみていただいたらいいかなと思います。そんなところで本日最後の曲になります。 Enjoy the Now CJ Lee and Kumi

0: という間の1時間、石井さん、小林さん、最後に一言ずつお願いいたします。
1: はい、土学の方でですね、昭和100年記念江戸川音楽フェスティバルというのがあります。
0: 音楽フェスティバル、
1: はい、5月の10日です、う
0: ん、はい、
1: でここにですね、柿沢さんという私の友達がやっぱ出るんですね、
0: はい、陽
1: 子さんの方もよくご存知の方ですね、
0: はい、
1: で1時から出ます。楽しみに来ますので、皆さんもどうぞ、タワーホール船堀の方にお越しください。
2: はい、はい、ありがとうございます。今日はね、本当に石井先生のご縁で出させていただいて感謝しかありません。ありがとうございます。同じこう江戸川区ということで、江戸川区は本当にね、よくゼロメートル地帯で防災の地と言われておりますが、
0: そうですね、
2: はい、で私もですね、今度は今年立ち上がって江戸川電力株式会社という江戸川区で、こう本当にこう、地産地消電気をやろうというね、その会社のこうサポートもさせていただくことになりました、
0: はい、
2: ぜひぜひと、江東区隣の江戸川区ですが、本当に地域の皆さんとね、つながりながら、そこでも笑顔を増やしたいと思います。ありがとうございます。
0: はい、本当にどうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: またね、ぜひ、小林さんの株式会社スマイルフォスターの方もね、ぜひぜひお問い合わせしていただければと思いますね。どうもありがとうございました。またぜひ遊びに来てください。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。今後もペットのための、そしてあなたのための役立つ情報を発信してまいります。スタンドバイミー。

0: 時刻は3時です。
1: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。パーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはパーレン東京、電話 03-3636-8200 まで。婚活に前向きなあなたへ、結婚式場アンフェリシオンの婚活支援事業パーレン東京が確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話 03-3636-8200 パーレン東京まで。
2: Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM Super Super Afternoon Super Afternoon 88.5 Rainbow Town FM

計の針は午後3時を回りました。 88.5MHz レインボータウン FM 大江戸放送局スーパーアフタヌーン、5月7日木曜日、本日もキバスタジオより生放送でお送りしています。木曜担当は田辺貴子です。皆さんこんにちは。皆さんゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか。今日お仕事で、今日からお仕事っていう方も、あと2日間つなげて、まだお休みっていう方もいらっしゃるのかなと思います。はい、私は今日から本格的にお仕事を始めていますが、ゴールデンウィークですね、どこか行ってきましたでしょうか皆さん。私はですね、前回言ってた通り秩父までいちご狩りに行ってまいりました。埼玉のブランドで、あまりとか、あとは紅玉っていうのがありまして、これ埼玉今ですね、いちごすごく頑張ってるんですけども、それを、食べてきましたが、やっぱりあまりんは有名なので本当に美味しかったですね。ほとんどなかったんですけども、一生懸命探してそれを食べてきました。甘さがあるんだけども、後味がですねあんまり重くなくて、気づいたらね多分私60個ぐらい食べるんじゃないかなと思います。で、十分かな、もういいだろうと思っても、なんかね、一回休んでもう一回いけるかなと思ったら結構いけちゃうんですよね。なので多分私もっとそれ以上食べてるかなと思って、ちょっとね自分で食べ過ぎかなと思いつつ、でも食べ放題だったのでね、ちょっと元は取ってきたと思います。はい、で今回はその秩父に行ってきたんですけれども、結構ですね混んでたので、初めてこう下で行ってみたんですよね。そしたらね、それが本当ね大正解で、普段通らないようなこう道を走ってると、本当に今まで見たことのないような森林だったりとか、あとはですね途中で本当に行くこともなかったダムとか立ち寄ってみまして、それが本当に、想像以上に迫力があって、びっくりしましたね。ダムってなかなか行く機会ないんですけれども、こんなにすごいんだっていうことで、ちょっとねダムカードっていうのをもらいましたので、他のダムも行ってみようかなとちょっと思っております。そう、結構その高速はねやっぱりそれなりに早く着くっていうのでメリットありますけど、たまにはねこうやって寄り道をしながら移動するのもいいなっていうのを改めて感じました。こう思いがけないいい景色とかね見られましたので、本当にね楽しく過ごせたゴールデンウィークでした。はい、ということで本日も午後5時まで生放送でお送りしてまいります。お時間が許す限りお付き合いください。ここで東京近郊を走る鉄道運行情報をお伝えします。東京メトロ東西線は東葉高速線北習志野から挟間駅間で信号確認のためダイヤが乱れています。繰り返します。東京メトロ東西線は東葉高速線北習志野駅から挟間駅間で信号確認のためダイヤが乱れています。詳しくは駅係員にお尋ねください。以上、鉄道運行情報でした。続いて現在の東京都のお天気をお伝えします。現在東京地方に警報注意報はありません。そして現在のお天気は曇り時々晴れの予報です。最高気温は昨日よりも4度高い25度、そして最低気温は昨日よりも1度高い17度の予報です。降水確率は現在の時間帯が 20%、 夜6時以降は 0% の予報です。続いて明日5月8日金曜日のお天気です。明日のお天気は曇り時々晴れの予報です。最高気温は今日よりも2度高い27度、最低気温は今日よりも2度高い19度の予報です。降水確率は午前中が 10%、 そして午後12時から6時までが 10%、 夜6時以降も 10% の予報です。続いて、週間のお天気です。土曜日日曜日ですね、こちら今現在晴れの予報ですね。特に雨の心配はなさそうです。そして平日、5月11日以降の平日も特にですね、雨マークついておりません。
そして気温がですねずっと25度以上ですね。はい、土日も25度が続きます。そして来週の木曜日もまた27度ということでですね、結構気温が高くなりますので、皆さん水分とか塩分補給を忘れずにねお願いします。そして降水確率もですね、火曜日と水曜日が 30% ですが、それ以外はですね、比較的低いので雨の心配はなさそうです。以上、東京都のお天気でした。それでは大江戸ワイドスーパーアフタヌーン木曜日、本日のメニューを紹介します。まずは気になるニュースをピックアップしてお届けする今日のトピックス、トゥデイズトピックスをお送りします。3時30分頃からレインボーカフェ、続いて3時45分頃アンフェリシオン提供ミュージックブリーズ、世界の素敵な音楽をお届けします。番組の後半4時台は読売新聞ニュース、そして江東区と墨田区の情報をお届けする江東墨田シティインフォをお送りします。そしてピースフルアフタヌーン木曜日は高子先生のパソコンスマホ教室初級編をお送りします。続いてドマーニスタイリッシュライフ、生活に役立つ情報をお伝えします。スーパーアフタヌーン、この番組ではテーマを設けてメッセージを募集しています。今日のテーマは今食べたい粉もん料理です。アドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp。 また YouTube ライブでも番組をお楽しみいただけます。 Google アカウントをお持ちの方で YouTube ライブからチャットでもご参加いただけます。お気軽に書き込んでください。それでは最初のナンバーに行きましょう。ゆずでいちご。

時刻は3時12分です。続いて気になるニュースをお届けする Today's Topics のコーナーです。ここでは気になるニュースを2つお届けします。気になるニュース1つ目です。奈良公園で今年初めての子鹿の誕生が確認されたそうです。奈良の鹿愛護会によりますと、今月3日の朝、奈良公園の近くにある旅館の従業員の方が生まれたばかりの子鹿を見つけて連絡したとのことです。写真も公開されていますが、これがですね、本当にこう小さくて可愛いんです。まだですね、やっぱり体も細くて足元も少しこう頼りない感じなんですけども、でお母さんの、ね、鹿にそばにぴったり寄り添っている姿がとっても印象的なんです。で、奈良公園といいますと観光客の方に人気の鹿なんですけども、まあ、この時期になりますと毎年こうして子鹿が生まれるシーズンに入ってきます。ただ生まれたばかりの子鹿はとっても、デリケートなんだそうです。お母さん鹿がですね、外敵から守るために子鹿を草むらなどに隠してしまう、ね、行動があるので、人が近づきすぎたり触ったりすると育児に影響が出てしまう可能性もあります。そのため鹿愛護会では離れて静かに見守ってほしいと呼びかけています。最近は海外からの観光客もかなり戻ってきていますので、奈良公園もね、連日にぎわっていますが、鹿せんべいをあげたり一緒に写真を撮ったりするのも楽しいですが、この時期は特にそっと見守るというのが大事だそうです。はい、というねニュースなんですけども、まあ奈良の鹿ってこう本当に不思議な存在だなと思うんですよね。こう普通に道路に歩いてたりとか、信号待ちみたいに止まってたりとか、まあ、地元の風景に自然に溶け込んでいるので、ちょっとすごいなっていつも思うんですけどもね。まあ今年ね、初めてそうやって子鹿が誕生したっていうのもちょっと私にとっては気になりますね。すごい可愛いので気になるんですけども、ただやっぱり6月頃までにかけてやっぱり次々ね、実は子鹿が生まれる時期になるそうなので、はい、皆さん優しく見守ってあげてほしいなと思っています。続いて気になるニュース2つ目です。コニカミノルタが小中学校向けに答えを出さない AI のサービスを始めると発表しました。最近は生成 AI を使うと何でもすぐ答えが出てきますが、ね、宿題を聞くと文章も書いてくれますし、計算問題も答えまで出してくれるんですけども、まあ、それはとても便利ではありますが、一方でやっぱり子供が、ね、考えなくなってしまうんじゃないかという心配の声が増えています。でそんな中、今回発表されましたのが、あえて答えを教えない AI ということなんです。例えば分数の掛け算を質問した場合でも、答えはこれですと出すのではなくて、分母同士をかけて分子同士をかけてみようという、ね、形で考え方とか解き方をヒントとして教えてくれる。

するそうです。まあ答えを渡すというより隣で一緒に考える先生みたいなイメージということです。でしかもですね、この AI は子どもの質問内容からどこでつまずいているかということを推測して少しずつヒントを出してくれる仕組みになっています。いきなり全部教えるのではなく、まずここを考えてみようかとか、次はこれをやってみようっていう感じで理解に合わせてサポートしてくれます。さらに学習に関係ない質問をしても変な情報とか嘘の情報を出しにくい設計になっているということです。はい、まあ、そんな、ね、ニュースなんですけども、最近はですね、やっぱり学校でも AI をどう使うかということがとても話題になっていて、まあ、便利なのは間違いないんですけども、やっぱりね、皆さん気になされるのは考える力が落ちるんじゃないかっていう意見も多くなってますから、まあ、やっぱりこういう答えを出さないという AI の考え方はね、かなり面白い方向かなと思います。そう、私もね結構使ってるんですけど、やはり自分でなかなか考えてないなっていうのも感じることがありますので、はい、やっぱりこう AI だけに頼らずね、考える力っていうのも身につけた方がいいんじゃないかなって自分自身もねちょっと思いました。以上、気になるトピック Today's Topics のコーナーでした。それでは次の曲に参りましょう。大塚愛でグッバイそば。

時刻は3時20分です。続いてテーマトークのコーナーです。今日のテーマは今食べたい粉もん料理です。まあ、なぜこのテーマかといいます

0: ますと、5月7日は粉もんの日なんです。これはですね、5の子ですね、7のなの語呂合わせから来ているそうで、お好み焼きなどの粉もの文化をもっと楽しんでもらおうと関西の団体が制定した記念日なんです。粉もんって聞くとね、皆さん何を思い浮かべますか？定番はお好み焼き、たこ焼き、もんじゃ焼きとか焼きそばあたりでしょうかね。で、他にもチヂミとかパンケーキとかクレープなんかもね、粉物に入りますね。こうしてこう見ると粉物って結構幅広いですよね。でしかもソースの香りっていうのはね、なんであんなに強いんでしょうか。お祭りでとりあえずたこ焼きの前通るとね、やっぱり欲しくなっちゃいますし、はい、大体買っちゃうんですけどね。ということで、今日は好きな粉物料理ランキングということでね、最初はご紹介しようと思います。はい、でこちらもですね、インターネット調査を発表しますが、まず第5位は焼きそばです。これまあね、屋台の定番ということで、これは本当音聞いてるとね、とりあえず買いたくなりますよね。私もお祭り必ず買うのは焼きそばですね。はい、そして第4位がもんじゃ焼きです。東京っぽい粉物っていうとその代表なのかなと思いますし、月島とかね、そういうとこ有名ですし、あとは好きなもんじゃ焼きというと、そうですね、明太もちチーズっていうのがやっぱり人気が高いみたいですし、私も必ずそれは頼みます。はい、そして第3位がですね、ちょっと意外かな。パンケーキです。パンケーキも一応粉物粉物ってちょっと面白いんですけどね、そういう言い方なんですけども、パンケーキも粉物です。ふわふわ系っていうのが増えてますよね。昔ながらのこう喫茶店タイプのこういうのも好き。例えばロイヤルホストとかの、喫茶店のなんであのタイプの、ね、パンケーキとかも美味しいですけどね、いろんな種類ありますね。はい、そして第2位がたこ焼きです。これも定番ですよね。関西の、ね、方って結構一家に一台たこ焼き器があるっていう風におっしゃってまして、私の関西のお友達も大体持ってるっていうんで、やっぱりどこでもやるんですよね。こちらも外がカリーで中トロなのか、あとはふわふわ系とか、結構ねいろいろ好きな好み分かれるかなと思います。そして第1位です。第1位はこちらも納得ですが、お好み焼きでした。やっぱり強いですよね。お好み焼きが1位かなっていう想像つきました。で、関西系とか広島風とかでもね、好み分かれますし、最近はこう山芋が多いね、ふわふわ系っていうのも人気だったり、お好み焼きもいろいろね分かれてますね。はい、こうやって見ると粉物って結構なんだろうな、自分で一人で食べるというよりみんなで食べる料理っていう感じですよね。そういう感じでイメージありますね。そういうのが楽しかったりします。はい、であとは粉物って何がいいって、とにかくその場で出す出来たてっていうのが最高なのでね、やっぱりこうお店の鉄板の前に座るだけでテンション上がりますね。はい、ということで皆さんもね、好きな粉物料理、今食べたい粉物料理のメッセージお待ちしています。この後もテーマトーク続きますが、その前に一曲お聴きください。ニュースでお持ちですか？
1: お客様、袋はお持ちですか？
2: いや、僕の袋は持ちじゃないです。

時刻は3時28分です。引き続きテーマトークのコーナーです。今日のテーマは今食べたい粉もん料理という、ね、テーマでお送りしています。まあ、先ほどランキングご紹介しましたが、まあ、私の個人的にまあかなり好きなのがですね、まあ、いろいろさっきのもランキングもみんな好きなんですけども、何々餅っていうね、何々系餅系が好きですね。で芋餅とか大根餅とか、ああいうこうもちっとした料理がとにかく本当に大好きなんですよね。でスーパーで芋餅っていうものがあれば絶対に買います。であとは居酒屋のねメニューでも結構芋餅多いですね。チーズ芋餅とかそういうの見つけるとかなりの確率で頼みますね。絶対にほぼ頼んでんじゃないかな。で芋餅ってまあじゃがいもを潰して片栗粉を混ぜて焼くっていうねシンプルな料理なんですけども、やっぱりあのもちもち感がね美味しいですよね。でこちらは北海道のね郷土料理としても有名ですね。であともう一個大根餅とかも、大根をこう細く切って小麦粉とか片栗粉を混ぜて焼く料理なので、まあ、こちらも外はカリッとしてるのに中はもちもちっていうね、あれも私は本当に大好きです。そう考えるととにかく餅っていうものがね全部好きなのかもしれないので、となるとこれもそうって思ったのが韓国料理のトッポギも好きですね。まああれはお米なんですけど、まあお米の米粉か、お米の粉で作ってるのでまあ広い意味では粉もん仲間と言えるのかなと思いましたが、はい。ただまあ粉もんって美味しいんですけども、いつも思うのが、私も結構これのかどうすごい確率で粉もん料理を食べてるんですけど、栄養バランス大丈夫かって不安になりますよね。私は結構なってます、不安になります。結構炭水化物ばっかり食べてるような気がするしね、組み合わせが炭水化物オン炭水化物みたいな感じで失敗になるんですけども、まあそういう時にやっぱり気がまあ粉もんとして食べるようにしてるのが、まあお好み焼きの方がいいかなとちょっと思いました。まあ餅も餅系も好きなんだけど、もし粉もん食べて野菜不足じゃないかなとか心配になった場合はお好み焼きも食べるようにしています。でキャベツもねたくさん入るし、豚肉とか卵が入ってるので意外と実はですねバランスがいいというね食事だと言われています。で最近は

私は結構食べてるのが、まあ、冷凍のお好み焼きですかね。本当にね、種類が増えてるんですよね。お好み焼きの種類もかなり増えてて、で普通になので普通にお昼ご飯で食べたりしています。本当ね、便利だからっていうね、冷凍食品って便利だからっていう感じ今までありましたけど、今はね本当にレベル高いですね。普通に本物のお好み焼き、そう、作りたてのお好み焼きのような感じで、ふわふわでソースもちゃんと美味しいですね。なので、まあ、もちろんもちもち系も好きなんですけども、そういう気遣う場合はそう、あのお好み焼き食べた方がいいかなと思います。でちなみにですね、粉物に使われる小麦粉なんですけども、やっぱりそう種類によって特徴も違うそうなんですね。まあ、お好み焼きとかたこ焼きに使われるのは薄力粉で、パンに使う強力粉は、まあ、もちっとした食感になるということで、まあ、粉によってもね、あの料理によって全然違ったりします。まあ、お好み焼きってこう粉を食べてるってイメージ強いんですけど、まあ、キャベツがねかなり多いので、そうやっぱり野菜を取りたいときはお好み焼きはおすすめです。はい、ということでね、疲れてる時ほどやっぱり芋餅とかたこ焼きとかお好み焼きとかそういうものを食べたくなりますけどね。はい、まあ野菜も摂るということではお好み焼きはおすすめです。はい、ということで今日は今食べたい粉もん料理というテーマですが、皆さんもねぜひ推し粉もんですねぜひ教えてください。メールアドレスは info@885fm.jp、info@885fm.jp、 また YouTube ライブでの書き込みもお待ちしています。それでは次のナンバーに行きましょう。ジュディ&マリーでチーズピッツァ。

0: and vintages. This is the real station, the real station. 88.5 Rainbow Town FM.
1: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。ファーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはファーレン東京、電話 03-3636-8200 まで。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 8.5 Rainbow Town FM。
4: 時刻は3時37分です。続いてレインボーカフェのコーナーです。このコーナーでは大好きなアイスクリームを中心に様々な食に関する情報をお届けします。今日紹介するのは5月4日に発売されました明治エッセルスーパーカップシリーズの新作、ブルーベリーのレアチーズです。まあ、スーパーカップというとバニラとかチョコクッキーみたいなこう定番のイメージがですね強いかなと思うんですけども、今回はちょっとねデザート感のあるフレーバーになっています。まずですね蓋をこう開けてみるとこうレアチーズですかね、チーズケーキみたいなこういい香りがして、でさらにブルーベリーの甘酸っぱい香りも混ざっていてかなり爽やかになっています。でいただいてみましたけれども、まあやっぱりですねベースはしっかりとしたこうレアチーズ風味ですね。チーズのコクがありますけれどもそんなにね重たくなかったかなと思います。でやっぱり酸味がありますので後味はこうさっぱりしていますね。そうブルーベリーソースがやっぱり入っているのでそこでまたしっかりこう果実感っていうんでしょうかね、ちょっとなんか本当ブルーベリー食べてますってジャムっぽい感じがありますね。はい、ちょっとした本当にねレアチーズケーキを食べてる感じに近いかなと思いました。でしかもですねやっぱスーパーカップってやっぱ非常に量が多いので最後の方でねこういうのって大体飽きることが多いんですけれども、今回の場合はやっぱりレアチーズのさっぱりした風味、それからブルーベリーのやっぱり酸味っていうのが強かったので意外と最後までね普通にいただくことができちゃいました。できちゃいましたって言うんですけどね、はい、最後まで飽きることなくいただけました。でこちらはやっぱり冷蔵庫から出してすぐ食べるというよりはそうですね 2,3 分やっぱりね置いていただいて少し柔らかくなってから食べる方が、まあ、よりレアチーズ感っていうのかね、リアルなレアチーズケーキを食べているような感じなので私はやっぱりおすすめです。もちろんすぐ食べたいんですけどちょっと置いてね溶けた感じが良さそうです。はい、で価格がですね税込み194円です。で現在全国のスーパーやコンビニエンスストアなどで発売されています。はい、本当にねエッセルスーパーカップっていうのはとにかく間違いないやつなので美味しいのは分かってたんですけども、うん、やっぱり想像以上に美味しかったですね。私はこういう系が大好きなのでもちろんねバニラもめちゃくちゃ美味しいんですよね。そうエッセルスーパーカップっていうと私はやっぱりバニラが一番美味しいと思うんですけども、それでもね今回レアチーズケーキは特にそのブルーベリーもかかっていてすごく美味しかったです。でただねカロリーが気になるのでちょっとずつ食べた方がいいなっていうのを思いながら意外とね全部食べちゃいます。はい、ということでおすすめです。皆さんもね目にしていただいたらねお手に取っていただければと思います。以上レインボーカフェのコーナーでした。それでは次のナンバーに行きましょう。スーパー8でたこ焼き in my heart。

0: ソース串カツ錦野龍馬です。
1: もう

0: ミドル節。
1: いきますよ、せーので、
0: 太陽さんさん、炭酸、グルタミン酸。
2: お前はもう

解釈打ちましょう。もう一つせいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいRainbow Town FM ミュージックブリーズ世界の素敵な音楽。このコーナーはブライダルステージアンフェリシオンの提供でお送りいたします。

0: ミュージックブリーズ、世界の素敵な音楽。このコーナーはブライダルステージアンフェリシオンの提供でお送りいたしました。
1: 婚活に前向きなあなたへ、結婚式場アンフェリシオンの婚活支援事業バーレン東京が、確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話 03-3636-8200 バーレン東京まで。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
4: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
5: Radio, radio, number one music station, Rainbow Town FM. It's my radio.

時刻は午後4時を過ぎました。スーパーアフタヌーン木曜日のこの時間は私田辺孝子がお送りしております。今日のテーマは今食べたい粉もん料理です。引き続きメッセージお待ちしています。ここで東京近郊を走る鉄道運行情報をお伝えします。東京メトロ東西線は東洋高速線北奈良市のから狭間駅間の信号確認のためダイヤが乱れています。繰り返します。東京メトロ東西線は東洋高速線北奈良市のから狭間駅間の信号確認のためダイヤが乱れています。詳しくは駅係員にお尋ねください。以上鉄道運行情報でした。続いて読売新聞ニュースをお伝えします。厚生労働省は昨日6日大西洋を航行中のクルーズ船で感染が確認されたハンタウイルスについて国内で感染拡大する可能性は低いとの専門組織の評価結果を公表しました。厚生労働省所管の専門組織の国立健康危機管理研究機構によりますとハンタウイルスはネズミなどの齧歯類の糞や尿への接触で感染しますが日本にはハンタウイルスを保有するタイプの齧歯類は生息していません。また基本的に人から人に広がるウイルスではないということです。こうしたことから専門組織の評価では乗船者の感染対策を適切に行えば感染拡大のリスクは限定的としました。次です。アメリカ大リーグは6日各地で行われドジャースの大谷選手はアストロズ戦に1番指名打者で出場し3回に26打席ぶりのヒットとなるツーベースヒットを放つなど4打数2安打1打点でした。ドジャースは12対2で大勝しました。ブルージェイズの岡本選手はレイズ戦に2番サードで出場しツーベースヒットを放って6試合連続ヒットとしました。ブルージェイズは0対3で敗れました。ホワイトソックスの村上選手はエンゼルス戦に2番ファーストで出場し4打数ノーヒットでした。ホワイトソックスは2対8で敗れました。次です。京都府南丹市の山林で市立園部小学校の足立由紀君当時11歳の遺体が見つかった事件で警察は昨日6日養父の足立由紀容疑者37歳を殺人の疑いで再逮捕しました。捜査関係者によりますと足立容疑者はこれまでの調べに対して2人の関係をめぐる由紀君の言動に腹が立ち公衆トイレで衝動的に殺したという趣旨の供述をしたということです。発表では足立容疑者は3月23日朝南丹市内の公衆トイレで由紀君の首を締め付けて殺害した疑いが持たれています。足立容疑者は容疑を認め両手で首を絞めて殺した自分一人でやったとも述べたということです。司法解剖では遺体に目立った外傷はなく死因は不詳とされましたがその後の専門家の詳しい鑑定で窒息死の可能性が高いことが判明したということです。捜査関係者によりますと警察は関係者への聴取などから由紀君と足立容疑者が以前から仲が良くなかったとする情報を把握していて事件当日の朝は親子関係をめぐってトラブルに発展した可能性があるとみています。以上読売新聞ニュースをお伝えしました。それでは4時台の1曲目をお送りします。

0: 神の配合を見せたろか、何はこなもそれは宇宙や、
1: おかんレシピが最高、人々はそれを知れへん、月末節約水多め、痩せる気かおかん無駄や、
2: それは小麦粉汁や。

時刻は4時11分です。ここからは江東区と墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォのコーナーです。まずは江東区からです。江東区からは江東子ども祭りを紹介します。毎年ですね、多く集まるこのお祭りは今年で第38回目となります。で、開催日ですね、こちらは5月17日の日曜日です。

時間は朝10時から夕方4時までとなっています。でこちらはですね、様々な、それぞれの場所に分かれていろんなイベントが行われます。で今回はですね、青空ステージということで、明治小学校のマーチングバンドや、高等少年少女合唱団による合唱のステージなどがあります。またですね、岩手県から運ばれてくる雪遊びコーナーなどもあります。5月のね、暑さの中で雪に触れられるということで、なかなかできない貴重な体験もあります。他にもですね、遊び広場というところではミニ列車に乗れたりとか、あとはふわふわの大型遊具で遊ぶことができます。ミニ列車はですね、保護者同伴であれば0歳からでも OK です。そしてふわふわ遊具は小学生からですね、楽しむことが 小学生まで楽しむことができます。またですね、あとはおいしさいっぱい広場というところでしたら、キッチンカーとか売店、飲食できるスペースがありますので、遊び疲れたらここでですね、一休みすることができます。で今回はですね、他にもフリーマーケットなどもあり、1日ですね、十分に楽しむことができます。で今回はですね、今回もですね、はい、レインボータウン FM のブースも出展していますので、ラジオ DJ 体験ができます。こちらはですね、ご興味がある方はぜひぜひお越しいただければと思います。で今回のこの高等子ども祭りですが、5月17日日曜日で、場所がですね、都立木場公園となっています。でこちらはですね、専用駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。はい、ゴールデンウィークがね、終わっても楽しいイベントがまだまだ続きますし、そしてレインボータウンFMのブースも出展していますので、ぜひね、皆さんにお越しいただければと思います。この季節ね、外で思いっきり楽しんでいただければと思います。続いて墨田区の情報をお伝えする前に1曲お聴きください。食パンマンドリーミングで、おなじみ食パンマン。

時刻は4時17分です。続いて墨田区からの情報です。墨田区からは5月31日に開催される子どもワクワクフェスティバル2026を紹介します。このイベントはただ遊ぶだけではなく子どもたちが主役になれる場所をテーマにしたイベントなんです。墨田区では子ども真ん中墨田という取り組みを進めていて、子どもの声や気持ちを大切にしていこうという活動を行っています。で、今回のイベントもその考え方をもとに開催されるそうです。で、会場ではですね、遊びや学びをテーマにした体験ブースが並ぶ予定です。工作やゲームなど子どもたちが実際に参加して楽しめる内容になっています。さらにキッチンカーや飲食ブースも登場する予定です。まあ、芝生のですね、広場もありますので家族でのんびり過ごしてください。そしてですね、スタンプラリーも予定されていまして、会場を回りながら、楽しめる工夫もあるそうです。で、そしてステージでは地域の子どもたちによるダンスや発表も行われます。まあ、こういうですね、子どもたちのイベントでダンスとか発表っていうのは見てるとね、元気もらえますよね。で、さらに今回はタレントのバービーさんによりますスペシャルトークショーも開催されます。で、こちらのテーマは自分を大切にすることから始まる子育てというテーマになっていて、頑張りすぎてしまう子育てとか自分の気持ちとの向き合い方についてバービーさん自身の体験を交えながらお話しされるそうです。で、こちらはですね、このトークショーは事前申し込み制となっていますので、参加希望の方は、墨田区のホームページからお申し込みください。子どもも、ワクワクフェスティバル2026、こちらはですね、5月31日の日曜日午前10時から午後4時までの開催予定です。で、会場はですね、キャンパスコモン周辺となっています。で、アクセスですが東武亀戸線のオムライ駅から徒歩5分ほどです。入場が無料となっております。はい、ということでですね、子どもが、ね、主役になるという、イベントとなっております。で、バービーさんのですね、トークショーも非常にですね、興味がある、内容となっていますので、こちら結構人気がありますから、ぜひ早めにですね、事前の申し込みをしてください。こちらはホームページからお申し込みができます。以上、江東墨田シティインフォのコーナーでした。それでは次の曲に参りましょう。乃木坂46でファンタスティック三色パン。

時刻は4時24分です。続いてピースフルアフタヌーン木曜日、本日は高子先生のパソコンスマホデジタル講座初級編をお送りします。はい、突然ですがもうすぐ母の日ですよね。毎年この時期になると今年何をあげようかなっていう迷う方が多いんじゃないでしょうか。まあ、お花とかねスイーツっていうのもいいんですけれども、最近はですね実はちょっと変わってきていて、毎日使えるものとかちょっと生活が楽になるものを選ぶ方が増えているということなんですね。なので今日はちょっと面白いプレゼントとして AI を使った歯ブラシとか美容家電というものを紹介していこうと思います。はい、母の日にぜひ検討してみてください。ということでまずは歯ブラシです。まあ、最近のですね、電動歯ブラシということで、まあ、今までだと普通にね、電動で動くっていうものだったと思いますが、今回の、歯ブラシはですねただ動くだけじゃないんです。何がすごいかと言いますと、どこを磨いているかを教えてくれます。例えば右の奥がまだですよとか、このあたりがちょっと足りませんよっていった感じで磨き残しがないようにサポートしてくれます。でもこれをどうやってわかるのって思いますよね。実は歯ブラシの中に小さいセンサーが入っていて、どの方向にどれくらい動かしているかというのを見ています。でさらにそれがスマホのアプリと連動していて、で、まあ、Bluetooth で情報を送っているんですね。なので右上ばかり磨いてて左下とか全然行ってないと、まあこの場所まだだよってことがわかるんです。なのでアプリを見ていただくと歯のイラストみたいなものが出てきて、でここが磨けています、ここが足りませんというふうに表示されますので、かなりわかりやすいです。そしてですね、さらにすごいのが、強く押しすぎるとちょっと強いですというふうに教えてくれるので、歯茎を傷つけにくい磨き方をすることができます。なので

ね、イメージとしてはこうフォームスポーツジムとかで、ね、フォームを横で見てもらってる感じとかですね、あとは衛生士さんがついてる感じでしょうかね。はい、そんな、ね、形で教えてくれるタイプの、電動歯ブラシがあります。でこういうタイプの代表的なものがですね、あのオーラル B という会社から出ている、IO10 というもので、価格がだいたい4万円くらいですね。はい、でもう一つがですね、磨き終わった後にチェックしてくれるというタイプもあります。まあ、ここからあの磨き終わった後にここが足りませんでしたっていうふうに教えてくれるタイプがあります。で癖をね、あの振り返りながら改善することができます。でそのタイプは、代表的なのがフィリップスから出ているソニックケアダイヤモンドクリーンスマートというシリーズです。これは3万円くらいですね。はい、なのでこういう家電って自分ではなかなか買わないから、そういう時こそ母の日に、ね、いかがかなということです。はい、そしてですね、もう一つですね、はい、もう一つですね、驚くところということで、美容家電も実はですね結構すごいんです。まあ、こちらも最近はですね、状態を見てくれるものっていうのが増えています。例えば鏡ですね、鏡なんですけども、ただ映るだけではなく肌の状態をチェックしてくれるっていうものがあります。例えば今日はちょっと乾燥してますねとか、このあたりケアするといいですよといった感じで、その日の肌の状態に合わせたアドバイスをしてくれるそうです。なんとなくこうやっていたスキンケアがね、少しこうね、理由を持ってできるようになるっていうことでしょうか。でこういうタイプのものですと、代表的なものがパナソニックから出ているスマートミラー型スキンケアがありまして、こちら価格はだいたい5万円から10万円くらいとなっています。そしてもう一つあります。もう一つがですね、美顔器ですね。これも最近はこう進化しております。まあ、肌の状態に合わせて出力を変えてくれたりするんですね。例えば、今日は少し弱めとか、今日はしっかりめっていう感じで、その日のコンディションに合わせたケアができるようになっています。代表的なのがヤーマンから出ていますフォトプラスシリーズと言われるものです。でこちらはですね、3万円から6万円くらいのものとなっています。はい、ということでですね、私今美顔器とミラーと、あと歯ブラシをちょっとご紹介させていただいたんですけど、基本的に私が個人的にですね、やっぱりおすすめなのは、やっぱり歯ブラシかなと思います。なんかあの歯ブラシってね、今使えてるしまあいいかってなりがちじゃないですか。だけど実際に使うと、こんなに結構磨き残しがあったんだっていうね、驚く方が実は多いそうなんですね。で私自身がやっぱりその歯科助手の免許を持ってたりとか、歯っていうのをすごくこう大事にしたいタイプなので、まあ、親世代ってね、あのでも歯を大事にされてる方も多いとは思うんですけども、でもやっぱり年齢重ねるとちゃんと噛めるとか歯が健康っていうのはすごく今、なんでしょうね、国全体でも歯を大事にしなくちゃいけないよっていう傾向なので、できれば歯を大事にしていただきたいということで、歯ブラシが実はすごくおすすめだったりします。ですね、なので、まあ、お手頃、あの今までの美顔器だったりとか、あとはそのミラーって比べると、まあ、そこまでよりは、値段もね、あのそこまで高くはないので、はい、私的には、電動歯ブラシ、 AI のね電動歯ブラシがおすすめです。はい、まあ、いろいろね、全体的にやっぱりちょっと高いなって感じるかもしれないんですけれども、やっぱり歯磨きもね、スキンケアも毎日やることですし、それがやっぱり質が上がるだけで、長い目で見るとね、やっぱり大きな違いになりますから。でしかも、ね、歯ブラシとかは普通に磨くだけだったり、美容家電もいつものケアにちょっと少しプラスだけっていうことで、あとは裏で AI がきちんとサポートしてくれるっていうもので、はい、母の日にね、特別なものをあげるのもいいんだけども、毎日ちょっとこう楽にしてあげるっていう選び方もいいのかなって私のは思っています。はい、自分では本当に、ね、なかなか買わないと思うんですけど、やっぱりそういうものもらって嬉しいんじゃないかなと思いますので、ぜひ検討していただければと思います。以上、高子先生のパソコンスマホデジタル講座初級編をお送りしました。

The number one music station, 88.5, Rainbow Town FM. きっかけはお見合い、そこからは

0: ーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはバーレン東京、電話 03-3636-8200 まで。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 時刻は4時37分です。続いてドマーニスタイリッシュライフ、生活に役立つ情報をお伝えします。ゴールデンウィークね、終わりまして、今日から現実に戻ってきたなという方も多いんじゃないでしょうか。まあね、朝起きた瞬間、ね、会社とか学校かって気持ちが重たくなるね、そんな声も、まあ、この時期になると増えるのかなと思います。で、毎年ねこの時期になるとよくよく聞くのが5月病という言葉なんですよね。はい、でも実は5月病って正式な病名ではないんですね。はい、で4月からの例えば新生活とか新しい職場とか新しい人間関係とか、そういう環境の変化で知らないうちにずっとこう気を張ってきて、その疲れがゴールデンウィーク明けにどっと出てしまうっていう状態のことをね言います。はい、なのでやる気が出ないだけじゃないんですよね。最近はむしろこう寝ても疲れが取れないとか、夜中に何回も起きてしまうとか、頭がこうぼーっとする、食欲がないとか、こうまたまた LINE を返すのもしんどいとかっていうみたいに、体の不調として出る人も結構ね増えているそうです。であとはこうよく聞くのが、なんかこう涙もろくなってしまうっていう方も多いみたいです。まあこの理由はよくわからないけど、急にこう涙が出てきたりするっていうのも実はですね、やっぱり心が疲れているサインの一つとして言われています。でこの時期によく言われるのが、はい、適応障害っていう言葉ですね。はい、これは環境の変化とかストレスに心や体がうまく対応できなくなってしまっている状態のことです。まあ、例えばよくあるのが、新しい部署になったりとか、新しい学校だったりとか、それとは新しい上司とか、あとはそうですね、急なリモートワークになるとか、まあ、原因は本当に比較的こうはっきりしていることが多いそうなんですね。はい、なのでちょっとここでですね、皆さんにセルフチェックをしていただければと思います。はい、まず最初ですね、朝になると会社や学校を考えて動けなくなる。そして2つ目、休みの日でも気持ちが回復しない。で3つ目、以前好きだったことが楽しめない。で4つ目、集中できなくてミスが増えた。で5つ目、人と話すのがしんどい。そして最後ですね、食欲や睡眠がかなり乱れている。はい、いかがでしょうか。皆さんいくつか当てはまりましたか。結構当てはまるかもという方はですね、それは本当に気合が足りないというのではなく、ちゃんと疲れているというサインなのかもしれないです。はい、でそこはですね、今日そこで私がお伝えしたいのは、自分だけがおかしいんじゃないかなって思わないでほしいっていうことなんですね。この時期って本当に同じようにしんどくなってる人って本当に多いんですよ。で特にこう真面目な人ほどやっぱり迷惑をかけちゃいけないとか、もっと頑張らなくちゃってね、自分を追い込んでしまいがちな人多いんですけども、まあ、風邪をひいたらね病院に行くように、心が疲れた時に相談するのもね、本当は同じぐらい普通のことなんですよね。なのでもしそういう方ね、当てはまる方がねいらっしゃった場合は、できればそういう専門の医療機関に相談していただくっていうのも一つの手です。ただね、やっぱりそういう専門機関、例えば心療内科っていう聞くとちょっと怖いイメージを持つ方もいらっしゃるかと思うんですけども、

最近は眠れないからちょっと相談してみようかなとか、少しちょっと話を聞いてもらいたいっていう感じで、まあ、カウンセリングですかね、お話を聞いてもらうだけでもいいっていう方も増えていますので、こう心療内科に行くから私は重症なのかなとか、なんか病気なのかなっていう感じではなくなってきてますから、そういうところはちょっとですね、皆さんこうなんでしょうね、気軽に行っていただいて、できちんとお話を聞いてもらって、で病気であれば、病気っていうかね、そういう方症状が出てしまった場合はお薬とかできちんと治せますので、一人で放っておくっていうのはやめていただければなと、私はちょっとね皆さんにお伝えしたいなと思っています。そう、実際そういうカウンセリングで話を聞いてもらうだけで、あ、結構自分って無理してたんだなとかね、気づける人が多いんですよ。自分一人で頑張ればいいっていうわけじゃなくて、やっぱりね無理してたんだっていうことが分かりますからね、はい、その辺も皆さんがね気づくきっかけとして、心療内科っていうのはちょっとね必要だったら行っていただければと思っております。あとはですね、やっぱりAI 疲れっていう言葉も出てきてます。便利なだからこそね、 AI で調べて SNS で見て情報を追い続けて脳が働きっぱなしっていう機会も多いので、はい、そこもね少しこう休んでいただきたいっていうのと、あとは逆に AI をこう気持ちの整理の相手として使うっていうのも手です。ただ AI ってお医者さんじゃないので、本当に苦しい時は専門家に相談していただきたいなと思います。そう、ゴールデンウィーク明けてちゃんとしなきゃって思う時期でもあるんですけども、本当に無理をしすぎてしまうと後から本当に一気に反動が来ることがありますから、ね、今日は疲れてるかもと感じたら無理をしないでということで、はい、私の方からのメッセージでした。以上、ドマーニスタイリッシュライフのコーナーでした。それでは次のナンバーに行きましょう。 A グループで万歳デスコ。

時刻は4時46分です。ここでいただいたメッセージ紹介させていただきます。いつもありがとうございます。ラジオネームちゃっちゃママさんです。ありがとうございます。こんにちは。私の今食べたい粉もん料理はもんじゃ焼きです。お好み焼きやたこ焼きやは、たこ焼きは家で作りますが、もんじゃ焼きはなかなか家では作れないので、ここ数年食べてません。娘があまり粉もんを食べないので、食べに行くこともないのです。あの明太子とベビースターとチーズと餅をごちゃ混ぜにしたもんじゃ焼き食べたいです。ということで、ありがとうございます。そう、もんじゃ焼きってなかなかこう家で作れないですよね。私ももちろん作らないんですけども、なんとなくイメージとしてはもんじゃ焼きってこう、なんていうの、お店で食べるっていうイメージありますよね。でしかもそれってこうもちろん一人で食べるわけにいかないですよね。みんなでワイワイ食べるっていうイメージなので、確かに娘さんがいか食べないっていうと食べに行くことがなさそう。ちょっと残念ですね。で私もやっぱりその明太子とチーズとベビースターっていうのはそう鉄板ですよね。これが一番私も大好きで、もんじゃ焼きに行くと絶対これは食べますね。特にやっぱり月島あたり行くと本当にそれを食べに行く感じです。でこう私がですね、実は全然違う話なんですけど、すごく好きな、それこそ明太子ベビースターチーズのもんじゃを食べに行きたくてで行ったんですけど、実はその今失礼な話ですけど、作っていただいた相手がなんだかちょっと上手じゃなかったっていうお友達で、すごく期待してたんですけど、それをあまり美味しく食べれなかったなっていう思い出がちょっと今思い出しました。ちょっと今度は美味しいものを食べに行きたいなと思いました。はい、ありがとうございます。続いてラジオネーム、しょうやんさんですね。しょうちゃん、あ、しょうちゃんじゃない、こうちゃんさんです。ありがとうございます。失礼しました。はい、メッセージありがとうございます。で、今食べたい粉もん料理ですが、ホットプレートが壊れる前は母とよくお好み焼きを作って、朝食として食べていました。昼食か。はい、手作りのメリットは自分好みにアレンジができるところ。私は食事制限があるので、生姜や海産物は入れずに焼きそば、天かす、青のり、削りマヨネーズなどを食べて入れて食べました。たこ焼きも食事制限があるのでたこ抜きで食べてます、ということでありがとうございます。はい、なかなかね、食事制限あると言ってもやっぱりソースがね、たまらないですよね。はい、私も実はですね、たこ焼きといってもたこがあんまり実は好きではなくて、はい、たこ抜きでも全然平気な人です。でお好み焼きもね、それだけでも全然美味しいですね。はい、ありがとうございます。あとは手作りで挑戦したいのはクレープですね。ホイップ、チョコ、クッキーかな、あとスポンジ、チョコソースを入れて、ということで、はい、ありがとうございます。クレープも美味しいですよね。今結構ね、いろんなとこ行くとクレープ屋さん並んでますね。また流行ってんのかなってちょっと私は思いました。でもクレープってね、いつになってもね、いつの時も美味しいですよね。私のすごくね、若い時からずっと流行ってますので、今もねやっぱり美味しいのかなと思います。最近食べてないな、私も食べてみたいな。はい、ありがとうございます。続いてラジオネームロコさんです。ありがとうございます。はい、今食べたいのは広島焼きです。お好み焼きと焼きそばを同時に味わえて、おたふくソースの美味しさたまりません。子供の頃近所に広島焼きの専門店がありました。普通の家を改装し、奥さんが一人で切り盛りするお店だったけど、激安で親の給料日後に連れてってもらえて、それが楽しみの一つでした。今は神保町にあるお好み焼き屋に広島焼きがあり、お気に入り、行きたくなってできました、ということでありがとうございます。はい、広島焼きですね。ありがとうございます。実は私あんまり広島焼きというものをいただいたことがないんですけど、確かあれですね、お好み焼きの下に焼きそばが入っているんでしたっけ、そういうやつですよね、広島焼きっていうやつですよね。なんかボリュームがあって、なかなかですね、これすごくお腹いっぱいになるんじゃないかなと思って、私なかなかこう手を出したことがないんですけども、はい、おたふくソースね、やっぱり美味しいですね。はい、木場にあれですよね、本社が近いんですよね。ということで、そう、おたふくソースはすごく好きです。はい、いいですね。で、そっか、焼きそばとお好み焼き同時に味わえるから、確かに一度で二度美味しいんですけど、ただ広島の方だとそれをお好み焼きって呼ぶ方多いんですよね。

だから広島の方が広島の方に広島風お好み焼きっていうとちょっと怒られたりしますよね。まあ東京だと関西の違い分かりやすくするためにね、こうやって広島焼きっていう言葉が広がったっていうことですけども、まあ、広島の方に言うとちょっとね怒られちゃうので、広島のお好み焼きって言ってあげるといいのかなってちょっと思いました。はい、ありがとうございます。続いて、チャットに書き込みありがとうございます。メロディーメモリーさんですね、お久しぶりです、ありがとうございます。そうなんです、今日はキバスタジオから放送しております。そしてメロディーメモリーさんはきなこ餅ですねかわいい、なんかきなこ餅ってのがかわいいです。確かに、そうですね、餅っていうところで、きなこはそうです、粉なので粉もんということでいいんじゃないかなと思います。私もきなこ餅大好きですね、粉もん仲間でいいんじゃないでしょうか。はい、まあ、お餅にまぶして食べるから粉文化って言っていいんでしょうかね。はい、そう、この時期ねやっぱり、おはぎとか、そうきなこ餅っていうのは結構スーパーに出回っていて、私もすごく食べたいなと思いつつなかなか食べれなかったので、今ちょっと見たら食べたくなっちゃいました。はい、ということで皆様からのメッセージありがとうございました。それではラストナンバーに行きましょう。ウルフルズでええねん。

時刻は4時55分です。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日は今食べたい粉もん料理というテーマでしたが、いかがでしたでしょうか。はい、美味しいものばっかりでしたね。はい、ということで次回の大江戸ワイドスーパーアフタヌーンは明日金曜日です。パーソナリティは倉内まりかさんです。明日金曜日のテーマは最初は苦手だったのに今は大好きです。メッセージお待ちしています。そして次回木曜日のスーパーアフタヌーンはテーマはですね、私が上がる瞬間です。はい、こちら来週放送ですね。この後は原めぐみのエンジョイトークでお楽しみください。ここまでのお相手は田辺孝子でした。また次回お会いしましょう。さようなら。

0: 富士ゴルフセンター初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
1: 火事と喧嘩は江戸の花。粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月。東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
4: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを。メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
5: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
6: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。
1: 88.5 Happy Happy Go。
2: 88.5
3: Rainbow Town FM。
2: Enjoy Talk。
3: 88.5 Rainbow Town FM。
2: タラメグミの Enjoy Talk。
1: Here we go。
4: 5月7日木曜日、時刻は午後5時を過ぎました。皆さんこんにちは、原めぐみです。
5: しんのすけです。
4: ここからの時間は原めぐみのエンジョイトークをお届けしてまいります。番組へのメッセージはこちらまで。 E メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp です。 YouTube の方は Google アカウントからチャットへご参加ください。たくさんのメッセージお待ちしてますよ。
5: 原めぐみのエンジョイトーク。この番組は武蔵で知られるビリヤード級のトップブランド、アダムジャパン、天使とバラをモチーフとしたおしゃれな雑貨ショップ、グレスノート、中学校の制服が揃っている専門店オリムピア、以上各社の提供でお送りいたします。
4: このキバスタジオ前のガーデンコート、ね、ギャザリアのね、お花がいっぱい咲き乱れていて綺麗ですね。バラが特に綺麗ですよね、ここのガーデンはね、はい、色とりどりですよ、はい、もうなんか歩いてて本当にあの春だなーって、もうね5月ですもんね、はい、素敵ですよね、
5: はい、
4: はい、こんな花に囲まれながら生放送をお届けしてまいります。さてゴールデンウィーク、皆さんどのようにお過ごしだったでしょうか。しんちゃんは、
5: はい、息子がですね、彼女を連れてきまして。
4: そうだった、そうだった、それで聞きたかったのよね。
5: 可愛かったんですよ、
4: うん、やっぱり息子とお父さんは趣味が一緒だったってことね。
5: まあ、メロメロでございますね。
4: じゃあお父さんなんて呼ばれちゃったらもうね、デレデレですね。
5: そうね、
4: そうねって
5: 息子を度外視してどっか行こうかって。
4: あら、娘ができたって。
5: そうだね、
4: そういうこと考えるか、お父さんなんかやましいな。
5: ねえ、ちょっと
4: ねえなんかよくわかんないけど、じゃあ楽しいゴールデンウィークでしょうね。
5: まあ、よかったですね。
4: ねえ、よかったですね、はい、私はね、ちょっとプチ旅行に行ってきましたよ。
5: はいはいはい、うん、
4: まず雪の大谷って知ってる？大谷翔平じゃないよ、雪の大谷ウォーク。
5: 富山県でしょ。
4: そうです、雪の壁がすごいの、はい、十数メートルありました。多い時で20ぐらいあるらしいですけど、はい、本当に雪の壁のところをウォークっていうくらいですから歩くわけですね、
5: はい、
4: まあ圧巻でございましたね、はい、でちょっと寒かったかな、薄着して行っちゃったからちょっと舐めてかかっちゃって山を、
5: はい、
4: あれね、あそこまで行くのにケーブルカーでしょ、なんか電気バスっていうのに乗ったかな、
5: はい、
4: 乗り継いでいくのよね、何回も何回も乗ってやっとたどり着くの。諸戸ってとこだったかな、たどり着いて、はい、まあ面白い体験をさせていただいちゃったなって感じなんですが、はい、でね、次の日はね、チューリップフェアに行きました。トナミってところ、はいはいはい、これも富山です。
5: 有名ですね、
4: はい、これもね、前から行ってみたかったので本当に最終日に間に合って、
5: はい、
4: もう今日はやってないんですよ、だから、
5: あらら、
4: そうなんですよ。
5: グッドタイミング
4: じゃございません。最終日に間に合っちゃってよかったですよ、
5: はい、
4: でね、面白かったのは花の、なんだ、大谷ってなってたかな、はい、雪の大谷じゃなくて花の大谷、つまりあのチューリップの壁みたいなのができてて、はい、なんかシャレが効いてるなと思いましたけど、もういろんな種類のチューリップがね、綺麗に咲いてましたね。そんな感じのゴールデンウィークでございました、はい。さあメッセージ来てますかね、
5: はい、メルンさんよりいただきました、
4: はい、ありがとうございます。
5: めぐみん、しんちゃん、こんにちは。
4: こんにちは。
5: めぐみんはゴールデンウィークは富山に旅行に行ってきたと SNS で見ました。
4: そうですね、
5: はい、たくさんのチューリップに囲まれた写真がとても綺麗だったよ、
4: はいはい、
5: リクエストはめぐみんの偽りの恋をお願いします。
4: はい、ありがとうございます。偽りの恋といえば、今度来週ですけど5月11日月曜日、はい、偽りの恋も歌えますし、しん&めぐで、
5: はい、
4: 新恋は物語も歌えますね、
5: はい、
4: ソングステーション、あれですね、原めぐみのソングステーション、これですよ、はい、皆さん、はい、2026年5月11日月曜日と書いてあります、はい、18時半から横浜ミントホール、ぜひぜひ皆さん見に来てください、応援に来てね。3500

0: 券プラスワンドリンクとなっています。よろしくお願いいたします。さあそれじゃあ恒例のいきましょうかね、はい、謎かけ、
1: はい、
0: はい、お願いします。ま
1: 簡単だと思いますが、
0: またいつも言って簡単、はい、簡単かな、
1: 何にでも試合を申し込む花は何でしょうか。
0: 試合を申し込むの、
1: 試合を申し込む花は何でしょうか。
0: ああもうそれはこの季節柄、
1: そうです、
0: 勝負の花とか、
1: そうでございます、当たり、
0: これは皆さんもお分かりになりましたね、
1: はい、勝負でございます、
0: 勝負でございますよ、
1: は
0: い、
1: じゃあもう一個季節柄、
0: はい、お願いします。
1: 縁は縁でも運動会に必要な縁は何でしょう。
0: 縁じゃなくて応援、
1: 当たり簡単だったね
0: 今日はちょっとね分かりやすかったかもしれませんね、はい、皆さんもお分かりになられましたでしょうか、はい、はい、しんちゃんも毎回毎回考えてきてくださってありがとうございます。い
1: やなかなかね頭が
0: ボケないよね、だからしんちゃんはね、いつもこういうこと考えてるからね、
1: ボケてんだけどね
0: それは天然だから関係ないからね、はい、はい、じゃあお願いします。リクエストをご紹介ください、はい、
1: メルンさんよりいただきました、偽りの恋、
0: 原めぐみです、いつもありがとうございます。
1: どうぞ。

0: 原めぐみです。私がプロデュースするファニチャー&インテリアグッズのプレスノートのウェブサイトでは、バラやリボン、天使などをモチーフにしたすごくおしゃれでキュートな雑貨や、クラシカルでアンティーク調の素敵な家具をとってもリーズナブルなお値段で販売しています。私が海外から直接買い付けた掘り出し物も盛りだくさん。あなたのお部屋をより素敵にしちゃうお手伝いをしてますよ。楽天、アマゾンなどからプレスノートにアクセスしてお買い物を楽しんでくださいね。レインボータウン FM 原めぐみのエンジョイトーク。さあ本日のゲストをご紹介しましょう。今日は素晴らしい俳優のお二人にお越しいただいております。じゃあ私の前から、はい、東照美さんです。
1: イエーイ。
2: こんにちは。
0: そして武蔵健さんです。
1: いや
0: お二人とも名だたる方で、も誰もがご存知の方、すごい方にね来ていただいちゃいましたよね、うん、しんちゃん、
1: はい、もう
0: 緊張しないで普通にやってよ。
1: リスペクトしてます。ハートハート。
0: ありがとうございます。ということで、実は私がですね、この素晴らしいお二人と一緒にですね、舞台に出させていただいておりまして、サムガールズ2026ってこちらなんですが、今月の末、29、30、31と、渋谷の伝承ホールで上演される、そういった舞台になっております。まあ、内容に関しては後でちょっとねまたお聞きしたりしますので、まずはこの素晴らしいお二人のプロフィールをしんちゃんにご紹介していただきましょう。
1: はい、じゃあ武蔵健さんから。1959年1月26日生まれ、埼玉県出身の映画俳優でございます。海外では主流のメソッドアクティングを学び続け、映画 V シネマにおいて数々の主役を務め、特に任侠映画において高く評価され、日本のみならずハリウッドをはじめとして海外作品にも出演しており、非常に存在感のある東映出身の俳優であります。代表作
0: でね、あ、なんかこうほら外人だからってことで省かれそうな感じがしますが、メインで出てましたもんね。
2: 立って拍手してくれたんですよ。
0: はい、は
1: い、いや嬉しいですね。
2: びっくりしましたね。
0: もう世界の武蔵健でございますね。という武蔵健さんと、そして東照美さんです。お願いします。
1: はい、東照美さん、東京都出身の女優タレントで、1970年代からドラマ、映画、舞台、バラエティまで幅広く活躍されています。明るく親しみやすいキャラクターと存在感ある演技で長年愛され続けている実力派女優です。代表作には NHK 連続ドラマ「おしん」シリーズやドラマ「はぐれデカ純情派」、渡る世間は鬼ばかりなどがあり、温かみのある母親役から個性的な役柄まで幅広く演じてきました。また舞台でも精力的に活動し、その人柄の良さと飾らないトークでも人気を集めております。現在も女優として活動を続けながら、多方面で元気と笑顔を届けている東照美さん、長年にわたり日本のエンターテインメント界を支えている素敵な存在です。
3: わー、ありがとうございます。
0: 照美さんはだって昨日まで別の舞台の本番だったんですよね。
3: 90何歳のおばあちゃんをやってました。
0: ねー、はい、考えられ

0: ませんよね、うん、この若さで97歳のおばさんやっちゃうんですか。じゃあ白いカツラかぶ、
1: そうですね、
0: まあ、スプレーかなんか
1: グレーっぽいカツラにして、
0: やっぱ女優は何でもほらできなきゃダメだから、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、そう、もう変身してなんぼだっていう話、
0: ね、そうですよね、うん、で今回は、結婚詐欺師の役で武蔵健さんは狙われるホテルオーナー
1: あなたも結婚詐欺師、
0: まあ、あの私も結婚詐欺師なんですけど、
2: まあ、狙われますわな、
0: まあ、ちょっと私はちょっと小物あ白ぶって役なんですね、あのテルさんは、私は翼って役で、で、はい、宝ジェンヌのふりしてね、うん、お医者様に近づいたりとかするわけですね。もう大物狙いですから忍さんの方は、
2: はいはい、
0: はい、もう1000億を狙ってるっていうね、
2: 資産1000億だ、そう、それは狙いますわな、資
0: 産1000億のホテルのオーナーですから武蔵健さんはね、
3: はい、ピンとこなかったですけど最初ね、
1: めぐみちゃんと私の、まあ、翼と忍のすごいバトルがあるんです。
0: バトルありますよ、
3: 面白いですよね、う
1: ん、これはねぜひね、
0: 見どころです。あのほらそういう役なんで結構口汚い言葉も吠え面かかしてやるって、私普段使わないから
1: あんまり使わないね
0: そうですね、だからそこなんかいつも噛みそうになっちゃうんですよね。
3: これあの見てて2人のツーショットって非常にいいバランスですよ、存在が。
0: あ、本当ですか。
3: 見事ありますよ、非常に。
0: なんかあのケンさんが時々写真撮ってくださってるのやってる時に感じました。
1: でもものすごいねテンポよくね、
0: そうですね、
1: やってるんで、
0: はい、おかげさまで。それはもうテルミさんがベテランだから
1: いやいやそんな変わらない
0: いやいやとんでもございません。
1: だからそれはね、もうぜひね見てあげてください、
0: ぜひぜひ見に来てください。
3: あ、考えて俺のこと言ってんだな
0: そうですよケンさんのことですよ。でケンさんの一生懸命お掃除してるのね、
3: そう
0: ですね、それは印象的です。レレレのおじさんになってるんですけど、
3: お出かけですかってありましたね。
0: それであの歌があるんですよね。みんなそれ歌ってるんですけど、音程がね、こうわざとですね、外してますね、あれは。
3: いや、もともとあんまり歌
0: わざとじゃなかったですよ。
3: もともと。
1: でも、なかなかね、面白い作品、ね、
0: 面白い作品ですよ。はい、あの、コメディですよね。
1: そうです。
0: はい。なんだろう、大人のサスペンスコメディみたいな感じですか。
1: まあ、
0: 人もちょっとだから、サスペンスじゃない、なんかいろいろありますよね、そういうシーンが。あんまり話すとネタバレしちゃうんで難しいんですよ、こういうね舞台の、
1: まあ、今絶賛稽古中でございます、
0: はい、今日も稽古場から3人で移動してやってまいりました。
2: なるほどね、
0: はい、しんちゃんも来てくれるんだもんね、
2: はい、あの見に行きますんでよろしくお願いします。
0: 楽しみにしてくださいよ、
2: ね、海監督にも会いたいし、
0: そう絶対面白いから、
2: はい、
0: うん、
2: 甲斐監督だけに甲斐があったっていう。
0: 何やねん、もういつもダジャレばっかり、ね、ダジャレばっかりいいでしょ、正直に言っていただいて、ダジャレばっかり言ってますからね、はい、この方はね、はい、で見どころに関してはもう今話しちゃいましたけど、ね、じゃああのお一言ずつ、お一人ずつお願いします。まずテルミさん。
1: いや私はめぐみさんとのそのバトルがすごく一番楽しみなんですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですか、ありがとうございます。
1: 女同士のね、
0: はい、そうですね、
1: でも結局最後私たちダメなんですよね、
0: うん、そうなんだ、言っちゃうんですかそれ、一線を言わない方がいいじゃん、そう他に持ってかれちゃうんですよ、もう、
2: まあ、それがどうしてダメになるかっていうのもね、
0: うん、あ、そう、それを見に来てください、うん、
1: それだからそれは今日は内緒、
0: そう今日内緒ですよ、はい、はい、じゃあケンさん見どころは。
3: 確かに見どころっていうかな、こんなにモテていいのかって本当は狙いは違うんですけどね、
0: でもこれですけどね、
3: 本当になんかあの本当にドキドキドボっちゃったりね、これレレレレレ
0: レレレレレレになっちゃう、
3: たたやかしちゃうんでね、もういや楽しくやらせてもらってます。
1: でもすごくねコメディのところもあるし、やっぱりねすごくなんかかっこいいですよね、
0: うん、そうですね、そうそう、ケンさんはだって映像をずっとやってらして、舞台が何年ぶりなんですか。
3: 37、8年ぶり、
0: 37、8年ぶりですよ皆さん。
2: あ、そうなん
0: ですか。絶対これは見にいらっしゃってください。
1: 生ケンさんね、
0: そう生ケンさん見れますからね、
3: そうコメディなんでね、これは楽しみですよね、
0: うん、そうコメディなんですけど、なんか、あのいつもの映像の中での人気者に出てらっしゃるケンさん、そのまんまがそのまま座ってて、うん、でも面白いことするから面白いっていう、
3: そうなんですかね、
0: あだってケンさんのカラーがあるじゃないですか、やっぱりね、これが武蔵健だよっていうカラーが前面に出てて、ね、でも言うことがおかしかったりするから、
3: 逆にね、あのよく映像なんかもあのとんでもない役やったんですよ、スケベな医者とかね、うん、ゲストでね、うん、でもね俳優ってやっちゃう

0: ですよ、思い切って。やっちゃってから、うわーやっちゃったらあんまりファンに見せたくないなっていう。監督なんか、え、いいんですか、そこまでやっちゃってっていうね。
1: あ、プロですよ。
0: やっぱ役者芝居好きなんでしょうね。
1: プロですよ。伊達テレミさんで90何歳のおばあさんの
2: いらっしゃるんだから、シワだらけ、シワいっぱい書いて、
1: じゃあ今回はあの騙そうとしている女性だから、うん、もう若めに作る感じですね。
2: そうね、若作りしなきゃね。
1: じゃあより美しいテレミさんが見れますよ。テレミさんはね、もう演技指導もしてくださって、本当助かります。すごい勉強になってます。なるほどなと思って、あの若手の子とかね、まだちょっと舞台とか慣れてない子に指導を時々してくださるんですけど、それがすごい的を得てて、あ、なるほど、あ、そうか、こういう風に言うんだと思って、でその子がまた変わったりするとね、あ、さすがだなって思いますよ。
2: 変わってくれるとありが嬉しい。すご
1: く全体的にその作品が素晴らしくなるってことが目的ってことですもんね。
2: そうなんですよ。
1: すごく主催者の人も助かってるとは思いますけど。
2: 誰ですかね。
1: 甲斐監督です。もう絶対ね、いい助け舟を出してると思いますよ、私。
2: でやっぱりね、自分だけよくたって舞台なんてどうするんだ、まあ、映画もそうですけれども、みんなで、
3: はいはい、
2: で特に舞台っていうのはお客様も交えて、うん、みんなで一つの作品ですからね。
1: みんなで作り上げていくものですからね。
2: だからね、あの遠慮してね、 笑わない方もいらっしゃるの、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: だからもうこういう時はぜひお金払ってるんだから、もうすっごい笑って、うん、泣いて手叩いて、
1: そうそう、
2: おかしかったら本当に笑っていただ
1: きたい。そうそう、またそれがね、演者のね励みにもなるし、あ、受けてるな、あ、喜んでもらえてると思って、もっともっとね面白くしようとかね、よく演じようって思うんですよね。
2: 倍倍になっていく。
1: そうなんですよ、お客様と演者で作り上げていくのが舞台ですので、ぜひ見にいらっしゃったらね、もう大いに笑って大いに泣いて、いろいろお願いいたします。忙しくなっちゃう
3: けど、甲斐監督がこう、はい、指導する場合もあるんですか。
1: いや、甲斐監督がやってるんですよ、主に。その中で、そのもうちょっと補足、はいはい、興奮した方がいいんじゃないっていうのをね、すっごくねありがたくやってください。的確なの、ね、的確なの。
2: やっぱり女の子なんかはやっぱり女の人が教えた方が分かりやすいんですよね、はい、
1: 細かくね。そう、
0: はい、あのメリハリが分かりやすいですね。あの本当と芝居のこの狭間の嘘っていうか、これがメリハリが非常に分かりやすいですよ、教え方がね。だからすごく、ああ、なるほどって納得してると思いますよ、教えてもらった方はね。
1: 私も教えてもらいたいんですけど、
2: 何、
1: 私に指導が入らないから、いつもなんか、
2: いや
1: 今度指導してください。
2: でもね、あの2人のところもあ、そんな長いシーンじゃないけれども、うん、でもあの、あ、え、今日こうやってくんのって、私はこうやって返そう
3: なるほど。
2: やっぱりあのもうキャッチボールで、うん、その時は本当に敵になりますもんね。
1: はい、はい、
2: 板の上に乗ると、
1: ね、そのシーンは本当そうですよね。
3: いや、楽しいですね、そうするとね。
2: あ、もうすっごい楽しいから、はい、本当に見にいらしてください、
1: は
2: い、
1: ね、ぜひぜひ。でこの、舞台が始まる前に打ち入りライブというものが5月の13日にあるんですね、
3: はいはいはい、
1: でこちらね、中目黒トライ、普段稽古場に使っているところですが、はい、ライブハウスなので、
3: はいはい、
1: 18時半から、こちら、入場料は3000円プラスドリンクっていう形になっております。よかったら皆さん応援に来てください。キャストが、まあ、ほぼほぼ出てそう、ほぼほぼ出て、みんなで歌って踊ってっていうね、寸劇もあるかもしれないし、ないかもしれないしっていう感じですね。はい、ケンさんもいらっしゃるんですよね。
0: まあ、自分なんか
3: おられないとね、やっぱりね、
0: 歌でおーちんちんってヒットしましたね。
1: はい、
0: あれやってくれなかった
1: んですか、それ。
0: ちょっとね、ね、あれいい歌だったですね。
1: どんな歌ですか、
0: あれをね。
1: ちょっとなんでしんちゃんしてんの。
0: ちょっとこれはさすがに考えもんかなっていうね。一緒にやりますか、来てもらって。
3: いや、
2: しんちゃん来てくださいよ。
1: しんちゃん来なきゃダメだよ。
3: 水曜日ですよね、13日ね。
0: いらっしゃ
1: る。他の用事も入ってる。他の用事だから後から行けばいいじゃん。先にこっち来て、それであっち。
3: そ
1: うよ、ちょっと顔出さないとこうやって、せっかく来てくださってるの、ね、そうよ。
3: こりゃ参った。
1: いや、本当に来てくださいよ。皆さんもね、ラジオ聴きの皆さんもぜひぜひ、打ち入りライブ、向かいますよ、5月13日の18時半からとなっております。場所は中目黒トライです。
2: 一般の方たちもいいわけですよね。
1: そうなんです、一般の方たちが見に来ていただけて、それで、あ、こういうキャストが出るんだってことがまた分かりますので。
0: あれ考えると、あの客席お客さんと一緒にいるわけじゃないですか、はい、あれ見て面白いですよね。
1: そうですよ、
0: 身近でね、
1: はい、
0: 自分たちと一緒に行ってっていうね、
1: そうです。

0: 考えられない舞台
1: か客席にも降りると思うし、多分ね。なので皆さん忍者と会えるチャンスですよ。
2: 3000円でですよ。
1: そう、安いよね。
0: 安いですね。
1: そう思います。で、今この流れている曲、これね、実はこのサムガールズ2026のテーマ曲なんです。
3: はい。
1: シングシングシング。誰が歌ってるバージョンか知ってます？これ。
3: 原めぐみでしょ？
1: 違う。
4: いや、上手でび
3: っ
1: くりした。いや、もちろん私も歌うんですけど、そうじゃなくて、これはアンドリューシスターズっていう、はい、何年代かな、1960年とかそんな感じ、50年とか、
2: そうね、
1: はい、
2: そうね、
1: 古い、はい、時代のものですけど、なんかこの曲がまたよりあの作品を良くしてる感じしません？
2: します
1: ね。あのもう最初ののっけからこのオープニングはこれが流れてね、最後もこれが流れて、なんかいい感じに仕上がってきてます。でも今回ね、忍もすごくいいし、
3: はい、
1: あの金次郎もすごくいいので、
3: はい、
1: とてもいい作品になってきてます、はい、もうぜひ皆さんに見ていただきたい、
0: は
1: い、お値段言います。はい、発表いたします。前売り9000円、これが指定席となっております。そして当日が10000円ね。そして自由席、前売り8000円、当日が9000円となっております。まだ自由席お席あるようですの で、
2: そうですか。
1: ぜひぜひ皆さん、あ、カンフェティからも申し込めるようになってますので、 YouTube の方はじゃあちょっとここに QR コードを出しますのでね、読み取っていただけたらと思います。私こっち行っちゃうの、しんちゃん話つないでください。
3: はい、てるみさん、はい、渡る世間は鬼ばかりでね、うんうん、ブレイクしたじゃないですか、
1: うん、
3: まあその前からもブレイクされてると思いますけども、あれ長かったですよね、
2: 20年
3: ね。あの俺ずっと
1: 見てたの、しんちゃん。
3: 僕見てましたよ。保ち続けるの
1: 代表作ですよ、てるみさん、うん、
3: 保ち続けるのは大変だなと思って。なんかコツあるんですか？
2: いや何にもないです
3: よ。でセリフも長いしね。
2: セリフ覚えるのはね大変でしたけど、
3: はい、
2: でもあれのおかげで割と簡単に他の作品ね、
1: うん、
2: まあ、できる、
1: はい、あ、てるみさん言ってたじゃないですか、何でしたっけ、セリフすごい長セリフで、台本何ページ分って
2: 思うね、10ページとか。
1: ほらそれ全部覚えて、やったんですって。すごい、
3: 僕ほらセリフが覚えらんなくて。
2: あ、普通そうでしょ、
3: うん、
1: でもしんちゃんの覚えられないの、これ短いの覚えられない。もうちょっとレベルが違いすぎて、一緒には一緒の土壌に乗るな。
3: だからどうされたのかなと思って。
1: なるほどね、
2: 毎日毎日あの、ね、犬の散歩しながらとかね、
3: う
2: ん、最初ちっちゃい声でやってるんだけど、うん、だんだん、うん、あのなんか大きくなってっちゃうの、
3: うん、
2: で前から来る人が何だあの人って顔するから、うんうん、私すっごい大きな声でセリフ勉強してたわって、
3: うん、でもその経験があるからもう何にも怖くないんだよね。
1: そうですね、そして武蔵健さんも素晴らしい演技力で、うん、もう自分のカラーをお持ちで、
3: はい、
1: もう世界の武蔵健ですからね。
3: いやいや、そうですよね。
1: もう素晴らしいお二人が出演するこのサムガールズ2026、もう間もなく公開となります、うん、5月の29、30、31、6公演ございます。ぜひ皆さんいらしてくださいね、はい、ということで、今日は武蔵健さん、そして東てるみさんにお越しいただきました、この後はですね、てるみさんの方ですが、うん、占いのコーナーに参加していただきたいと思います、うん、はい、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。それでは曲に参ります。原めぐみで思い出はトレジャー、どうぞ。

0: 武蔵で知られる世界が誇るビリヤード級のトップブランドアダムジャパン。日本人の魂を注ぎ込んだ最高峰のビリヤード級をお客様のご要望にお応えしお作りしています。カスタマイズ級が欲しいあなた、世界で一つの自分だけのマイ級を使いたいあなた、お問い合わせは今すぐアダムジャパンで検索を。レインボータウン FM、 原めぐみのエンジョイトーク。さて次のコーナーは星野まなみの占いでハッピーライフということで、先ほどの本日のゲストの東照美さんに参加していただきまして占っていただこうというコーナーとなっております。照美さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 照美さん占いはどうなんですか？
2: あんまりやって
0: もらわない。あんまり信じてない方でもいいことは信じた方がいいんじゃないですか？
2: まあそうですよね
0: ということでお楽しみなさってくださいはい、それではまなみ先生、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まずはファッションチェックからですね。今日はあれですね、まなみ先生お着物のお洋服、
3: はい、ワンピースです。
0: ワンピース、はい、どう見ても着物にしか見えないけど
3: 後ろがチャックになってて、
0: あチャックになって
1: る。
0: あのこの
2: あのこれはあるけれども、
0: 帯はあるの？
2: 後ろがチャックになってる、
0: で帯らしきものが後ろについてて、前がこのあのオーガンジーのフリフリっていうのは帯の代わり、
3: 帯の代わりに前にくっついてて、
0: 面白い服、
2: くっついてるんだ、
0: くっついてる
2: んだ、くっついてるわけじゃないのね、タンクトップのように。
0: で、あれですか、はい、夏のお着物の感じの生地ですかね。厚手ではないもんね。
3: はい、なんか浴衣みたいな。
0: 浴衣みたいなね、雰囲気のね。
2: ちょっと厚い生地でも、モールシーズンなんかいけそうですよね。
0: ね、そして柄がバラの柄で、そしてペンダントトップがバラ。でもあのキュートップ、あ、キュートップじゃない、キューポットですから、ちょっとお菓子を模した、そしてデザインはバラっていう感じですね。
3: そうですね。
0: ペンダントトップの方は、これは生クリーム？
3: あ、はい、生クリームと。
0: 生クリーム。マカロンっていう。マカロンの生クリームバージョンな感じですよね。でバラに見えるの。
2: 前は置物になってるのね、
0: うん、ちょっと合わせてるのね、そしてリングの方がこれゼリーか何かのまたバラですか？
3: そうです、なんかお菓子で、お砂糖、
2: ありますよね、
0: お砂糖をまぶしてあるようなね、
3: ありがとうございます
0: バラのリング、そしてお耳も、
3: はい、
0: 同じバラの、
1: 本当だ、
0: はい、今バラの季節ですからちょうどいいでしょうね。ちょうどあのガーデンコートもバラがいっぱい咲いていて、
2: はい、これは買えるんですか？売ってるんですか？
3: はい、
0: 売ってるって、まあ、まなみさんが売ってるわけじゃないですけど、あとキューポットのこのアクセサリーっていうのは毎回キューポットさんのこのブランドのものをつけてらっしゃるので、もうね毎月あのこれをご紹介するのが決まりになっちゃってるんですよね。
2: で
0: こういうのもほらおもちゃのように一瞬見えますけど、1個も何万とかするやつなんですよ。そうなんです、まあ、今日はあれですね、照美さんもバラの柄、お花っぽい感じですね、可愛らしい感じのね。
2: ちょっとやっぱりあの黒が多かったので、うん、ちょっと華やかなの。
0: 華やかで、はい、素敵でございます。はい、ということでじゃあ、メッセージの方いきますか。
1: はい、瞳のライフさんからです。
0: はい、
1: まなみ先生、めぐみんさん、しんちゃん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: インスタを拝見しましたが、お台場の東京ドリームパークで糸ちゃん&みのちゃんが並んでチューリップ畑で並んでいる姿がとっても癒されました。
3: ありがとうございます。
1: 他にもまなみ先生が糸ちゃん&みのちゃんを抱っこして写っている画像はやはり癒し系です。
3: ありがとうございます。
1: みかんさんから、まなみ先生昨日5月6日お誕生日おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
1: 素敵なお誕生日会の投稿を拝見して、私も同じレストランに行きたくなってしまいました。まなみ先生いつまでも若く可愛くしてくださいね。素敵な1年になりますように。
3: ありがとうございます。
1: マサさんから、いつも的確な鑑定をありがとうございます。まなみ先生昨日はお誕生日おめでとうございます。毎日ハードスケジュールで大変かと思いますが、まなみ先生のますますの繁栄を心から願っています。
3: ありがとうございます。
1: まなみ先生に体調不良で健康状態を見てもらったところ、肝臓がかなり疲れているため節制をされていないですかとおっしゃっていただき、ドキッとしました。というのも最近本当に仕事が忙しく、自炊もできずにインスタント食品やコンビニご飯に頼ることがかなり増えてしまっていたからです。まなみ先生から良質のタンパク質を多く取り、睡眠をよく心がけたところ、びっくりするぐらい改善し、最近は毎日元気に過ごせてます。
0: あ、素晴らしいですね。
1: はい、 もう、はい、もう一件リエさんからです、はい、いつも当たりすぎる鑑定ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: まなみ先生はいくつになられたのかと毎年聞きたくなってしまいますが素晴らしい1年になりました。
0: おいくつになったんでしょうかね。秘密になってますね。
1: 本日は東てるみさんを鑑定されるとのことで、愛犬家の東てるみさんとリンクするまなみ先生の愛犬の歌愛しき君ののリクエストをよろしくお願いします。
3: ありがとうございます。
0: はい、ということで皆さんありがとうございます。じゃあリクエスト曲いきますかね。
1: はい、はい、リエさんよりリクエストいただきました。星野まなみで愛しき君のどうぞ。

0: レインボータウン FM 原めぐみのエンジョイトーク、本日のゲストコーナーに続きまして、レギュラーコーナー星野まなみの占いでハッピーライフをお届けしております。ただいまお聴きの曲はまなみ先生の愛し君のでございます。さあ、それでは、はい、いよいよ本題に入りたいと思います。女優の東てるみさんを星野まなみ先生に占っていただきます。先生、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。東てるみさんは一言では愛が深海のように深い方です。はい、華やかな主役運をお持ちでサービス精神が旺盛で姉御肌でもあり兄貴肌とも言える、
0: 兄貴肌、
1: はい、女性性と男性性の良いところ取りをバランスよく持っていらっしゃいます。はい、面倒見が素晴らしく優しく愛情深く、
2: 面倒見てもらいたい
0: 何言ってんのよしんちゃんは
3: そんな面倒じゃないと
1: お断りができないお人柄も含めて周りの方からかなり頼られることから私が頑張らなきゃという意識がお若い頃から強くお持ちだったことと思います。はい、常に誰かのために何かをしようと考える寄り添いの意識と優しさを深く持っていらっしゃいます。ご自身に大変厳しくストイックでプロ意識が非常に高い方で妥協を許さず細やかなことに大変目が行き届く完璧主義でもあり
0: それそれ
1: 完璧なお人柄です
0: 当たってる、
3: はい、そこがね損してるところなんですよ。
1: いやもう素晴らしいです。頭の回転が非常に速く状況判断能力に優れており、うん、冒険心が旺盛で現状に満足されず、うん、常に新しい刺激を求められるエネルギッシュな方です。
3: それはありますね。
1: はい、そして金運なんですが、はい、もともと金運が強い方で、は
0: い、すごい
1: んですか、はい、底をつかないというなんとかなってしまうという方で、はい、今年の5月の23日から2年間ぐらい、はい、浪費しやすい金運に入っておりますので、
3: これ以上ですかね
1: そうかなと思うんですが、はい、ちょっと金運が豪快な要素をお持ちなんですが、うん、そこがちょっとまた強まる時期、
4: ちょっと私と出会ったのも関係あるかもしれない。
0: いやいやいやいやいや、それはどうだか、
3: それがねまたいい方に転んでくれればね、
1: はい、そうですね、はい、そうなんです。なのでちょっと慎重になられてっていうところもあり、まあどちらにしても出やすいので投資とかにされると良いですね。はい、
3: 忘れちゃった、心して、
1: はい、はい、そして健康状態なんですが、はい、休まなければという意識を持っていらっしゃるんですが、はい、実際には体が休まっていないとか、思考が止まっていらっしゃらず眠りの質が下がっていらっしゃる可能性が出ておりました。はい、そして消化器系、はい、食べ物を体に取り入れる力は完璧で、
0: 完璧なんですか、
1: はい、完璧で、はい、肝臓も望ましく血液やリンパの流れもスムーズで勢いが出ておりました。
4: 肝臓がいいっていうのはいいですね。お酒飲まれますもんね。肝臓強くなくちゃ困っちゃう、
1: はい、そうですね、栄養を全身に届ける力が非常に高い
0: すごいじゃないですか、
1: はい、内臓免疫力は非常にパワフルで若々しいと出ておりました。
3: 風邪ひいたことないんですよ。
2: あらら、
3: ね、
2: それは素晴らしい。
3: コロナもみんな家族なってんのに、うん、ならなかったの、
0: う
3: ん、
0: それはすごい、
1: 素晴らしいですね。
4: なんという強靭な免疫力、ね、
3: それはびっくりしました。
1: はい、デトックスを、デトックスや思考を気をつけていただく、うん、ちょっと注意というかテーマが、
4: 思考っていうのは好みのものっていうこと、食べるものの思考、
1: 考える、
0: 考える方か、
1: はい、そうなんです、うんうんうん、結構もともとすごく繊細な方で、うん、いろいろこう細やかに考えられるので、うんうん、ちょっと疲れていらっしゃるようで、うん、はい、考え、すごく細やかな、
4: 細やかにね、
1: お気遣いが、はい、なので思考を休ませていただくっていうところがテーマと出ており、
4: テーマなんですね、はい、それ大事なんですね、
1: はい、
3: いかに頭使ってないかとかね止まっちゃってるところはあるんでしょうね。ちょっとここのとこねお芝居のセリフだなんだ、いっぱい2つ覚えなきゃいけなかったりしてたので、
1: そうですよね、
3: もういっぱいいっぱいになっちゃってるのかもしれない
1: 、はい、本来非常にエネルギッシュなんですが、頑張りすぎて抜きどころを忘れていらっしゃるような状況ですので、深い深呼吸と リラックスと目と鼻のケアと排出の良い睡眠
4: を目と鼻のケア、
1: はい、そこもちょっと出て
4: 目と鼻のケアって何すればいいですか。
1: あ、なんかちょっとお疲れというかあのご負担が出ておりまして、はい、そういう意味であのそんなに大きな問題ではないんですが、はい、
4: そうですか。
1: 気になられた場合は、はい、ちょっと病院に行っていただくとかをしていただくと良いと思いました。はい、最後に、はい、あのこれからの運勢なんですが、はい、67歳から人生が新しいステージに切り替わりまして、はいはい、あの何かしら変化はあったと思うんですが、
3: 2年間ですね、
1: はい、
3: あ、そういうことあるかもしれませんね。ちょうど2年くらい、
1: あ、はいはいはい、
4: ステージが変わったんですか。
1: そうなんです、うん、
4: いい形になったの。
1: あ、いい形になって。
3: そうなんですか。
1: で、70歳から人生の発展の山を登られて、
4: これからまださらに発展の山がある。あ、
1: そうなんです。
4: すご
3: い。なんて遅いんだろう私。
4: まあ今までで今まで登ってきてさらにもっとってことですよ。
2: もっとですよ。
1: 78歳が終わるまで続きます。
4: 74歳が終わるまで続くの。
1: 78歳
4: 78までだってす
3: ごい。78までは生きるってこと。
4: いや、生きるって生き死にじゃなくて、この仕事が
1: 発展
4: ここまで行くっていうことです。
1: はい、そうなんです。そう
3: ですか、
1: はい、
4: まあ、おばあさん役普通にできるようになっちゃいました。
3: しわ書かなくても、ね、
1: もうこれもともとエネルギッシュで免疫力が高い方ですので、はい、常に新しいことをされて、はい、これからの発展期もうスムーズに、普段スムーズにならないことがあったとしてもスムーズに、あの発展やり遂げられるチャンス時期ですので。
3: そうなんですか。じゃあもう何ですかね、まあ、何にでもこう いろいろ なんていうの挑戦したりしていく方がいいってことですか。
1: そうですね。
4: まだまだこれからどんどん挑戦していくという。
1: そうですね。
4: すごいですね。
1: もともとなんかゼロか100みたいな部分、
3: あ、それはあります、ね、そ
4: ういうところ、はい、ゼロか100みたいなところ今日はちょっと見ちゃいましたけど内緒ですけど当たってるぞ。
1: なんかゼロか、まあ、200ぐらい。もともと情熱的なのですごく興味があることとかやりたいことに対しては 200% ぐらいの情熱で、はい、
3: そうですね。だから仕事もお受けしたらやっぱり本当とことん突き詰めないと嫌なんです
1: ね。そうですね。プロ意識、プロフェッショナルな
4: 星が。もうすごいプロフェッショナルですよ。
1: 素晴らしい。でも言うまでもないんです
4: が勉強になります。
1: 素晴らしい。
3: 今日はもういっぱいいいことを、ね、教えていただいて、67から変わったっていうのはあるし、これからまた、ね、70から、それはありがたいです。
1: ありがとうございます。
4: 占いも捨てたもんじゃないでしょ。あんまり信じてないって、ね、信じてください、
3: はいはいはい、
4: そのようになっていきます、
3: はい
1: はい、まとめたものです。あり
3: がとうございます、はい、じゃあゆっくりと読ませていただきます。
4: はい、ということで、星野真奈美先生はどうぞご本の話を、
1: はい、
4: 信じたかったのでしょうか。あの、はい、ワンコちゃんもね連れてきて、
1: はい、ありがとうございます、うんうん、Amazon で、愛犬の気持ちが11秒でわかる犬占いの本を発売しております。よろしくお願いいたします、
4: は
1: い、
4: ぜひ皆さんご覧になってくださいね。ということで、星野真奈美先生とそして、女優の東照美さんでした。どうもありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。それでは曲に参ります。早乙女慎之介、あんたはできる。どうぞ。

0: できるできる、あんたはできる。
1: 学生服のご用命は日本スタイル南砂店3階、学生服専門のオリムピア南砂店へお越しください。採寸からサイズのお見立てまで安心してお任せいただけるプロの専門スタッフがご対応いたします。詳しくは学生服専門オリムピアで検索してください。
2: 大空に虹がかかっている。
3: レインボータウン FM 原めぐみのエンジョイトーク、エンディングの時間となりました。ここでインフォメーションです。一番直近のところでは5月の10日日曜日、こちらですね、あの偽りの恋を作詞作曲してくださった丸山恵子さんの、バースデーライブが渋谷の JG ブラッド東京ですね、うん、で開催されます。で私もですね、なんとゲストで出させていただきまして、堀江純さんもお出になられるそうです。
1: いいですね、
3: よかったらぜひにいらしてください。詳しいことは私のブログや公式サイトなどに、載せておりますのでチェックしていただけたら嬉しいです。それからですね、5月の22日、浅草公会堂でですね、これ11時半開演、まあ、私が出るのは多分夕方ぐらいになると思うんですけども、夢劇場歌謡フェスティバルというイベントがございまして、これは、BS 富士の夢劇場音楽堂のテレビ収録となっています。山本リンダさん、角川ひろしさん、松原信枝さん、沢田綾子さん、パクジュニョンさん、いろいろ、皆さんお出になられて、私もこのように出ておりますので、ぜひこちらも応援に来ていただけたら嬉しいです。という感じでね、はい、今日も無事に終わりましたね、
1: はいはいはい、
3: 楽しく賑やかにはい、ということで、サムガールズ2026、まだね稽古が数日ございまして、そして本番が5月の29、30、31、6公演ございますので、ぜひ皆さん

0: お別れの時間がやってまいりました。この後午後6時からは千客万来ラジオでお楽しみください。
1: パラめぐみのエンジョイトーク。この番組は武蔵で知られるビリヤード級のトップブランドアダムジャパン、天使とバラをモチーフとしたおしゃれな雑貨ショップグレスノート、中学校の制服が揃っている専門店オリムピア、以上各社の提供でお送りいたしました。
0: 来週のゲストはシンガーソングライターの武田ま、ああこれ確認してなかった、ごめんなさい、マウに、彩りと書く方ですね、をお迎えいたします。最後にお別れの曲、私原めぐみの一人の渚をお聴きください。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: おうちで東天香。中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。

0: Rainbow Town FM。
1: 千客万来ラジオ。

豊洲千客万来と東京豊洲万葉クラブの魅力をお届けする番組です。こんばんは、千ラジ DJ 船橋涼香です。豊洲千客万来は築地特有の貴重な財産であるにぎわいを継承発展させるとともに、豊洲市場本体施設と連携し活気やにぎわいを生み出しています。江戸情緒あふれる食楽島では新鮮で美味しいお店が立ち並び、お土産や旬の食材など人気の店舗が揃っています。温浴島の東京豊洲万葉クラブでは癒しの時間を提供しています。ここからは施設の方にナビゲートしていただきながら千客万来の魅力に迫っていきます。それでは行ってみましょう。

0: 皆さんごきげんよう、 DJ 船橋涼香です。やってきました、千客万来。今回は3階フードコートにあります江戸辻屋さんに来ております。後ほどお店の方にお話を伺います。それでは行ってきます。それではここからはお店の方にインタビューさせていただきます。江戸辻屋今野さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ちょっと私からご紹介させていただきますと、ネオ江戸前の粋な海鮮丼ということで、面白いキャッチコピーというか、江戸辻屋さんはどのようなお店ですか？
1: 基本的には宇和海、四国の愛媛と九州の大分、はい、その間の豊後水道の、はい、愛媛県側、こちら宇和海と言いますけど、その宇和海産の伊達マグロとマダイの専門店です。
0: しかもその地域限定のマグロとマダイの専門店ということ で今ちょっとね軽く触れました、ネオ江戸前、一体どういう意味なんですか？
1: これは基本的には現代の令和と江戸の融合です。
0: ああ、なるほど。
1: 基本的に現代の衛生管理、鮮度管理をもって、基本的には産地直送の新鮮な魚を江戸前の名に引けを取らないように、美味しさにとことんこだわって皆様に提供してるっていう形なんですね。
0: はい、いやそうなんですね。このまずね、千客万来がちょっと江戸の雰囲気がありまして、そこで現代の技術であったりとか、はい、産地直送とかそういう言葉が入ってくるっていうことですね。お店のご紹介のところにも極上の新鮮食材をっていうふうにも入っておりますし、ここからはちょっとメニューのお話に入っていこうかなと思うんですが、おすすめメニューであったり今人気のメニューってございますか？
1: 本日は当店で一番人気の紅白丼、はい、こちらをご紹介いたします。中身は伊達マグロ、当店で扱っております養殖の本マグロ、伊達マグロでございますけど、こちらの中トロと赤身とあとマダイ、
0: はい、
1: こちらを存分にこのスライスを使って盛り付けをしております。
0: はい、こちらが一番人気。
1: 一番人気ですね。
0: そうなんですね。実はですね、この海鮮丼ご用意いただきまして、いただこうと思います。はい、はいはい、まず見た目のね、今野さんからご説明いただいたんですけれども、一番手前に中トロが、はい、ありまして、その次にマダイ、その次に赤身が、はい、乗っているんですが、本当に綺麗な紅白って感じですよね、はい、と一緒にお味噌汁と思われるものがあるんですが、
1: はい、そうですね、当店特製の味噌汁でございまして、はい、これ中身はマダイの中骨を全てすりつぶして、はい、それに合わせ味噌で、具材はネギとわかめだけでございます。
0: はい、はい、マダイの中骨ですよ。見た目をね見るとちょっと脂が浮いてるなっていう印象で、ただの味噌汁ではないと気づいたんですが、ちょっとこちらも一緒にいただこうと思います。
1: 結局美味しさの正体、
0: はい、
1: 美味しさはじゃあどこで一番アピールできるかって言ったら、
0: はい、
1: 色です。
0: 色と
1: 、はい、色と味覚ですけど、これやっぱり赤身、これが本当にツヤがあってよく発色してるこの赤身と、あとピンクのグラデーションの中トロ、
0: はい、あれなんで一

0: スいただいちゃいますね。マダイからのがいいですか？
1: あ、最初から順番にした方がいいですね。
0: この下から ではまず中トロいただきます。ちょっとご飯も一緒にいただきますね。いやもう美味しいです。あのもう口に入れた瞬間から舌触りが違うというか、もう滑らかですぐトロトロって口の温度で溶けていくような。続いてマダイに行きます。美味しい。すごいあのマダイの味が濃いです。これねっとりというか。
1: そうですね、はい、どちらかで言うと
0: してますよね。タイプのマダイです。
1: これは本当に産地直送で、はい、愛媛から毎日送ってますんで。
0: 毎日、あら、そうなんですね。
1: じゃあもう愛媛というと、もうマダイの生産量は基本的に6割愛媛です、はい、
0: あ、そうですか。全国で
1: 一番ですね。
0: そうなんですね。最後ですね、赤身を。この順番に食べて正解でしたもうツヤがすごいんですよね、この見た目で。
1: で、当店でこれ伊達マグロって言うんですが、
0: はい、
1: これ餌にこだわってるんですね。
0: おお。
1: で、基本的にマグロの餌として生魚、
0: はい、
1: サバとアジです。国産の
0: マグロ。魚食べてるんですか？
1: ですが、逆にそこで安心と安全を、
0: はい、そういうこと
1: ご提供してるっていう形で担保してます、
0: はい、ちょっとね、続いて先ほどご紹介いただいたのでお味噌汁も一口だけね。トロトロしてる感じですね、クリーミーな。今お椀にお口をつけて飲ませていただいたんですけど、その時から鼻から入ってくる香りがお魚すごい、タイの香りすさまじいですね。まずは食べていただきたい一食だなと思います。で、そして季節のおすすめメニューについて教えていただこうと思います。
1: はい、ちょうど今の時期でございまして、
0: はい、
1: 春のマダイフェアを当店実施しております、
0: はい、
1: 宇和島鯛飯、
0: はい、
1: であとは松山鯛飯、あの鯛茶漬け、
0: はい、
1: 以上3つなんですけど、
0: はい、
1: 宇和島鯛飯っていうのは上品な鯛の旨みと濃厚な卵だれという形で、
0: は
1: い、いわゆる高級な卵かけご飯です。
0: おー、確かにそうですね、言われてみれば。
1: 松山風の鯛飯、炊き込みなんですが、これは焼いた鯛と昆布だしとお米を一緒に炊き上げます、
0: はい、
1: でいわゆる炊き込みご飯ですね、
0: はい、が、松山
1: 風の鯛飯です。
0: 鯛飯、その愛媛でも宇和島と
1: 松山と
0: って2種類あるっていうのがまた面白いですよね。これ一人で来てもなんか2種類頼みたくなりません
1: 当店その宇和海で先ほどからマグロとマダイやってますけど、はい、その他に一緒に養殖している部分としてハマチにカンパチとシマアジ、
0: はいはいはい、
1: これらも養殖してますんで、
0: はい、
1: あの随時商品には投入していきます。
0: はあ、そうですか。マグロとタイだけかと思いきや全然そんなことなくて、季節に合わせてとか。
1: 宇和海が非常にプランクトンが豊富で、はい、良好な漁場で、
0: うん、
1: しかも入れが多くてリア式海岸です、ね、
0: ああ、はいはいはいはい、
1: ですからリア式海岸なんで基本的には波が少ないんで、あの養殖には非常に適してますので、
0: はいはい、そこで養殖されたお魚も提供されてる、はい、ということですね。わかりました。それでは今ねメニューのお話とかいただいたので、お客様から言われて嬉しかったことだったり、それを少しちょっとご紹介いただけますか。
1: あのそれは本当にあの最後食器を返却いただく際に、
0: はい、
1: あの美味しかったですっていうその一言に
0: 尽きます、はい、やっぱその一言あるだけで提供している側としては、ね、
1: あの当店の売りの、
0: はい、
1: 当店特製味噌汁をおかわりされる方もいらっしゃいますんで、
0: はい、そう、これ飲むためにっていう方もねいてもおかしくないなと思いました。はい、ありがとうございます。それでは最後にですね、店舗さんの PR であったりとかお客様へメッセージをお願いします。
1: 当店江戸辻屋は江戸前の江戸前の名に引けを取らないように新鮮な魚をとことん美味しさにこだわって皆様にご提供しております。ですが今後とも江戸辻屋ぜひともご来館ください。本当にありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。それでは本日は江戸辻屋の今野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。やってきました、万葉クラブ。今回も東京豊洲万葉クラブの小林さんにお話を伺います。本日もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、5月に入りました。
2: そうですね、
0: はい、ゴールデンウィーク

0: ク中の方もいらっしゃいますし、
1: うん、羨ましいですね、
0: はい、ゴールデンウィーク明けの方もね、はい、いらっしゃると思いますが
1: ですね、
0: 今回はどういったお話をしていただけますか。
1: はい、まあ、やはりですねゴールデンウィーク中の方もいらっしゃいますし、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク前半でかなりいろいろ遊んで遠くまで行ったりとかして、
0: はい、
1: お疲れの方もゴールデンウィーク疲れというんですかね、
0: はい、
1: 方もいらっしゃると思います、
0: はい、
1: あとはゴールデンウィークが明けてしまってちょっともう5月病になっちゃいそうみたいな、そんなちょっと辛い思いの方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、
0: ですね、
1: ということはそうですね、今週末、ゴールデンウィーク最終日、うん、もしくはあのゴールデンウィーク明けて、2日ぶりの休日とかですかね、うん、はい、そこはもう万葉クラブで心身ともにあのゆっくり過ごしていただければなというそんな感じですね。
0: はい、ありがとうございます、はい、本当にそう思いまして、ゴールデンウィーク中も日々の疲れを癒すために万葉クラブをご利用する方もいらっしゃったと思いますけれども、うん、はい、遊び疲れて入る温泉って、なんであんなに気持ちいいんでしょうね。
1: そうですね、確かにそうですね
0: 、はい、やっぱり疲れは取れるっていう実感をね、
1: う
0: ん、できる場がやっぱり万葉クラブの温泉だと思いますので、
1: はい、まあ、なんといっても結構遊び疲れると楽しいですけどね、
0: はい、
1: 結構ダメージがあったりしますよね。
0: 本当にそう思います、
1: はい、
0: 遊び疲れって、まあ、うん、お子さんがね遊び疲れって寝ちゃうとか、うん、はい、そういうイメージもありますけど、大人は結構もっと疲れたりするんじゃないですか。
1: はい、まあ、気持ちいい疲れといえば気持ちいい疲れかもしれないですけどね、はい、うん、まあ、やっぱり近場でのんびりする時間もね必要ですからね。
0: はい、うん、そんな時にこう万葉クラブがあると、
1: はい、
0: 頼りにするじゃないですけど、
1: うん、
0: 気軽に、
1: はい、
0: 身近に感じられる場所なんじゃないかなと思うんですが、
1: はい、
0: 疲れを取るっていうのを第一に考えた時にどんな流れがあったりするんでしょうか。
1: まあ、やっぱりですね、あののんびり過ごしていただきたいなと思いますので、うん、おすすめなのはあの割と午前中とかから入館していただいて、
0: はい、
1: できるだけゆっくりと過ごしていただくのがいいかなと思います。
0: あ
1: の、
0: はい、
1: もう本当に長い間滞在できますので、うん、まずはやっぱり温泉に入っていただいたり、あの人によってはサウナをしたり、うん、岩盤浴をしたり、あのたっぷりそこはしていただいて、で、まあ、ちょっとこれまたあのこの話になっちゃうんですけど、私なんかだとやっぱり美味しいものをいっぱい食べて、お酒を飲んでですね、
0: はい、
1: そうですね、はい、で、そのままリラックスルームで寝ちゃう、うん、
0: はい、
1: はい、何もしない贅沢みたいな感じですね。
0: はい、
1: はい、やっぱり気づいたら寝てましたみたいなのが、うん、まあ、やっぱりとても気持ちいいかなと思いますね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 小林さんちなみに、うん、こうただ何もしない時間を過ごし、
1: はい、
0: 気づいたら寝てたっていうのは最近ありますか。はい、
1: 最近ありますね。
0: どういう寝落ちの仕方があったあるんですか、小林さんの場合。
1: やっぱりですね、子供が私もいますので、うん、
0: はい、
1: もう子供と一緒に過ごすんですけど、はい、休みの日は、うん、子供が6歳と3歳なので、もう本当にフルパワーなんですね。もう
0: フルパワーですよね。
1: 本当にもうフルパワーなんですよ。もう信じられないぐらい。なのでもうその子供たちをこう追いかけ回したりとかして過ごしまして、
0: はい、
1: で子供たちはもう本当に電池切れた通りあのパタッと寝ちゃうんですけれども、
0: はい、
1: はい、でその後で、まあ、やはりあの私もですね、あの近くの温泉に行って、
0: うん、
1: 温泉に入って帰ってきてですとか、
0: はい、
1: 次の日が休みだったりすると、私平日の休みも多いので子供たちは学校行ったり幼稚園行ったりして、うん、であのやっぱりあの私本当温泉好きなので、
0: はい、
1: 近場の温泉に行って、
0: はい、
1: 帰ってきてやっぱりパタッと寝ちゃうみたいな、そういう気持ちいいですね。
0: そうですよね、はい、あれほど贅沢な時間ってないなって、
1: うん、
0: 休みの使い方だと思うんですけれども、うん、
1: はい、
0: いやそうなんですね。ちょっとお子様可愛いですね。
1: そうですね
0: 小林さんのプライベートな部分もね
1: いえいえ、
0: ちょっとずつ明かしてお送りしてまいりますが、まあ、はい、ありがとうございます、いやそうですか、はい、っていうことはやっぱり、うん、あの皆さんもねそういう疲れが、うん、
1: はい、
0: 日々あると思いますので、
1: はい、
0: やっぱりお休み明けもお休み中も、万葉クラブ、
1: うん、
0: 豊洲のね万葉クラブで過ごしていただきたいなと思っております。
1: はい、まあ本当にそうですね、
0: はい、
1: 贅沢な時間だと思います。何もしない時間、
0: はい、はい、ありがとうございます、はい、ということで今回も東京豊洲万葉クラブの小林さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
1: はい、どうもありがとうございました。
0: 千客万来ラジオ、お聞きいただきありがとうございました。豊洲千客万来、東京豊洲万葉クラブの魅力が伝わっていたら嬉しいです。

0: 後は DJ キノポップさんのセンラジインフォメーション。
1: インフォメーション。
2: 東京豊洲万葉クラブ5月10日まで和牛ハンバーグを含む肉フェス食べ放題付きビュッフェ開催中。ご利用の方にはスペシャルプレートとしてフィレ肉一皿をプレゼント。詳しくは東京豊洲万葉クラブホームページをチェック。アクセスはゆりかもめ市場前駅から徒歩4分東京 BRT 豊洲市場前から徒歩3分道のテラス豊洲から徒歩7分都営バス市場前駅前から徒歩5分。ぜひお越しください。
0: キノポップさんありがとうございました。来週もお楽しみに。お相手は船橋涼香でした。エンディングテーマは会津さんの舞踊歌お聴きください。

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。
2: 職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
3: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
4: お家で東天香、中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、お家で東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはお家で東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
5: 警視庁からのお願いです。区役所から還付金があります、封筒が届いていませんかという電話は詐欺です。区役所から還付金があります、 ATM で手続きをという電話は詐欺です。詐欺の電話はすぐに切って110番。

Rainbow Town FM Super Evening。5月7日木曜日、時計の針は午後6時23分を回りました。周波数は 88.5MHz、 レインボータウン FM、 オンエアドワイドスーパーイブニングです。こんにちは、石井遥です。さて、ゴールデンウィークが終わり、長すぎたゴールデンウィークだった方もいるのかなと思いますけれどもね、皆様いかがお過ごしになったでしょうか。私はなんかもう本当に普通にダンスのレッスンもあったりとか、まあ、ダンスがすごいよね。ゴールデンウィーク1日も休んでなかったので、私のスタジオ、あとは感激したりということもあったんですけれども、5月5日に私が死んだ夜という公演がありましたので、そちらをね、1日だけの公演をして、私も本当この年になって金髪のウィッグをつけてやったんですよ。で、17歳の役でももういいんだと思ってやりましたけど、でもなんかいろんな方にプレ公演だったんですけれども見ていただけてご好評で、とても嬉しかったです。また後半でね、舞台の話はしていきたいなと思っております。そして本日はですね、庶民図第4回公演おいこら龍造という舞台から脚本演出俳優の今奈良貴之さん、そして、俳優の内野智様、そして女優の、水野阿波様で、俳優の高山和樹さんにお越しいただいて、お話この後いっぱい伺っていきたいので、ね、オープニングはそこそこに今日も行きたいと思います。皆様からのリクエストメッセージもお待ちしております。メールアドレスです。 info@885fm.jp info@885fm.jp です。今日も最後までお付き合いください。

0: なにわ男子で幸あれお送りしました。時刻は間もなく6時29分になります。それではここでゲストコーナーです。本日は庶民図第4回公演よりおいこら雄三ですね、はい、という題名の舞台より作演出俳優の今奈良貴之さん、そして俳優の内野友さん、
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして女優の水野阿波さん、そしてもう飛び入りで俳優の高山和之さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。さて第4回の公演ということですけれども、はい、このあれ劇団みたいな形でいいんですか、それともプロデュース公演みたいな形になるんですか。
2: 演劇ユニットですね。
0: あ、最近ちょっと多い感じ
2: の。そうですね。
0: でもプロデュースでもないわけですね。
2: そうですね。なんかもうそれぞれすごい自由にしてるんで、はい、劇団っていうにはちょっとなんかあのそんな堅苦しくなく、でもプロデュース公演っていうほどかっこよくもないんで、まあ、演劇ユニットかなと。
0: そのユニットが3名ってことなんですよね。
1: そうです、はい、
0: 今奈良さんと水野さん高山さんで、うん、はい、組んで4回目っていうことですよね、はい、これ何年、4年目ってことですか。年に、
1: いや年に1回やってないですね、うん、いつだっけ2018年とか。
2: そうですね、最初2018年で、うん、間コロナが挟まっちゃったんで、
0: そうか、そうか、う
2: ん、だいぶダラダラして、おととしに3回公演をやったんです。 1年目2年目は順調にいったんですが、はい、そこから空いて、おととし3回目をやって、でこの度4回をやろうという。
0: でもあの今水野さんにお話いただいてますけど、水野さんも他にもプロデュース公演やったりとか、ご自身もっていうことですよね。す、ご自身でも書かれるんですか。
2: 書いたり書かなかったり
0: なんか作家がこんなにいっぱいいるユニット珍しくないですか。
1: ああもうでもうち本当にあの通し稽古っつって、はい、あの最初から最後まで止めないでやるのを、うん、むちゃくちゃいっぱいやるんですよ、
0: うん、
1: だ最初は僕が主導権ある程度握ってるんですけど、
0: はい、
1: 投資稽古 2,3 回目ぐらいからみんながガンガン握り出してきて
0: あしろこうしろみたいな、
1: ね、あしろこうしろで、まあ、カットもしなきゃいけないしあの長きゃ長いって言われるし、衣装決めたらお前のセンスないって言われるし
0: 演出家の立場でもそれがユニットの良さでもあるんですかね。
1: みんな言いたい放題ですね。
0: この3人はどういう風にして集まられたんですか。高山さん、
3: なあ、いろいろでしょうね。いろんな、まあ、いろんな現場で出会ってっていう感じですよね、ま
0: あ、じゃあちょっと3人で組んでやるかみたいな。
2: 僕はあと、うん、今奈良君と私が、はい、あのユニットを組んで、でそこに高山君ゲストで出てくれてたので、うん、
0: はい、
2: で知らない間に引き入れちゃったというか、
3: 素直だからっていう、ね、
0: 素直だから一緒にやろうみたいな、
3: 手なずけやすいだろうっていうことなんじゃないかなと私は思ってますが、いかがでしょうか。
2: その通りです。
0: そしてそんな中でも2回目なんですか、この内野さんは。
1: いや僕はね初めて、
0: あ、はいはい、初めてなんですね。
1: で3回公演っていうのを見てるんですね、
0: はい、
1: その1回前、
0: うん、
1: でまあ今奈良さんとはもう昔からの知り合いで、まあで1年半ぐらい前でしたっけ、お電話いただいたの。
4: あ、そうですね、
1: うん、はい、1年半ぐらい前に電話をいただいて、
0: はい、
1: あの内野さん、あの内野さんを主役で芝居を書いちゃったんですけども、出ていただけませんかっていう
0: すごいオファーですよね、めったにないですよね、
4: その2、3ヶ月前ぐらいに、うん、毎週連続たまたまあったんですね。
1: ああ、なんか劇場で。
0: あ、劇場で感激してて。
1: してて、
0: すごい縁。
4: でたまたまちょっと飲
1: もうかみたいな。
4: それであ
0: の、あ、これはいいぞって書けるぞってなったんですね。
4: そう。あ、内野さんいいな。
0: もともとは今奈良さん、はい、俳優さんなんですか、それとも作演が先なんですか。
4: いや、あの出演する方です、
0: ね。俳優が先で、はい、親これは俺にも書けるぞってなったわけですか。
4: あの、まあみんなで書いたりしてたんで、はい、コントとかやってて、それでまあ書くのは慣れてたんですけど、みんなで持ち寄って、はい、そのうちまあなんか書くきっかけいろいろいただいて書くようになったんですけど、
0: で演出もっていうか、はい、今回でも内野さんに会われて、内野さんをどうして主役にどんなお話を書かれたんですか、どうして主役にしてどんなお話を書いたんですか。
4: だいぶ内野さんの、はい、あのプライベートを設定に入れ込んだようなものを、う
0: ん、じゃあその飲んでる時とかにプライベートを聞いて これなんかかけ、親親かけるぞっていうこと
1: ですか。そうですね、20年ぐらい前に
5: 一緒に現場で一緒だったことがあって、
1: 翔さんが演出で僕出演させていただいてた、
0: はい、
1: まあ、その時から
5: いろいろ知ってたんで、なんかね、いろいろ若い頃のお話とか
1: ね、武勇伝とかを
0: 武勇伝をね、はい、飲んだら喋っちゃうやつですね、
1: はい、まあ、内野さんはそんな言わないですけど、周りの人間がいっぱい教えてくれるんで、ああそういう人なんだと思って勝手に妄想を膨らませてたところはあるんです、はい、
0: でもその妄想を膨らませたのが、
1: はい、
0: 実話ですか、これは。
1: 実話じゃないですよ、
5: 実話じゃないですよ、
0: フィクションではあるわけですね、はい、
1: フィクションですけど、
0: その実話を掘り下げ、
1: はい、まあ、いただいていろいろな設定を。
0: ストーリーはどんなあらすじとしたストーリーなんですか。
1: まあ簡単に言うと、はい、内野さんは女好きの役で、うん、
0: ぴったりよく知らないけど、
5: はい、嫌いではないです
0: 内野さんと私はですね、はい、20年くらい前ですよね。
5: そうですね、
0: にミステリーといって、ね、ホテルで上演する舞台みたいなのがありまして、うん、もう忘れてましたもんね、内野さんね、どこで一緒だったっけみたいな。でそれも内野さんと感激であったんです、久しぶりに。 あ、はいはい、あ、内野さんみたいな、どこで一緒だったみたいな感じで、
5: ね、春くん
0: みたいな、忘れちゃいますよね。で私はちょっとバッチリ覚えてたので、ね、あれですよって言って、でそこから今回ご縁いただいてという形なんですけれども、ね、うん、はい、
1: まあ、そういう軽さも、忘れてるような軽さも
0: 盛り込みつつ女好きで軽い、うん、そこからどう膨らんでいくんですか。
1: まあ、介護タクシー
0: の、あー、もう本人の
1: 話とかもう、
5: まあ、家族のね、
1: 家族の話ですね。まあそのあまりにも老いたがひどくて、
0: はい、
1: 奥さんからもう家出てけと言われた、で娘からも嫌われてっていうところから、なんとか取り返そうとする人の話です。
5: なかなか真面目なんですね彼ね、
1: 龍造さんね、
5: 割と、うん、
2: いい人ですよね。
0: じゃあなんかベースは内野さんだけど、はい、ストーリーはフィクションで、
1: ね、
0: 新しくお書きになったっていうことなんですね、はいはい、そんな中で高山さんの役どころはどんな役どころなんですか。
3: ですね、まあただキモい男っていうそんなことない、そういうことじゃない。
1: 龍造さんの、あ、この内野さんの奥さん役の人の後輩なんですけど、高山君は、はい、高山君はその奥さんをずっと昔から中学時代から憧れてて、うん、でも高山君にも奥さん子供いるんですけど、ずっとファンのように憧れてるから、この内野さんとライバル関係にあるんですね、うん、で年下なんだけど、この内野さんにだけは偉そうにする、
5: まあ親友みたいなもんだよね、ちょっと離れたね、
1: まあ、そうですね、うん、
0: そうなんですね。そして天野さんの役は、
2: 私は内野さんのその奥さんの妹役 でとあるきっかけで、その娘さんを、大事な娘さんを我が家で預かるっていう役です。
0: これはもうご自身たちのちょっとした当て書きだったりするんですか。
1: はい、もう全部当て書きにはしてますね。皆さん
0: 役だけちょっと違って、はい、設定があって、
1: この人がこんなこと言ったらいいなっていうのは、うん、ずっと、
0: もう、じゃあ長年のお付き合いなんですね、3人。
2: そうですね、なんだかんだでもう長くなりますね。
0: はい、最初はなんていう、普通に共演されたりとかで知り合ったんですか。
1: そうですね、関西でしたね。
0: あ、関西なんですね。で3人とも、
2: いや、私がもともと関西で、はい、で、その関西の団体に今なる君を呼んで

0: でこっちでもまた私が東京出てからもまたなんか一緒に出る機会があって、うん、そこからやりましょうかみたいになって、なって、はい、
1: でもやっぱりねあの演劇だけは仲間がいないとできないのでね、ありがたいですもんね一緒にっていうのはね。でも4回やられるのがすごいです。もう劇団やっぱ10年続くとすごいっていうじゃないですか、うん、1回やるなんていうのかユニットとか劇団さんとかいっぱいあるので、はい、プロデュース公演とか、うん、なんかこうやって回数重ねていかれるのがすごいなと思ってるんですけれども、仲良しなんですね。
2: 仲はいいですねでもね
1: あいいですね。
0: 用事なくてもなんかあの飲みに行ったりとかしちゃうんで。
3: てかまあ打ち合わせっつってもほとんど飲んで
0: ない。飲んでます。
3: 全然打ち合わせにならないとか、まあ、そもそも打ち合わせするのに居酒屋で行ってる時点で間違えてますからね。
1: ちょっとでも打ち合わせはするんですか？
2: なんかメモったものが帰った後にあるけど、なんだっけこれ。
1: 何書いてたんだっけっていう感じなんですね。いやでも内野さんも飲むの好きですもんね。
4: でねここの団体の面白いところはですね。はい、あの稽古終わるとですね、はい、大体みんなコンビニスーパーとかに行って自分の飲みたいものを買って、そしてみんなで公園で飲むっていうね。
1: あ、いいですね。
0: いい季節なんでね、
1: うん、いい季節ですよね、うん、
4: まあお金もそんなにかからないし、うん、まあ帰りたい人はすぐ帰れるし、うん、ね、なかなかいい
0: 強制力もない
1: し、うん、確かになんか、うん、今でも若者たちが飲みに行ってくれないって聞くんですけど、うん、若手が出てるならどうなんですか？
3: まあ、みんな人によりますね。
2: ババアが多いからね、
3: うん、そう今回の税金年齢はなかなかの、ね、
0: でも誘ったら来てくれる子は全然いますね、
1: うん、なんかさなかなかね飲まない世代が、ま
4: あ、なかなかこっちもなんか誘う方もさなんかねこういう時代だからさ
0: 強制的にね、うんうん、
4: ものもねちょっとね、うん、気にしますね。
1: 気にするんですね、うん、
4: 気にします
1: 確かに難しいですけれども、うん、今回 の舞台の見どころみたいなのは どんなところなんですか？
0: 今野先生、
1: 今野先生どうですか？やっぱ
2: うーん、これでも全員いいですよ本当面白いです、うん、本当
1: いい。これはちょっと待ってコメディなのか、まあ、いろんなことがあるわけですか？フィクションなのか、フィクションなんだけどヒューマンなのか、
0: ヒューマンコメディかな。
1: あ、いいですね、
0: はい、うん、
1: ハートフルな、
0: うん、結構あの毎回1回目2回目3回目も最後はなんかグッとくる的な、うん、
1: このあの庶民図に限っては全部今奈良さんがお書きになって演出されてる
2: 今のところは。そうですね、うん、はい、
1: 今のところは
2: なんか今後どうなるかわかんないですんだって
1: でもなんかみんなでこう投資稽古やってる最中に意見出し合ってイエスアンドができるのがいいですよね。なんかいつかだけが怖かったりするとなんかこう思ってんのにっていう時代もあったじゃないですか、うん、でも最近こう言っていいみたいな、
2: そうですね、
1: ね、そっちの頃がいい作品ができると私は思っておりまして、
2: まあこっちはみんなにせっつかれてね、ほら短くしたりも大変だし、あ、
1: なるほど
3: なんか逆にねカットしてしたいとかあるかって今田さん聞いたりしますかね役者に対して。
2: ここいらないとこいらないと思います。
1: そうしたら手挙げる人います
2: か？いますね、います結構みんな
0: このセリフ難しいからやだとか
1: 言ってます。わがままをね、はい、でもなんかお人柄がもうね笑顔から出てらしてOK してくれそうですもんね。
2: いや、まあ、書き直しますよ
1: そんなそうなんですね。内野さんどうですかこのユニット入ってみて。外から見てたのとどうですか？
4: まあまあ、僕もこれ芝居を第3回公演面白かったんで見て、うん、
1: じゃそれが大事ですよね。
4: あ、これ面白いなって言って、まあ、まあ今野さんに出してよって多分言ったと思うんですよね、まあ、随分前、
1: うんうん
4: うん、まあ、それでまあ書いてくれたとは思うんですけども、うん、本当に魅力的な俳優さんたちで、なんか芝居見ててこの人嫌だなっていう人がいなかったんですね、うん、なんか俳優としてい
1: なかった、
4: うん、たまにいるじゃないですか、 なんか
1: どんな時ですかそれもなんか、うん、どんな時だろう、
4: なんだろうな、
1: 怖い怖い、
4: まあこれは好みなんでしょうけどね
0: よくわかります
2: でもあ、この人自分勝手なんだろうなとか、うん、見えちゃうの人、
1: あ、まあまあまあありますよね、はい、
4: うん
1: うん
4: なんかすごくみんな、
2: そういう感じはない
4: です。いい芝居をしてたので、うん、本当面白いなと思って。
1: どういう風にキャスティングされたんですか？
2: あ、
1: まあ、今回の内野さんはあれですけれども、はいはい、他の方とかだったりとか、 性格ですか。いやそんなわけないって。いやいや
2: 別に、あでもご一緒したい、うん、人いっぱいいますけど、誰がその先に、でもその内野さんのために書くじゃないですけど、その時に誰がいたらいいかなとかって考えて最初、うん、でそっから劇場からいたりするんですよ、僕ら。
1: これ2回目3回目と同じ方が出てたりもするわけですか。
2: あ、います。あの
4: 石川さんとかね、
2: はい、石川くん毎回出てくれてます。
0: 1回目から出てますよね、
1: うん、すごい。じゃあもうユニットの一員みたいな感じにな
2: ってるかもしれないです。昔からの仲間なんで、ね、
1: そしてこの日時と場所、
4: 場所がねまたね、はい、面白いところでね。
1: 阿波、は
4: い
1: ね、さんどこですか。
0: はい、神田のラクドアンっていうあの古民家ギャラリーなんですけども。
1: あ、面白そう、はい、ここは初めてですか。
0: 前回からな
1: んです、ね、あ、ちょっと気に入って、はい、いいぞということで、
0: こじんまりしたスペースです。
1: あ、それじゃあもうスペースですか、劇場というよりは。
0: そうですね、あの普段なんかヨガ教室とかもやってたり。
1: 照明とかどうするんですか。
0: はもう安入な照明がたくさん作られてるみたいな。
1: いや私ちょっと行ったことなくてですね、あの初めて聞く劇場でした。あ、劇場ってことでもないのか。
2: あ、でももう
1: ギャラリースペース
2: 所有者の方が舞踏家らしくて、はい、舞踏の公演とかやってるみたいなんですけど、うん、そういうなんかちょっと落書きじゃないですけど芸術的な絵が描いてあったりとか、
1: うん、じゃそのままセットいけるぞみたいなことですよね。
2: はい、
1: そのままで、
2: はい、
1: 神田にあるんですね。
2: そうです。
4: 近いよね、駅からね。
2: まあまあ近い。
1: 神田とあとこれは
3: 淡路町
1: からまあ、10分以内ぐらいにどちらの駅からも行ける、はい、ということですけれども、はいはい、これキャパどれくらい入るんですか。
0: 前回でぎゅうぎゅうに詰めて45人とか6人とかそれぐらいでしたね。
1: でもなんかじゃあもう本当にその中に空間に入っていくって感じなんですね、うん、お客さんもね。も
0: 空間ごとお芝居味わってもらえたの、う
1: ん、そして日時が高山さん。
3: ですね、5月の23日の土曜日から31日の日曜日でですね。
1: はい、はい、
3: 何か
1: チケットは どのようにお求めだったりすればいいですか。 SNS だったり、
0: ね、はい、あのこの
1: おいこら龍蔵を調べればいいですか、それともお名前を検索した方がいいですか。
0: どちらでも出てくると思います、うん、あのSNS X で、定期的にポストしてますんで、はい、チケットのフォームとかもそちらに貼らせてもらってるんで、そちらからお入りいただければ。でももう全然当日ひょっこり来ていただいてもウェルカムでございます。
4: これ庶民図って、はい、これ英語でローマ字で書いてあるじゃないですか、
0: はい、
4: これをやった方がいいですか。です、ね、SYOMINS、
0: はい、そうですね、
2: カタカナでも
4: 出てくる。カタカナでも出てくる。
2: カタカナでも出ますよね。
0: はい、まあ、でも
1: おいこら龍蔵が、
0: おいこら天龍蔵びっくりマークで、
1: おいがひらがな、こらがカタカナ、天、
2: はい、
1: で龍蔵は何ですか。龍、
4: 龍宮城の龍
1: に
4: 蔵だね。
1: で、ね、検索していただけるとっていう感じですけど、はい、私もSNS に載せさせていただこうかなと思うので、そこから題名拾っていただけたらなと思いますけれどもね。はい、いやでも今はまだ1時間40分ぐらい、1時間半ぐらいにっていう感じですか。
2: そうですね、でも自分の頭の中ではもう1時間半になってるつもりで、おとといか初めて通し稽古しまして、それがちょっと思ったより長かったからちょっと慌てて
4: まあね、
2: はい、
4: ね、
2: でも前の時も多分1時間25分だったんですけど、そのページ数とあんま変わってないんで。
1: でもなんかだんだんテンポ、そうですよね、良くなっていったりとか。伊集院さん、今大変なことは何ですか。
4: まあまた変更とかがあるんで一回覚えちゃったそうあれあここ言わなくていいんだとか
1: いやそれはありますよね、覚えちゃったらね、うんうんうん、そうセリフだけはね。内
0: 野さんすごい素敵です。
1: 素敵ですよね。
4: あれはすごいですよ。
1: 渋いんですよね。ずるいですよね。
0: ずるい
1: ですよね。ずるいと声とね。あわさんはどうですか。楽しい感じですよね。もうなんか大変なことがあんまりなんか3人から4人からなさそうだなと思って。
0: そうですね。もう平和で楽しませてもらってます、うん、本当に。
1: ねえ、いいですね。
2: あとこれアコーディオン演奏。
1: あ、そうですね。奥さんなんですよね。
2: あ、そうなんですけど。それを褒めるのはちょっと褒めづらいっちゃう
1: ので。生演奏でアコーディオンってちょっと私見たことないので楽しみです。
2: それこそ効果音も出してもらったりもするんで、
1: はい、でそのなんていうのかな、なんていうの、その中の普段かかってる曲も全部アコーディオンの生演奏ってことですよね。だからもう SE も音響も全て奥さんがやってくれて、
2: そうですね。

0: くれるという
1: 場所がないんで、
0: 一台で、
1: アコーディオンだったら一石一つですもんっていうのから始まったんですけど
0: ちなみにこれ第1回からずっとアコーディオン生演奏なんですか？そういうわけでもない。
1: はい、でも曲作りはアコーディオンで録音したものを1回目と2回目かけたりしてたんですけど、
2: はい、生は初めて、2回目か前回、うん、
0: でもやっぱり生いいですよね、う
2: ん、彼女ももともと役者してらしたんで、こっちの空気をすごい読んできていいところにこうサクッと入れて
0: 荒井由香さんっていうね、はい、いいですね、奥さんと一緒に芸術やれるなんて
1: まあ喧嘩にもなります
0: けど、喧嘩しなかったらちょっとびっくりぐらいですよね、うん、そんな仲いいね、あれ喧嘩もしつつねそこがまた喧嘩できるのがまたいいですけどね、はい、あっという間のお時間なんですけど、はい、まあ、リスナーの皆様に一言ずつ見どころだったりとかを一言ずついただければと思うんですけれども、まず高山和之さんお願いします。
3: ですね、おいこら龍造、ま、名前がすごいパンチがあるんですけど、本当に人間の何だろうな、弱い人間がたくさん出るのがいいとこなんじゃないかなと、面白いとこだと思うのでぜひ来ていただきたいです。
0: ありがとうございます。そして水野阿さんお願いします。
2: はい、もうタイトルロールの内野さんを見に来てください。もう本当に素敵です。
0: なんかこれパパの歌って今川清志郎さんを、
1: はい、
0: ちょっとテーマソングみたいな感じにしてるって、
2: いやなんかイメージソング的
0: な、はい、感じなんですね、はい、はい、そして内野さんお願いします。
4: はい、本当に、素敵な台本で素敵な俳優さんたちと今一緒に、芝居を作ってます。面白くなります。よろしくお願いします。
0: そして最後に今成さんお願いします。
1: はい、もう本当皆さん本当に全員素敵なんですけど、やっぱ内野さんがやっぱちょっとグッときますね僕
0: ぜひね、
1: 嬉しいです、はい、ああいうことやってくれたりこういうことやってくれるんだっていうのも含めてですけど、あでも最後グッときますよ、
0: はい、ぜひ皆様ね劇場に見に行かれてください。おいこら龍造より来ていただきました。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: こんばんは、ブルースチャップリンの山内です。皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしだったでしょうか。5月に入りました、外は新緑が眩しい季節になりましたね、まずは、先週の日曜日、4月26日日曜日、高架下の夜市2026にご参集いただき、心より御礼申し上げます。こちらもね、前日までの天気予報だと、夜はちょっと崩れそうだったんですけども、おかげさまで、夜まで雨は降りませんでした、はい、たくさんの応援本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: また私たち、素晴らしいステージに送り出していただいた主催者の皆様、スタッフの皆様に心より感謝いたします。
1: ありがとうございました。こんばんは、高橋です。私たちの子供の頃は今時が一番いい季節感ありましたよね。
0: そうですね。
1: もうちょっと夏日もね、何日かって
0: ありましたね。
1: 今年も暑くなりそうですね。
0: 暑くなりそうですね。
1: 今月もよろしくお願いします。
0: はい。
1: 5月といえば、まあ、ドライブ最高なんですけど、はい、今日は道の話なんですよね、
0: はい、そうなんです。でもね、走っていて気持ちのいい道ではなくてね、はい、私たち建築士が一番頭を抱える私道、指導、
1: お
0: つまり個人の持ち物である道路の話をさせていただこうと思っております。ラジバンドスタリジア、この番組ではさまざまなエンターテインメントを模索して聴取者の皆様とのコミュニケーションを深めていきたいと思っております。
1: 指導ってたまに通り抜け禁止とかって看板がある、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: あの狭い道ですよね。
0: それそれ
1: ですね、
0: うん、実はね、私が担当したティーム法人さんの賃貸マンション計画でね、
1: うんうん、
0: 背筋が凍るような天国と地獄の経験しましてね、100戸超の賃貸マンションの計画でね、1階にはテナントとしてまあヨーロッパの高級会社ディーラーが入る予定だったんです。で、設計も終わってね、役所のいわゆる建築確認済証っていう、まあ許可も下りて、さあこれから着工だ

0: という時にね、近隣住民への、工事説明会というのを開催したんですね。そこであの事件が起きました。
1: 事件ですか。
0: はい、はい、それまでね、建築計画の段階でも、うん、まあ、あの近隣説明会って開かなきゃいけないんですけど、うんうん、この時にはね、皆さん何にもおっしゃらなかったんですけども、うん、着工直前になってね、うん、一斉に皆さん放棄されたんですよ、うんうんうんうん、ここは私どうだよと、たとえね、あんたのところで2メーター下がって道を広げたって、うん、ディーラーの車がひっきりなしに通れば地下の配管が壊れちゃったりするでしょと。おうおうおう、だから絶対に車なんか通らせないからね。
1: うわ、してやられた感ですね。
0: そうなんですよ。
1: 彼らはあの着工の瞬間を待ってた感ですよね。
0: そうなんですよ。さらにすごかったのはね、住民の皆さんが役所に詰め寄ったこと、
1: うんうんうん、
0: 私どうなのになぜ条例で道幅を広げればね、うん、自動車車庫の許可が下りるんだって、窓口が大混乱しちゃって、
1: いや大変だったらしい。それ役所も板挟みでしょ。
0: そうなんですよね、うん、でうちの顧問弁護士の先生にも相談したんですけど、うん、私どうっていうのはね、人は通れても車は別なんですと。で通行権をね、裁判で、まあ、車の通行権ねを勝ち取るっていうのは何年もかかりますよと。そこでね、うん、オーナーの、社長が、まあ、すごかったんです、
1: うんうん、
0: 山岸さん、裁判で争ってね、時間を浪費するよりこの私どを使うの一切やめましょうと、
1: せっかく取った確認済み証なんでしょ、うん、捨てちゃうってことですか。
0: そうそうそう、うん、1階のね、まあ、自動車ディーラーとも契約も解除して、
1: あら、
0: 1階をペロティの車庫にして、
1: うん、
0: 国道側からだけね車を入れる設計に全部やり直したんです。
1: それは役所も驚いたでしょ
0: う。そうですね、驚くというかね、うん、正直助かったっていう顔してましたよ、
1: うんうんうんうん、
0: 役所もね、近隣住民の対応にね困り果てていましたから、うんうん、こちらから引くことで丸く収まった感じです。
1: なるほど。
0: 結果ね、その後建築確認を設計を直して、出し直し申請も驚くほどスムーズに終わりました。
1: ほうほうほう。
0: まさに、まあ、言い方悪いですけど役所に貸しを作った形ですかね。
1: なるほど。
0: で社長曰くね、うん、もし個人になって裁判でもしていたら、うん、まあ、その会社ディーラーへのね営業保証や、うん、空室リスクでね、うん、数億の損失が出ていたかもしれないと。
1: なるほど。
0: 引くことでリスクを最小限に抑えたんです。でこれこそが経営の勝ち方なんだなと、うん、
1: いやープロの現場は凄まじいですね。でもこれって一般の住宅でも起こり得ることなんでしょ。
0: そうなんです、うん、指導に面した家を買おうとしている方はね、うんうん、ぜひ次の3つをチェックしてください。
1: ぜひとも。
0: まずはね、うん、1番目として掘削許可が取れるかどうか。
1: ほう。
0: 水道管がね、自分のところの水道管が壊れた時とかに、うん、地主さんの、自分が所有権持ってないとね、ハンコがないと道路掘れないんですよ、うん
1: う
0: ん、
1: おー、なるほど。
0: でこれがいわゆる数百万のハンコ代を請求されるトラブルになることもある。
1: すごいな。
0: で2つ目にね、はい、まあ、先ほどの話と同じで車両通行権があるかと、うん、じゃ私がもし尾身さんに、うん、貸してるんだったら尾身さん車取っていいよって言ってくれたかもしれないけど、前の持ち主は通れてもね、今度尾身さんが誰かの行っちゃった時に、うん、新しい飼い主には、 あなたのことは知らないから車ダメって言われるリスクもあります。
1: なるほど。
0: で3つ目に今度維持管理のルールとしてね、
1: うん、
0: 雪が降った時の雪かき、だからね、だんだん車通らなくても舗装もダメになってくるじゃないですか、
1: うん、はいはい、
0: その時舗装をやり替える費用、
1: うん、
0: 誰がどうやって負担するのかね、
1: うん、
0: これが決まってない私どもは本当に揉みます。
1: 怖いです ね。見た目は普通の道なのに中身は権利の化け物みたいですよね。
0: そうなんですよ。だからこそね、不動産は目に見えない権利こそが命なんです、うんうん、DM 法人の社長のように時には引くことで未来をつかむという哲学が必要なんです
1: ね。なるほどね、はい、さてリュウちゃん、
0: はい、
1: 今年はライブが盛りだくさんなんですよね。
0: はい、そうなんです、うん、まずは6月7日小平ミュージックジャンボリー2026に、うちのバンドが、小平中央公民館、
1: うん、
0: こちらでね、午後の2時から1時間のステージをやります、
1: うん、
0: うん、で これはね、うん、うちのバンド単独で使うのもったいないんで、
1: ね、
0: ミュージックラバーズ東京のチャパさんにご相談させていただいて、村場の全面支援を受けて他のバンドさんをブッキングしていただきました。 みんなで音楽を楽しむという素晴らしいイベントです。小平市を公民館が音楽で満たされるあの多幸感、私たちも全力で魂の音を届けます。

0: るほど。でその2週間後の6月の21日、はい、日曜日、はい、今年の1月にお世話になった、はい、東京都立川市のアミューズメント施設、はい、アレアレア2にて、はい、12時から30分間のステージを行います。ぜひとも皆さんお越しいただければなと思います。
1: お越しください。
0: そうですね。お相手はブルースちゃん。

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: リペアショップキューティー、こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
2: ベーシスト伊藤浩紀です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩紀、旅と人と音楽とチェキラ。
3: サタマニ、
4: ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明がお届けするサタマニ、ついに14年目に突入しました。シーズン14もメイン MC の宮地和明を中心に、毎週パーソナリティが入れ替わってのエンタメ情報番組になります。毎週土曜日15時からの放送をお楽しみに。
5: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
6: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら、詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
7: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM
1: ラジオコート
2: 東京のちょっと東すごく今区政情報さまざまな街の話題をお伝えしますラジオコート。この番組は江東区の制作でお送りします。こんばんは、笹川真紀子です。本日は江東区方から江東商店街でお買い物券

プラス2026応募受付開始についてお伝えします。長引く物価高騰の影響を受ける商店街を中心とした店舗の支援及び生活者支援としてプレミアム付き商品券を発行します。プレミアム率 20% の商品券を紙商品券とデジタル商品券の2種類で発行します。紙商品券の購入対象は区内在住の方、1冊1万円で500円の商品券が24枚1万2000円分です。使用時にお釣りは出ません。デジタル商品券の購入対象は区内在住在勤在学の方、1セット1万円で使用可能額1万2000円分、1円単位で使用可能です。どちらも1人3セット3万円まで購入可能となります。応募期限は5月22日金曜までで抽選となります。専用ホームページからお申し込みください。紙商品券を希望の方は区役所、出張所、区内郵便局で配布している専用応募はがきに85円切手を貼り付け、必要事項を記入し、郵送で応募もできます。住所の記入漏れにご注意ください。6月下旬に当選者に購入引換券、はがきを郵送します。落選した方には通知しません。商品券の引き換えは7月1日水曜から8月14日金曜まで。紙商品券の方は申し込み時に選択した区内郵便局の窓口へ購入引換券を持参し、営業時間中に現金で購入してください。デジタル商品券の方はクレジットカード決済またはコンビニ決済現金のみとなります。詳細は購入引換券をご確認ください。なおファミリーマートのみファミペイ決済が可能です。詳細は区報5月1日号1面2面をご覧ください。今日は江東区報から江東商品券でお買い物券プラス2026応募受付開始についてお伝えしました。

高等インフォメーション。まずはじめは、子ども真ん中児童福祉週間、行こうぜみんなキラキラの明日へ555。子どもの日から始まる5月5日火曜祝日から11日月曜までの1週間は、子どもたちの健やかな育成について国民全体で考える子ども真ん中児童福祉週間です。区では基本構想で未来を担う子どもを育む街を掲げ、地域一体となり誰もが安心して快適に子育てができる街を目指しています。児童館や子ども家庭支援センター子どもプラザでは、0歳から親子で遊ぶことができ、保護者の交流もできます。児童館は中学生、高校生世代も利用できる地域の遊び場、居場所です。詳細は区報5月1日号4面をご覧ください。続きまして、区ホームページから手話通訳オペレーターが案内、手話リンクサービスを開始。5月11日月曜から区役所の代表電話や障害関連の部署へ手話でお問い合わせができる手話リンクの利用を開始します。区ホームページ上の手話

リンク専用のボタンをクリックするだけで、手話通訳オペレーターを通じて区役所に連絡できます。事前の登録は不要で、通話料もかかりません。インターネットの通信料のみ自己負担となります。耳の聞こえない方や聞こえにくい方など、手話での会話を希望される方はぜひご利用ください。詳細は区報5月1日号12面をご覧ください。続きまして、高齢者の熱中症対策、エアコン購入費を助成。経済的な事情でエアコンを購入することが困難な世帯のうち、健康被害を特に受けやすい高齢者世帯を対象に、エアコンの購入・設置にかかる費用を助成します。助成世帯数は300世帯程度、助成上限額は10万円、予算がなくなり次第終了です。ご希望の方は6月30日火曜までに、江東区エアコン購入費助成金コールセンター電話0120-666-604、 0120-666-604 まで。条件などの詳細は区報5月1日号12面をご覧ください。なお、区役所を名乗る詐欺にご注意ください。申し込みしていない方のご自宅を訪問することはありません。続きまして、 FC 東京ホームゲームに区内の小学生をご招待。明治安田 J1 100年構想リーグのプレーオフ第2戦に区内小学生をご招待します。保護者など同行者は特別割引価格でチケットを購入できます。日時は6月6日土曜14時キックオフ、場所は MUFG スタジアム国立競技場です。対象は区内在住在学の小学生定員300人で抽選となります。申し込み締め切りは5月10日日曜。詳細お申し込みは区報5月1日号12面に掲載の申し込みフォーム二次元コードからどうぞ。最後は高等花火大会2026開催日決定。夏の風物詩高等花火大会を8月11日火曜祝日に開催します。時間は19時から20時、小雨欠航、荒れた天候などの場合は中止となり、順延日はありません。場所は荒川砂町水辺公園、葛西橋と清砂大橋の間です。開催にあたりご協賛いただける個人・団体を募集します。詳細は高等花火大会公式ホームページでお知らせします。東京のちょっと東すごく今、区政情報、さまざまな街の話題をお伝えします。ラジオ高等、本日もお聞きいただきありがとうございました。お相手は笹川真紀子でした。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りしました。

0: ラジオコートをお送りしました。続いて江東住田シティインフォです。ここからは林田正樹さんです。よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。今日は第38回江東子ども祭りのお知らせです。遊びは子どもの未来をつくるをテーマに、都立木場公園の北エリアを中心として江東子ども祭りを開催いたします。日時が5月17日日曜日、時間が10時から16時

0: 時となっています。各コーナーはですね、10時のオープニングセレモニーの終了後から、15時30分までとなります。内容としましては、イベント広場では青空ステージや雪遊び、売店、飲食エリアがあります。そして遊び広場ではミニ列車やふわふわのアトラクションのほか、飲料販売、児童館、協力団体、区民参加団体によるブースが出ます。そして美味しさいっぱい広場ではキッチンカーや売店、飲食ができるスペースがあります。そして噴水広場ではリサイクルマーケットを行います。イベントの詳細につきましては江東区公式ホームページをぜひご覧になってみてください。都立木場公園への行き方は東京メトロ東西線木場駅から下車徒歩およそ5分、そして東京メトロ半蔵門線、都営地下鉄大江戸線清澄白河駅から下車およそ徒歩で15分となります。当日はですね、無料バスが運行されますので、ルートなどの詳細につきましては5月11日発行の江東区報や子ども祭りのホームページをぜひご覧になってみてください。ぜひご家族連れで足を運んでみてはいかがでしょうか。今日のお知らせは第38回江東子ども祭りのお知らせでした。
1: 林田正樹さんでした。ありがとうございました。

スマップで青い稲妻をお送りしました。時刻は7時19分です。読売新聞ニュースお伝えします。連休明け今日7日の東京株式市場で日経平均株価は一時前の営業日1日の終値と比べて3500円を超えて上昇し、取引時間中の最高値を更新し、初めて6万3000円を超えました。アメリカとイランの戦闘終結協議の進展が伝わり、原油先物価格が大幅に下落したことが好感されています。前の日6日までのアメリカの株式市場で AI や半導体関連企業が好決算を発表し、日本企業の業績向上への期待が高まったことも相場上昇を支えています。アメリカのトランプ大統領は6日、戦闘終結に向けたイランとの交渉をめぐり合意に達する可能性は十分あると述べ、進展に自信を示しました。ホワイトハウスで記者団に話しました。アメリカ側がイランに求める核兵器保有の断念についてもイランはその点を含め同意しているとの認識を示しました。これに先立ちアメリカの主要ニュースサイトアクシオスは、アメリカとイランが戦闘終結などに関する14項目からなる1ページの覚書の署名が近づいていると報じていました。トランプ氏は6日行われたアメリカの公共放送PBS のインタビューでは、来週予定されている中国訪問前の合意について可能性はあると述べました。アメリカの新聞ウォールストリートジャーナルは6日、早ければ来週仲介国のパキスタンでアメリカとイランによる協議が行われる可能性があると伝えました。アクシオスが報じた覚書について、イランの主要通信社タスニム通信は6日、イランは最新のアメリカの文書に正式な返答はしていない、いくつかの受け入れが不可能な条項が含まれていると伝えました。別の主要通信社イラン学生通信は6日、バガイ外務省報道官がアメリカの提案はイランによって精査されている、イランは最終的な見解をパキスタンに伝えると語ったと報じました。イラン学生通信は現段階で核問題は交渉されていないとも指摘しました。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

時刻は7時25分です。それではここでメッセージをご紹介します。ラジオネームあっきゃんさんです。いつもありがとうございます。はるかさんこんにちは。連休終わりましたね。はるかさん舞台の本番でしたか？僕は3日に札幌の農業学校の牧場に行きソフトクリームを食べてきました。いやいいですね、ソフトクリーム大好き。最近なんかマックとかコンビニ系にミニストップとか、あとどこ？ソフトクリーム今マックばっかり食べてるの私は。リーズナブルかつミニストップのも大好きだったんだけど、なんか年齢なのかもうちょいさっぱりが良くなったわけですよ。そうするとマックの方が濃厚さに欠けるから値段が金安いから最近マック派なんですよね。若い頃はもう子供ぐらいの時はもうミニストップが、ね、あのマンションの下にあって大好きだったし、たまに食べたくなるけど、最近2口ぐらい食べるとミニストップいいや。あ、わかった。昨日ソフトクリーム食べたなと思ったらびっくりドンキーだ。びっくりドンキーのソフトクリームは美味しい。あのでっかい方はちょっと食べれたことがなくて、実はミニサンデーみたいなのがあって、チョコレートのなんていうのかな、チョコレートソースとイチゴと選べるんですよ。でそれは別添えなの。そこも気に入ってて、で多分ね直送でどっかから農場からね牛乳を仕入れてるこだわりのソフトクリームでね、めちゃめちゃ私は好きですね。絶対行ったら食べちゃう。できることなら1個丸々食べてみたいと思っている感じですね。ソフトクリーム2時に売り切れました。その前に蕎麦屋3軒もあり、どこも満員で目当ての天丼は食べられなく、天ぷら定食を食べました。量は少なかったかな。味は美味しかったです。僕の、ゴールデンウィークは終わり。4、5は出勤でしたよ。はるかさんはかき氷好きでしたよね。ソフトクリームどうですか？うん、ソフトクリームも大好きだ。なんかやっぱりアイスが好きなのかな。アイス美味しい。まあでも冬はねさすがにあんまり食べないんですけど、こんな私もだんだん暑くなってきたから、私はパピコも白いやつが好きなんですよ。ホワイトなんとかってやつなんですけど、なんか売ってるとこと売ってないとこがあるんだけど、とかそう、そういうのも食べてるし、パピコだって進化してまして、昔よりよっぽど美味しいんです。そうなので食べるし、ハーゲンダッツとかもやっぱり濃厚で美味しいよね。でも最近は氷かアイスクリームかアイスミルクにしてる。ラクトアイスは美味しいんだけど極力やめてる。うん、今食べちゃうけどね、ラクトアイスも美味しいから。そんな違いも分かるぐらいになっててっていう感じですかね。まあ、ちょっと食べたことないっていう方はびっくりドンキーのソフトクリームとかぜひ食べていただきたいなと思いますけれども、また別添えが良くて、で私はチョコレートが基本的に大好きなんだけど、なんかイチゴで食べるのもすごく美味しくて、多分イチゴジャムなのかイチゴソースなんですけど、びっくりドンキー行くとイチゴを食べてる気がする。うん、ソフトクリームはそこが美味しいかな。ここからでも本当に私のガリガリ君とかのなんか熱すぎるとやっぱそっちに行くんですよ。生活が始まっちゃうと思うけど、食べ過ぎないようにしようとは思ってます。絶対ソフトクリームとかアイスとかで太ってる気がするからっていう感じかな。そう、そして私は舞台本番だったんですけれども、まだなんか SNS も X ぐらいしか上げられてないんですけど、まあ可愛い格好させていただき、うん、なんかなかなかできない体験だったので、漫画から出てくるキャラクターだったのでね、なんかその原作を読んでる方に大丈夫かなとか思ったけど、まあ見てくださった方はもともと原作のむちゃくちゃファンで優しいよね。そんなところまで来てくれる方々だから、とてもまあ好評だったかなっていう感じですかね。あとはゴールデンウィークね、そうなんか本番があったからね、あんまりちょっと遊びに行ったりとかは私はなかったんですけれども、そう私はなんか今日仕事の後に池尻大橋で仕事だったんですね。そしたら終わった後に中華屋さんがあって、もう麻婆豆腐が大好きなので、麻婆豆腐のちょっと辛い山椒がすごい効いてる大々ってお店だったのかな。なんか調べたら大々ってで 評価も良くて、もうすぐだったんで少し迷ったんだけど人気店だったんで入ったんです。でも池尻大橋から10分ぐらい歩いたところで、コスパがめちゃくちゃ良かった。麻婆豆腐定食が1150円なの。なのに池尻大橋もたった8分とか歩くだけでもう急に1850円のランチになる、あの駅前ね。すごくない？この違い
すごいなと思ってたし思ったんだけど、なんで迷ったかというと昨日の夜も麻婆豆腐だったから迷ったわけね。でもその中華のメニュー見た時にちょっと面白いなと思ったのが麻婆春雨みたいの書いてあったので、やっぱ春雨って細いイメージするでしょ。これも気になるなと思ったんだけど白いシャツ着てたんでちょっとなんか麺怖いと思って一応ご飯にしたんですけど、隣の一人でこうカウンターに並んでた男性が後から来たんだけど麻婆春雨を頼んだ。だから太いの、いや春雨でこんななんか透明なんだけど太い麺で面白いなと思いましたけど、すごい人気のお店でひっきりなしに、まあ、ランチ時はお客さん来てましたけど、また行きたいなと思うけど、まあイメッなことしかないと、稽古場でも行きじるはずの時あるので人気店らしくて、で私はなんか麻婆豆腐が好きなのでやっぱ結構こだわりがあって、お米とかもこのお店は大丈夫とかあるわけよ。で麻婆豆腐はね当たり外れがすごいあるわけで、ここの麻婆豆腐はダメとかチェーン店もそうだしすごい あるんですね。だからなんか私麻婆豆腐好きだなと思うんだけど、必ずお腹壊すの。韓国料理麻婆豆腐とかあの辛いのにお腹が反応できなくて、だけど食べちゃう。キムチとかもお腹的には得意じゃない。だから何が強い、カプサイシンとかが強いのかな。でも辛いのも大好きなんだけど、最近気づいた、私の辛いのが好きのレベルは低レベルなんだって思ってて、1から2からみたいなのも言っちゃうとダメで、今日も普通のみんなが食べるのでちょうど辛くて美味しかった。ただ甘口はあんま好きじゃなくてちょっと辛いぐらいあるじゃない、その売ってるレトルトの麻婆。最近美味しいのね、丸美屋とかも、もう鍋かチンするだけのやつがめちゃめちゃ麻婆豆腐も美味しいんですけど、それも甘口より辛口が好きなんだけど、もうお腹的にはちょっと、あと牛乳も苦手だし、うん、そういうのはあれど、天丼もいいですよね、そばもいいですよね。でもあのゴールデンウィークはどこも混んでたよね。あの中野のゼロで公演だったんですけど、その目の前のバインミー屋さんに稽古のたんびに行ってたの。バインミーってわかります？皆さん、ベトナムのカリッとしたパンの中にパクチーとか、なんだろう、豚肉とかなんかいろいろ入ってるんですよ。そういうで、私はそのお店だとアボカドエビアボカドが好きだったんだけど、そこに毎回行ってたけど、そのお店も混んでましたね。うん、

ちょっと行こうと思ったら10分15分ぐらい待って、まあでも買ったんですが、本番は何だろう、マイセンのカツサンドみたいなのが出て、それでもいいやって感じでバインミー食べる、ちょっとなんか本番前はねちょっと調整しちゃうんで、それはね食べられなかったんですけど、でもなんか何回かバインミー食べたり、楽しいこう食生活は送っていたっていう感じです。アッキアさんもね楽しいゴールデンウィークだったようで良かったです。ありがとうございます。

0: TOKIO でアンビシャスジャパンをお送りしました。
1: 石井遥です。映画を見るなら109シネマズ。新作話題作続々上映。毎月1日と毎週水曜日の109シネマズデーは1300円。映画を見たら駐車場代4時間無料。遥かもおすすめ。映画を見るなら109シネマズ。
0: ここからの放送は109シネマズの提供でお送りします。さて今日ご紹介します映画はじゃあプラダを着た悪魔

2も見たのでそちらをご紹介しようと思ってたんですが、本日ですね私ハムネットを見てきたんです。で4月10日よりロードショーになっていて1ヶ月ぐらい経つ作品なんですが、まあ、こちらが素晴らしかったのでちょっとこちらに急遽変更ということで、監督がクロエ・ジャオ監督という監督なんですが、私が見たのはノマドのお話で、なんだろう、結構リアルな感じを取られる監督さんなんですけれども、ノマドランドっていう2021年の作品、なんかノマドってなんていうのかな、定住しない人たちの仕事の話なんですけれども、で、そのノマドランドというもので、あのアジア人として初めてゴールデングローブ賞監督賞を受賞した監督さんで、アカデミー賞では作品賞と監督賞を受賞したすごい話題になっているあの中国の方なんですけれども、44歳のね女性の監督さんなんだけど、その監督が好きなのかもしれないっていうぐらい今回の作品も好きでした。でハムネットって昔で言う、あ今で言うハムレットで、昔だとハムネットって言ってもハムネットって言ってもよかったらしくって、で多分フィクションを交えたシェイクスピアがこのようにしてハムネットを書いたぞっていうお話なんですよ。だシェイクスピアにスポットが当たったものってあんまりなかったし、シェイクスピアのお墓とか私もイギリスで行ったことあるんですけれども、私にとってみたらジュリエットの像だったりとか、なんかまあシェイクスピア演劇やる人は通らざるを得ないので、数々の名言が出てくるだけでも楽しかったですし、あこういう風に本当に書かれたかどうかはさておき、こういう風に作られたのかもしれないなっていうハムネットのこう作られ方は感慨深いものがあったし、あと今までハムレットを見てこのセリフはこの時代背景があったからこういう風に書かれてるんだって考えたことなかったなと思って、それがすごい発見だったかな。やっぱその生きている時代背景があるからこそ今のその生きている時代の反発心だったりとか社会に対する憤りとか生きることと死ぬことへのこうなんか葛藤だったりとかがものすごい分かりやすく描かれてて、ああハムレットのセリフはこういう風な奥深さがあるんだなっていう風にね思いましたね。労働階級の人たちの気持ちだったりとかそういうのがよく描かれてて、そういうところから来るんだなというふうにね思いましたね。だからやっぱちょっとハムレットとかロミジュリとかシェイクスピアを知ってるとより楽しめるような作品になっているのかなっていうのは一つ思いましたけれども、ただ事実がどうかはちょっと分からないんですけど意外とヘビーでして、これねすごい評判見た時に真っ二つだったんです。全然面白くないと、静かで見てられないみたいな酷評もあったの。でも大絶賛してる評判のやつもあって、でもトータルすると 3.8 とか 3.9 かなりいいで、ランキングも14位とかだったの で私はまあ興味があったのでとっても楽しかったんですけれども、まあ、静かな作品なんですよね。なんでまあ嫌いな方もいるのかもしれないというふうな気はしたのと、後半ちょっと重たいんですよテーマというか、まあ、生きるべきか死ぬべきかそれが問題だっていうハムレットのセリフはなぜこう書かれたのかみたいなところにこう主題っていうかが置かれているので、うん、きつい、見ててきついと感じる人はいる、ちょっと言えないんだけどねストーリーとしてはね。だからもうちょっと難しいんですよね、あらすじを言うのはネタバレになっちゃうので難しいんですけれども、一応まあ私がこう感想を述べたけど書いてあるのを今読むと、2020年に発表されたイギリスの女性小説賞全米批評家協会賞を受賞したマギー・オファーレルによる同名小説ハムネットの実写映画化になります。1580年というイギリスの小さな村、貧しいラテン語教師ウィアラム・シェイクスピアは森を愛する自由奔放なアグネスと出会います。2人は互いに惹かれ合い情熱的な恋愛の末に結婚して3人の子供を授かるが、ウィリアムが遠く離れたロンドンで演劇のキャリアを模索する一方、アグネスは一人で子供たちを守り家庭を支えています。そんな中一家に大きな不幸が訪れ、

かつて揺るぎなかった夫婦の絆が試されることになるというねストーリーになっております。この試されるというのがなかなかきつい人生の試練みたいなもので、見ているとちょっと胸がえぐられるような作品になっております。でも私はすごく好きな作品で、プラダを着た悪魔も大好きだったけど、2より個人的にはこっちの方が好きでしたね。プラダを着た悪魔2も見ててウキウキするしとっても楽しかったんですけど、1は超えてこなかったかなっていうのがまあ率直な感想かな。でも来週詳しくこちらもご紹介していけたらなと思っております。本日はハムネットをご紹介しました。ハムネットは私は 4.5 ポイントぐらいでものすごい面白かったです。本日はハムネットをご紹介しました。

ストーンズで暴れろをお送りしました。時刻は7時47分です。さてあっという間の時間ですけれども、なんか一つの公演が終わったという感じがしないくらい短い稽古期間だったんですけれども、あっという間になんか来週の月曜日には8月の公演のなんか顔合わせとチラシの撮影があったりして、なんだろう、5月が忙しいんですよね。そうびっくりしてる、スケジュールがパンパンであと観劇とか映画見行きたいので、こう隙間時間を狙ってっていう感じなんですが、舞台も5月多い気がする。

まあでもいい時期ですからね、気候としては最高。ただ私は今ディズニーランドってディズニーシーかなに行きたいなと思ってるの。なぜならチケットが6月末までのがあるので。でもやっぱちょっとえって思ってるのが、今日ぐらい暑かったらもう嫌かもと思ってて、6月までなのでもう早く行った方がいいかなと思ってるんですけれども、行く暇がちょっと今月はどこにもなさそうなんですが、6月末に行こうかなって。平日プラッと一人か、もしくは友達とね、先週来たみゆきとかも行くみたいな感じだったのでいいかなと思ってるんだけど、もう6月暑いんじゃないかなと思って。で今日私はもう日傘をしたんですよ。で池尻大橋の駅はですね、10分歩いただけで汗だくになったので、ちょっと怖いなと思ってるし、花粉がなくなったと思ったらもう猛暑の予感という感じでね、少し怖いなと思いますけれども、まあ、その前に梅雨が来るのかなね。一応梅雨なんかもキュッて短くなってますけれども、ただ今週1週間の週間天気予報を見ますと雨マークがなくてですね、でもなんかまだやっぱ過ごしやすいかな。27度の明日が暑いっていう感じですが、それ以外はまあまあ、でも暑いか、この時期に27度ちょっとありえないもんね。半袖っていうイメージが近年ですよね。5月はまだな、薄手の長袖だったイメージが、もう今私は半袖なので。そう、今日みんな暑そうだったもん。うん、麻婆豆腐ももう今日ぐらいしか食べられないと思う。だって麻婆豆腐食べてる時に暑っと思ったの。まあ夏にこれ無理だなと思って、そんな感じで、明日の気になるお天気は曇り時々晴れで、明日の朝の最低気温が18度、高めですね。最高気温27度ということで、いやもうちょっと夏ですよ。7月ぐらいといっても昔だと過言ではないんですが、今の子供たちはこんな暑い中を生きてるんだなっていうふうにね思いますけども。そう、でもね、小学校もですかね、もうエアコン絶対あるんだよね。うん、私の母校は中高は全教室あるんだって。もう何を言ってるのって言われて、この前先生にえと思って、あんな暑かったじゃんと思って。いや暑かったよ昔は。もうなんか夏休みくらいもバーってさ、スカートの中をなんか下敷きで仰ぐみたいな記憶があるのに、いやもう暑かったよね。なんかベストを脱いでもいいぐらい、ベストがあったんだけど、あの一枚が暑すぎて、みんな、まあ、脱いでよかったんですよ。だって熱中症とかもあるから、その時か別に飲んでよかったんですけど、でも耐えてたもんね。今はもう小学校も扇風機とエアコンが完備されているらしくて、効率ですよ。まあでも一人一台パソコンが与えられるような時代ですから、エアコンついてて当たり前なんですが、まあ暑いですね。で今週はもう雨マークなくて、土曜日が晴れ時々曇り、日曜日も晴れ時々曇り、月曜日も晴れ時々曇りで、火水木と曇り時々晴れで、明日から最高気温が27、25、24、23、24、26、まだまし。明日だけがちょっと飛び抜けて暑いで、明日から最低気温が18、15、14、15、14、14、15ということで、まあギリギリ過ごしやすいかなっていう感じ。キャンプ行きたくなるような、木陰は寒いかなっていうくらいのね、あの感じですけれども、やっと花粉がやっとなくなってきた。少し窓を開けられる、でももう開けないとうだるような暑さなので、家は空気ね、かん、あの、こうか入れ替えてっていう感じで過ごしていますけれども、もう昨日も暑かったもんね。なんか部屋はもうムンとする感じで、うん、もうみんな半袖です。私も半袖です。え、外は寒いの？なんかそれ、あ、寒くない？うん、外も寒くないんだって。なんでもう半袖でいいのかな？一応カーディガン持ってきましたけれどもね。あの、もうほんとそんな気温、夏も近いなっていう感じです。でもこっから梅雨かも知れないですけれどもね。そしてやっと来週は久しぶりにゲストがいない。ここずっと いたもんね。今紹介しようと思ったら久しぶりでもないのかな。結構久しぶりな気もするけど、なんかね、ゲストが来てくださることもとても多かったので。でもゲストはやっぱり来てくださるといろんなお話聞けて、私も新鮮でとっても楽しいなと思っております。で今日ね、あの来てくださったおいこら龍造の舞台もね、5月末にありますので、ぜひこちらもチェックしていただけたらなと思っております。この後はレインボーパワーブレス、そして8時からはイブニングステーションでお楽しみください。今日のお相手は石井遥がお送りしました。今日はもうシェイクスピアのハムネットが素晴らしすぎたので、シェイクスピアの素晴らしい
数々の名言を残しているんですけれども、

で美しいやっぱりセリフの中にもね名言のようなものも多いんですけれども、今日はシェイクスピアより成し遂げんとした志をただ一回の敗北によって捨ててはいけない。それではまた来週、バイバイ。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え一巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
2: なじみバンドのノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちブルース・チャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から。なじみバンドのノスタルジア。
3: アーティストが自分のカラーで組み上げる番組、ミュージックパレット。
4: 毎週木曜日21時50分から10分間、
5: パーソナリティが楽曲やおしゃべりで自分色に染め上げます。ぜひ聴いてください。
6: お気に入りのアーティストとともに
5: 素敵な夜のひとときを
7: しっかりチェックしとってね。
8: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

イブニングステーション、ゆうきの音楽探求プロジェクト、略してオンタン。皆様こんばんは。2026年5月7日、今夜も素敵な音楽番組オンタン始まりました。この番組の MC パーソナリティはモデル、そして音楽探求家、神様はデビッドボーイ、仏様は吉井和也、そんな勇気で今夜もお届けしてまいります。よろしくお願いします。毎月第1木曜日夜8時からレインボータウン FM、 こちらのねキバースタジオから公開生放送でお送りしております。YouTube ではね音楽は流れませんのでね、YouTube 見ながらちょっとラジオを聞くみたいな感じでお楽しみください。さて5月入りまして、ちょうど世の中は今日はゴールデンウィーク明けですか。明けなんですね。そっか。まあ僕はあのちょっと飛び石連休だったとこもあったりして、なんかね長い休暇みたいなのはなかったんですけど、それでもね

この間は伊右衛門のファンクラブツアーの初日があったり、まあ、お友達とねピクニック行ったりという感じで楽しく過ごしてまいりましたけど、まああっという間だよねお休みってね。さてさて、そんな今日はですね、またゲスト夢が僕は叶いました。あのね、中古レコード店大手ディスクユニオンから新宿インディオルタナティブロック館から店長のね澤田祐介さんをお迎えして、後ほどたっぷりお届けしてまいります。お楽しみに。それでは素敵な音楽の旅スタートです。イブニングステーション、ゆうきの音楽探求プロジェクトオンタンは、音楽オタクの MC ゆうきがリスナーの皆様と共に素晴らしい音楽を探求していこうという音楽番組です。この番組は Put Your Records On 木を楽しくフロントページニュースの提供でお送りします。開けることなく、せめてからない。さあ、それではね、今月のおすすめ曲早速参りましょう。今夜はキム・ゴードン、3月13日にね発売されたニューアルバム Play Me からの曲をお届けしますけど、まあ、キム・ゴードンはねご存知、ニューヨークのね伝説的インディオルトナティブロックバンドのソニックユース で元夫のねサーストムーアとともにダブルフロントマンとして活躍しましたけど、まあ、2011年にねソニックユース解散後は結構コンスタントに最近ソロアルバムをリリースして、今回が3作目で、またね今回のアルバムのテーマが億万長者がもたらした巻き添え被害、民主主義の解体、そして AI によって心地いい雰囲気だけが量産されている世界、まあ、ここに物申すみたいな感じなメッセージがすごい盛りだくさんで、もう全部ね3分未満の曲ばっかりなんだけど、やっぱね70歳過ぎてもねミニスカートで戦う姿をね見てるとめちゃくちゃかっこいいですね。ではお聴きください、キム・ゴードンで Not Today。

イムトリップ from フロントページニュース。さあ、タイムトリップのコーナー、今月も始まりました。この番組のスポンサーでありますフロントページニュースから毎回素敵な曲が届いております。フロントページニュースはですね、音楽のある生活を軸に展開されているおしゃれ家具屋さんでございます。新商品もね、続々出ておりますので、ぜひねホームページご覧ください。さて、今月1曲目がですね、レーナード・スキナード、ラスト・オブ・ア・ザイン・ブリードという曲。このバンド64年からね、サザンロックバンドで、アメリカのベテランバンドですけど、人気絶頂の1977年にね、メンバーが飛行機事故で亡くなったり、結構いろんなねドラマを重ねてきたんですけども、それでもねいろんな苦難乗り越えて長く活動を続けてきた彼らのね、2012年のヒット曲を。そして2曲目がですね、アルファビルという、ドイツで結成されたロックバンド、彼らのね一番なヒット曲、まあね、タイトルに日本が入ってます、ビッグインジャパンという曲をお聴きください。2曲続けてどうぞ。

さあ2曲お聴きいただきました。続いてはこちらのコーナー、ゆうきのレコードブラブラレコブラミュージックトークスペシャル。さあお待たせしました。本日のゲスト、僕の夢でした、ディスクユニオン新宿インディオルタナティブロック館より店長の澤田祐介さんです。どうぞ。

0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 本当にこんな日が来るとはっていう感じなんですけど、何を隠そう、僕はですね毎週のように澤田さんのいるインディオルタナリブロック館に足しげく通ってまして、特にね、まあ呼びは言わない方がいいか通ってるんですけど、僕のこと知ってました？
1: 実は4、5年前ぐらいから、ええ、この人よく来るなっていうので顔を覚えさせていただいて。
0: あ、そうですよね。そうなんですよ。で最近はね、ちょこちょくね、行ったらお話しさせていただいてて、でも僕の素性は一切明かしてなかったので、
1: そう
0: この間急にね、ちょっとラジオ出てもらっていいですかって会社に怒られちゃいますかなんて聞いたら、あ、全然みたいな感じだったので、本当にありがとうございます。
1: いい、
0: 心の広い会社でユニオンさんで、しかもあれなんですよね、もう僕を覚えてくださった理由もレコードストアデーがありまして、ちょうど先月、
1: そうです、
0: 4月の18日かな、はい、に終わりまして、僕この数年ずっと整理番号1番でね。
1: そうなんですよソロキャンパーみたいな、
0: ソロキャンパーみたいな
1: 感じでいつも1番で。
0: 澤田さんこれね、なんで格好か分かります？
1: 寒いから。
0: めちゃくちゃ寒いんですよ。
1: 意外に朝は寒いんですよね。
0: そう、時期って。
1: そうなん
0: です。ただこの数年天気に恵まれてるので雨がまだ僕は一回も経験ないんですよ。
1: あ、でもここ10年ぐらいで多分雨降ったことは多分ないかもしれないですね。
0: 結構雨予報だったんですけどね。
1: そうなんですよね。今回も、そこから天気を回復して、
0: 天気があってちょっとびっくりしたんですけど、毎回レコードストアでって入荷ギリギリなもんなんですか？
1: そうなんですよ。もう前日の夕方にようやく全部が揃うっていう感じで。
0: だからそうなんですよ。最初にいつもこうリスト出してくれるじゃないですか、ネットの方で、ホームページの方で出てるんですけど、最初の第一弾発表が僕が、まあね、正直僕が欲しいものが1枚もなかったから、あれっていう
1: 毎回そう、
0: そうそう、そういう感じ。毎回心配なんだけど、前日には揃うという奇跡を起こしていただいて、しかもユニオンさんのいいところというか、もう澤田さんにお世話になってますけど、これ入りますかって言うと一応こう気にかけてくださって入れていただけることが多くて、これ素晴らしいですよね。他の大きい店ではなかなかできないじゃないですか。
1: まあ、小回りが効く感じですかね。
0: ありがたいという、そういうお客さんも結構いらっしゃるでしょうしね。
1: そうですね、常連様はそうかもしれないですね。
0: いやもう大満足でありがとうございます。
1: ありがとうございます、こちらこそ。
0: 本当に、ね、もう全然苦じゃないんでね、待つ方は、はい。さあ、ここで澤田さんのその歴史というかね、ルーツとかいろいろ伺っていこうと思うんですけど、まず今日選んでいただいた曲の一つ目が、もうカリフォルニアのオルタナティブロックバンドですね、レッドクロス、はい、でカーペンターズのカバーの Yesterday Once More なんですけど、
1: はい、
0: これはどういう出会いというか。
1: これは浪人してた時代に視聴器にこれが入ってて、聞いて、まあグッときたっていう感じなんですけど、これがリリースされた90年代の半ばぐらいって、うん、オルタナ系のバンドがこういういわゆるお父さんお母さんが聴いてそうなバンドとかのトリビュートアルバムみたいなのでよく出してて、カーペンターズとかレッド・ツェッペリンとかあとキスとか、そういったアーティスト の、トリビュートアルバムが多かったんですけど、 その中でもこれが一番グッときて。で
0: そう、トリビュートアルバムって知らない方もいるかもしれないけど、そのカーペンターズだったらカーペンターズの曲をいろんなバンドの人がね
1: こう
0: やるという、それを一枚にまとめたアルバムみたいな感じですけど、それで澤田さんはそのカーペンターズのレッドクラスカバーがグッと。
1: そうなんですよね。
0: いや、そっか、その94年、だから大学生浪人時代ってことなんですね。
1: そうですね。
0: そっか、94年か。94年だと、あと何がどういうバンドがいたのかな、94年。てか93がレディオヘッドデビューだから、そういう感じか、その流れが、ね、なるほどな。ちょっとじゃあ早速聞いてみましょう。曲振りをじゃあ澤田さんお願いしますよ。
1: はい、はい、じゃあレッドクロスで Yesterday Once More。

0: レッドクラス、カーペンターズのねカバーでイエスタデイワンスモアお聴きいただきました。やっぱ曲がねもう泣けてくるというか、アレンジも
1: そうです、ね、
0: すごいもう優しさもそのまんまだし、うん、いい時代ですよね、こういうのねバンドがいっぱいいたのって。
1: そうなんですよね、うん、本当に、うん、いや大好きなアルバムです。
0: いや素晴らしいです。でここから澤田さんにそのユニオンとかについて聞いていこうと思うんですけど、はい、ユニオン入社されたのって、はい、きっかけというかはもともとアルバイトとかだったんですか？
1: そうですね、アルバイトでちょうど今の新宿のオルタナ館に入って、そこから社員になっていろんなお店行って、で、まあ、10年ぐらい前からあの新宿オルタナ館に戻って、でそこで店長になったっていう感じ で、
0: そうなんですね、
1: 今も、はい、10年ぐらいやってますけど。
0: ディスクユニオンって、はい、その働ける場所ってそのバイトの時は選べるもんなんですか、はい、ここの、
1: まあ、あの入ったお店、でその後、まあ、移動希望とかも、まあ、あったりはしますけど。
0: なるほど、そうなんですね。
1: でも基本入ったお店で結構長く続ける人が多いのかなって、
0: 結構そうですよね。あの僕もいろんなユニオンさん通いますけど、はい、ずっといるなっていう方結構多いですもんね。
1: そうなんですよ、20年選手とか結構いますからね。そうそうそう、
0: 絶対社員さんだろうと思ったらバイトだったりもするんですよね、結構ね。
1: そうですね、ゆうきさんは僕のことを店長だと思ってくださって、
0: はい、そう前室でね言ってたんですけど、違うんですよ、うん、あのね、そうなんです、澤田さんね見た目がねあのお若いのでそのまあ言うたら童顔なので、もう店長は他にいるんだとずっと思ってて、なんならあの
1: 店長は裏にいる、
0: 裏にいるんだろうとか、もしくは実はもう立ってるあのこの人なんじゃないかみたいな、女性なんじゃないかとか
1: 違う人
0: がそうと思ってたんですけど、はい、あれどうやら違うぞと。で最近ほらいろいろね YouTube の方も出られたりしてたので、はい、あ僕だからあれですよ、上陸、うん、何でしたっけ、
1: ジョーディーグリープ
0: の、はい、あのね一緒にお店で やられてる YouTube があるんですけど、それを見た時に、はい、あのショップマネージャーって書いてあったんで、ここで確信したの。
1: そうだったんですねそれまでは知らなかった。そうそう、
0: ほら店長ってあの貼ってないじゃないですか、
1: は
0: い、
1: あユニオンはそうですね、はい、
0: そうそう、それだからそうだったんですけど大変失礼しました、はい、でも毎回あのお話ししてくださるしそっかそっかと聞いてくださるので、まあ絶対そうだろうなとは思ってたんですよそんなあのぽくないとかそういう意味ではないんですけど、
1: いえいえ
0: やっぱあれですか、ディスクユニオンって音楽が好きな方々が当たり前だけど多いですか？
1: そうですね、うん、やっぱりあのそのジャンルになんかすごい
0: 特化したような、
1: 特化したっていうか、なんかもう 奥の細道みたいな感じの極めてる人も結構いっぱいいますし、
0: そこがいいんですよね。あのやっぱりこの間いろんな人、誰だっけな、そうだ、アロノさんってクロスビートの方とかと、はい、お話ししてた時に、はい、やっぱ、まあ、ディズニーランドがあったとして、うん、ディズニーランドが好きな人は就職できないけど、ディズニーが好きな人は受かるよっていうようなね、そういう、
1: あなるほど、うん、まあね、ディスクユニオンもあの音楽が好きっていうだけじゃなくて、うん、そのやっぱりあの今何でも聴ける、ね、サブスクで何でも聴ける世の中ですけど、物としてっていうところに こだわりとか愛着を持ってる人の方がやっぱりあの
0: そうですよ、ね、
1: 残ってくるなっていう感じがして。
0: だってやっぱりフィジカルを見に行ってますからね、僕たちはね。あの僕があの一個もサブスクしてないんですよ、音楽の。
1: あそうなんですか、です意外です、初めて知った。
0: そうですね、あのもう配信しかないやつは、まあ、iTunes でわざわざ買わなきゃいけないんですけど、
1: そうすごいこだわりが、
0: こだわりがもう一個もだから Spotify とか Amazon Music とかやってないんですよ、でフィジカルだけ。
1: でじゃあ家がすごい量なんじゃないですか、ね、
0: そうだ、1万枚近くあるんじゃないかなっていう、
1: まあ、部屋がもう
0: 部屋がやばいし、あの
1: 床が抜けちゃう、
0: 本当ですよねCD が、まあ、7、8000枚ぐらいなんで、レコードがそんなにないですけど、で言っても毎週のように買ってるから
1: どんどん増えていくと。
0: そういや、もうありがたいというか、でもそれはそうですよね、ユニオンの若いスタッフの方々も、はい、うん、もうみんなそんなサブスクはやってるのは当たり前ですもんね、今ね。
1: 当たり前ですね。
0: でもやっぱフィジカル好きで来るん
1: ですね。そうですね。でもね、今もうすごい高くなって、
0: あーね、
1: なかなか、そうそう、さっきね、自分たちの給料だと全部は買えないぞっていう。
0: いや、これはまたね、ちょっと後で聞こうと思ってたけど、うん、聞いちゃおうかな、はい、あのユニオンさんは入ったら自分で買えるんですか？
1: 新品は買えるんですけど、はい、中古は買っちゃダメなんですよ。
0: やっぱりそうなんですよ、ね、
1: そうなんですよ、あのお客様の方に、あの いいものを届けたいっていう、
2: もう会社理念が、
1: そうなんです、スタッフが何でも買えるようになっちゃうと何でももういいもの出なくなっちゃうんじゃないかっていうのもやっぱりありますし、
0: でも実、まあ、これ言えないか公にはねいろんな手で買えるかもしれないけど
1: 買っちゃダメです
0: 、バレたらねもうすぐダメですっていうことで、あ、でも新譜は買っていいんですね、
1: 新譜はちょっと、はい、そうですね、買います、
0: あ、まあそれはそうだよな、はい、いや結構辛くないですか、だって
1: そうですよね、
0: 見てる時に、うん、ね、買い取りして、あーこれってなっても買えないんですよね、
1: 初めて見たっていうようなやつとかあったりこれレコードで出てたんだとか、
0: あ、
1: そう、現物を初めて見たとか、
0: 僕そういうの、そう、そのお話を噂程度でやっぱ聞いてて、
1: ああ買えないっていう、
0: 買えないっていう、だからレコード屋は働けないんだなっていうのが、
1: ああそっかそっか
0: 絶対欲しくなっちゃうし、うん、それかレコード屋で働いてる人はもう全部持ってんのかなとか、
1: いやそんなことないですよ、
0: そうですよね、
1: あのお客様たちがやっぱすごい、コレクターがもう
0: まあまあ
1: すごいですからね、
0: 特にユニオンさんはね本当に中古市場で本当に1位じゃないですか、本当に日本の中だったらもう認可というか、結構あの東北の方はないんですよね、あんまりね、
1: そうです、関東とあの名古屋と大阪、
0: 名古屋大阪、
1: はい、
0: 九州の方はないんでしたっけ、
1: 九州はないですね、
0: やっぱ今、ね、はい、ネットで買う方も多いんですもんねきっとね、
1: そうですね、うん、あの結構そういう風にコロナの後から結構そのお店からブログ、お店で発信した情報からそのままこうそれをダイレクトに買える、
0: ああ、
1: まあ、通販サイトを
0: 本当に
1: 通じてですけど、
0: そこがねユニオンさん僕はね助かっていて、あの出してくれるじゃないですかリストを、
1: はいはい、
0: そうするとあの電話で取り置きしてくれたりとかするのでっていうと、でもレコード仲間から電話までするんだねって聞かれたりするんですけど、
1: いやそれぐらいしないと、
0: しないとね、そう手に入らない、
1: 手に入らないです、人気のアイテムは。
0: やっぱりあれなんですか、ユニオンってあんだけいろんな量あるじゃないですか、うん、種類とか、
1: はい、
0: 大きい倉庫があったりとかするんですか。
1: 倉庫、まあ買取センターみたいなのはありますけど、まあ基本それぞれのお店でちゃんと持って、
0: だからそれすごいですよね。
1: だからもうあのバックルームとか
0: えらいことに
1: えらいことになってる時期もあります
0: だって結構本当にいい品が出てるじゃないですか、
1: は
0: い、いつも、
1: はい、
0: それをそのやっぱお店に売りに来る人も多いってことで、
1: そうですね、まあお店に持ってきていただける人もいますし、
0: いえいえ
1: 宅配で買い取りで送ってくれる方もいますし、
0: あ、そうなんですか、その買い取りセンターに行くんじゃなくてオルタナ館にそのまま行くってことがあるんですか。
1: 直接お店にもあのそういうふうにできるのがあって、
0: あ、
1: お店をして指名できるっていうようなのもそれぞれあるので、
0: いやそれ嬉しいですよね。そうなんです、あの本当ユニオンが大好きなところはまた店舗によって値段が違うっていう、
1: うん、まあ、
0: 大幅には違いませんけどね、
1: はい、う
0: ん、
1: 基本同じデータを、
0: 共有はしてる
1: んですけど、あの実績とか、
0: まあ
1: 相場とか、まあでもその詳しい人が見るとやっぱりこう違いが出てくるっていうところ、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 出てくるし、あと、はい、もちろんこれは僕はねこれはお買い得だと思ってて、
1: はい、
0: 結構ずっと売れない商品でちょっと高いので少し値下がるじゃないですか。
1: ああ、そうですね。
0: 僕そこ狙ってるんですよ。いつも。
1: 昔はね、あの色別割引っていうのが
0: あ、ありましたね。赤
1: に。最近はあんまりやってるとこないんですけど、昔はなんか結構その3色とかで時期によって割引みたいなの、
0: ね、僕それで CD すごい買ってたんで、
1: 自分も
0: 使ってましたね。
1: ディスクユニオンに入る前はその色別割引で安くなったやつを買って。
0: あ、わかります。あれって意外に結構安くなるんですよね。
1: そうですね、
0: 安いのポンポンって買ってると、うん、最近あの100円コーナーとかもあんまり場所がなくて見なくなってきましたね嬉しいんですけどね、あれ。いや素敵だな。さあそんな澤田さんがですね、今日また持ってきていただいた2曲目、アメリカのオルタナバンド、もう大ベテランですね、ヨラテンゴで、はい、今日はあの2000年にリリースのアルバムの曲ですけど、僕はあのマドレーヌだと思ったらどうも読み方は違うっぽいぞと。
1: 読み方ちょっと分かんないんですよね、うん、これ マドリーヌなのか、うん、マドレーヌ、マドリーヌなのか
0: の方がいいのか、
1: うん、そうですね、分からない。
0: 人の名前なんですよね。
1: 人の名前らしい。
0: スペルはあのフランス語のあのお菓子のマドレーヌなんだけど、はい、でもヨラテンゴずっと好きで。
1: そうなんですね、うん、学生時代からあのずっと学生時代にこう知って、この1個前のアルバムで初めて知って、うん、それ以来ずっと好きで、あの来日するとあのもう東京、 全部名古屋大阪
0: 公演すべて
1: そうです、
0: ね、いやもう僕のインターポールと一緒ですね、
1: そうやっぱ好きなアーティストなんでそれぐらいやっちゃいますよね。
0: そうだし僕あのイエモンヨシイさん大好きなのにイエモンとか全部行かないでインターポールだけは全部行くっていう、まあ、規模ちっちゃいから、まあ、
1: イエローモンキーだと、ね、
0: そう 全国
1: になっちゃうからね、
0: そうそうそう
1: 40何か所かさすがに働いてたらいけないです
0: よ、ね、いや僕だからね、うん、もう納得したんですよ、うん、なんかインディオルトナカンってヨラテンゴ色すごい強い時がめちゃくちゃ推してるなっていうのがあったんで、それもやっぱ店長の色が出ていいですよね。
1: そうですね、あの、うん、一般流通してないやつとかも仕入れて
0: すごい
1: やってたり、新作が出るときはアーティスト本人に、メンバーに、イラスト描いてもらって、それでノベルティグッズとか結構作ってて、
0: それでも嬉しいですよね、はい、だってやっぱ本人と知り合いになるとも思わなかったぐらいな感じじゃないですか。それができ
1: る、インタビューはさせてもらいました。いや
0: もう素敵すぎる。緊張しました？
1: 緊張しましたね、やっぱり浮き足立ってました
0: よ嬉しいですよね、はい。結構でもヨラテンゴも日本のこと好きでいてくれるんですか？
1: そうですね、結構日本は好きみたいで、なんかまあ、T シャツとかもヨラテンゴってカタカナで書いてある T シャツとかあったりとか
0: ありますよね。そうそうそうそう、しかもあの

0: いつもノベルティー 作られてるのがそのおチョコだったりラーメン丼だったり温泉タオルって聞いてて、僕 の, あの共通のね上司の佐藤さんって方がいらっしゃるのかあの今度あの澤田さん出ていただくんですって言ったら、まずそれを言いましたからね、澤田くんねラーメンと日本酒とが好きなのも合致しました。それでいやすごいな、おすしが。ちょっとおすすめ曲聞いてみました。あの曲振りの方よろしくお願いします。
1: なんて読めばいいんでしたっけ、
0: マデリーンかな、
1: マドリーン、
0: マドリーン、
1: じゃあはい、ヨラテンゴでマドリーヌ。

0: ヨラテン語でマデリーンもしくはマドリーヌ、わからないけどちょっと読み方がね、あのないんですよね、日本語のその訳詞がね、
1: そうなんですよ、
0: ないんですけど、まあ、スペルはマドレーヌなんですけど、うん、まああれですね、もうこれやっぱヨラテン語は一番って言っていいバンドですか、澤田さんの中で。
1: 一番ですね。
0: ああ、やっぱいいっすね。
1: そうなんですよ、まあね、
0: いやそういう人とお仕事するって夢っすよね。なんか僕もやっぱり、うん、まあ、モデル業ですけど、モデルの前はやっぱバンドちょっとやってて、まあ、いろんなきっかけがあっても事務所入ったんですけど、うん、その時にやっぱり吉井さんと仕事するために始めましたもん、ね、まだ叶ってないんですけど、なかなか、まあ、でもだんだん近いところには来てるかなと思ったけど、

0: いや、やっぱ夢はやっぱやってると叶いますよね、好きだとね。
1: 確かに
0: 言い続けないと。
1: そう、自分も夜な天狗とね、うん、こうインタビューとかするなんて想像してなかったですからね。
0: そうですよね。
1: 特典とか作ったりっていうのも全然想像してなかったですかね学生時代。
0: あれ、そういうのって、はい、企画とかって、はい、例えばその澤田さんは社員だからできたりするんですか。
1: いや、アルバイト時代からやってましたけどね。
0: あ、できるんですね、はい、それ嬉しいですよね。やってる方もやる気出るというか。
1: そうですね、うん、でも社員になってからは作れるものがおチョコだったりラーメンの
0: ちょっとしっかりしたものになってきたという。
1: そうですね
0: なるほどな。いや、でも面白いな。そういうのを聞いてるとやっぱ中古レコードで働きたいなとか思っちゃいますよね。まあ、大変でしょうけどね。
1: 楽しいですよ。
0: 楽しいですよ、ね、
1: あのやっぱお客さんがなんかこうやっぱり面白い人が多くて、それが一番面白いのかなってここ20年ぐらい続けてきて思う。最初は音楽にいっぱい触れれるっていうそういう動機だったと思うんですけど、やっぱり今一番の仕事の醍醐味はこうすごいお客さんをいろいろこう出会えるみたいなところがやっぱり
0: 結構 あんまり言えないでしょうけど、大物とかも来るんですもんね。実はね、
1: ミュージシャンとかも、
0: ミュージシャンとかも
1: です、ね、来ますね。
0: 来るし、実はどっかの大社長だったとかね、そういう方も来たりとかっていう、まあ言えないんですけどね。ちょっと今聞いててやっぱりかみたいな話はしましたけど、まあさっきも言いましたけどね、本当にこれは都市伝説かどうか知らないけど、本当にそのね、はい、マイルス・デイビスの何百万するやつが亡くなってたけど、次の日誰が買ったか聞いたら、ね、タモリさんだったっていうディスクユニオンの伝説みたいな話を昔聞いたことがあるんで、やっぱそういうことがあるんですよ。しかも新宿店でねってことは、いいとも帰りに寄ったんだみたいな。
1: あ、そっか。
0: そう、アルタ帰りに。
1: そうだ、うん、アルタもね
0: 亡くなっちゃったんでね。
1: でも一回も新宿ずっと勤めてましたけど、
0: ええ、
1: タモさん会ったことないっす
0: ね。いやー、ないでしょうね多分買いに来たもん、タモさんじゃないでしょうからね。
1: そうですね、
0: 事務所の方です
1: 。吉本の芸人さんは結構見かけます
0: ね。あ、見らっしゃいますよね、あの劇場がね。
1: そうなんです、そうなんです。
0: さあ、また中古レコードのあの話ですけど、やっぱインバウンド需要っていうのはめちゃくちゃ増えてきたっていう話ですけど、これはそのコロナ後とか話になるんですよかね、は
1: い、まあでも一般の旅行者の方がすごい買うようになったのはやっぱり、うん、そうコロナの後はやっぱり増えたなっていう感じはしてて、
0: コロナの時ってやっぱ、うん、僕らは勝手なねイメージですごいほら家の需要が増えたからめちゃくちゃ売れてたんじゃないか、うん、レコードって思ったら、実は最初の頃は全然そうではなかったと。
1: そうです、売る人の方がまあ先行きも不安だったし、少しでもちょっとお金をっていうので結構売る方は多かった気がしますね。
0: まあ大掃除を兼ねて、
1: そうです、大掃除を兼ねてっていう感じの内容が
0: だからあんまり、はい、あんまりいいレコードもそんなに集まっても来なかったっていうお話でしたもんね。
1: そうなんですよね、意外だと思うんですけどね。
0: そこからやっぱりちょっとコロナが落ち着き始めると今度は家で楽しもうとなってくるんですね。
1: そうなんですよね。で、まあ、あの家でこう好きなアルバムをレコードでっていう人も多い、増えたんですけど、うん、逆にもうあの50代とか、うん、あの60代とかでもう当時熱心にこうフィジカルレコードとか CD を買ってた人が、そろそろ次の世代の人にこう受け渡そうかなっていうような感じで、まあ、
0: その就活じゃないけどそういう感じの、ね、
1: 就活とかそういう方も、うん、早く始めるとか、そういう方も結構いらっしゃって、
0: でもそうやってかなくて回ってかないですもんね。確かに、
1: そうなんです。そういう人のコレクションはすごい
0: えげつない
1: いいコレクション、
0: いやでしょ、
1: ね、いいセンスで当時やっぱ集めてた方のを見るとこう拍手を送りたい気持ちになりますよね
0: ワクワクしますね。
1: こっちもワクワクしますし、いやすごい、こういう人たちが聞いてこうレコードを買っていたからこう今もこう音楽文化がレコード文化が続いてるんだなっていう、
0: しかもそういう人たちはあの大事にしてますもんね。
1: そうなんですよね、綺麗に撮ってる人とかすごい。
0: だって日本の中古レコードが一番綺麗っていうじゃないですか。
1: そうですね、海外のミュージシャンとかに聞くと、うん、あの海外のレコードは状態悪くても日本のより高いとっていうようなことは言ってたりしますよね。
0: です
1: ね、
0: まあ、雑でしょうからね、もうなんならジャケットとか破り捨てるぐらいの勢いな僕信じられないですけど、よくほら中古でパンチで穴開けてるやん。

0: つあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 海外の、
1: はい、
0: あのもう売れなくなったやつとか、
1: あれカット版って言って、まあ、プロモ用っていう風な感じな
0: んですね。そう、あれもなんかやるっていう感じだよなと思って、日本であんまやらなくないですか。
1: 日本だとあれなんですよね、あのサンプルのシールとか
0: ですよ、ね、
1: 刻印がしてある感じなんで。
0: でもあれユニオンさんサンプル版あんまりないですもんね。てか扱ってないですよね、
1: サンプル版はちょっと買い取っちゃいけないっていうのがあるんで、まあ、そうです
0: ね、まあ、一応ね、はい、そうそう、さもうねだんだんこの、ね、時間もなくなってきたんで最後の曲をお選びいただいたんですけど、
1: はい、
0: 今回お選びいただいたのはソニックユースのザ・ダイヤモンド・シーということで、しかもこれはおっと大丈夫かな、はい大丈夫ですそのままで今ねちょっとレコードが倒れちゃったんだけどあのウォッシングマシンっていうね1995年のアルバムに収録されてる、まあこれシングル曲ですよね。
1: そうですね。
0: しかも19分超える超大作で、今回レコードスターデーで、まあいろんな、どういった内容なんでしたっけ今回の。
1: これがですね、ええ、あのジョン・オズワルドっていう、ええ、あのコラージュサンプリングコラージュのアーティストがいるんですけど、うん、そのアーティストがソニックユースのダイヤモンド・シーの32公演分のライブ音源をコラージュしたっていう、うん、普通のこうシングルとちょっと違う。
0: なるほど。だからその通してないんですね、全部がつながってるという感じというか。
1: そうなんですよね、あのこういうふうにこう、どこの土地の何日にやった音源みたいなのがこうインナースリーブにこう書いてあって、 それがこうどういうふうにこう重ねられてるのかっていうのが、
0: そうこれをね全部ぜひ買ってみないとわからないですから、ね、
1: 中を見ないとわからないんですけど、
0: そうぜひ、ね、ちょっとあの、はい、時間もないので聞きながら行きましょうか。ソニックユースのダイヤモンドシー、まあこれはねあの今回その音源がね、このラジオ局はレコードが流せないので、ウォッシングマシーンのこの曲ですっていうことで紹介してますけど、
1: そうです原曲です、
0: 原曲ですけども、はい、僕ソニックユースすごい好きで聴いてますけど、はい、あんまりそこまで本当詳しいわけじゃないので、この曲ってソニックユースファンの間では、はい、なんですか、なんか特別っていう感じはあるんですか。
1: どうですか、人によってソニックユースってこう好きな時期が違うんですけど、違いますよね、うん、僕個人的に好きなのは90年代の半ばから90年代終わりぐらいの時期の音源がすごい好きで、
0: やっぱそうですよね、あの僕も そこら辺がやっぱ聞きやすいしっていうのもあるけど、
1: まあ一番有名なのはあのグーとかジャケットが有名な、あのダーティーとか、それかあのインディー時期 あの集大成みたいな、
0: あ
1: リヒター あのデイドリームネーション
0: ネーションか
1: っていう人もいますし、初期 あの本当に混沌としてる感じの、はいはい、
0: あのパンプキンのねジャケットみたいなやつとか、はい、でも結構後半かっこいいから僕好きですけどね、ソニックナースとかね、
1: うん、
0: の意外に一番最後のアルバム一番聴きやすいっていう、
1: エターナル、
0: あれはいいアルバムで、いや素敵だな。これはぜひね、あのまだあのレコードスタデーでも結構在庫が残ってる方ですよね。
1: そうですね、これを今年一番売りたくて一番いっぱい入れたんですけど、ええ、まだある
0: まだある。いやそうなんですよ、欲しいんだけど価格帯がどんどん上がってるんですよね。
1: そうなんです、シングルだけど5000円超えてくるっていう、
0: まあ、12インチだからなとかいろいろ思うんですけどね。
1: そうですね、でもあのこの曲片面20分ずつの曲なんで、
0: でもほぼアルバムっすよね、40分だから。
1: そうなんです、長さ的に2曲しか入ってないけど、
0: いやいやお得なんですよ、だから3000円台だったらなっていつも思ってしまうけど。
1: いやそうですね、7インチもね昔は600円ぐらいで買えてたんですけどね、20年前ぐらいは。
0: 本当ですよね、本当にびっくりする。まあでもどうですか、だんだん値段は少し落ち着いてきましたか、中古の方も。
1: いやまだまだ
0: まだまだ結構来ている。
1: でやっぱり今こういう燃料系のこうちょっと今問題とかもあるので、ね、そこからやっぱりもうレコードだけじゃなくて何でも値上がりするんじゃないかなと思うんですけど、レコードもそうですね、ビニールなので、ね、そうですね、
0: もうねユニオンさんは袋代を取ってないのに取るようになってしまうかとかね。
1: どうなんでしょうね、
0: まあ、まあそれはしょうがないですけどね、はい、さああっという間に、ね、こうエンディングの時間になってきてしまいました。レインボータウン FM キバスタジオからお送りしております。 イブニングステーション勇気の音楽探求プロジェクトオンタン、次回はですね2026年6月4日また8時から公開生放送をお送りしてまいります。この番組はプッチャーレコーズオン木を楽しくフロントページニュースの提供でお送りしました。この後はキバブリーズお楽しみください。さて改めまして今夜はディスクユニオン新宿インディオルタナティブロック館より店長の澤田雄介さんお越しいただいております。本当にお忙しい中ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: バタバタで、ね、あのね僕はねあと2時間喋れるんだけど確かにもうねいつもねまだね時間あるんでちょっと聞いていきたいんですけど、ユニオンの店員さんはどういう人が向いてますか？
1: さっき言った通りなんですけど、まあもちろん音楽が好きっていうのが、必要なんですけど、こう物としてのこう価値みたいなのを
0: 重視する、
1: 見出せる人っていうか、そのお客様が欲しいものとか、お客様のこうどういうものが欲しいとか、どういうところにこう愛着を感じてるとか、こう物としての良さを分かってるかっていうところがやっぱり長く続けていくためには必要なんだろうなと思ってます。
0: 澤田さんがお店的に一番今買い取りで欲しいなっていうアーティスト版は何かあります？見てみたいなとか。
1: なんでしょうね。でも一番うちで扱ってるジャンルで高いのは、ニルヴァーナのブリーチのオリジナル版、
0: あります、ね、
1: オリジナル版でホワイトビニールでポスターがついてるやつ、
0: あれっていくらぐらいでしたっけ、はい、今定価というか中古相場、
1: ちょっともう50万ぐらいになってくるのかなっていう。
0: ですよね。そうそう、あれ高いんだよな。高いんだよなとか見たことないけどな僕。すげえな。
1: あの見せてもらったことあるんですけど。
0: 本当ですか。もうポスター付き。
1: ポスター付きで。
0: まあでも売れちゃうんすよね。
1: 欲しいっていう人は何人かいらっしゃるんで、いやいやうちのお客さんにも。
0: すげえな。まあ気持ちわかります。僕はもうもしインターポールであれだったら買っちゃうもんなとかいろいろ思っちゃう。あのインターポールの7インチあったら情報ください。ここで言うなよって。
1: でもインターポールあれもありますかとか聞いてくれたことありましたよね。
0: あります。
1: そうそうって
0: さあこの音楽ということはね、あのエンディングになってしまいました。あの本当にね今日はありがとうございました。引き続きお店の方でもよろしくお願いします。また遊びに来てください。すいません、ありがとうございます。本日のゲストは、新宿店より澤田雄介さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、素敵な音楽また出会えますように。 Good night。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
4: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
5: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

0: Rainbow Town FM。 You are not support super program Key the Breeze。 They all having a good time out there。今週も始まりましたレインボータイフ M キバブリーズです。ここからの相手は私モータースポーツ MC のエミリと、本日のゲストこの方でございます。
1: はい、ゆりりこと池永ゆりです。よろしくお願いします。
0: おかえり、
1: ただいま。
0: ゆりりさ、はい、私とキバブリやんの初やな。
1: 初です。
0: そうだよね。
1: そうなんですよ。
0: 前回はキハトおじさん秋葉おじさん、そうか、おじさま喜んじゃうよ、そんな言い方したらそうかそうか。じゃあなんかあれだね、なんかさ、ゆりりってさ、はい、やっぱうちのほら、ワールドパンツ津田がいたおかげでさなんかたくさんね、津田から、はい、相方だった時にゆりりの話を聞いてたから、はい、私なんか一方的にすごい知ってるつもりなんだけど実はそんな絡みないんだよね。
1: ないですね。お会いした時に、うん、あ、お疲れ様ですとか、
0: そうだよね、
1: 話しかしたことないな。
0: そうなんだよね。でもなぜか私はゆりりへすごく親近感があるのはやっぱワールドパンツ津田のおかげだね、は
1: い、よくなんか私、うん、フリッツの子だよねって言われるんですよ。
0: わかる。でもちょっとイメージあるのよ
1: 私、イースマイルなんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうだよね
1: そうなんですよ。
0: でもさ、やたらプリッツに馴染んでない。
1: 馴染んでます。
0: そうやね、
1: 今のチームも、うん、
0: あ、そうじゃん。
1: そうです、もう2人プリッツ。
0: そうだよね。うち

0: ハサプリッツサンドイッチで
1: プリッツサンドイッチされてます。
2: おいでそうだね、いつもさんに怒られる。おいでおいで。まあね、そのプリッツの、あの、我らの友達として仲良くしてくれてるゆりりちゃんはお迎えして、はい、まあ、ここは初絡みということで、まあ、今週はゆりりのお話をしつつ、ちょっとね、スーパー GT、先日、第2戦、富士が行われたということで、その富士の振り返りなんかも一緒にしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、木曜日の9時台は、モータースポーツや FC 東京の話題を中心にお届けするキバブリーズ、本日もキバスタジオからライブでお届けしております。番組には皆さんからのメッセージもお待ちしています。メールは info@885fm.jp、 SNS などで感想つぶやいていただく際はハッシュタグキバブリ、そしてハッシュタグ東京12連邦つけてつぶやいていただけたらと思います。さらにさらに YouTube ライブでもね、まあ、ラジオ以外でもやってるんですけれども、ちょっとコメントいきましょうかね。はい、ミツルックスさんとマサフミ田中さん、おつゆりって来てるね。
1: おつゆり
2: 挨拶な
1: の、多分お疲れと私の名前をかけたんですかね。
2: なるほどね。やっぱほら、あのお通事件だなとかさ、はい、あの仲良しエピソードとかもぜひ YouTube に皆さんガンガン送っていただきたいと思います。はい、じゃあゆりり今週もエンジンスタートていきますか。
1: はい。
2: はい、では皆さんご一緒に、せーの、キバブリーズスタート。
1: 本日のオープニングナンバーは清水翔太で、清水翔太さんでカーテンコールです。

0: 送りしたナンバーは清水翔太でカーテンコールでした。さあということで、改めましてこんばんは、レインボータイフェムキバブリーズです。キバスタジオからライブでゆりりとともにお届けしています。さあゆりり、今日もね、たくさんのメールいただいてますので、早速読んでいただきたいと思います。1通目どうぞ。
1: はい、ラジオネームピンクのラスカルさん、エミリさん、ゆりちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今年も GT 始まりましたね。
0: せやな。
1: チームは昨年と変わらず、ネギ塩さん、しおりんと仲良しの3人組で、安心感が半端ないです。そこで質問なのですが、控室や移動中など3人で過ごす時の役割分担などはありますか？誰がまとめ役など、またどのような会話が飛び交っているのかなど教えていただけたら嬉しいです。
0: はい、
1: 3人が一緒のチームになると知って、今年も最高に楽しい1年になると確信いたしております。今年もネギを振ってまいりますのでネギ塩さんともども1年間よろしくお願いします。
0: はい、いい声やね、ゆりり。
1: あ、本当ですか。
0: 教育番組のお姉さんみたい素敵。なんか言ってほしいのね、あのカラオケで、あの坊や良い子だねんねしな歌ってほしい。
1: 歌ったことない、うん、
0: ごめん、私の趣味を語ってる場合じゃないんだけど。そう、今年も、はい、まあ、セッパジティは65社を応援する、はい、まあ、改めて活動報告というところで、はい、まあ、教えていただけますか、ユニット名は。
1: はい、ユニット名は64号車を応援するモデューロ中島レーシングのモデューロスマイルとして、私池永由里と根岸しおりちゃん、そしてケンウッドレディの星沢しおりちゃんの3人で活動しております。
0: まあね、はい、64号車、本当お便りにも書いてあるようにメンバーが変わらずっていうところで、
1: はい、
0: 安心感半端ないね。
1: そうですよね、うん、なんか去年と同じなので、うん、なんだろう、何かこうしようっていう打ち合わせとかもなく、なんかスルスルと進んでいる感じ、はいはい、
0: もう空気出来上がってるもんね。
1: そうなんですよ、
0: 去年でいろいろ。去年がだから C とネギが
1: 初めて、
0: そうでね、500発だから、あの引っ張っていく側でユリは、ね、お姉、そうだよね、お姉さんとしても先輩としてもこう引っ張っていくって感じだったと思うけど、はい、今年はもうだってもう2人慣れてるから、
1: 2人も慣れてるし、うん、なんかだんだんその最初はなんだろう、ゆりちゃんこれこうとか聞かれたことがやっぱ多いじゃないですか。64号車ってこれをしていいのか悪いのかとか、これはどういう風にみたいなのが、多分それが分かってきて、私結構ポンコツだから、なんか今はネギちゃんとかがゆりり行くよとか、もうなんて言うんですか、そういう感じになってきてて、
0: 長女の座を明け渡したのね。
1: そうです、
0: 悪いね、うちの後輩が。そうなのよね、ネギしっかりしてんだよね、
1: はい、しっかり、同い年なんですけど、
0: うんうん、あ、そうなの、そっかそっか、ごめん、なんかネギのがちょいお姉さんな感じがした。
1: 同じ、
0: うん、
1: 同い年で、しおりんが1個上、うんうん、あ、になります。
0: しおりんが一番上なの。
1: そうなんですよ、
0: あいつ多分一番ポンコツでしょ。
1: ポンコツ
0: 否定しない。
1: いや、ポンコツなんですけど、
0: あいうえにですよ、あいうえにですよ。
1: しおりんってポンコツだけど、うん、なんかしっかり、わかります、ちゃんと常識がある感じ。
0: そう、あのね、中身は常識人なんだけど、なんか、ね、抜け作なんだよね。愛情込めて言ってるよ。
1: そう、わ、うん、かります。ネギちゃんは、うん、なんか周りも見てるし、
0: はいはい、
1: 賢い、
0: わかる、
1: 頭の回転が速い
0: って、あのね、あの本当ネギって長女キャラで、
1: うん、
0: C はさ、末っ子じゃないんだよ、あの自由人の次女って感じなの。
1: だから私としおりん結構似てて、うんうん、
0: でもなんか末っ子っぽい感じ。
1: あ、本当ですか。
0: キャラクター的に
1: 本当は長女なんですけど、
0: う
1: ん、
0: あ、そうなの。
1: そうなんですよ、
0: 実生活では、
1: 実生活の方がいて、
0: そっかそっか、
1: なんていうんだろう、自由に生きすぎてて、うんうん、本当になんだろう、ネギちゃんとしおりんについてくみたいな。
0: はいはい、なるほどね。
1: そうい
0: いじゃん。でもほら、1年頑張って去年引っ張って先輩やったんだからさ、
1: まあ、後半多分引っ張れてないと思うんですけど、う
0: ん、いや、そんなことない。私だってあの同じチームに5年在籍、はい、現役時代させていただいてて、やっぱ 1,2 年目とかってさ、チームのために貢献して頑張らなきゃみたいな感じで、すごいこうさ、
1: はいはいはい、
0: ガチガチ
1: ガチガチ
0: だったんだけど、
1: ガチガチ、
0: ね、3年目くらいになると、入ってきたのが当時親友が入ってきたから、
1: も
0: ともと親友だった子が入ってきて、うちのチームすっごくこうメリハリ持って

0: やるチームだったから、はい、楽しむとこは楽しむ、なんか締めるとこは締めるっていうとこだったんだけど、楽しむとこを楽しむを突き詰めすぎてなんかマジでコントローラーさんとかチームの人たちと楽しみすぎて、なんかギャラもらっていいのかなこれって。
1: でも楽しいし、ちゃんと仕事してるし、そうそうそうそう、最高ですよね。
0: なんかさじ加減分かるようになるとさ、はい、別に手を抜くとかじゃなくて
1: ないですよ、ね、
0: ちゃんとやるとかやるけど楽しみすぎて、なんかもう振り切って楽しくならない3年目4年目ぐらいだと。
1: もうなってます。ただ自由、まあ、ちゃんとやるところはやってるんですけど、もともと私もしおりんとすごい個人で遊んだり仲良かったので、はいはい、チームに入ってきて嬉しくて、ねぎしおちゃんもあの津田ちゃんから話を聞いていたので、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そう、ね、
1: そう嬉しいダブルしおりだってなって、
0: うんうん、確かにそうだ、
1: あのダブルしおりも同じチームをやってたんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 300の時代そうだったね。
1: そうですそうです、シェードが一緒で、うんうん、だからその二人と一緒にできて仲がいい同士で、ネギショウちゃんとも2年目になって、うんうん、そうすごい LINE も去年よりもたくさんするようになったりとか、うんうん、仲良くなってきて、
0: あとなんか64号車の女の子ってさ、レース好きな子が多い
1: です。あ、そうですそうです、うん、みんなちゃんとレース見るし、
0: そうそう、なんか
1: レースが話せる
0: 好きだよ。そう、話せる子、
1: そう、
0: あのちゃんとあの控室でブツブツ言いながら見てるタイプだろうな
1: って。そうですそうです
0: ちゃんとっていうかあれだけど、
1: だから私メモ取ってブログに書いてるんですけど、
0: はいはい、
1: でもお化粧室行きたい時とか、うんうん、2人にちょっと何かあったら書いといてみたいなメモ渡して
0: ガチ勢やないけ。
1: 席抜けたりします ね、
0: いいですね。モータースポーツにとって全力のレースクイーンがいっぱいいると、なんかもうすごいこうなんかお姉さんも幸せな気持ちになるんですけれどもチームの雰囲気はどうですか今、レースクイーン の、 その、ね、なんか役割分担とか相性の良さ話してくれましたけど、はい、今年ドライバーラインナップが変わって、
1: はい、
0: ね、どうですかこのドライバーさせ
1: てフラガ選手が新しく加入して、大草選手がエースドライバーになって、はい、うん、伊沢選手が監督に、
0: 伊沢様が
1: なりましたね。
0: なんか嬉しい、寂しいような嬉しいような、うん、
1: 本当に去年寂しくて、
0: 分かるよ、
1: でもこんなに一緒に勝手にですけど、うんうん、傘を差したドライバーさんがもう引退かって思ったら、今年もいるんかいみたいな嬉しい思いで、
0: 中島レーシングの皆さんはきっと多分そうだよね、はい、いるんだろうなって願いつつも、でもいなくなっちゃうのかなって不安を抱えながらだから、
1: は
0: い、
1: ただまた監督にいらっしゃって、
0: うん、受ける、
1: うん、でも今年は大草選手に傘を差すので、
0: はいはい、
1: なんか不思議な気持ちで、
0: そっか、去年までセカンドドライバーだったからね、はい、
1: なんで前回の富士でも、うん、私大草選手担当なんですけど、なんか自然に伊沢選手、伊沢監督差してて、あ、違う違う
0: え、伊沢さんご本人からはそのなんか呼び名が違うとか草すの違うとか、そういうツッコミとかあったりするんですか。
1: 伊沢さんはいつもふざけてるので、
0: うんまあ、真面目なとこ真面目にやりつつ、あのフランクな方だよね、はい、見えてね、
1: なので伊沢さんがチームの雰囲気良くしてくださったり、うんうん、あと中島代表も結構ニコニコ、はいはい、してていい雰囲気も作ってくださいますし、うんうん、奥田選手もエースドライバーとなったので、うん、いろんなフィードバックをチームにしてくださったりとか、
0: タイヤメイクとかも、求められる役割が違うからね、
1: はい、うん、フラガ選手もやっぱりその300から上がっていらっしゃって、うんうん、まあ、新しい目線で GT の、 そのタイヤメイクだったり、うん、自分感じたことのフィードバックしてるなっていう様子は見られて、うん、チームもだんだんいい雰囲気になってきて、まあ、もちろん悔しいところは、うん、まあ、悔しいけど、まあ、次どうするかみたいな話を向上心持ってされてるので、うん、まあ、いい雰囲気でだんだん上がっていけばいいなっていう。
0: 間違いないですね、はい、伊沢選手が監督になられてやっぱり長年、ね、はい、開発に携わられてたその知見と、ね、ドライバーを近年までやってたからこそのドライバー心理も理解できて、
1: うん、そうなんですよ。
0: で SF でもさ、もうすでに監督業をやられててさ、はい、イゴール選手とはもう関係値も出来上がってて、うん、で大草選手とは一緒に走ってたわけだから、はい、新たなキーマンだよ ね、
1: そうなんですよね。
0: 今まで以上にね、
1: 2人のこともよく理解してらっしゃるし、うん、監督となんだろう2人のドライバーをつなげる役割、うんうん、
0: 間違いないね、
1: もうされてますね、うん、やっぱり中島悟さんっていう、もう偉大な、
0: いやもうレジェンドですよ、
1: 方を多分おっしゃった言葉とか、こうしたいっていう意見を、まあ、伊沢さんなりにもう噛み砕いて2人に伝えたりっていう役割もされてるのかなと。
0: 素晴らしいですね、はい、まあ、シーズンまだまだ始まったばかりなので、チームのその総合力であったり、はい、戦闘力だったりっていうのまだまだここから魅力がたくさん詰まってくると思います、
1: はい、引き続き、ね、上がっていくので
0: 応援していきましょう。じゃあ2番目の、3つ目読んでいただきたいと思います。
1: はい、 ラジオネームピンラツさん、おい、エミリさん、池永さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 池永さん、 GT2 第2戦目富士での2日間お疲れ様でした。おい、今年はコスチュームのデザインが大幅に変わり、昨年のクールな黒から爽やかな白ベースになりました ね。
0: そうね。
1: 実際にサーキットで拝見しましたが、パドックやグリッドでもパッと目を引く明るさが印象的で、うん、新シーズンの始まりを強く感じました、はい、そこで池永さんに質問です。新コスチュームを着てみて、ここが一番好きというポイントや、実はここにもこだわっているんですというファンに見てほしい見どころがあればぜひ教えてください、
0: はい、
1: 次は夏の富士ですね。少しお休み期間となりますが、体調を崩されないようご自愛くださいませ。また元気にサーキットへ帰ってきましょう。
0: はい、
1: そのことです。
0: いや本当にあのさ、はい、モテューローの女の子たちって白赤黒のイメージが、ね、私の元気時代はこう、うん、もうあれがあの3色が王道の色みたいな。
1: 私もそのイメージ強かったです、ね、赤黒みたいな。
0: あれユリリの年から、津田の年から青が入り始めたのって
1: 青は、私が2年目の時ですよ。
0: なんかじゃあ津田1年目の時、
1: あ、津田ちゃんはもう一緒です。
0: なんで2年目です。そうかそうかそうか、
1: はい、そうなんですよ。
0: 2人一緒のタイミングで入ったのか。そうかそうか、大変失礼しました。
1: 1年目が赤黒、うん、
0: はいはい、
1: で2年目からあの64のグラフィックマークが青、うんうん、じゃなくて緑
0: か、あの緑にターコイスブルーというか、うミントグリーンみたいな。
1: そうなんです、
0: 私の世界一好きな色
1: ミントグリーン。可愛いですよね。
0: 可愛い。だからね、あの64の女の子のコスチュームすごい好みで、色とかが、マジで素敵だなと思ってて、は
1: い
0: はい、なんか本人たち目線でさ、はい、そういう風に毎年やっぱりコスチュームって各チームこだわりあると思うんですけど、今年はどういうこだわりがあるんでしょうか。
1: 今年は、うん、あのやっぱ色を、めちゃくちゃグリーンと白っていう感じに一新したので、
0: う
1: ん、爽やかだなと感じてます、
0: は
1: い、ね、うんうん、なので、黒から白ってガラッて印象変わるので。
0: そうだね、
1: まあ、区切りもいいですし、うんうん、あとはデザインが冬こそだと襟が立ってて、
0: あったかそう。ごめんごめん、機能性で言っちゃった。
1: でなんで髪の毛は絶対アップヘアっていう決まりがあるんですけど、
0: それいいじゃない。
1: そうなんですよ、うんうんうん、あとはまだ披露してないんですけど、ちらっと見えるショートパンツ、うん、
0: は
1: あ、
0: はあ、あ、
1: 実は去年まで全部スカートだった
0: んです。いやそうなんだよね、モデューロの子ってさ、パンツのイメージがあんまりなくて。
1: そうです、ケンウッドさんはパンツは、
0: そうそうそうそう、
1: ね、いらっしゃったんです
0: けど、64の子たちってずっとこう割と王道のレースクイーンコスチュームだった感じ。
1: なんかライダースっぽいジャケットに、そうそうそうそう、まあ、フレアプリーツかタイトスカートだったんですけど、そ
0: うそうそうのイメージだったんだけど、ここ 2,3 年やっぱちょっとさ、こう、はいはい、こだわりがすごく随所の細かいところで見られるなと思って、
1: うん、ガラッて変わりましたよね。
0: わかる。それこそ伊沢さんのさ、はい、あの去年の引退の時の記念の T シャツとかもさ、
1: はいはいはい、
0: 緑だったりグリーンっぽい色になってたからさ、なんか64ならではの色になり始めてきて
1: るよね。そうなんです。でもイメージカラーが赤黒からグリーンに変わってきているので、多分イメージもガラッて変えたかったのかなって。
0: でもぴったりだよね。なんか本当あのそれこそユリリとネギシオって2人ともやっぱちょっと爽やかなさ、
1: は
0: い、で2人とも黒、いや本当に黒髪だからこそなんか白が映える感じで、うん、津田もさ割と顔がどっちかって言ったらはっきりしてるタイプだから、
1: ね、
0: で黒とかすごい似合う感じだったけど、うんうん、なんか新たなコンビで新たに白だととても素敵で、
1: 嬉しい。
0: いやいや、ぜひぜひ。
1: すごい好評です。ファンの方から、うん、なんか今年めっちゃいいねみたいな。
0: いいじゃない。私すごいさ、ごめん、しょうもないこと言っていい、
1: はいはい、
0: なんかポケモントレーナーみたいだなと思ってます。
1: ちょっとわかる
0: か、わかる、わかってくれる。なんかいそうじゃない。
1: え、うん、なんですか、
0: ね、そう、
1: え
0: なんかボーカロイドかポケモントレーナーにいそうな感じ。
1: なんていうんですか、ハイカット、なんていうんだろう、
0: 分からん。
1: 斜めカット、
0: うん、でもぽくない。なんかポケモンボール握ってそうじゃない。
1: わかる、
0: うん、いそうじゃない。
1: あんまりうなずいてないですけどね。
0: うなずき
1: ファンの方
0: 強要しちゃった。はい、なのでまあいろんな髪型でねまた見られると思いますので、はい、ぜひぜひしていただきたいと思います。ちょっとさ、 GT がさ、
1: はい、
0: 次回結構空くじゃないですか。
1: 3ヶ月ぐらい。
0: 3ヶ月空くことってやっぱなかなか
1: そうですね。ないよね。ジャパンがね、うん、はい、まあ、延期になってしまったので、
0: そうね、まあ、この世界的な情勢でどうしてもね、はい、あのまあね、致し方ない出来事にはなってしまうんですけど、うんうんうん、やっぱこんだけレースないとさ、何すんの、みんな。
1: 何しよう。何しよう。
0: みんな何すんの。ね、ファンのこと。
1: 一応スーパー耐久は7月に2回。
0: はいはいはい。
1: あるんですけど、うんうんうん、6月何しよう。
0: そうやんね。でね、その3つ目のメールちょっと私読みますけど、はい、エミリーユリリこんばんは。ユリリ久しぶりのキムブリ出演おめでとう。
1: ありがとう。
0: なじって富士キャハの中お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: はい、ゴールデンウィークユリリは GT にお仕事と忙しかったと思いますが、連休あれば何かしたいこと、行きたい場所などはありますか。またボートレースの調子もどうですかっていうことで、はい、そうなのよ。だからユリリレースが参

0: 月ないわけじゃん、
1: はい、
0: でまあ、お仕事は普段の仕事とかさ、あのいろいろご出演されるとは思うんだけど、はい、週末さ GT の分空いたわけじゃん、
1: はい、
0: 何する？
1: でも私は本当公営ギャンブル、うん、
0: さっきさ控え室でさ私その話してた時にさ、はい、そのルックスで公営ギャンブルの場所行ったら目立つでしょ。
1: いやでも、うん、昔から行ってて、はいはい、で仕事になったから嬉しかったんですけど、
0: はい、え何をやる？
1: やるのは、うん、基本ボートレースで、はい、あと競輪が基本、はい、もう他何かやってたっけ。
0: えあのバイクとかもあるじゃん、オートレースとかさ。
1: オートレースやったことないんですよ。
0: おいいじゃない。
1: でもパチンコをちょっとやってみたいな、
0: うんうん、だから目立つねんそのルックスでじゃらじゃらやってたら
1: 本当にガチでやってるんで、うん、
0: はいはい、
1: 一人で行ってこの前の先週かな、うん、5月2日、
0: はいはいはい、
1: もう戸田のボートレースからの平塚競輪行ってからの富士参り行きました、う
0: ん、なんかさ YouTube とか始めたら絶対需要あると思うよ。
1: やりたいけど
0: 初台並んで打ちに行きましたからパチンコの人はパチンコじゃん、はい、ボートレースの人はボートレースじゃん、はい、で馬の人は馬じゃん、
1: はい、
0: みんなさそれぞれ多分あのメインのところがあると思うんだけど、はい、とりあえず公営ギャンブルっていうその概念が好きなんでしょ。
1: そうなんですよ、なんかもう脳汁が出る感じ、うん、あたあたとき
0: 勝負師なのね、ゆりり。
1: だからオッズが硬すぎると、はいはい、オッズ、わかりますよね。
0: わかりません。
1: あ、わかりません。
0: 私ギャンブルやらない人間なのよ、全く。
1: いや、オッズ、はい、なんか例えば
0: オッズって何？私の中でオッズって言われたらワンピースに出てくる巨人しか思
1: い浮かばない。わかんない。
0: オースね、
1: はい、オース、はい、オッズっていうのは例えば、うん、8.2 っていう数字があったら、
0: はいはい、
1: 100円かけた時、うん、8.2 倍になるんで820円返ってくるよみたいな。
0: いいね。
1: だから1000円かけたら、うん、いくら8200円になるみたいなことなんですけど、うん、だいたいオツってめちゃくちゃ絶対ここ来るだろうみたいなところだと10倍を、はいはいはい、切るんですけど、
0: はいはい、
1: 私は基本、まあ、2000円以上はあってほしいなみたいな、
0: はあはあ、
1: で、
0: は
1: あ、戻ってくるのが1万円ぐらいになってほしいんで、例えば20倍だったら、まあ、500円かけたりとかっていう風に調整するんで、うんうん、めちゃくちゃ硬いと、うん、うわーって
0: 燃えないって感じなの。
1: そう、あーみたいな。
0: なるほどね。
1: まあじゃあ1000円いっとくかみたいな。
0: いやだからさ、そのベッドの仕方がプロインよ
1: いやでもなかなかやっぱ当たらないです。やっぱ硬いところ狙えば狙うほど当たりやすいんで、
0: うん、なんかさ、わかった、 YouTube までチャンネル作ろうってなると多分大変だと思うんだけど、はい、今ってさブログとか Vlog とかさ簡単にできるわけや、
1: はいはいはいはい、
0: なんか別に動画ちょっと10秒ぐらい回してでそれをミュッてつなげりゃいいわけじゃん。
1: 今度やってみようかな。
0: リールとかでさ、はい今日はパチの日、はい今日はボートの日、はい今日馬の日みたいな、今日オートレースの日とかいろいろやったら多分
1: 楽しそう。
0: そっち方面のフォロワーバリ増えると思うよ
1: え、こうきた
0: うちの B1 ディレクターが
1: でも最近その戸田行った時に、
0: はい、
1: そのギャンブル、あの声競技を始めたことで、うん、そのボートレースの番組やってたので、うん、ファンの方もそっち系が増えてきて、
0: はいはいはい、
1: 戸田で声かけられたんですよ。
0: いいじゃない。
1: 嬉しかったです。
0: だってさ、モータースポーツもそうだけどさ、はい、やっぱこの子好きなんだなって、はい、お仕事としてやってるっていうのももちろんお仕事として素晴らしいことなんだけど、
1: はい、
0: 仕事を超えてそこに思いがある子ってさ、
1: はい、
0: 分かるじゃん。モータースポーツに限らずだけど、例えばなんかさゲームとかアニメとか、うん、で公営ギャンブルの人だってさ、パチンコ大好きな人絶対多分愛情って伝わってるから、
1: もっと発信してこうよ。
0: だユリリちゃんそんなイメージなかったから。
1: そうなんですよ、うん、だからもっと発信した方がいいなって。
0: その方がいいよ。
1: ファンの人とは、うん、レース場でも、あ今日何度かの SG やってるよみたいな、うん、3連単何かけるみたいな、うん、いや私は4カードから攻めるかなとか。
0: てかさ、
1: そういう話をね、
0: ボートレース撮影会とかやったらいいじゃん。
1: 来る？来てくれる？
0: よくない？だってさ、入り口とかってさ、なんかああいうところって、私元はあの競輪場のイメージガールやってた時あるんだけど、ああいうところってさ、ちょっと入り口のところファンシーな感じじゃん。だからそこでまず撮影会1部やって、2部は一緒にだから座ってみんなでベッドよ、どこだと思うみたいな感じでやったら超楽しくない？
1: 絶対楽しい。
0: で3部はあのオフ会で、はい、ああいうところってほらご飯食べるところとかもあるわけじゃん。
1: 確かにバイスサワーがいい。平塚競輪にバイスサワーあって
0: 知らん、
1: めっちゃテンション上がって、
0: うん、でもよくない？丸一日ゆりりと別にどの分に参加するかは投資とかもさ、
1: なんか一部からお酒飲んでいいにしてほしいよ、
0: う
1: ん、私も飲みたいから。
0: そうだからそうしようよ、うん、でも一部撮影だからほっぺ真っ赤になる
1: 確かにお酒飲みながら撮影会楽しそう
0: ね。それなんか事務

0: 所さんとかさ、なんか撮影会コーディネートしてるところとかと、
1: うん、なん
0: か
1: 相談してよって
0: 。いや、いいと思うよ。だってそれをしかもさ、あのそこの声ギャンブルの会場で見せて、はい、で告知とかもしてたら、もちろん事前に申し込まないと参加できないけど、その場にいるさ、ギャンブルしに来たお客さんもなんぞやあれはって見てさ、
1: なる
0: わけじゃん。
1: やりたい。
0: でなんか可愛い子がさ、ファンの人たちとキャッキャ一緒に試しそうになんか予想してるの見たらさ一般のおじさんは絶対羨ましいと思うよ。なんだなんだって、
1: ファンの人ととりあえずボートレース場か競輪場に行って、
0: う
1: ん、
0: すごいいいと思う。楽しいと思う。
1: 絶対楽しい。だってただ買うだけでも楽しいじゃないですか、うんうん、ファンの人とやったらめっちゃ楽しいと思う、うん、
0: ボートレース撮影会オフ会実現しようよ今年。
1: やりたい。
0: やろうよ。どっかの撮影会に売り込んで、企画売り込んでこうよ。
1: そうそう、誰か企画して。
0: 誰か企画ダメ、こういうのね、他人に任せずに己でセルフプロデュースでやっていくと。そうじゃん、いいじゃん。ネギ塩そういうのうまいから、ネギにノウハウを学んだ方がいいよ、ね、
1: ボートレースオフ会どうやってやったらいいって
0: 笑える。なるほど。いや、ぜひぜひやっていただきたいと思います、はい。じゃあ、あの連休あれば、ごめん質問のガン無視しちゃってたけど、連休なんか他にやりたいこととかもう全部公営ギャンブルですか。
1: 公営ギャンブルと、うん、あとは家の掃除をしたいですね。
0: え、普段から整える派ですか。
1: いや、逆ですね。
0: どういうこと、どういうこと。
1: まずお部屋で。
0: 意外。
1: あ、でも足の踏み場はある、うん。
0: あ、その自慢げに言わないで足は踏み場はあるものよ。
1: あるんですけど、
0: え、ちょ、ゆりりちゃん今日でだいぶイメージが変わるわ。
1: でもなんか星沢のしおりんも部屋汚いじゃないですか、うん、
0: そうらしいですね。
1: これで暴露しちゃったけど、はいはい、でしおりんに写真送ったんですよ、うん、部屋めっちゃ汚いやばい写真送ったら、うん、なんか床見えるから大丈夫綺麗だよって言われて、ね、
0: ちょっとさ、もう説教だなお前らもうさっきまでゆりりちゃんとかって言ってたけど、もうお前ら説教だわ。
1: 本当に物が多くて、うん、断捨離を最近始めたんで、
0: うん、え、こんまりさん知ってる？こんまりさん知らない。ネットフリックスにこんまりさん の、はい、あの動画を落ちてるんだけど、お掃除の達人の人で、私も実は高校大学時代とお部屋の住人だったんだけど、はい、私今超整理整頓の人なのね。物が自分の置き場所にないと落ち着かない人なの、
1: はい、
0: でその日の汚れはその日のうちにの人なの。じゃないともう落ち着いて寝れなくなっちゃったんだけど、元は私は足の踏み場ない民だったんだよ。
1: でまだ GT のキャリー広げて、なんならその上に取り込んだ洗濯物置いてあります。
0: ひどいね。でも気持ちはわかる。もともとその民だったから。でもそのメソッド学べば、あの二度とそこに戻れなくなるから、こんまりさんの本と動画見て、
1: え、なりたい。
0: しおりも首猫捕まえて、こんな、あのしおりに当たりきついのは当たりきついわけじゃなくて愛情ゆえだからね。あいつ私の直々の後輩だから、愛するしおりだから、
1: 愛するしおりだから、う
0: ん、あの君たち二人首猫捕まえて、こんまりさんの動画を私の監修のもと強制的に見させる
1: わ。しおりも私の家に泊まりに来たいって言ってるんですけど人を入れるような環境ではないので、はい、
0: でもほら目的できるやん。これで人を呼ぶっていうので強制的に掃除せざるを得なくて、
1: 年末までに綺麗にするって去年言ってたんですよ、ね、夏から、は
0: い、ちょっと
1: そしたら1年経った。5月です
0: よ、はい、5月ですからね。
1: 頑張ろう、はい、頑張ろうって口だけにならないように頑張ろう、
0: はい、ぜひ進展の結果なんかは SNS とかでも、はい、
1: 増えるよう頑張ります、
0: はい、の共有していただけたらなと思います。ということで、はい、なんでかお部屋の話で前半パート終わってまさかすぎるんですが、いいんです、いいんです。ゆりりの新しい一面が垣間見えて、私はとっても嬉しかったということで、ここまではモータースポーツコーナーだったんですけれども、ゆりり引き続きこの後もスタジオに残っていただきまして、続いてのコーナーは大谷運送プレゼンツ東京12連邦のコーナーで、木畑マンと小春に電話でつなげていきます。

0: 東京ジュニーレインボー
1: バボー東京。
2: さあここからのコーナーは東京江東区からクレーン業界のオンリーワン企業を目指す大谷運送ヒューマン大谷の提供でお送りする東京ジュニーレインボーのコーナーということで、この2人電話つながってますので呼んでいきましょう。もしもし、キハタマン小春。
3: せーの、ピッピッピー、小春でーす。
4: せーの、ピッピッピー、
2: ひやたまん
4: でーす。
2: おじさん何しとんねん。
4: 秘密のデートしてます。
2: そう、なんで2人ともいないじゃん、今週スタジオ。
4: そうなんで、申し訳ない。
2: しかもさ、あれでしょ、
4: 今ちょっと薬用がありまして、
2: 電話つなげてる間歌ってたけどカラオケにいるでしょ。さては2人、
4: あ、バレました。
2: バレてるよ。何してんのよ。
4: いや、ちょっとあなたのようにテレサテンをと思ってね。
2: もうスタジオのゆりりが困惑してますよ。
4: なんかね、髪切られるらしいじゃないですか。
2: 髪何
5: 切るの？流行
2: ってるんですよ。あ、私ね、あ、びっくりした。ゆりりの話じゃなくて、私ね、なんもないわ。元気だわ。
4: え、ないの？
2: ないない。
5: 聞いてほしいです。あ、
2: 本当？分かった。あ、分かった分かった。あの、おばちゃん切ってくるよ。
6: うん、
2: おばちゃん切ってくる。
6: ショートにするみたいな言ってましたよね。
2: なんかもう長いの暑いし飽きちゃってさ、そうなのよ。でもショートってさ、ありがとう。でもショートヘアってさ、毎日セットをしなきゃいけないじゃん。
6: 確かに毛先とか。
2: そう。私さ、あの、めんどくさいとオールバックにする人
4: なの。男なんでよくわかりませんけど、
6: はい、結べなくなっちゃう。
4: まあ、これからのシーズンいいんじゃないですか、リポーターだしさ。
2: まあね、まあね。まあ、だから私の髪の話はどうでもいいのよ。サッカーの話してちょうだいよ。
6: それはそう。
4: そう、あの、実は、別の番組に出てくれたブラボー橋本さんのね、
2: はいはい、
4: ブラボーって中本優斗さんのモノマネのそっくりさん、
2: うん、
4: の、あの、単独ライブが今日新宿であって。
2: あ、なるほどね。はいはいはい。
4: そこに行ってきたんですよ。
2: あ、今終わって帰りなんですね、二人。
4: そうそうそう、うんうん、終わって、どっから喋ろうかなといろいろ探したところ、
2: はいはい、
4: あ、ここいいじゃんと思って、某カラオケボックスに。
2: なるほどね。
4: いる次第でございます。
5: ケトラ飲んでます。
2: あ、ちょっと何しとんね、許さへんぞ。
4: 差し置いて、姉さん。
2: いいよ、今度お土産買ってきてくれれば許しますよ。はい、
4: また月末に鹿島アントラーズのバス出すんで、鹿島のお土産でよければ。
2: 茨城ね。
5: 優勝を。
4: 鹿島のお土産を。
2: はい、楽しみにしてますよ。うん。え、はい、二人はさ、何、あの、サッカー最近どういう感じの、何が FC 東京周りでは起こってるんです？
4: そう。それ聞いちゃう？
2: 聞かせてよ。
5: 次ダービーで、次。
2: あ、次ダービーなのね。
5: そう、次。見ないで次を見ましょうっていう作戦です。うん、
2: なるほどね。
4: さっきね、ベイスターズとか言ってましたけど、
2: はいはい。
4: あの、つなげる前にね。
2: うん。
4: はい。まあ、昨日我々の聖地にはいましたよ。うん、飛び田球には。
2: はいはいはいはい。
4: まあ、でも、ね、まあ、昨日の記憶はちょっとどっか行っちゃったんで、
2: 忘れることにしたのね、うん、忘れることにしたのね、2人とも。はい、
4: うん、もうね、もう前しか向かないんで、
2: うん、そうね、
4: 矢印は前へ。
5: そうです。
2: そうそう、あの、飛行機ってブレーキなくてまっすぐしか進めないから、あの、飛行機、飛行機と同じ気持ちになろう。うん、
6: そうですね。
2: そうそう、
5: 後ろは振り返るなよ、前だけを見て行こうで、だって。
2: はい、あの、ゆりりちゃんが困惑しております。
6: 私、名古屋サポ
2: なので。あ、なるほどね。はいはいはい、なるほどね。そうか。

0: なんか、なんかあの、なんだろう、酔っ払い2人を相手にしてるような気持ちになってる、スタジオの子の。
1: そうですよね。
2: これ
1: と
2: ね、話したけど、ノンアルです。
0: そっか、ノンアル、そうだよね。
2: ただ、ここなんかビール一口しか飲んでないんです。
0: ダメよ、あの、木畑おじさんのペースに合わせちゃダメだからね、小春も。まだ二十歳だからな。
2: まあ、あれ大事な日曜日には、その、マダービーがあるわけです。
0: はいはいはい。
2: まあ、絶対負けちゃいけないし、うん、もう、これ以上負けられない。
0: そうね、
2: 負けられ
0: ない。はい、ある意味崖っぷちですね。
2: 勝つしかないんで。
0: そうね。
3: 勝つしかないです。
2: はい。まあその決起集会でもあるんで今日は。
0: はいはい。
2: うん。なんですよ。もう残り3試合しかないし。
0: うん。
3: あとちょっと。
2: そう。でそのバスターズ鹿島はもう最終戦なんですね。
0: うんうんうん。
2: で今首位を突っ走ってる鹿島さんと、まあ、直接対決なわけですよ。
0: はい。
3: あのバスが満席。
2: もうここ満席。
0: バスツアー。うん。
3: すごい。
2: 今回で第5回目だ
0: っけ、
2: バスは。
3: 5回目です。2回目
0: かけませんです。キバブリの主催の、あの東京ジュニア
2: の主催がね。定員のバスが、まあ、補助席もそろそろ満席かなと。
3: すごい。
4: マジで。鹿島ってね、車とかじゃなくて、
0: そうね。今、あの、ゆりりちゃんが言ってくれたけど、鹿島ってほら車じゃないと行きづらいから、東京サポの人にとってもありがたいよね。
4: めちゃくちゃありがたいと思います。
2: よくご存知で。
4: 私はい、車で、はい、友人と行ったことがあるので。
2: あ、鹿島に。
4: はい、私名古屋サポだから。
2: あそ
0: う、ライバルなんだ。
2: 思い出した。ゆりそう、名古屋サポ。
4: そう、名古屋今強いんです。
2: ね、今ウエスト1位じゃないですか。
4: そうなんですよ、名古屋強いんです。
0: ちょっとドヤ顔してます、スタジオでゆりりが。
2: なんか東海1位決定戦でね、
4: はい、
2: 戦うかもわかんないね、これ。
4: そうですね、F東さんも頑張ってください。
2: 首を長くして待っててください。
0: ちょっと上から言ったユリリ。ちょっと上から言った。あの、頑張ってくださいって上から言ってたよ今。はい。こっちで懲らしめときますね。
2: はい、ああ、お願いします。お願いします。お願いします。いやね。勝たない
0: 限
2: りは、
0: そうね、
2: 戦えないんで。
0: いやだから、あの、キバブリの、キバブリじゃない、東京十二連邦のバスツアーでさ、
2: はい、
0: あの、
2: はい、
0: サポーターの皆さんのこう気持ちを一つに、うん、もう道中からちょっとこう、
4: 楽しそう、
0: ね、サポートの熱高めて、
4: はい、
0: 応援してってくださいよ。
2: はい、もうそのために行くわけで、
0: うん、そうね。
2: 実はここにもう一人栗原さんというサポーターいるんですけどね、うん、
0: 栗原さん、
2: 僕は2台出して、2台出して
0: なんか栗原さんもそこにいるのね。それ楽しいわ。
2: いるんです実は。こんばんは。
0: こんばんは。いつもお米ありがとう。違うの、あの、はい、動画の向こうに。
4: あ、動画の向こうか。
0: はい、
4: 動画の栗原さんかどうか。
0: 栗原さんじゃない。栗原さんは前には。
5: 納豆お土産買ってくるから。
0: ありがとう、待ってる。
2: お土産なんだ。
5: お米に納豆で。
0: うん、うんとかちょっといつもありがとうございます。ありがとうございます。なんかさ、ちょっとさ、酔っ払いのテンションすぎてさ、今あのスタジオ側の観覧のみんながポカーンとしてるからさ、あのちょっと いい感じに締めて2人。
2: いい感じに、うん、
0: いい感じに締めて。
2: じゃあ、あの酔っ払ってない小春さんが締めるそうなんで、
0: やろ
2: っ
0: こ。
2: もう一旦もあれなんでまとめてください。小春さんどうぞ。
3: はい、絶対ニトリには勝たなければならないので週末勝ってきます。
0: はい、じゃあもう皆さん、はい、FC 東京の、はい、うるせえ。はい、ということで以上、東京十二連邦のコーナーでした。切ります。はい、うるさい二人でしたね。はい、はい、あのお騒がせいたしました、一部の皆様。まあ、あのバスツアーはあの、まあ、ほぼほぼ満席ということで、あの補助席が一部残ってるそうなんですけれども、ゆりりがね、あと二人が言ってたように、はい、あの鹿島の方まで車で行くのなかなか大変だと思いますので、はい、で、ね、もしよければ日程が合えばぜひ皆さん、一緒に FC 東京応援していただきたいと思います。ということで、オンエアソープレゼンツ東京十二連邦のコーナーでした。さあ、あっという間にエンディングでございます。ゆりり、今日なんか本当ゆるい話してたら、モタスポトピックスの、あの話もしなかったし、もう、はい、あの大丈夫よ。なんかメールで読みそびれたものあるかなと思って、あ、これあるね。はい、ラジオネームはるみとんさん、エミリさん、そしてゲストのゆりり、こんばんは。ぶり、少し前の話になりますが、モーターサイクルショーで初めてゆりりに会って撮影させてもらうことできました。そこで深く記憶に残っているのは、ひっきりなしに繰り出される多彩なポージングSNS でいろんなポージングのゆりりを見てはいたけど、あんなにパッパッと変わるものなんだと、沼る方の気持ちがよくわかった時間でした。
4: 嬉しい。
0: ポージングは何、普段さ、結構 こだわり持っていろいろパターン持ってやってる感じなの？
4: そうですね、うん、なんか服とかコスチュームの形に合わせたりとか、うん、

0: あとはなんか私最近ちょっとムチってきちゃったんで、
1: どこがカリカリやで、
0: 細く見える、
1: うんうんうん、
0: ポージング頑張ったり、
1: わかるわ、
0: 二の腕ちょっと持って隠したりみたいな、
1: うん、縦に見えるようにね、
0: そうですそうです、
1: わかるよわかるよあのごまかすよりも一旦崩れた側から言わせていただくと、
0: 崩れてない、
1: 違うのよ、崩れ始めると雪崩のようにずっと崩れ始めてって、私また最近持ち直そうとダイエット頑張ってるんだけど、うん、あの一回ごまかす方向に舵切ると緩むから、きしきしめていこう、ギュッて
0: 引き締めますか、
1: 引き締めていこう、夏も来るから、
0: 水着着れるかな。
1: でもさ、あのコスチューム着てる間ってさ、やっぱレースの前後で多少調整とかするでしょ、は
0: い、するんですけど、うん、私本当に食欲が一番の欲求で、
1: ご飯大好きなのね、
0: 大好きで、
1: あらいいじゃない、
0: 去年コスチューム実は避けたんですよ、
1: う
0: ん、
1: マジで
0: バレてないんですけど、
1: 全然分かんなかったよ、
0: 春コスって上になんかちょっと上着っぽいのがついてたんで、
1: はいはいはいはい、
0: 避けてもバレてなくて
1: 新事実すぎるね。
0: そうなんですよ、うん、多分5キロぐらい1回増えちゃって、
1: マジシーズン中によく行ったね、
0: はい、いた、行けなかったんですよ、
1: それは怒られろ
0: ですよね
1: 冗談冗談、
0: だから、うん、今年はちょっと頑張ろうと思って、
1: そうだね、でもさ、なんか潜在写真とかさ、あの普段の写真とか見ると、はい、すごいあの腹筋の縦のラインが綺麗で、鍛えてる方特有の綺麗なボディラインだなって思ってたので、
0: 嬉しい、うん、それがなんか何もしなくてもできるラインで、
1: 出た、トゥワイスモモと同じタイプだ、
0: 腹斜筋っていうんですかね、うん、
1: あの出やすい人っているんだよね、
0: そうなんですよ、
1: こっちとらいくら頑張ってもさ、現役時代ポニョンポニョンだったのに、羨ましい限り、
0: ぽよぽよのイメージないです、あとあんまり露出されない衣装ですよね、
1: そうね、もともと景品さんの時もアステモの時も あんまり露出をするのを良しとしなかった方針だったので、どっちかって言ったらなんかこう曲線美で見せるみたいな、
0: そうです、だからそうあのスパッツっぽい、
1: あ、そうそうそう、あの
0: ストレッチの効いた、
1: そうそうそうそう、だでも
0: 景
1: 品時代はね、峰富士子、あ、富士峰子、はい、あれ峰富士子、峰富士子をイメージしてたらしくて、おっぱいは OK だったの、他は出さないんだけど、おっぱいの谷間出すのは OK みたいな、
0: なぜ
1: むしろ出してこうみたいな感じだったから、そこをだから落とさないようにするのが大変だった、
0: 確かになんか痩せるとお胸から落ちるじゃないですか、
1: そうなの上半身から落ちてくから、あのウエスト絞りたいなとかって思ってもやっぱりここから落ちてっちゃうから、なかなかそこのバランス取るのが難しくて、現役時代ちょっとそこ苦労してた、
0: どうやって痩せてたんですか、フラフープ、
1: いやいや、あの私はひたすらウォーキングと食事制限、
0: え、それでここついたまま痩せられるんですね、
1: うーん、豆乳飲んでた、
0: あ、豆乳アレルギーですわ、
1: うん、あ、なんも言えんすわOkay、あと鶏肉食べよ、
0: あ、食べます、たくさん、
1: なんかケンタッキーいっぱい食べて、あの巨乳になった友達が一人いる地元で
0: 本当ですか、
1: ケンタッキーでバイトしてて、ひたすらケンタッキー食べてたらびっくりするが巨乳になった友達
0: で、衣剥がせばいいですよね、
1: うん、いいと思う、
0: カロリーは、
1: あの意気承認で友達一人地元の神奈川にいるから、今度引き合わせるよ
0: じゃケンタッキー信じて食べます、
1: そして、まあ、そのねポージングがお得意なあのゆりりから告知もあるということで、そのポージングにちょっと多分まつわる告知だと思うんですけど、最後に告知いかがですか、
0: はい、5月の告知2つさせていただきます。5月10日日曜日、今週末ですね、フェスタソーレ撮影会で東京の撮影会がございます。予約受付開始しているので SNS でぜひチェックよろしくお願いします、
1: はい、
0: またもう一つのイベントが5月の23、24に仙台でイベントがございます。こちらはモディールスマイルとしてアウトドアデイジャパン仙台に出演させていただきます。はい、こちら MC させていただきまして、うん、入場も無料で七北公園という場所で行われますので、うんうん、これベガルタ仙台の確かスタジアムの隣にある公園なんですけれども、
1: う
0: んうん、はい、仙台の方、東北の方、ぜひ入場無料なのでお気軽に会いに来ていただけたらと思います。
1: さあね、東北方面のお客様はスーパー GT 出てるユリに会える機会がなかなか年に一度と ね、
0: あと1回ぐらいしかないので、
1: ね、なのでぜひぜひ東北方面の我らの番組のリスナーさんの中にもいらっしゃいますので遊びに行っていただきたいと思います。
0: ということ
1: でユリに改めて今日はなんか本当毎度呼ぶたび緩い番組で申し訳ないけど、また来てくれるかい、
0: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: 今度こんまりさん一緒に見ようね、
0: はい、見たい
1: さあ、ということでこの後、9時50分からはミュージックパレット、10時からは東京ミッドナイトアルファです。引き続きレインボータイ FM でお楽しみください。 88.5MHz レインボータイ FM キバブリーズ、また来週の9時にお会いしましょう。ここまでの相手は私モータースポーツ MC のエミリと
0: 池永ゆりでした。
1: はい、それでは皆さんご一緒に、せー

皆さんごきげんよう。シンガーオーボエ奏者の奥水月です。第2回目の奥水月ソロラジオ。世間ではゴールデンウィークも終わりを迎えた頃ですが、皆さんはお出かけなどされましたか？私にとってゴールデンウィークは毎年バースデーワンマンライブの時期。このラジオを聞いてくださっている皆さんはきっと5月2日に開催された奥水月バースデーワンマンライブを見てくださったのではないでしょうか。現地の皆さんも、そして配信の皆さんも楽しんでいただけましたか？今ちょうどね、配信のアーカイブも販売中でございますので、まだ見ていないよというそこのあなた、ぜひアーカイブの方ご覧いただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。そしてね、ライブ本編はもちろんなんですけども、新しいお知らせも発表しました。なんと奥水月セカンドアルバム制作決定。やったね、今もう絶賛制作中でございますので、どんなアルバムになるのかぜひお楽しみに。ねえねえ、聞いて聞いてってば。奥水月のミュージックパレット。ここからはお便りのコーナーです。無類のパン好きで有名な私奥水月ですが、パンだけではなくグルテン、つまり小麦粉を使った食べ物全般が大好きなんです。ということで、今回はリスナーの皆様からおすすめの小麦粉を使った食べ物を募集しました。教えてあなたのおすすめグルテン。まずは1通目です。ラジオネームパスタは飲み物さんからいただきました。ありがとうございます。私がおすすめするグルテンはずんだ餅入りメロンパンです。宮城県仙台市を中心に展開するパン屋さんパンセの仙台駅店、松島駅店の店舗限定商品となっています。メロンパンの中にもちもちしたずんだ餅、甘いものが欲しくなるそんな時におすすめです。新幹線移動の際にパンセによってパンを買ってから乗るのが個人的な楽しみでもあります。ずんだ餅とメロンパンはちょっと罪深い組み合わせですね。私ですね、食べ物において食感っていう要素ってすっごく大事だって思ってて、味がね同じ食べ物でも食感が違うだけで全然感じ方が違うんですよ。だからこのね、パンってさ結構パサパサというか、基本的にはふかふかモフモフしている乾いてるものじゃないですか、基本的には。だからそこにずんだ餅のねもちもちと、やっぱずんだだから枝豆のね粒感っていうのかな、とかも感じられるのかなね。だから食感のねコントラストが楽しめてすごく興味深いですね。私も仙台に行った際はね絶対食べます。ありがとうございます。ラジオネーム柳久さん、ありがとうございます。冬の寒い日に食べる肉まん、仕事終わりに一人で帰る夜道、光るコンビニに私は吸い込まれる。気づけば手にしている肉まん、一口頬張ると口いっぱいに広がる温かさと同時に空腹も満たされていく。そんな小さな幸せの瞬間とともに好きです。いや私ね、こういうお便りめっちゃ待ってました。食べ物自体のねおすすめも嬉しいんですけど、食べ物ってねシチュエーションもめちゃくちゃ大切だって思ってて、それこそね私も学生時代は放課後にね友達と肉まんを買って食べながらね歩いて帰ったりとか、そういうなんかシチュエーションと一緒に食べ物の記憶って蘇ったりすると思うので、こういう素晴らしいですね今回のこのお便りの

糸の裏をちょっとついてくれた、そんなお便りでございました。ありがとうございます。ねえ、皆さんもなんかこのシチュエーションで食べるこれが好きみたいなのがあったらね、そういうテーマでお便り募集するのも面白そうかも。ラジオネーム住所不定無職の社畜さんからいただきました。ありがとうございます。岡山の地元パン屋にはコッペパンにたくあんや高菜をマヨネーズで和えたたくあんサラダロールや高菜サラダロールがあります。漬物の塩味とマヨネーズのコクとコッペパンがすごく相性がいいです。滋賀ではサラダパンとも言われています。たくあんサラダロール、めっちゃ初めて聞きました。たくあんとか高菜が入ってるパンっていうのかな、っていうのだとおやきだったらね、私も食べたことがあるので、まあ、それに結構近いイメージなのかなと思いますね。でもこれもね、さっき言ったちょっと食感のコントラストっていうのにすごいドンピシャで当てはまってて、コッペパンのふかふかさと漬物のシャキシャキコリコリ感もね、コントラストで最後までね飽きずに食べられそうだし、コッペパンで結構ちょっと甘みもあると思うんですよ、普通のコッペパンって。だからね、それこそこの塩味とちょっとこのコッペパンのほんのり優しい甘みで無限にいけそう。これも気になるけど、岡山か、行ったことないな。でもいつかね、ちょっと岡山行ってみたらね、このサラダロール食べてみたいと思います。ありがとうございます。ということで、今回皆さんのおすすめグルテンを紹介いたしました。ぜひね、もう随時募集中なので、グルテン情報ね、何かあった際は奥水木の SNS のリップでも DM でも何でも教えてください。以上、教えてあなたのおすすめグルテンでした。それではここで一曲お聴きください。歌詞の中にもトーストが出てくる奥水木初のラップに挑戦した楽曲です。ワンルームシティ。

ここでトゥインクルブースターからのお知らせです。6月6日土曜日の夜、お茶の水カカドゥでお出かけミュージックパレット5を開催します。出演は高竹志保さん、海老沢あかねさん、橋村姫さん、鳥居玲奈さんです。イベントの詳細はトゥインクルブースターの X やホームページでご確認ください。合わせて公式 YouTube チャンネルでは登録者500人を目指しています。ラジオのアーカイブだけでなく、スタジオ収録後のスピンオフや NG 集動画なども配信しております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。奥水木からのお知らせ、セカンドアルバム発売を記念したワンマンライブを開催します。12月5日土曜日

曜日、阿佐ヶ谷ドラムさんにて、詳細は後日発表です。そして夜の22時からカラーシングの配信をしております。ぜひアプリを登録して歌や演奏を聴きに来てくださいね。次回の放送は5月14日小月みやさんです。そして私奥美月の放送は6月

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター
2: 。 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 島田彩と
1: ゆきしゅんの As No As。
0: この番組はここ江東区レインボータウン FM より60分60分の生放送でお届けします。リクエストメッセージはメールインフォアット 885fm.jp アズノアズ公式 SNS そして YouTube までコメントお待ちしております。
1: いや
0: ちょっと言い訳させて、
1: 生放送は60杯いくってこと、飲むってこと。
0: いや違うのよ、今までさ散々言ってきてさ台本が変わってないですけどって言い続けてさ、うん、まさかのこのタイミングで変わってたからびっくりした。
1: ちゃんとね、
0: うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。びっくりした。
0: さあということで、うん、早速なんですけど、まあ、YouTube 見てる人はもうお気づきかなってとこではあるんですけど、は
1: い、
0: うん、
1: カメラで見えます、はい、
0: 誰だ、
1: うん、俺だ
2: 誰
1: ゲストの福山誠二くんです。
2: こんばんは、よろしくお願いします。はるばる仙台からやってまいりました。よろしくお願いします。
0: その言い方だと仙台になんか住んでるみたい な、
1: ね、うん、たいな。
2: 違います、今日はねマグロ釣り行ってきてですね、はい、あのマグロ釣りの帰りそのままダイレクトにここに来ました。普段は東京に住んでおります。よろしくお願いします。
1: 東京在住ですね。
2: 在住です、
0: はい、すごいよ、私たちの時には来ないぐらいたくさんコメントいただいて、
1: あ嬉しいですね、
2: ありがとうございます。
1: 質問とかね、
2: うん、こんばんは、
0: ぜひね質問とかいただけたら嬉しいですよね、
1: うん、嬉しいね、
2: 質問、
1: うん、政治は別にいいのよ。
0: 政治さん、俺さんって。
2: はい、俺さん、
1: うん、あ、俺さんだ、俺だーって言ったからね。
2: あ、俺さんどうもこんばんは。
0: う
2: ん、
0: 違う違う違う、
1: 自分よ、自分よ。
2: 自分、
1: うん、自分が俺さんってことね。うん、
2: ちょっとまだ船酔いがね、すごくて。
0: マグロは全然酔っ払って。マグロは釣れたかなーって。
2: いや、マグロ釣れなかったんですよ。マジで。
1: その代わり何釣れたの？
2: アイナメ。
1: かわいめ。
0: アイナメってなんだっけ？
2: なんかね、
1: ちっちゃめのやつでしょ？
2: ボラみたいな、なんか、ちっちゃいやつ。
0: そう、まずこっちはボラもピンときてないし。
2: なんかムツゴロウみたいな、の大きいバージョンみたいな。
0: へー、あ、食べれもするの？
2: 食べれはする。いや、一応仙台のそのアイナメは美味しいらしい。
0: うーん、コメント甘かせてくださいって、あら、コメント職人現れる。
2: お願いします。
1: ありがとうございます。
0: ね、これね、すごいね、
1: うん、
0: 偶然にも被っちゃったのよ、
2: はい、
0: 今日ね、まあ、政治がゲストで来てくれるタイミングに、
2: はい、
0: うちってあのそのよくさ地域密着型とかさ、
2: うん、
0: いろいろあるじゃない、番組で地域密着型、
2: うん、
0: 何密着型とか、うん、こう何界隈みたいな、
2: うんうん、
0: うちの番組って基本的にその、はい、スタッフ一体型番組でやってんだよ。
2: あ、そうなんですか。
0: そうそうそう
1: そう、
0: そうそう
1: そう、基本的に、
0: うん、もう本当私と、うん、ゆきしゅんで喋ることがなくなったら、
2: うんうん、
0: スタッフにどうにかしてもらうっていうスタンスでやってきて
2: る、うん、あ、そういうスタイルですね。
0: そうそうそう、うん、
2: はい、
0: まさかの今日ね、新人が入ったの
2: よ、はい、新人いじりしてこうよ。
0: そう、うん、そうでね、うち、うん、あの定番としてもう、はい、5、6年ですか、
1: 5、6年ですね、
0: ラジオやってる中で、
1: はい、
0: スタッフで入ってくれる子に代々あだ名をつけてるのよ、
2: はい、
0: で、あの今ディレクションしてくれてるのが、
2: うん、
0: 主任って言うんだけど、
2: 主任です、
1: 渡辺さん、はい、渡辺さんなんですけど、
2: はい、主任です。
0: 立場としては別に主任ではないの。
2: ないんだ。
0: そうそう、
1: だから主任っぽいなっていうだけで、
0: うん、
2: 雰囲気ね、
1: はい、
0: で、あの昔いたのがその梅宮だっけ、名字が、
1: うん、梅宮、そう、
0: 梅宮って、そうそう、だから達夫、
1: 達夫って呼んでる。
2: やば、アンナじゃなくてね。
0: あと誰

0: いたかな。
1: あと、いや、なんか今バズーカって出てきたけど、そんな名前なかった。なんか、
2: まあ、あとなんか、
1: ホーミーね。
2: ホーミーね。
1: うん。
2: 菅野さんだから。
1: はい、はい。
2: 菅野。
1: 菅野美
2: 穂。菅野美穂。
1: ホーミー。うん。うん、美穂からの。だから原型ないもん、ね。
2: みたいな感じで、こう、なんか、なんでもいいわけよ、言ってしまえば。
1: そうそうそう。
3: なんでもいいんだ。
2: 今回はもうね、うん、だから。
1: うん。うん、なんですか、
2: 成人つけてもらおうよ。
3: 俺がつけんの、
2: うん、うん。
1: だいたいマジで。もう、雰囲気とニュアンスだけ。
3: はじめましてだよ。
1: うん。もう一度フルネーム聞いとこうか、うん、そしたら
2: 村のヒロです。
1: 村のヒロ、
3: うん、村のヒロ君、うん、村ヒロ、
1: うん、違うな違うな、
2: 下手だな。
1: その後俺ら呼びにくいし、ずっと
3: 村村、
1: あなた今日のゲストだけど、うん、それ以降俺らずっと村村ヒロはさすがに、
3: もうボールとりあえず投げといてみたいな感じだから、うん、知らんのよその伝統的なあだ名のやつ。
1: でどうですか、うん、あやさんはやっぱプロなんで、
2: う
1: ん、
2: そうだね、まあ歴代私がつけてきてるから。
3: そうそうそう。
2: いやでもあの昔ねうちの番組にいたサンバカトリオの3人いた、うん、3人で、うん、あのうちのチャンネルでバイトしてた男の子たちがいて、うん、それの直の後輩らしいの、うん、
3: サンバカトリオの後輩、
1: う
3: ん、
1: でも真面目そう。
2: でもねサンバカはすごくバカだったの、
3: うん、
2: なのにまあすごい
1: ちゃんとしてる感じが、
2: ちゃんと
1: してる感じ、今
2: は
1: ね、うん、実際掘ったらどうかわかんないけど、
2: まあでもこういうのはさ、うん、なんかポンって思い浮かんだやつがいいからね、う
1: ん、なんかいいな、笑顔もいいしな、
2: うん、後輩
1: やばいって、あだ名後輩はもう後輩やん、うん、
3: もう一生後輩なのよそれ
2: で。えフルネームがなんだっけ。
1: え村のヒロ、
2: 村のヒロでしょ、
3: うんうん、
1: ラム、
2: いや後輩星だね。
1: 違う違う、角田ヒロじゃんそれは。よう分かったわ俺、うん、角田ヒロは、
2: あ、あだ名星は角田的だってコメント来て
1: る。すごい被ってるよ。
2: めちゃくちゃセンス似てた。
1: すごいわ、すごいわ、
3: やってんな。
2: じゃあもう決まりました。
1: え何、
2: 後輩です。
3: 後輩だ。
2: まあでもさめっちゃいい後輩っぽくない。
1: そうだけどさ、いろんなさまざま歴代いるじゃない、うん、でなんかラジオの話になるとするじゃん、
2: うん、
1: プライベートで、
2: うん、
1: であだ名何つけられてる何々って言って、うん、みんな、うん、おいそれなんだよってなるじゃんって、うん、一人だけ後輩、
2: 後輩。
1: まあ、いい後輩っぽいよね。
2: でもあの表記で書くときは後輩星、うん、
1: ヒロ
2: で、できればその星はあの中
1: 抜けてるやつね、
2: 抜けてるやつがいい。
1: 角田ヒロのやつね、うん、
3: とりあえずアンパンと牛乳買ってきてもらって、
1: 怖い先輩やん。怖い先輩行くじゃん。
2: サンバカ懐かしいって言われてるわ。
1: いや
3: 後輩といえばじゃん。
1: なんかもうそうね、後輩といえばね、
2: あだ名が立花の笑えるって確かに、うん、主任とかね。あ師匠もいたよね。
1: 師匠いたわ。師匠って呼んでたわ。
3: どこ行ったの師匠は。
2: 角田ヒロ面白い相撲博士。いや角田ヒロではないのよ、うん、
1: 後輩、まあ一回暫定後輩だね。
2: 後輩に後輩入っても後輩そらそうよ、
1: うん
3: うん、
2: だからもうワンチャンだから、後輩に後輩入ってきたら後輩の後輩かも、
1: うん、
2: あだ名
3: どんどん連鎖してくるね、
1: う
3: ん、それ
1: そう。
2: だからもう5年後ぐらい後輩の後輩の後輩の後輩の後輩みたいな。
1: いやその昔話みたいになんないの。
2: え、いいですかじゃあ決定で。
1: ちょ待って、いいの。
2: え、もえ
1: じゃあなんかもうちょっと揉みたいんだけど。
2: ちょうだいよ。
1: 揉みたいんだけど、あの
3: 揉みたい
1: 後輩って言われたから、そう、あの、うん、案をね、
3: 案をね、
1: うん、あの後輩って言われたから後輩にしか見えないの
2: よ。うん、
1: 後輩か。え、友達からなん、その名前以外のあだ名ってあるの、歴代自分の友達に。
4: あんまりないですね、名前ばっかり。
2: ヒロ、ヒロって呼びやすいもんね、しかもね、
3: 純日本人、
1: うん、ハーフ顔だもんな、
2: うん、
1: ちょっとね、
2: 確かにちょっと東南アジアっぽいの、
3: うん、ね、そうよね、
2: うん、
3: ミャンマーとかそっちの方、
1: おー、
3: うん、
2: じゃあミャンマーの方がいい。
1: じゃああだ名ミャンマーの方がいいよ。
3: やばいやばいやばい、その国
1: 尻、うん、ちょっとも
3: ろいもん。国尻系いいの。
1: そうか、そうだな、
2: 誠司さんにあだ名つけるとしたら、
3: いや、なんで俺なの。
2: まあ今日に関してはマグロだよ、
3: ね、誰がマグロやねん。俺今日止まっとんねん。どっちのマグロか分かんないけど
2: 欲しいな、う
3: ん、いらんいらんいらんそんなもん。
2: 俊さんは、俊さんはメキシカンどういう。
1: あ、違う、俊はメキシカン、ね、TikTok のライブ配信で、うん、あのギフトもらった時にリアクションがメキシカンって言ってるやつだからのメキシカンです。
2: え、詳しく知りたい。
1: ちょいやめてやめて、そんな聞かなくていい、そんな聞かなくていいの、それは本当に。
2: いや私今もういいや、もうあだ名とかメキシカン教えて、うん、
3: 知りたい、聞きたい、教えて。
1: その初期の時にそういうの慣れてなくて、
2: うん、
1: ギフトってこういただけるじゃないですか、うん、やってたら、
3: うん、
1: でそのエフェクトがかかるんですけど、メキシカンハットみたいな、
2: うん、
1: ハットと、
3: うん、
1: こう、ま、
3: ちょっと

0: ちょい上がり口ひげみたいな、はいはい、イタリアーノみたいなちょい上がり口ひげが同時に出てくるエフェクトがあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: 俺分かんなくてメキシコ人みたいなかと思って自分が、
1: うん、
0: メキシカンマラカス最高ってリアクションしたらそれが受けて、うん、まあ、それは嬉しいじゃん、あ、うんうんうん、よかったみんな楽しんでくれたと思ったらそれが定着してそれ投げるたびにそれをしなきゃいけなくなって、
1: うん、
0: でおうち配信してんならいいのよ、
1: うん、
0: 外でもそれをやってるから、うん、その外の時メキシカンすごい飛んでくるから、うん、そのメキシカンって呼ばれてるっていうだけの話なんですよ、ね、
1: じゃあいやいややってるって、
0: いやいやじゃないよ、
2: もうほぼほぼ
0: 大好きだよ、大好き、
1: 投げてもらうのは、まあ、
0: うん、違う違う、大好き、
1: 迷惑みたいな、
0: 迷惑じゃないです、迷惑じゃないです、うん、投げていただけることが嬉しいです、うん、そう、もう全部下げようとしてるやん俺を、
1: いやでも本当じゃあここで、はい、じゃあ改めまして、
0: はい、
1: まあ、ラジオで初となるんではないでしょうか、
0: はい、
1: 全力のメキシカンいただきたいです、はい、お願いします。
0: おーメキシカン、マラカス最高。あ、待って、今ラジオってさ映んないじゃん、聞いてる人わかんないじゃん、
2: いや声だけわかるよ、
0: あ、これ放送事故ですね、
2: ノーノーノーノーノ
1: ー、いやいやいや
2: 全然、
1: あ、そっかそっかそっか、うん、
2: 通常、
0: うん、そっかそっか、やめろ、拍手やめろ、末竹さん2番目に拍手早いのやめて、
2: 通常運転だよな、
1: 素晴らしいな、
0: エフェクトがないしね、うん、
1: 感動した、
0: 感動しないわ、
1: うん、なんか本当今度元気ない時聞かせてよ
0: 聞かせてよじゃないよ、
1: でどうする、う
0: ん、何があ
2: だ名、
1: うん、私はもうパッタイかなって思う、
0: パッタイは割と好き、
1: うん、
0: でもいや、なんか本当に、
1: え、ま、
2: 声が裏返って
1: る、今までの人に嫌かどうかの確認だって
0: 違うね、うん、なんか、あ、でも本当だわ、
1: うん、
0: なんかすごいそのピュアな顔してるから、
1: うん、
0: その大丈夫かなって不安になったの、うん、急になんか終わってさ、
2: ね、
0: 家帰ったら、あ、実は嫌だったなみたいな、
1: うん、なんで俺なんかパッタイなんだろうみたいな、
0: あんなにちゃんと挨拶したのに、
1: コンプライアンスに配慮してる確かにもう時代だからね、
0: うん、
1: 時代だから、
0: うん、って思ってなんかちょっと心配しちゃった、
1: うん、そうだね、まあだから、まあ、コメントでも来てますけど、もう表記としてはあのパッのパーとちっちゃい
0: ツ
1: の間に、
0: あ、
1: おおちっちゃいツ、
0: ちゃんと喋ってもらっていい、ごめんなさい、あれ島田さん久しぶりにどうしたんですか、
1: 成田空港から起こしたから、
0: あ、なるほど、みんな遠方から起こして
1: パのちっちゃいツとタイの間に、まあ、
0: 星、星だね、
1: うん、これでまあパッタイということで、
0: じゃあパッタイということで、
1: はい、本日からよろしくお願いします。
3: パッタイ
1: パッタイ、
3: パッタイ、
1: え、パッタイメキシカンちょうだいよ
0: 意味がわからない、意味がわからない、
1: そのパッタイ、パッタイメキシカンちょうだい、
0: じゃあそしたらだってパッタイもなんかやらなきゃいけなくなっちゃうよ、
1: いやそれはちょっとコンプライアンス、
0: 待って、パッタイってめっちゃ呼びやすいやん、
1: パッタイめっちゃ呼びやすい
0: というわけでパッタイ決まりました、はい、ありがとうございます、
1: よろしくお願いします、これから、
0: はい、
1: ね、こんなにゲストに触れない
0: ゲスト大放置ですよ、
2: いいのいいのいいの、全然あだ名決まったからよかった
1: よ、かったよ、
2: うん、本当にパッタイ、
1: パッタイね、
2: 俺の案で決まったからよかった、
0: うん、確かに、ね、
1: 確かに、選手の後輩パッタイって選手の後輩パッタイ、
2: そうなんだ、うん、サンバカトリオの、
1: あ、そっか、そう、サンバカトリオの後輩だったけど、うん、その選手がパッタイって名前をつけたことによって、ね、選手の後輩パッタイ、
2: あ、やばいな、
1: だからもうなんかいろいろ考えると、うん、政治もパッタイ、
2: 俺もパッタイなんだ
1: そうそう、だってパッタイの先輩だから、
2: 確かにね、
0: あ、そうね、
1: あ、だから、うん、なんだろう、ガパオ、
2: ガパオだ、
1: うん、
2: ライス、ね、
1: それかトムヤムくん、
2: フォ
1: ー、フォー、
0: フォーフォー先輩ね、
2: フォーがいい、
0: フォー先輩とパッタイ後輩ね、
2: そうそう、
1: うん、
0: なんかゆるアニメでありそう、うん、10分尺ぐらいの
1: さあということで、全く政治に触れないまま
2: はい、
1: 一枠目終わりましたけど、
2: はい、全然もう、
1: もうこの後はもうすごいから、
0: うん、もう政治がね、
1: もう政治のこと聞いて聞いて、
0: うん、まそう、
2: もういいって
1: ということで一旦 CM です。

誰も彼も伝わらない What love All of want you All I need you

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料はすべて無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: あなたの人生がより豊かになれば、世界はもっと面白くなる。あなたの人生をより豊かに想像できれば、世界はもっともっと面白くできる。一人一人の成長の実現をアラウンドニムはお約束します。気になったあなたはアラウンドニムで検索。
2: 海外進出をお考えの経営者の皆さん、東南アジアの視察、事業進出のことならレプリネットカンボジアにワンストップでお任せ。レプリネットカンボジアで検索。
3: ちょっとごめん。
4: うん？どうしたん？
3: 私がヘッドホンするまでに繋いどいてくれるかなと思ったら、まさかの2人がすげえ普通の会話してて、
4: うん、今スイッチ入ったのも全然2人見えてなかった、う
3: ん、なんかすごいナチュラル。
4: さて今のこの曲は、
5: はい、はい、僕の曲ですね、マットラブ、はい、聞いていただきました、ありがとうございます。
4: ちゃんとした説明苦手なの？
5: 何が？
4: ちゃんとした説明苦手なの？
5: いや、いきなり振られてもさ。
4: そうね、
5: うん、
4: いやいや、
5: どういう感じなのか分かんないからさ。ラジオも久々なんよ俺。
4: そうかそうかそうか。
5: 何十年ぶり。
4: 本
5: 当。もう昔だから、あのユニットやってた頃に、うん、ラジオやった時かな。それこそ
4: ユニットやってた時って、
5: まあ本当10代の頃
4: のってことよね。
5: のラジオもそうだし、あとネイキッドボーイズっていうグループやってた時のラジオとかもそうだし、うん、それ以来本当に。
4: うわ、うん、ありがとう、貴重な。
5: だから勝手が分かってなくてまだ。
3: まあ時代もね、まあ、時代も変わったしね、う
5: ん、だし打ち合わせも全然してないからさ、
3: うん、
5: 全く分かんないのよ。
3: いやね、そのうちの番組基本的にその全く打ち合わせをしないでおなじみ、
5: うんうんうんうん、
3: おなじみっていうか、そのおなじみにさせたというか、う
4: ん
3: う
4: ん
3: う
4: ん、なんかその芸人さんみたいなイメージ、うん、二ケツとかさ、ダウンタウンさんとかって、あの、はいはい、サマーズとかあるじゃない、
5: フリートークね、
4: はいはい、ほぼみたいな感じで、うん、あんま喋っちゃうと、うんうん、こっち来る前に話し終わっちゃう場合があるから、隠れて喋んないようにするの。
5: そういうことね。
3: そう、でも昔一回その、うん、移動が一緒だった時があって、前の仕事が一緒で、
5: うんはいはい、
3: で移動してる最中に、うん、久しぶりに会ってからやってかさ、この前さちょっとバーって喋った結果、そのラジオ始まったら話すこと一個もなかった時はある。
5: やば、
4: 話す、もう俺は話しちゃったねっつって、
5: うん、どうしのいだのその時は。
3: 税金の話した、
5: うん、税金。
4: うん、
5: すごいな、
3: ナチュラルな悲しみが、あ、ナチュラルな感じが楽しいです、ありがたい、
4: どうよ、
5: うん、
3: よっ、行き当たりばったり、よっ
5: よ
4: っ。え、ステージはさ、うん、まあちょっと話、あの、うん、曲の話になるんですけども、
3: はい、
4: 今そう真面目モードなの、うん、今2曲出てるんだっけ。
5: 2曲出てます、はい、
4: どこで聴けるんですか。
5: 全、無料配信アプリ、あの音楽サイトで聴けます。
4: はい、
5: Spotify とか Amazonミュージックとか、もう YouTube とか、はい、TikTok もそうだし、まあいろいろなところで、はいはいはい、まあ大概のところは全部、はい、
4: なるほど、
5: 視聴できます。
4: ぜひね、みんなこのノードしてください。
5: はい、聞いてください。
4: 後半の方にね、またあのもう一曲の方、
5: あ、バラードの方
4: ですかね、させていただくので、は
5: い、よろしくお願いします。
3: すごいナチュラルにさ、うん、あの曲紹介みたいな感じにしてるけどさ、
5: うん、
3: その第一、その我々の関係値みたいなのをさ、
4: うん、
3: 全く話さず、そのいや皆さんご存知のみたいな入りになってることに、
4: うん、
3: 誰も違和感は今のところ感じてない。
5: まあ確かにね、
3: うん、
4: え、アハ体験した。
3: いや、そういうんじゃないけど、
4: 怖、
3: メキシ

0: メキシカン。
1: いや、やめろって、やめろって、今日のラジオきつくなるって、俺の立場きつくなるって
2: 困った時のメキシカンだよね、
0: うんうん、確かに。
1: そうね、関係地とかまずね、政治 ありがとう今日はゲストで出てくれて本当に改めまして、本当に
2: ありがとうございます。
1: はい、はい、政治は
2: 政治さんの紹介、うん、ないね。ないのよ。
0: なんでしょう。はい、
1: 政治はですね、うん、まあ僕がだいぶあれいつだろうね、23とか2とかだよね、うん、まあ、
0: 若い頃ですね。
1: 若い頃一緒に舞台やって、その時に主演で、
0: うん、はい、私が、
1: はい、で僕が2番目で やらせてもらって、はい、なんかコンビな感じでやらせてもらって、はい、まあ、その時の中から、まあ、仲良くさせてもらって、で一時期その、まあ、ダンスボーカルユニットも政治君がちょっと誘ってくれて一緒にやってて、
0: そうですね、
1: はい、それを経て、
2: はい、
0: 経て
1: 、うん、また最近、こう最近あの TikTok ライブを今政治君すごい頑張ってやって
0: ます、
1: うん、
0: はい、やってます。
1: それも、そのよかったら一緒にやらないかって言われて誘ってくれて、うん、まあ、基本的に俺はなんか、あ、政治が言うならやってみようかなっていう心構えなので、うん、今やってるんですけども、はい、で前回、僕が4月11日誕生日だったんですけど、そのイベントに、うんうん、まあ、急遽ゲスト出演でオファーしたら出演していただき、
0: はい
1: はいはい、そこで初めて青谷さんと会ったんですよね、多分。
0: そうです、
1: 多分話は多分どっちもね、前々からちょいちょい聞いてる、ね、
2: 私はその政治と俊ゆうき俊がやってたダンスボーカルユニットの政治が抜けた後に振り付けとして入ってたんです
1: ね。そうそうそ
2: う、だからすれ違い、
1: すれ違い。
2: ちなみに今横切ったのがパッタイさんです、
0: う
2: ん、
0: パッタイ正解ですパッタイ、うん、ナイスパッタイ、
2: ナイスパッタイ、うん、じゃあパッタイに向けてどうぞ。
1: メキシカン。おかしいんだって、パッタイに向けてどうぞもおかしいし、ナイスパッタイもおかしいし、
2: いいの手に入れたわ。
1: 違う違う違うね、うん、そうそうそう、
2: だからずっと話は聞いてたんだけどね、はいはい、ゆきしゅんから、
0: うんうん、僕もあの旬からあやさんの話とかはちょいちょい、お聞かせいただいてたん
2: で、お聞かせいただいてた
0: お聞かせいただいて、
2: そうだからすれ違いで、すれ違いですね、会うことなかったですよね、はい、
0: やっとこうマッチングしたみたいな感じ
2: ね、マッチング本当に
1: 政治とは1回しか共演をしたいんだよね、実際舞台はね、
0: うん、そうだね、
2: あ、そうかそうか、でその後ユニットやってるから
1: で、その後またトライブっていう団体、あの、うん、演劇団体の時もちょっと主演でオファーさせていただいて、で、はい、その時僕がスケジュール合わなくて、僕はオープニング映像
0: と制作
1: を手伝って、その時に政治も入ってもらって
0: 稽古場にいたぐらいのね、
1: そうそうそう、お世話になりっぱなしです、政治君
2: の。なんかさ、私結構そこそこいろんな舞台とかの振り付けさせていただいてると思うんですけど、はい、私なんだか有機種周りの人と会うことあんまないんだよね。
1: と言いますと、でも俺の周り、じゃあ誰が有機種周りか知らないだけじゃない、
0: 確かに。仕事でってこと？
1: 仕事で、
2: うん、
1: だ意外と多分名前出たら、ああ、俊君ってなる可能性はあるけど、
2: ああ、まあそこ
1: それがあるかもしれない。
2: わざわざ有機種の名前出さないか、うん、
0: 出さないし、俊、うん、の名前出したとて、
2: うん、なんかパーッと盛り上がりもしないか、うん、
1: 盛り上がるわ。
0: あ、
2: 盛り上がるときってどういう感じだ？
1: メキシカン。やめろって、やばいよ政治。
0: ナイスバッタイ。
1: いい声だな政治、やばいって。
0: 何、
1: こんなんじゃないんですよ、いつも。
0: え、
1: いつもはもっとこうクールに。
2: いや、こんなになんか有機心で笑うことないぐらい今面白いかもしれない。
1: 恥ずかしいわ。そうそうそう、その流れで、
0: うん、
1: で前回知り合ってからの、
0: そうだね、いやだからあの有機旬のバースデーからグッとこう近づいたよね、
1: はいはいはい、
0: なんか一気に、
1: うん、
2: で途中から私の友達だっけなと思った、
1: うん、ぐらいなね、
0: なんか
1: ノリだった。
0: 話しててすごく話しやすいし、あやさんも、
2: う
0: ん、
2: あら嬉しい、
0: なんかいいなと思って、
2: うん、なんかね、同じ熱量で有機旬に接してくれる人ってあんまいないのよ、
1: うんうんうん、
2: だすごいありがたい、
1: うん、いい意味でだよね、いい意味でだよね、同じ熱量。
2: 二人のやり取りはいつも夫婦みたいで面白いです。
0: 誰と？
1: ここ
2: じゃない？
1: こっちか。俺と誠司くん？
0: え？
1: 誰？
2: だって私と有機旬はどっちかっていうとその明確な上下関係の名のもとに、
1: うん、だってね、王様と奴隷だもんね、ちゃんとい
0: いカードや
1: ね、うん、いいカード
2: で、なんかよくない、
0: 俺平民になっとくわじゃん。
1: だから俺タイミングを間違えなければ一、うん、回
0: 勝てる
1: 時ある、
2: うん、
0: 分かってない、
1: 分かってない、カイジね、カイジのやつね、
2: シュンさんとセイジさんって。

0: よかったよ。
1: ラジオで3人無言で目合わすかね。
0: で目合った結果、
1: 誰も喋ってない。
2: 映像あるからいいけどさ、本当に声だけだ
0: った。どっちが王様ですかだって。
1: ああ、まあアーヤさんですよ。
2: もちろんね。
0: そう、どうなんだろうね、それは。なんかそのあえて演じてあげてる部分も賞味あるよ、うんうん、なんかそのなんて、なんだろう、なんかこう無理やり偉そうにしてあげてるというかさ、
2: まあクイーンだよね。だ
0: から、いやもう本当に危うく放送事故、いや放送事故だよね、うん、
1: ちゃんとね、
2: マリー・アントワネットみたいな感じ。
1: ああ、よくない。
0: え、待って、そんなにわがままじゃない
2: か。そう、
0: そんなわがままじゃないよ。あ、そう、全然、う
1: んうん、米がないです、米がないです。
0: 米がないんだったら買ってきたらいいんだもん。
2: ケーキを食べなさいって言うの。そう、
0: いや、そ、パンね、
1: パンね、
0: パンがなければ、う
1: ん、でもやっぱ現代だからね、うん、買ってくればいいよっつって、
0: うん、買ってくればいい、うん、ね、アマゾンで、うん、ポチればいい、
1: ポチればいい、現代のマリー・アントワネット、
0: うん、でもね、私ね、ずっと思ってることがあるの、はい、ゆきしゅんって内心私のことめちゃくちゃバカにしてんのよ。
1: ずっとリスペクトじゃん。
0: めっちゃバカにしてくんだけど、うん、なんかいざという時だけちょっと持ち上げてくるのよ、うん、これね、ただご飯おごってほしいだけだと思う
1: よ。違う、分
2: かる、
0: ね、そういうとこある
2: じゃん。
1: リスペクトを元に、うん、たまにバカにするぐらいの話で、
0: うち今米ないです、買え。買ってこい。近くのスーパーです
2: ぐさま買って
0: こい。米と味噌ください、買え。
2: すぐさま買ってこい。
0: でも海外だとね、あの、うん、お米とか味噌とか食べないですもんね、うん、
1: 食べ。メキシカー。ちょ、やめろって。
2: その後
1: うん、ナイスパッタイ。どういうこと、どういうこと。その後何、その後何、
2: いつもやってんじゃないか、ま、マラカスとか、なんか違うやつあったじゃん、マラカス、ヘイタコスみたいな。
1: いや、いろんなバリエーションでね、
2: あったやん、
1: お届けしてたわ、うん、メキシコの呼吸ね、うんうん、
0: ひどい。シュンさん、そんな人なの。
2: そんな人です。
1: どんな人なの。
0: いや、そうなんだ、なんかさ、
1: う
0: ん、マジで本当に上辺、上、
2: そう、
0: 上辺じゃないから、
1: 上辺じゃないよ、
0: 私なんか
2: 表面上すごいんだよね。
0: そうそう、表面上すごいから、本当ゆうきしゅんが嫌なやつだってことを認識してくれる
1: のが、うん、深くだわ、ね、深くだわ、みんなとちゃんと関わってるわ。
2: ディープ、
1: ディープ、ディープってなんだよ。ほんほんじゃないよ。
0: そう、ということで、
1: 俺の話はいいんだよ、せいじくんの話をして。
0: 何そして、ね、先ほど流れてた曲かな、うん、を、はい、皆さんね、ぜひね、うん、しっかりとBGM としてではなく、うん、聞いていただこうかなと思うんですけど。
2: ありがとうございます。
1: なんか上手に。
0: まあ、でも、あの、昔からそうだよなって言われてます。
1: 誰にだよ。誰にだよ。
0: 怒んなよ。さ、ということで、これはどういう曲でしょうか。
1: はい。
2: あ、どれですか。
1: 次の曲ですね。
0: 次、あ、
1: 今の曲。マットラブ。
0: ご紹介、
2: あの、マットラブの次。
0: 今の。さっきまで BGM みたいな感じで皆さんにちょっとうっすらお聞きいただいたんですけど、改めてここから、
1: ね、
0: はい、聞いていただこうかなと、
2: ちゃんと
0: 思うんですけど、うん、はい、どういう曲でしょうか。
2: そうですね、やっぱ大人の恋愛というか、あの、本当にドロッドロのマットなラブで、うん、はい、聞いてください。いきなり振られてもさ、
0: いやいや、結構あったよ、
1: 結構あった、結構あった、結構助走してくれて
2: る、ね、曲振りはさ、やっぱ、
0: うん、え、違う、曲振りはここからすんのよ、うん、どういう曲ですかって聞いた
2: わ。どういう曲なんだろう、分かんない。
0: じゃあもう聞いてもらった方が早いね、うん、じゃあ曲振りしてください、う
2: ん、では聞いてください、福山誠二でマットラブ。

誰も彼も伝わらない What love All I want you All I need you 真似できない声

フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料はすべて無料。あなたの大

0: なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

0: Rainbow Town FM。
1: サビいかんのかい。
2: どうだったのね。
3: 話と違うじゃないか。
2: 聞きたかったよね。
1: いやだからこれの、ね、ここからが一番いいとこなんかじゃん、うん、これ聞きたかったらサブスクで聞いてください
2: って。確かにね、
1: 上手だ、コマーシャリング。
2: どうだったパッタイ、聞いてみて今の曲。
4: いや、あんまいいところで途切られたの
1: だからもうパッタイも帰りに Spotify とかでね、マッタラブ検索、
2: ありがとう、
3: アップルストアとかね、
2: うん、そしてパッタイ、うん、頼むよ、
1: 頼むよパッタイ、頼むよ
2: パッタイ。これはね、でもシュンがね振り付けしてくれるって話なんだけどね、う
3: ん、
2: シュンが一向に振り付けしてくれないんだ。
3: すいません、振り付け。
1: あ、でも今、あ、それこそアヤさんの振り付けが映えそうだけどなってことで、じゃあ私が作るわ。
2: いいですか。
1: じゃあ、大丈夫です、う
3: ん、あれめっちゃ早く終わっちゃった、
1: うん、私結構納期守るタイプの人間なんで、
2: さすが。
3: うん、
1: ヘッドホンの付け方かわいいって、
3: 政治
2: これ流行りよ。結構みんなやってる。
1: あ、そうなんだ。
3: ダパンプさんぐらいで見たことあるけどな。
2: いやいやいや、結構
1: 脳に直接届く系のやつ、
2: 野球選手とかよくやってる、
3: うん、骨髄にね、
2: うん、
1: これそういうやつじゃない。
2: 大谷翔平選手とかもやってるスタイルですね、これは。
3: いや、まさかね、誠司と久々でラジオに出てもらえるなんて思わなかったから。
2: いや、それもさ、だってさ、ラジオもさ、うん、もうもちろんだけどさ、その何、そのあ、後日談があるわけじゃん。
3: 後日談がね。
2: 後日談がまず最初でしょ。
3: まずね、
2: 決まったのが、
3: 決まったのが、
2: ね、それはいつ話すか分かんないけど、
1: うんうん、
3: まあ、僕らがその、うん、まあ、ラジオに出てくれた理由としても、
1: うん、そうね、
3: やっぱりその僕ら、うん、やっとね、あーやさんが動いてくれて、
2: はい、
3: うん、やっとあーやさんっていうか、あーやさんが動いてくれたおかげで、
2: うん、
3: 最初最後の最大ファンミーティング、
2: うん、
3: アズノアズ、
1: うん、
3: イングアムということで、
2: いやだからさ、それもさ、
1: あやさんが動いてくれたって言うけどさ、うん、お前マジでやんねえな、なんも。
3: 違う違う、動いてくれたからちゃんと実現したんだよって話で、旬だけじゃ何、心細かったよねって話。
1: そう、せいじこれね、改めてお伝えするんだけど、うん、はい、まあ気づいてあると思うんだけど、結城旬って本当ファンミやるやる詐欺師って呼ばれてるね。
2: 確かにね、
1: 私界隈で。だ、本当ラジオとかでも何万回もその、うん、ファンミやろう、
2: うん、
1: やろう、う
3: ん、いやでも一回アンケート取ったよ。
1: いやだけどさ、それでがっつり動かなかったらダメじゃん。
2: そうなの、
1: もうこれ以上だともう本当にこの前のご飯会みたいな感じになる。
3: あ、じゃあやめろ。
2: いや、この間のご飯会はもう俺死んでたからね、頭痛くて。
3: 確かに、確かにね。
1: で、今日は船酔いなん
3: だ。船酔い、体調不良、うん、
2: なんかね、すこぶる体調悪いね。でも本当にシュンはもうユニットやってる頃からそうですけど、うんうん、まとめない。
3: いや、待って、ユニットの頃はまとめてた。
1: 女王様を動かしてるの。いや、そうだからね、結局ね、うん、女王の、女王様ですよっていう名前を与えられてるだけの社畜です。
2: 社畜だ。
3: いやいやいや、そんなことないですよ。
2: 奴隷の社畜だ。
1: 奴隷です、僕奴隷なんで何もできないです。女王様やっといてください。
2: 皮をかぶった奴隷だ。
1: 手られねえよ、ほんと。やってられねえよ。
3: 手られねえ、
1: 手られねえ、
3: 手られねえって聞いたこと
2: ない。で、それでさ、旬、うん、のバースデーイベントの時にさ、うん、な、俺は初めてあやさんと会ったわけじゃない、うんうん、でさ、なんか終わった後にさ、せいじグアム行くみたいに言われて、いいですよみたいな感じで言ったらさ、うん、なんかこんなことになってたんだよ、
3: う
2: ん、
3: すごい、うん、まさか。いや、俺らも来てくれたら嬉しいなとは思うよ、うん、でもそんな二言返事で、うん、うん、行けると思うって言われて、うん、
2: いいよって言
3: った。すごいよって。
1: だ、あの瞬間勇気旬だけがついてけてなかった、
3: うん、逆にね、
1: うん、
3: ええってなった。俺が戸惑ってたもんね。
1: いや、うん、なんかさ、ほら結局二人でさ、ファンミやるときも、うん、結局私たち同じ部屋にはなれないじゃん、
3: うん、
1: なりたくもないし、
3: うん、
1: ってなったら勇気旬寂しいかなと思って、う
3: ん、優しさだった。
1: なんか私はさ、ほら一人で海外行くのな
2: りたい。俺旬と同じ部屋ってことですか。
3: え、そうだよ。
2: え、やだ。
3: なんでだよ。一緒に寝ろよ。
2: やだ。
1: そうだね。
3: 一緒に寝ろよ。

0: 別3人とバラバラにする
1: なんでだよ、ここ2人弁しろ。
2: やだよそんなの。
0: なあ、まあ、まあそれを
1: シングルベッドにしろ。
2: シングルベッド
1: 2人目
0: で1個だけ言っていい、リゾート地にシングルベッドはないよ多分。
2: ないよ絶対的にない。
0: 誰用だよ。
2: だしそのほらイベントがさ、3人グアム決まりましたってなってさ、うん、まずラジオにも出てないのに、うん、俺はなんでこのイベントに出るんだっていう話だったよ、
1: うんうん、
2: だから今日こうやってラジオに呼んでいただいて本当にありがとうございます。
0: は
2: い、
0: 次回も来るんでしょ。
2: もちろん、うん、当たり前じゃないですか。
0: シュウさん寝相悪そうって言われてる、うん、
1: めっちゃ綺麗よ。
2: めっちゃ綺麗って何？
1: まっすぐ
2: こうな
1: の。そう、まっすぐ。
0: なんかさ、これだけ喋る人が同じ部屋に寝ても覚めてもいるのはしんどそう。
1: なんで俺四六時中喋ってんだよ。やべえだろ。
2: え？どう考え？四六時中。
1: 四六時中でどこに笑ってんだよ。
2: 喋ってんの？
1: じゃあその俺はもう本当にまっすぐ寝だから、まっすぐ寝すぎて一回写真撮られたことある。死んでんじゃねえかって。
2: 嘘。
1: で一時期その手をお腹の上に置く癖があったの。本当にあの、
0: うんうんうん、
1: こうね、
2: うん、
1: あの大丈夫シュン生きてるって言われたことある。
0: え、そう、寝姿を見られて、あ、女だなそれ。じゃあ、
1: じゃあ免許合宿の時に10人部屋で
0: っていう手にすり替えて、
1: なんでだよ、なんでだよ。
0: 女ですね、女の子ですね。
2: ですね。
1: 違う違う違う、
0: 場所はどこですか。じゃあ、
1: うん、どこだ、もう覚えてないよ高校18歳。
0: じゃあラブホテルです ね、
1: はい、やば、はい、
2: じゃあやったれ。
0: ラブホテルで
1: ラジオですごいこと言っとる。
0: 女の子と寝てる時に死んでるかと思ったって言われたっていう話でした。
2: いい時間帯だ。
1: よくないよくないよくない。一応俳優業やってるからね。
2: 一応なんだ、
1: うん、一応やって、違う違う違う、一応やらせてもらってるからねの一応じゃん、うん、本当の一応じゃねえわ。
0: さあそんなこんなで
1: 俺の会話なしか。なんだその会話なんて。
2: え、そんなこんなで、
0: そんなこんなで、うん、それに準ずる、はい、準ずる、まあそれにちょっと関係するお便りが届いておりますので、
1: は
0: い、
1: これに関係する答えなんかないだろ。
0: 違う違う違う、あなたのラブホテルの話は、うん、まあいいじゃない。
1: あとその言い方したら本当にラブホテルの話あったみたいじゃん。途中から聞いた人。
2: 置いといて、
1: 違いますよ、
2: は
0: い、大人です、大人ですか。
2: そうです。
0: ということでお便り読ませていただきます、はい、今月お便りです。あやさん、しゅうくん、たけこ、しゅにこんばんは。
1: こんばんは。
0: パッタイも増えたよ、うん、そしてゲストのせいじくんもこんばんは。
1: こんばんは。
0: あっという間にゴールデンウィークが明けましたね。今年は日の並びが良かったのからなのか、ゴールデンウィーク中の都内の人口少なかった気がします。みんな、うん、旅行とか出かけてたかな、
2: はい、
0: さて旅行といえばファミ開催おめでとうございます。あやさんのグアム好きは重々承知してますが、うん、私あまりグアムに明るくなくて、正直グアムって言われてピンとくるものが分かりません、うん、オーストラリアならコアラみたいな、ハワイならアロハみたいな、うん、なのでグアムのここが好きプレゼンをグアム好きなあやさん目線と、グアムまあまあ好きのしゅんくん、せいじゅくんの目線でぜひぜひお願いします、うん、このラジオを聞いて参加者が増えちゃうかも、うん、とのことです。
1: いや、その別に、うん、あの
2: まあまあまあ
1: まあまあまあ、まあ
2: うん、グアムなんて行ったことねえしな、うん、
0: 行ったことありますよね、
2: うんうん、あるんだ、
1: あるある、
2: グアムって何があんの。
0: なんかね、あと本当にこれからね、うん、ファンミで行きたいなって思ってくれてる人たちには本当に申し訳ないんだけど、
2: うん、
0: 何にもない。
2: やばい、何すんの。何にもない
0: って言っちゃう。本当になんだろう、うん、ハワイの小さい版みたいな感じではあるんだけど、うんうん、ハワイに行く気持ちでグアムには来ないでほしい。
2: どこに行く気持ちで行
0: ったの。ハワイは、うん、ハワイがディズニーランドだとするならば、うんうんうんうん、グアムは、うん、
2: 宮崎ぐらい、
0: かそった温泉街みたいな、
2: 伊東みたいな感じ。
0: いや、鬼怒川。
2: 鬼怒川だ。鬼怒川でも結構好きだけどな、う
1: ん、
2: 俺。
1: でもこれだから大事なのは、鬼怒川と思って行ったら別にいいじゃん、うん、ってことなんだよ。
2: あ、
0: でもね、多分ね、うん、海はハワイより綺麗です、
2: うん、
0: なんかね、私がグアム好きなのって、うん、そのまず人が少ないでしょ。
2: 少ないんだ。
0: 少ない、本当にかそってらっしゃるから、うん、
2: はいはいはい、
0: もうこの度DFS かな、あの、うん、免税店も撤退いたしまして、
2: は
1: い、ああ、待って、はい、免税店が撤退することってあるの。
0: 撤退しました。 DFS が、はいはい、完全に撤退いたしまして、はい、ハードロックカフェも撤退いたしました。
1: なかなか撤退しないよハードロックカフェ、
0: う
1: ん、
0: そうだよ、
1: うん、
2: 何があんの、何が残ったの。逆に
0: 現地の優しさ。
2: 優しさだ、
1: あ、大事なのは残ってた。
0: そう、だから、うん、本当に何にもないのよ、うん、だからなんかその 海外旅行行って、うん、ハイブランドのもの買って、うん、イエイはもう本当ハワイに行くべき、うん、ただ、うん、本当に

0: ないけど、そのわあ人混み嫌だもないし、うん、本当に海が綺麗だし、うん、あとなんか本当にね、全国民優しい、しだからなんかなんだろう、しかもね何より近いです。4時間あれば行けるし、時差も1時間しかないし、でやっぱアメリカ本土とか、うん、ハワイよりは物価もまあまあまあ
1: 安い
0: 方だと思う、う
1: ん
0: う
1: ん、そのグアムの料理、
0: うん、
1: メイン料理って何なんですか。
0: チャモロ料理。
1: チャモロ
0: まあでもやっぱりまあ言うてもアメリカだから、うん、ハンバーグとか、うん、ステーキとかはあるけど、
1: ガーリックシュリンプとか
0: あるただなんかこう、うん、現地の食べ物をってなるとチャモロ料理って言って、うん、こうレッドライスっていうなんか赤いご飯と、うん、まあ、串焼きしたお肉とかのプレートみたいなのがチャモロライスになってるかな、
1: 食べたいそれ。
0: ディズニーがいいんじゃねん、スモ博士。ディズニーはね1回目のファンミーティングで行きましたよね、
2: うん、
1: あそうなんだ。じゃあユニバでいいんじゃね。
2: いや本当はね。
0: じゃあグアムやめるか、うん、グアム新婚旅行はグアムスコールでした。ああね、やっぱ亜熱帯地域だからね、
1: あスコールあるんだ。
0: スコールは多いよね。
2: ここだって最近グアムやばかったもんね。
0: うん、うん、やばかったやばかった、うん、私この前行こうと思ってたんですけど、うん、ちょっと行けなかったです、台風で。
1: ありゃ
2: ほら、もうなんか国をね上げてのなんか復帰が 2,3 ヶ月かかったみたいで。
1: マジで、
0: うん、チャモロ料理何味何味、まあでも、
2: うん、なんだろう、
0: チャモロ味、
2: チャモロ味これだから、僕チャモロ料理でちょっと いいですか、うん、僕いいあの僕その現地のものってめっちゃ好きなんですよ、うん、それこそ日本だったら地方の、うん、もうあのパンフレットに載ってるとかみんなそこでっていうよりも、本当に横の居酒屋の横のおじちゃんに聞いて、あそこの店いいよ昔から美味しいよみたいな、本当に現地の料理好きなの、うんうんうん、でチャモロ料理ってみんな調べると多分美味しいレッドライスだったりあやさんが言ったやつが出てくるんですけど、うんうん、またもう一個踏み込むと、うん、本当にあのフードコートで、うん、あのアメリカの学食とか思い出してもらっていいですか、なんか映画とかにあるなんかもう、うんはいはい、こうプレート持って横移動して、うんうんうん、なんかその皿にはい、うん、ネックスみたいな、うんうん、でマッシュポテトみたいなべちゃって乗せるみたいな感じの、
1: うんうんうん、で悪いやつがこうなんか
2: ビャーンみたいな、そうそうそうそう、うん、
1: あのねあの感じね、は
2: い、するやつがあって、そこにもチャモロ料理ってあるのよ、
1: うん、
2: まあ幅広くあるけど、うん、それがさめっちゃ見た目泥みたいなのよ、でうわこれ泥みたいだけどなんだろう、もう見た目で言ったら多分その食わず嫌いな人だったら行かないようなやつ、もう現地の人が食べてるやつ、うんうん、食べたのよ、
1: うん、
2: もう行ったれと思って、泥の味がした、ちゃんと
1: 泥食ってんじゃん、
2: めっちゃ泥食ってん
0: の、多分食べたのが悪いよそれ、
1: 多分
0: 食べた場所がいじめられたんだ
2: と思うし、食べた場所があったということ、
0: いやなんかそのもう美味しくない
2: あ、いやでもこれがすごいのが食べてったらね美味しいのよ、でもじゃあ何の味って言われたら泥なのよ、うん、泥がなんか美味しくなったって感じ、
1: だから食ってくうちにもう泥が好きになって
2: そうそうそうそうそう、だからぜひみんな体験してほしい、今回グアム行く
1: 泥野郎です、はい、
2: 泥
0: 野郎
2: グアム行く機会があればね、うん、体験して
0: ほしい。シュンさんは晴れ男ですか、誠司さんは晴れ男です、
1: はい、僕はもうめっちゃ、
0: 私にも聞いてよ、
2: 俺はめっちゃ晴れ男ですすこぶら晴れ男、
1: あやさんはどうですか、
0: 雨女で、
2: うん、そうなんです
1: 雨女か、でも2対1でね、
0: まあちょうどいいか、
2: 晴れるよ、うん、ちょうどいいって強すぎちゃうんじゃん、
0: グアム参加者減りますよって言われてるよ、
1: なんで、
2: なんの、
1: 泥のせいで、
0: いやだから泥の
1: お前が泥って言うからだ、
2: なんでだよ、
1: いやそうだろう、だって
0: じゃあ言っとけよ、なんか別の国の名前とか大きな声で叫んでみろよ、
2: メキシコ
0: さあということで選手のね曲をね、もう一曲ぜひぜひ皆さんに聴いていただきたいなと思うんですけど、こちらどんな曲でしょう、
1: はい、思いはとわにという曲でですね、ちょっとバラードなんですけれども、あのこれはなんかね、まあ今の時期はちょっと違うかなと思うんですけど、冬に聴くとねすごく心が温まるような曲になっております、うん、はい、でもね今の時期でも聴いていただいて、うん、あの冬の時期を思い出していただいて、うん、心をね温めてほしいなと、
0: うん、はい、
1: そんな風に思います、
2: いい声です、
0: それでは改めて曲紹介お願いします、
1: うん、福山誠司で思いはとわに。

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料はすべて無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: あなたの人生がより豊かになれば、世界はもっと面白くなる。あなたの人生をより豊かに想像できれば、世界はもっともっと面白くできる。一人一人の成長の実現をアラウンドニムはお約束します。気になったあなたはアラウンドニムで検索。
2: 海外進出をお考えの経営者の皆さん、東南アジアの視察、事業進出のことならレプリネットカンボジアにワンストップでお任せ。レプリネットカンボジアで検索。
3: さあ、ということで聞いていただきました、思いは永遠にでした。
4: トワニ、トワニ、
5: トワニ、ありがとうございます。
3: 我々、全然聞いてなかったんですけど、
5: そうですね、
3: 思いは、
4: 中はね、ずっと喋っちゃってる、
3: 思いはトワニです、
5: ありがとうございます。
3: いやー、ていうかね、もう本当、しゅんくんありがとうね、今日は。
5: しゅん来てくれてありがとう。
3: 本当になんか、こうやってしゅんくんがこうやってラジオに遊びに来てくれるのもね、あんまりないから。
5: 確かに。
4: え、違う、俺がゲスト？いやいや、二人のラジオなのこれ。なんでだよ。なんでそこの息合うんだよ。なんか、
3: それは。
4: 気づかなかったよ、俺がゲストだって、逆に。
5: まあ今まで俺が出てなかったって
3: 、まあ、お休みいただいてた
5: んだよ。そうそう、
4: そういうこと。そうそう、あ、代打のゲスト。
5: そうそうそう、
4: あ、なるほど。
3: 6年ぐらいお休みいただいてたから。
4: すごいね、違うね。
3: サビまでありがとうございます。本来はね、サビまでを入れるものなのね。
5: サビ入りね、さっきサビ抜きだった
3: から。あやさん爪切れ、まあ、爪褒められたから喜んで。
4: おー、なんでね。
3: ごめんごめん、
4: 長い爪。ラジオ、
3: お前はとはには誠司さんが作詞したんですよね。
5: そうです、僕が作詞させていただきます。
4: すごいね、作詞できるってすごいね。
5: いや、メロディーがこう来てそれをこう当てはまっていくだけだから。
3: それがすごいね。
4: それがすごいね。
5: そう、
3: しゅんさん、また次回も来てねって、
4: 来るよ、ぜひ。
3: スケジュールが合えば。
5: よろしくお願いします。
4: なんでちょっと来させないようにすんねん。
3: いやね、まあお忙しいかなと思って。
4: でも本当に来月もいいの？
5: はい、もちろんです。
4: 第1木曜日
5: 空いてます、6月。
3: いや、そこのカレンダー活用する人
4: 初めて見たよ。
5: そうです、
4: あのテーブルにね、カレンダーがあるんですけども。
5: 4日ですよね。
4: 6月4日です。
5: 大丈夫です、仏滅ですけど。はい、
3: 仏滅
5: です。
3: 仏滅にあんま働いちゃいけないっていう話もないもんね。
5: ないですね。
4: ないからね。
3: さあ、ということで告知等々ありますでしょうか？
4: ありますでしょうか？
5: 告知ですか？まあ、基本僕は今 TikTok ライブを、あの夜10時から、まあこの時間帯ですよね、やっているので、ぜひあの遊びに来ていただけたら。
3: ほぼ毎日、
5: ほぼ毎 日、はい、つけてます。
4: すごいです。
5: もうその日あったこと、もう本当このラジオ感覚ですよね。もうずっとべちゃくちゃ喋って、みんなとああでもないこうでもないってたまにメキシカンとかやったり。
3: やっぱ早い。

0: はや、流行ってるんです。
1: じゃ本当に本当に
2: やらされる、
1: やらされるっていう、
0: は
1: い、
0: じゃあ2人のやつ聞けんの、せーのみたいな、
1: やば
3: やば、
4: いや俺は全然いいですけど、しゅんくん
1: の、いや全然全然、それはもう僕はもうね、恥じるものなんてないですから、うん、
4: 僕もないです、うん、
1: はい、
0: じゃあお願いします、
1: せーの、
2: メキシカン、プルプル、パタイ、
1: マラカス、一回一回拍手やめろって。
0: もうファンの人は嬉しいんですもんね、これが。
2: じゃあマジ二度と TikTok ライブで、うん、その帽子と口ひげ投げるの。
1: 言われるときは
2: 絶対投げんのよ。
1: これがさ
2: マジでやってくんのよ。
1: もうめっちゃおもろかったのがさ、あやさん、あの、まあ、コラボ配信とかをたまにするわけよ。で、まあ、僕ので初見で初めて来てくれた人の時に、うん、セイジ見たら俺も説明するじゃん、うん、このセイジ君が俺を誘ってくれたんだよ、うん、バーってやって、うん、その説明途中にセイジにメキシカンが投げられたの、たまたまね、
0: うん、
1: そしたらセイジがメキシカンってリアクションするじゃん、うん、まあ、俺は爆笑するじゃん、知ってるが、そしたらその初見さんが俺のメキシカン見たことないから、あ、お友達はメキシカンさんなんですねってセイジが言われるっていう。
2: 俺勘違いされるんだよ。
1: ややこしいこと
2: みたいになっちゃって、
0: ダブルメキシカン、せっかくならトリプルメキシカンも見て、そんなそんな行き恥をね、そらすようなこと私はできないです、絶対に。はい、親からダメって言われてる。
1: 親も見てくれてます、おそらくパパがね。
0: 親はね、本当にね、ダブルメキシカンをトリプルにするのだけは許さない、
2: 許さないんだ、
0: 教育方針だったの。
1: あとちょっと待って、僕らのメキシカン行き恥だと思ってたの。
0: いや、私がするにはね、その、
1: うん、
0: 2人がするのは本当に素晴らしいなって思うんだけど、うんうん、私がするにはちょっと
2: 恐れ多いというか、
0: 恐れ多いというか、うん、そのまだまだ若輩者なもんですから、まだまだ本当に私なんかができるの、本当名前だけの女王様って、うん、
2: 名前だけの女王様ね、
0: 奴隷陛下には本当にかなわないの、うん、
1: すごい名前だね、奴隷陛下。
0: トーリップル、トーリップルじゃないのよ。絶対やんないよ私は。まあいつか、こうやってね、政治がゲストで何回も来てくれるうちに、
2: うん、
0: 私の気が向いたら、
2: うん、ハマってるかもしんない、逆に。
0: そう、逆にね、うん、私今日この後2人と、じゃあお疲れ様ありがとうねって言って帰った後、うん、家とかでメキシカって言ってる可能性
2: ある。あるある、
1: 言いたくなっちゃったね、我慢メキシカしてたから。
0: で練習して、でちょっと角度とか決めて、ユキシに動画とか送ってみたら、や
1: だ、めっちゃ笑って、めっちゃ笑うわ、
2: 最高。
1: というわけで、あ、てか、あのグアムの告知をしなきゃいけないんじゃないですか、僕らは。
0: ちょっと待って、
1: はい、なんですか、
0: シュンさんがやれって言ったらやるんじゃん、やば、どれだと思われてる私が。あ、だから今度、うん、次回、
1: 次回ね、
0: 言ってください、やれ、
1: 6月4日ね、
0: やらせていただいて、
1: はい、というわけで、あと、
0: はい、ってことで告知、
1: グアムの方の申し込みが、はい、アズノアズの公式 LINE からいけるんですけども、うん、ツイッターでこのアズノアズをちょっと調べていただくと公式 LINE に飛べるようになってるので、
2: はい、
1: 公式 LINE から送っていただけると、うん、申し込みが5月
0: ね、公式概要をまとめた PDF があるので、
1: うん、
0: それが欲しい人はぜひあのアズノアズ公式 LINE に送っ、あの、何か概要くださいとか、
1: うん、
0: 参加希望ですって送ってくれたら、そのあの、なんていうんですか、注意事項とか、うん、こういうことがありますよとか、ちょっとあの私
2: 詳しい詳細、ね、
0: 会社なんかをやってるもんで、うん、一応その顧問の、
1: うん、
0: お弁の越しに、
1: うん、
0: リーガルチェックをしていただいたので、
1: どこに星入れてんの。あの
0: 皆さんがね、安全に楽しんでいただけるようには、うん、はい、一応そのできる限りのことは書いてあるので、
2: はい、
0: うん、そちらを一応読んでいただいて、
1: うん、
0: あの参加してほしいので、うん、でそこにあの参加希望の申し込みをするメールアドレスとかも記載してあるので、
2: はい、
0: そちらを見ていただきたいんで、あの今のところその参加するようじゃなくても興味あるよぐらいでも、公式 LINE の方に、うん、ご連絡いただけたら、そちら返信させていただくので、
2: うん、まあ、全ては公式 LINE で、
1: はい、ね、書いてありますんで、うん、ぜひお願いします。まあ、あの参加希望ってあの送ってもらえると僕らも把握しやすいので、うん、あのよろしくお願いします。でもしわからない場合は、あのよしけば僕の方の、まあ、TikTok、Twitter、インスタ、まあ、インスタの方がいいのかな、 DM をいただければあの対応しますんで、うん、はい、 なんかあればお願いいたします。あ、
0: ね、申し込み自体はちゃんとメールアドレスにしてほしいんで。
1: あ、そうそう、申し込みは、そうそうそう、詳細とかの
0: 3人誰かに聞いていただければ
1: とか、どうやって見つければいいのとか分かんなくなったら質問してください、
0: は
1: い、
0: すごく説明が下手でしたね、私の。

0: 全然全然、うんはい、
1: 言葉が出てこないってこういうことだな、
2: うん
1: う
2: ん
1: う
2: んまあ、言葉にならないっていうか、
0: うんうん、いや歌い出そうとするやん
2: これがまさに小田和正現象、
1: うん、確かにね、
0: うんというわけでね、ぜひね、あの、1回目の第一締め切りが5月末ですよね。
2: うん、5月15日までに参加表明はし
0: てる。表明をね。はいはいはい。
2: ただその、参加。
0: 行きたいよってね。
2: そう、受付、その、お金払ったり、うん、パスポート提示したりは5月末か、うんうんうん、6月15日が最終なんで、うん、まあ、1時、2時とあるんで、
0: ね。そうですね。
2: それも詳細。
0: あるんで。
2: はい。期待されてますね。
1: 最初で最後ですからね。みんなで楽しみたいですよ。
0: 楽しみたいですよ。
2: 最初で最後パート2はないようにしましょう。
1: ないようにしよう。
0: さすがに海外はね。
2: 海外はちょっと、うん、
1: 国内にしよう。
0: うん、あとはステージがめちゃくちゃ楽しんだ場合は2段目あるかもしれない。う
1: ん、イン台湾とかになってるかもしれない。
2: おお、
0: いいね。
2: あやさん、しゅんさん、せいじさん、パッタイさん、楽しかったです。
0: あ、よかった。
2: よかった。これでね、受け入れていただけたんで。ということで、次回も選手来ていただけるということで。
1: はい。
2: うん、
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
2: はい。さあ、ということで、次回の放送は、2026年6月4日となります。うん、仏滅でしたっけ？
1: 仏滅です。
2: 仏滅ですけども。はい。よろしければ、皆さん遊びに来ていただけたらなと思います。
0: はい。
2: ということで、じゃあ、私たち順番に名前言って、じゃあねって言いましょう。
1: わかりました。はい。
2: ということで、島田彩と
0: 結城俊と
1: 福山誠二
2: でした。じゃあね、バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: 二号杖。気づいたら腕組み。思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ、水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
1: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。

0: 皆さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリーミー代表婚活アドバイザーの植草美幸です。木曜日のこの時間は植草美幸の恋愛結婚相談の時間がやってまいりました。この番組は全国のリスナーの皆さんから寄せられた恋愛婚活にまつわるさまざまなお悩みを解決していく番組です。そして今日のアシスタントはレイヤさんです。
1: よろしくお願いします。
0: はい、レイヤさん久しぶり。
1: はい
0: ですね。
1: はい、
0: はい、お元気でしたか。
1: はい、元気でした。はい、
0: 今日ねお手紙いただいてるんだよね。
1: はい、あの、はい、お悩み相談の前にお便りが届いてるので、はい、そちらをお読みします。
0: はい、お願いします。
1: はい、たぬきさんからいただいております。植草先生はじめまして。いつも楽しく YouTube を拝見させていただいております。私は29歳の時に彼氏と別れてから3年婚活をし、マッチングアプリマチコンで25人と会いました。最初はハイスペ希望で探しては見たものの、実際にお会いすると一問一答だったりモラハラっぽいなと思ったり、なかなかうまくいかないこともありました。そんな中ご縁があり、紹介で出会った彼と現在お付き合いをしております。そんな彼との初回デート前、先生のご著書を3冊購入し、一気読みして今の彼とのご縁があります。はい、わがままな女におなりなさいで自分軸の恋愛を学び、女は結局あざといが勝ちでは、待ってるだけではなくあざとく生きる女性のたくましさを学び、良縁をつかむ人だけが大切にしていることでは紹介していただいた方への感謝を学び、おかげで2回のデートでお付き合いすることができ、とても溺愛してくれる彼と結ばれました。
0: おめでとう。
1: たくさん出会うことも最初は億劫でしたが、会えば会うほど本当に自分が譲れないポイントが浮き彫りになっていきますし、ご著書もプロの目線からのアドバイスをもとに事前に対策を練ることができました。本当にありがとうございます。
0: よかったね。ことです。こういうお手紙をいただくと私たちも励みになりますね。
1: はい、
0: はい、あれ今日のお洋服は、
1: はい、
0: マリミプランドでしょうか。
1: あ、そうです。こちらもも
0: う爽やかだわ。これデニムね。
1: デニム、
0: 今年はデニムがね、去年もそうでしたかね。夏になると出てきますね。
1: はい、
0: はい、でこちらはポップアップがあるんですよね。
1: はい、ポップアップが、はい、5月の27日から6月の2日で、はい、JR 名古屋高島屋さんの5階にて開催いたします。
0: 高島屋さん、
1: ちょっと名古屋なんですけど、
0: 名古屋の皆さんお会いしましょう。私その日土曜日でしたっけ。
1: 土日で先生も、ね、土曜日お越しくださるので
0: 行きますよ。新幹線乗って、
1: はい、
0: 5時までの仕事をダッシュで終わったら行きますからね。新幹線乗って行きますから、7時のサイン会に間に合うと思います。ぜひぜひ。日曜日はそれで昼間いるんでしたっけ。
1: はい、
0: ね、私昼間おりますので、ぜひ、名古屋近くの方、名古屋まで足を運んでくださいね。
1: お願いします。
0: はい、では、
1: はい、本日は、イルミさんからいただいております。植草先生はじめまして。いつも通勤中などに拝聴し勉強させていただいております。
0: はい、
1: さて今回は私が相談したいことは、いわゆる格差婚についてです。
0: うん、
1: 世間では美女と野獣と言われるようなカップルは見かけても、うん、その逆はあまり見ないように感じています。
0: うん、
1: 女性側の方が大きく劣っていると見られがちな関係はやはり少なく、また長続きしにくいものなのでしょうか。
0: うん、
1: 私には現在お付き合いしている同い年の彼がいます。
0: はい、
1: 大学2年生の時共通の趣味をきっかけに出会い、交際が始まりました。彼は明るく誠実で見た目も良く、周囲からも好かれるタイプの人です。うん、爽やかな感じなので女の子にもよくモテてます。うん、実家もお金持ちで難関大学の理系の院を出て東京の大手企業に就職しました。うん、

0: まだ入社1年目ですが収入も高く将来性もある、いわゆるハイスペックと言われるような人です。一方で私は性格もひねくれていて、一般的に見て顔も可愛くない上に太っています。家は母子家庭で貧乏、いつ警察のお世話になってもおかしくないヤンキーの兄あり、地方の公立大学を出て地元の中小企業に就職し、奨学金の返済も抱えています。収入も平均以下、今の会社では今後上がる見込みもほぼないです。最初はこうした違いをあまり意識していなかったのですが、周囲から言われることも多く、彼のハイスペックさを実感するようになり、どうして私がこの人と付き合えているのだろうと思うことが増えていきました。特に彼の就職先は大企業で、初任給の時点で私の倍以上あり、住む世界が違うなぁと強く感じてしまいました。大学を卒業後、彼は東京、私は地元で就職し、現在は遠距離恋愛をしています。そんな中、就職して間もなく彼からプロポーズを受けました。しかしまさかこのタイミングでという驚きもあり、一旦返事を保留してしまいました。彼のことは大切に思っていますし、一緒にいたい気持ちもあります。ただどうしても自分は彼に釣り合っていないのではないかという思いが拭えません。彼は真面目で誠実な人なので、浮気などの心配はしていません。ただ環境が大きく変わったばかりで、新しい出会いや価値観に触れる機会も多いはずです。そんな中でもっといろいろな人と出会った上で、それでも私を選んでくれるのなら良かったのですが、正直今のタイミングでのプロポーズは彼自身の中でまだ十分に考え尽くされていないのではないかと感じてしまうのです。しかし一生懸命プロポーズしてくれた彼に対して申し訳なく、私のこんな考えを伝えることはできていません。ここまで自分に対して散々言ってきましたが、私は決して自分を卑下したいわけではありません。貧乏で苦労したこともあるせいで、同世代の他の子と比べてしっかりしているところもありますし、結婚生活に向いている部分もあると思っています。それでも私には私に合う人が、彼には彼にふさわしい人が他にいるのではないかと考えてしまいます。彼にとっても私にとっても一番幸せな選択はどれなのでしょうか。またこうした気持ちを抱えたままプロポーズを受けていいものなのか、私はどうしたら自分を納得させることができるでしょうか、教えてくださいということです。
1: はい、お若いのにいろいろ考えていてね、いいですよ、こういうことでね、嬉しくなりますね。
0: はい、
1: 私としては、はい、まずね、23歳なんですかね、
0: 1年目なんで、
1: そうですね、23歳ね、はい、で、まあね、ご自分で性格もひねくれていてって言ってるじゃない、
0: はい、
1: こういうこと言ってる人でひねくれてる人ってあまりいないんですよ。そもそも、
0: はい、
1: 本当にひねくれてる人っていうのは人がもう周りに寄ってこないでしょ。
0: うん、
1: だからひねくれてることすらわからないと思う、
0: うんうんうん、気づいてないっていう、
1: そうそうそう、気づいてないと思うんですよ、はい、なのでね、あともしね本当に部分的にねひねくれてるって思うところがあるんだとしたら、部分的にでもそこは二度と同じような繰り返しをしなければいいわけじゃない、
0: はい、
1: 発言とか行動と か, だか自分の中であの時のあのシーンが良く なかったんじゃないかなっていうふうに思ってらっしゃると思うんですね、うん、それがその心の中である以上はいくらでも改善できるんで、
0: はい、
1: そこ全然気にしなくていいんじゃないかなっていうふうに思いますね、
0: うんうん、
1: あとね、この奨学金の返済のことをね、おっしゃってるんだけど、これ本当は社会問題になってますね、
0: うん、
1: 今も 50% 超えですよね、奨学金もらってる方っていうのが。でこれね、しょうがないじゃない、
0: はい、
1: 奨学金借りたんだから、それはもちろんご自分で返してると思うんだけど、自分で返済すれば問題ないんですよ、うん、これをね、例えば相手に、結婚相手に払ってもらうとかっていうことになると問題でしょうけれども、うん、ご自分でもちろん払う意思が終わりだと思うんですよ。なのでここはそういう今社会ですからね、
0: はい、
1: 日本の社会で、なので気にしなくていいと思います、
0: はい、
1: そこはね。あとね、初任給の時点で私の倍以上割っていうのがあるんだけどね、これはね、入社した会社によって年収っていうのはまちまちなわけじゃない、
0: はい、
1: だからそれはね、しょうがないよね、
0: うん、
1: 彼は優秀でそこに入れた、
0: うん、
1: 彼女はそこには入らなかった、
0: まあ、
1: それ
0: に、まあ、東京の会社と地元の会社っていうところで、
1: う
0: ん、まあやっぱりその元々の、
1: そう、
0: 基本給とかもちょっと

0: ってはくるのかなっていうのもありますし、
1: そうですね、そこはね気にしなくていいと思うんだよ。住む世界が違うなっておっしゃってるけど、住む世界は一つです。地球は一つなんだよ、ね、住む世界は同じなんですよ。そんなに気にすることはないんじゃないかなと思ってるんだけど、
0: はい、
1: 大切に思ってるっておっしゃってるじゃない、うん、で一緒にいたいっていう気持ちもあるんじゃない、
0: うん、
1: だからそこ貫いた方がいいと思うんですよ、
0: うん、
1: で周りの人がねガチャガチャ言いすぎ、周りの人から
0: こう羨ましいんじゃないですか、周りの方がこんなハイスペックの彼とプロポーズもいただいてるわけじゃないですか、23で。もう羨ましくって言っちゃってるんじゃないですかね。
1: そう、それ間違いない ね、 ねだから
0: 聞かなくても、
1: そうそうそうそう、人はね好き勝手なことを言います、うん、何の責任も持たないんだから、うん、好き勝手なことを言うので、人の意見はどうでもいい、何の責任も取ってもくれないんだから、うん、惑わされてはいけません。そこが今日の教訓、
0: はい、
1: 惑わされてはいけない。大体ね人にね人の行動とか何かにねガチャガチャガチャガチャ言うっていうのは失礼なんですよ、
0: うん、
1: そもそも、
0: まあ、家族であれば、まあ、その親御さんとかであれば、
1: まあね、
0: まあ
1: 多少なりとも聞く人もはね、うん、
0: ありますけど、
1: 持つかもしれないけど、もし周りの方っていうの
0: はご友人とかであれば、
1: ね、うん、だったらそれは聞く必要ないんじゃないかなっていうふうに思いますよ、うん、
0: はい、
1: リアさんだったらどうですか、この彼女と同じ立場だったら。
0: もう私はもう一瞬で受けますって言います
1: 。そう、
0: ね、ありがとうございますって言います
1: ありがとうございますって言う
0: もちろんですって
1: もちろんですか、
0: はい、
1: そうよね、
0: もうなんてこんな素敵な彼で
1: 何も文句ないよね、
0: 彼に対して何も文句がないわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: で周りに言われてることだけがネックってことですよね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: で、なんか、うん、そんなに可愛くない上に太っていますって言っても、
1: うん、
0: 彼はそのイルミさんのことが好きで付き合ってプロポーズまでしてるわけだから、
1: う
0: ん、そんなに
1: それ
0: 気にしなくていいじゃないですか。
1: それが彼の答えだよね、
0: うん、
1: 気にしてないよ、それ
0: あなたが好きだよっていうことだから、
1: そういうそれも含めてのあなたが好きですっていうことだから、うんうん、だから嬉しいでいいと思う、
0: もうありがとうですよ ね、
1: 素直にね、
0: 私だったらもう、
1: うん、でね、あとほら自分を納得っていうか、いろんな人に会って決めてほしかったみたいな節があったじゃない、はいはい、これね必要ないと思うんだよね、
0: うん、
1: いろんな人になんて言ってたら何歳までそれやんのっていう話じゃない。
0: そうですね、
1: うん、だって一番最初の初恋の人と結婚する、初恋かどうか分かんないけど、初恋の人と結婚するってすっごく素敵だと思うけどね、うん、
0: ドラマみたいです
1: よ
0: ね。
1: ドラマよ、私のね姉、あなたのおば、
0: はい、
1: 彼女も初恋の人と結婚したから
0: 仲いいですもんね、今も
1: 仲いいですよ、2人でね、もう孫もいるっていうのに、うん、孫ができたよねこの間、孫がいるっていうのに2人で日曜日になると手をつないで、で都内まで出てきて都内で美味しいもの食べたり映画見たりして、いつまでも変わらずラブラブ、初恋の人、
0: はい、
1: いいと思いますけど ね、
0: ね、素敵ですよね、
1: うん、だってこれ逃したら次会えますかってことよ、
0: うん、なんで納得してないのかがわからないです、 もはや、
1: うん、
0: 自分を納得させることができるって、
1: うん、そうね、
0: 私のこと選んでくれた、やったーでいいですよ ね、
1: 普通はね、うん、だからなんだろうね、相手のこととかも考えちゃうような優しい、うん
0: ね、
1: ところがあるのかな、
0: ね、
1: と思うんだけど、
0: うん、
1: これについてはね、じゃあ解決しましょう、
0: はい、
1: 納得させることができるのでしょうかでしょ、
0: うん、
1: 自分を納得させる、できます。じゃあどういうふうに納得するか言葉で彼に言えばいいんですよ、うん、いつも、
0: うん、
1: 結婚した後ね、そのシーンシーンで私すごく幸せ、うん、ありがとう、うん、これでいいの、これをずっと毎日毎日、あなたと結婚できて嬉しい、うん、幸せ、ありがとうってずっと言ってると、うん、相手も幸せな気分になるでしょ、
0: はい、
1: でこれで解決なんですよ、
0: うん、
1: なのでその何このタイミングでどうのこうのなんて一切何にも考える必要はございません、
0: うん、
1: 彼からのプロポーズは喜んでおきましょう、
0: はい、
1: でありがたいと思えばいいんですよ、常に、うんうん、ありがたいありがたいっていうふうに覚えばよくって、うん、そうすると相手に何かしてあげられるでしょう、
0: はい、
1: いろんなお世話とまで言わなくても、うん、思いやりを持って接することができると思うから、うんうん、ありがたいなっていう気持ちをずっと膨らまして、
0: うん、
1: 生涯貫けばきっと幸せなんじゃないですか、
0: うん、
1: と思いますよ、
0: はい、
1: その分大事にして、彼を大事にすればその分
0: 帰ってきますからね、
1: 彼もそう大事にしてくれるからね、うん、2人でぜひぜひ幸せになってもらえればっていうふうに思います、はい、世の中の多くはねこんなお話ないんです、
0: ないですよ、
1: ないでしょ、
0: ないですよ、
1: でしょ、こんな方と結婚
0: できる贅沢な悩みですよね、
1: 叶わない

0: じゃない、
1: はい、
0: 結婚したいとか出会いたいと思っても、うん、そういうチャンスがない人の方が圧倒的に多いんだから、
1: うんうん、もうそこにあるんだったらもう掴みに行った方がいいですよね。
0: きっとね彼女の性格も素敵なんだと思う、うん、だからこそなんだと思うんですよ、うん、彼にとっては彼女が天使なの、
1: うんうん、あなたが受けてくれるってことが彼にとっては一番幸せな選択なんじゃないですかね。ういうす、
0: はい、締めくくりましたよ、レアさんが
1: 、ね、締めくくれましたかね。
0: 締めくくりましたということで、イルミさんぜひ飛び込んでプロポーズを受けてください、
1: はい、なんかご報告またいただければ、ねうんね、嬉しいです ね、
0: 待ってますね、
1: はい
0: はい、そろそろお時間なんですけれども私は、いろんな記事を連載を出しております、はい、東洋経済オンライン、これ月に1回もしくは2ヶ月に1回ぐらいですね。あとは日刊スパ、はい、そして、日刊現代、
1: 現代、
0: はい、それからアエラ、アエラはねいいでしょ。40代から異性の友達を作る方法、だから一人これから生きていくんじゃなくて友達でもいいから、まずは友達でもいいから異性の友達ね、
1: はい、
0: 異性の友達を作る方法だから、異性の友達と触れる、仲良くする、うん、でお互いに助け合うということも、その先にもしかしたら恋愛になるかもねっていうようなことで、これね非常に人気です、
1: はい、
0: この4つね無料で見れますからぜひ見てくださいね。はい、そろそろ時間ですかね、
1: はい、
0: お相手は植草美幸と
1: 植草玲也でした。
0: はい、ではまた来週この時間をお楽しみに。ごきげんよう、さよなら。

0: お聞きの放送は JOZZ3BFFM 高等
1: 周波数 88.5MHz
0: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。

everything I do. Now remember when I told you that's life.

0: guess I'm a bad liar.
1: Travis Barker, Joe Perry.

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不可解にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
3: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: This is the real station, the real station. Music and communication with red hot flavor. The number one radio station in Japan.
1: 88.5 Rainbow Town FM.
0: Rainbow Town FM.
2: Super Morning.おはようございます。5月8日金曜日、時刻は8時3分です。レインボータウン FM、 この時間はスーパーモーニングのお時間です。今日は金曜日ということで、この時間のお相手は秋原志保がお送りします。さあ、ということで皆さん、ゴールデンウィークいかがお過ごしでしたでしょうか。いや、もうね、昨日からお仕事という方もいらっしゃったと思いますし、実はまだゴールデンウィーク期間中だよという方もいらっしゃるかもしれません。いや、皆さんどんなゴールデンウィークお過ごしでしたでしょうか。ぜひですね、コメントなどで教えていただけたら嬉しいんですが、私は絶賛というか、めちゃくちゃお仕事のゴールデンウィークでした。いや、それにしてもゴールデンウィークとっても暑かったですね。いや、なんかもう気がついたら半袖デビューをしていて、今日もね、半袖でやってきたんですけれども、スタジオの中も、いや、若干暑いかなという気持ちにではいるんですけれども、皆さんのお住まいの地域いかがでしょうか。いや、なんかね、もうあっという間に夏になってしまったような気がするんですけれども、まあ、くれぐれもね、皆さん水分補給、塩分補給しっかりしてお過ごしくださいね。もうね、今日東京都は熱中症警戒アラートというか情報出てますので、まだ大丈夫と思わず、しっかり水分補給、塩分補給してお過ごしください。ではまずはお天気情報からお伝えしてまいります。今日5月8日金曜日の東京都のお天気からお伝えしてまいります。今日のお天気、曇り時々晴れの予報となっております。最高気温27度、最低気温19度、降水確率は 10% となっております。東京都、注意報出ております。強風注意報、そして波浪注意報出ておりますので、まあ、海沿い行かれる方は気をつけてお過ごしください。続いて江東区のピンポイント予報です。今日のお天気ですね、晴れもしくは曇りの、予報となっております。降水量0ミリとなっておりますので、傘はいらずの1日となりそうです。江東区にもですね、注意報出ております。強風注意報、そして波浪注意報が出ております。気温は今日暑いですね。最高気温25度、最低気温20度となっております。水分補給、塩分補給忘れずにお過ごしください。続いて週間天気予報をお伝えしてまいります。東京都の週間天気予報です。明日5月9日土曜日は晴れの予報となっております。最高気温は25度、最低気温16度、降水確率は 0% となっております。続いて5月10日日曜日、お天気晴れの予報となっております。最高気温24度、最低気温15度、降水確率は 10% です。続いて5月11日月曜日は晴れ時々曇りの予報です。最高気温は25度、最低気温15度、降水確率は 0% です。続いて5月12日火曜日は晴れ時々曇りの予報です。最高気温は25度、最低気温16度、降水確率 10% です。続いて5月13日水曜日は晴れ時々曇りの予報です。最高気温26度、最低気温15度、降水確率 20% です。そして1週間後5月14日木曜日は晴れ時々曇りの予報です。最高気温26度、最低気温16度、降水確率 20% となっております。いやー、今週これからの1週間も暑い1週間になりそうですね。本当に皆さん、熱中症対策もう始めて遅くはありませんので、ぜひですね、しっかり対策してお過ごしください。さあ、ということで今日のお天気ワードのご紹介

です。皆さん聞いたことあるかな、スーパーエルニーニョについて今日はご紹介したいと思います。今年もうすでにね、暑さを感じている方も多くいらっしゃると思いますが、今年のですね、6月から8月にかけてですね、エルニーニョが発生する可能性が高くて、少なくとも2026年末まで持続する見通しだということで予報が出ております。エルニーニョってなんやねんという方も多くいらっしゃると思いますので、エルニーニョ何かというと、数年おきにこう発生する現象なんですが、まあ、東から西への風が、まあ、地球全体として弱くなります。暖かい空気がペルー沖、遠いところです。もうね、ブラジルとかそっちの方ですけれども、ペルー沖にとどまって、海面水温が1度から 1.5 度ペルー沖の海面水温が高くなるんですよ。そうすることで日本はちょっとね、こう西に向かう風が弱くなることで、夏は冷夏になると言われておりまして、そして冬は暖冬になると言われているんですけれども、違うんですよ。もうスーパーがついているっていうことで、今年はまた違う。スーパーエルニーニョはですね、ペルー沖の海面水温が5度も上昇するんですって。なので普段よりこう4度以上上昇する可能性があって、日本もかなり暑くなると予測をされております。いや、なんかこう気候変動とかももちろんありますけれども、このスーパーエルニーニョのね、影響を受けて、今年もとってもとってもとっても暑い夏が予想されております。もうすでにね、その影響を感じている方もいらっしゃると思いますが、まあ今のうちからしっかり備えてお過ごしください。ということで今日の1曲目お届けします。ファーストラブイズネバーリターンドでグッドモーニング。

ファーストラブイズナネバーリターンとでグッドモーニングでした。時刻は8時13分です。改めましておはようございます。スーパーモーニング、この時間は秋原志穂がお送りしております。さあ、ということでゴールデンウィーク休暇が終わって最初の出勤が昨日からね始まっている方もいらっしゃるかと思います。皆さんお疲れ様でございます。とはいえまた明日からお休みという方も多いんじゃないでしょうか。皆さんどんなゴールデンウィークお過ごしになりましたでしょうか。私はですね前半がっつりお仕事をしておりまして、5月の3日ゴミの日ということでゴミフェスオープニングイベントというものの運営に携わらせていただいておりました。運営のスタッフもやりながら司会もやりみたいな感じでもうずっと走り回っている5月3日でした。気がついたら2万歩以上歩いていて、あ痩せたと思っていたのは5月3日だけ。ちょっと後半はねお休みをいただいてゆっくりをできる時間があったんですけれども、ちょっと調子に乗りすぎまして、いや5月3日頑張ってたくさん運動したからいいでしょということでたくさん食べすぎました。久しぶりのラーメンにパンにケーキにお菓子にもうもりもりもりもり食べてしまいまして、普段私はですね小麦粉を控えるグルテンフリーの生活をしているんですね。完全に排除するっていうよりかは自宅でお家でご飯を食べるときはできるだけ小麦粉を控える生活をしているんですけれども、久しぶりにね本当に大量の小麦粉を摂取してしまいまして、やっぱりねちょっと体に合わないのかな、なんだろう、小麦粉食べて2日ぐらいもうずっと食べてたんですけど、2日目の夜ぐらいにもうなんかね体がちょっと熱いんですよ。でなんかちょっと熱っぽいし、なんかだるくて眠くても仕方がない。で起きたらもう昨日ですよ、顔にブチブチがたくさんできちゃって、うわーこれ絶対小麦粉食べ過ぎたなということで、なんかやっぱり自分のねこう体に合っているか合ってないかみたいなのってしっかり知ることが大事だなと思ったゴールデンウィークの秋原でございました。いやなんかこう食生活大事と言いますけれども、本当に食生活大事だなと思ったゴールデンウィーク期間でした。とはいえね、食べたいものを思う存分食べたゴールデンウィークで少しストレス発散もできましたので、またゴールデンウィーク明けから頑張っていきたいなと思っている秋原でございます、ね、きっとね私と同じくゴールデンウィーク期間中お出かけしてたくさん食べ過ぎちゃったという方いらっしゃるかもしれません。あとはお家でねゆっくりしながらたくさんこうおやつとか食べちゃったという方もいらっしゃるかもしれませんので、一緒にね食生活の乱れもゴールデンウィーク明けから整えていきましょう。私はですね最近ハマっている自分がね体の中を整える時にハマっているのが野菜スープ。もう本当にね旬のお野菜を買ってきてただ切って煮込んでコンソメだけで、コンソメとあと塩麹かなで煮るだけっていうスープハマっていて、それとあとヨーグルトにドライフルーツとナッツを入れるだけっていうこうおやつにハマっているので、ちょっと一緒にね皆さんもね体整えていきましょう。もしね皆さんのこう整え方とかもあったら教えていただけると嬉しいです。さあ、ということでこの番組スーパーモーニングでは皆さんからのメッセージお待ちしております。メールもしくは YouTube ライブのチャットからメッセージお送りいただけます。メールの方は info@885fm.jp info@885fm.jp

人ご紹介しましょう。相撲博士さん、ありがとうございます。これから暑くてやだねということでコメントいただいてます。いや本当そうですよね。いやなんか今まだ5月なのに今スタジオの気温も24度、そして今日のねさっきの天気予報でもお伝えしましたが東京都27度最高気温となってますから、いや本当にどれだけ暑くなるんだろうという本当に心配ではありますけれども、もうとにかく水分補給塩分補給して日陰を歩くとか涼しいところに行くっていうことを気をつけて皆さんこの夏乗り切りましょう。さあということで皆さんまだまだどしどしコメントメッセージお待ちしております。さあということでここで1曲お届けします。山でトワイライトスタジオライブで

ヤマでトワイライトスタジオライブで お送りしました。時刻は8時22分です。スーパーモーニング、この時間は読売新聞ニュースをお伝えします。政府日銀が大型連休を含む1日からおととい6日までに外国為替市場で4兆円から5兆円規模の円買いドル売りの為替介入に踏み切った可能性があることが分かりました。日銀が昨日7日発表した

当座預金の増減予測から明らかになりました。先月4月30日の5兆円規模の介入に続き、円安を抑えるために対応した可能性が高いとみられます。日銀が公表した今月5月8日の当座預金残高の見通しでは、為替介入で変動する財政等要因が前の日と比べ4兆5100億円少なくなりました。市場の事前予測では最大5000億円程度の増加で、差額の4兆円から5兆円程度が介入額と推計されます。円買いドル売りの為替介入が行われると、民間の金融機関が日銀に預ける当座預金から円建て資金が国庫に移り、当座預金残高は減ります。資金の決済は2営業日後となるため、連休前の1日と海外市場で取引が行われた4日からおととい6日までの分が8日の見通しに反映されます。1日と4日、おととい6日には外国為替市場で短時間に円が急騰する場面が見られました。次です。 G7 先進7カ国は6日貿易大臣会合をパリで開き、閣僚声明を採択しました。声明では中国によるレアアースの輸出制限を念頭に、経済的威圧に深刻な懸念を表明すると明記し、必要に応じて対抗すると訴えました。重要鉱物で高いシェアを握る中国への依存から脱却するため、重要鉱物の供給網を多角化することで一致しました。赤澤経済産業大臣は6日会合後の記者会見で、中国の輸出管理について各国が問題視した、日本のみならず他国も対象になりうるとの意見が出たと明らかにしました。関係者によりますと、 G7 の議長国フランスは今回の会合で、国際的に協調して中国に依存せずに重要鉱物の供給を拡大するため、国際組織を新たに設置することを提案しました。しかし内容が具体的でないとの意見が出てまとまりませんでした。ロイター通信によりますと、 IEA 国際エネルギー機関か OECD 経済協力開発機構に事務局を設置する案が検討されていたということです。次です。京都府南丹市で私立園部小学校の足立由紀くん当時11歳が殺害され、山林に遺棄された事件で、殺人容疑で再逮捕された養父の足立由紀容疑者37歳が、逮捕前の任意聴取で、事件直前に由紀くんから本当の父親じゃないなどと言われ腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。足立容疑者は由紀くんと養子縁組をしていて、血縁関係はありません。由紀くんの母親が足立容疑者と結婚し、3人は同居していました。捜査関係者によりますと、警察は関係者への聴取などから、足立容疑者と由紀くんが以前から不仲だったとの情報をつかみ、日常的な2人の関係性など複数の要因が事件に影響を与えたとみて詳しく調べています。足立容疑者は3月23日朝、市内の公衆トイレで由紀くんを殺害したとして殺人容疑で6日再逮捕されました。両手で首を絞めて殺したと容疑を認めています。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

ミセスグリーンアップルでグッドデイでした。時刻は8時31分です。スーパーモーニング、この時間は江東区周辺からのお出かけに要する公共交通機関の運行情報をお伝えします。ただいまのお時間、 JR 線は平常通り運行しています。 JR 線はただいまのお時間平常通り運行しています。続いて東京メトロ線の情報です。東京メトロ南北線、一部の列車に遅れが出ています。なお振り替え輸送は実施しておりません。ただいまのお時間、東京メトロ南北線、一部の列車に遅れが出ています。なお振り替え輸送は実施しておりません。続いて都営地下鉄線の情報です。都営地下鉄三田線に情報が出ています。巣鴨駅にて発生した車両点検のためダイヤが乱れています。都営地下鉄三田線は巣鴨駅にて発生した車両点検のためダイヤが乱れています。詳しくは駅係員までお尋ねください。またドライバーの方は引き続き安全運転でお願いします。以上、お出かけ情報をお伝えしました。それではここで一曲、大橋

大橋ちっぽけでコールドスリープ愛でした。 Ladies and gentlemen, your attention, please. 時刻は8時36分です。スーパーモーニング、この時間はゴミのことを語りたい秋原志保がお届けするゴミトークのお時間です。このコーナーはゴミを減らすために日々活動している私秋原志保が、皆さんにも楽しく、そして身近にゴミのことを知ってほしいと、ゴミに関する情報をお伝えするコーナーです。さあ、ということで皆さん、このニュースご存知ですか？東京都の渋谷区ではですね、6月の1日からポイ捨てしたら罰則金という条例がスタートするという話題です。皆さんご存知ですか？渋谷に住んでないから関係ないじゃなくて、渋谷に行く方も多くいらっしゃると思うので今日ねご紹介をさせていただきますけれども、渋谷区内では6月の1日からゴミのポイ捨てをすると罰金なんと2000円が課されてしまいます。これ巡回をしていらっしゃる方がいらっしゃいまして、巡回員の方にポイ捨て行為を、ね、現場で確認されたら、まあ、確認されたらというか確認される前にもうしないでほしいという気持ちなんですけれども、その方に現場で確認されてしまうと、原則その場で現金で2000円を納めなければならないという条例がスタートするんですね。ということなので皆さんくれぐれも気をつけてほしいなと思うんですけれども、いやこのポイ捨

定が罰金制度が導入されることでどれだけなくなるのか、あとは減るのかみたいなところは、ちょっとねゴミの活動をしている、ゴミを減らす活動をしている私としてはとっても気になるところなんですけれども、やっぱりねこう普段こう道をね歩いているとやっぱねいろんなものを捨てられてるんですよ。皆さんこう普段歩いてるとき道こう下を見て歩いたことありますか？どうでしょうか？いやまずやっぱり多いのはタバコの吸い殻ですね。なんかこう最近こうやっぱりね禁煙のお店とかも増えたし、それの影響もあるのかなというふうには思うんですけれども、私の周り結構こう喫煙者って減ったような気がするんですよ。でもやっぱりこう道にはですねタバコの、ね、吸い殻落ちてるんですよね。いや不思議、なんかどのタイミングで誰が吸って誰がポイ捨てしてるんだろうっていう思うぐらいかなりの量が捨てられています。あとはなんかコンビニで買ってその場で飲み食いしたであろうね、こうおにぎりのこうプラスチックの包装だったりとか、あと飲み物系ペットボトルとか缶とかはよく落ちていますけれども、なんで思って帰んないんだろうとかってすごく思っちゃうんですけれども、どうなんでしょう、やっぱちょっとめんどくさいとか思っちゃうのかな。まあでもねこう本当に道を見ていると、こう私も今日あのスタジオまで来る間こう下にねどれだけゴミが落ちてるかなって確認しながらこう歩いてたんですけど、やっぱ多いですよね。なんか綺麗にしても綺麗にしてもなんかどこからやってくるんだろうと思うぐらいたくさんのゴミが捨てられております。まあ、こういうことがね始まることで、まあ、少しでもポイ捨てする人が減ったらいいなと思いますけれども、個人的にねこういう制度が始まったらいいなと思うものがありまして、まあ、それはねこう普段からゴミ拾いしたいけどできないって思ってる私のねもう本当個人的な要望ですけれども、なんか駅の近くになんかゴミ拾いしたものを捨てられるゴミ箱みたいなのがあったらいいなと思ったりしております。こうゴミ拾いしたいけれどもちょっと電車にゴミを持って乗るのはなんか嫌だなとか、まあ、飲食店にねなかなか持ち込むのも微妙なので、なんかこう普段こう歩いててあゴミ拾いたいなと思いつつもゴミ拾えてないモヤモヤが実は私あったりするんですけれども、なんかもうゴミ拾いした人だけが使えるゴミ箱みたいなのがあったらいいなと思ったりもしておりますけれども、まあねこういったこう条例ができることで、まあ、シンガポールなんかねこのポイ捨てしたら罰金みたいなことはよく知られている国ではありますけれども、確かにあの私昔大学生の時に大学3年生の時かな、あのゼミの合宿みたいなのでシンガポールに行ったんですけれども、その時確かに道めちゃくちゃ綺麗だったんですよ。罰金があるからこそもう誰も捨てないし、まあ、日本から行く人間もあシンガポールってポイ捨てしたら罰金されるんだみたいなこう意識があるからこそポイ捨てしようだなんて思ってもないですからね、まあ、道がすごく綺麗だったなという印象なんですけれども、なんかシンガポールみたいに綺麗な街になっていくといいなと思ったこの渋谷区ポイ捨てで罰則金という制度のご紹介でした。今ねこうコメントもいただいております。純子さんから、まあ、普段からねゴミ拾いもたくさんされている純子さんですけれども、千代田区ではもうすでにねこれがありポイ捨てなくなってますということで、あのコメントをいただいてます。かっこ空き場除く書いてありますけれども、やっぱりねこういう制度があると街も綺麗になっていくのかなという気はします。まあねそもそもなんかこの条例を作らなきゃいけないみたいなところは少し心苦しいところではあります。あのゴミ拾いイベントとか私あの普段参加しますけれども、そうすると本当にちっちゃい子とかも参加してるんですよね。トングを持ってゴミ拾ったりしてるんですけど、なんかこの子たちにゴミを拾わせない未来にしていきたいなという気持ちでいっぱいの秋原が、今日はねあのゴミポイ捨てについてお話をさせていただきました。まあちょっとね皆さんもですね、あのゴミ拾いしてくださいとまでは言いませんけど、街中にどれだけゴミが落ちているかっていうのをチェックするしてみて、あこんなにゴミが世の中捨てられてしまっているんだっていう気づきを得ること、で、そして自分がポイ捨てしないようにしようみたいな意識を持ってもらえると嬉しいなと思っている秋原でございます。ぜひ、まあ、ね、ゴミフェス後、ね、さっきもお伝えしましたが、5月3日ゴミの日からゴミゼロ

日5月30日までちょっとゴミ月間として私も意識を高めねばなと思っている月間ですので、ぜひですね皆さんも、まあ、ポイ捨てを減らすとかでもいいと思います。でそして自分がね出した外で出したゴミはお家に持って帰って分別するとかでもいいと思います。何かしらちょっとねゴミを減らすためのなんか取り組みちょっと意識してみるっていうことをね一緒に考えてアクションしていただけると嬉しいなと思う5月でございます。ぜひですね皆さん渋谷区に行くときは気をつけて、あと千代田区もですね気をつけてうっかり罰金されちゃったみたいなことがないように気をつけてお過ごしください。ということで今日はですね東京都渋谷区で6月1日からポイ捨てしたら罰則金が課されるよという、はい、条例についてご紹介しました。来週もぜひゴミトークお楽しみにしていただけたら嬉しいです。以上ゴミトークのお時間でした。それではここで1曲、サンボマスターで始まっていく高まっていく。

サンボマスターで始まっていく高まっていくでした。時刻は8時48分です。スーパーモーニング、この時間は今日はどんな日のお時間です。今日は5月8日ということで、なんと声の日なんだそうです。これ語呂合わせで 5が子で8が8、8ちょっと無理やりですけれども、あのいい声、素敵な声の人を増やすことでみんなもハッピーに、そして日本を元気にしていきたいという思いを込めて生まれた記念日だそうです。あの私にとってはちょっと声をね使ったお仕事をさせていただいているので、ちょっとね私にとって特別な記念日だなと思いながら今日お過ごしております。あのこの仕事をするようになって、私は結構自分の声が好きに なり始めているんですけれども、あの実は私あの自分自身の声に結構コンプレックスがあって、昔から自分の声が大嫌いだったんですよね。ただ声ってね育つんですよ、鍛えられるんですよ。あの昔はすごくか細くてもう何言ってるか分かんないみたいなことをよく言われてたんですけど、あの鍛えればちゃんと育つんですね。あの最近ですね、こうやっぱりこの仕事をしていて声を毎日のように使うことが多いので、いい声だねって言ってもらえることがかなり増えました。でそれでなんかこう、あなんか私の声もいい声なのかなと思って徐々に好きになり始めているんですけれども、あのいい声ってところで何なんだろうと思ったのでちょっと調べてみました。そうするとね、まあなんかいろんな、まあいい声の条件ってあるんですけれども、あの F 分の1揺らぎって皆さん聞いたことありますか？なんかこれがね含まれて声の成分に含まれているとなんか心地よさを感じると言われています。なんか波の音とかね、そうやってこう自分が聞いていて風の音とか、あの聞いていたらなんか心地いいなみたいな音にはこの F 分の1揺らぎっていうのが含まれているんですって。でこの周波数に反比例してこうなんかパワーが分布するみたいなことで、ちょっとなんか私には難しくてよくわからなかったんですけど、まあ、聞いていて心地いい声とか癒される声には強い F 分の1揺らぎが検出されることが多いんだそうです。結構ねこう有名歌手の方で、あのね、もういわゆるレジェンドと言われる方たちの声にはこの F 分の1揺らぎが、ね、検出されることがあるらしいので、ちょっと私の声いい声って言われるからこれ含まれてるんじゃないかと思って調べてみました。あの皆さんもですね、あの F 分の1揺らぎと調べてみてください。そうすると無料で調べられるアプリというかあのウェブサイトのツールがあるんですよ。なのでぜひですね皆さんも3秒から5秒ぐらい喋れば F 分の1揺らぎが検出できると、なんかできるツールがあるので調べてみてほしいんですけれども、まあ、ちょっとね無料ツールなので本当かどうかは怪しいと思いつつ調べてみました。あの評価がありまして、一番いいのが S、 そして ABC の順番でこう F 分の1揺らぎが含まれているかどうかが分かるというツールだったんですけれども、秋原どれだったかというと B 判定でした。 B か、下から2番目でした。あの弱い F 分の1揺らぎは含まれているらしいんですけれども、もうねちょっとなんかショックを受けました。あの私の声 あんまりこう心地よさないのかしらと思ってちょっとショックを受けたんですけど、ぜひですねちょっと皆さん F 分の1揺らぎと調べてみて、ちょっとそのツールでね多分一番上に出てくるんじゃないかな、私は一番上に出てきたんですけど、それをちょっとチェックしてみて、 S の方がいらっしゃったらぜひ教えていただきたいです。いいその方はねきっといい声、癒しの声ということでございますので、ぜひチェックしてみてください。いやでもなんかね、今純子さんからね、すごい声が育つ、やっぱり努力も必要ですねっていうことでコメントもいただいておりますけれども、ナレーションの先生、私がこういろいろ教えてくださった方に、木村京也さんという方がいらっしゃるんですけれども、めちゃめちゃイケてるのね、めちゃイケの声

回だったりとか、あと今ちびまる子ちゃんのあの後半へ続くのね声をしている木村京也さんとかに教わったんですけど、声は育つから頑張ってって言われたのを覚えていて、当時は本当かなどうかなと思っていたんですけれども、ちょうどね先月ぐらいに4年前ぐらいにその木村京也先生のところに通い始める時の自分の音声が出てきたんですよ、データが。そしたらやっぱりね声の細さ太さ全然違いますね。やっぱり響きとかも全然変わってくるので、こう腹式呼吸とか滑舌とかいろいろ練習はしますけれども、やっぱりこう磨き続けることで何でも磨かれていくんだなというふうに感じている秋原でございます。あのね、声、自分の声苦手だなという方でもきっと声は好きになれると思いますので、ちょっとね磨いてみたいなという方はぜひですねボイトレとか行ってみて行くのをおすすめします。自分の声好きになりましょう。あのね、私最近あのラジオももちろんやってますけれども、司会のお仕事もさせていただいたりとか、あとナレーションのお仕事とかも最近させていただくことが多いので、本当にね声だけで勝負っていうのがナレーションのお仕事なのでね、声の日改めてなんかこういい声目指して磨き続けることを忘れないでいようと思った日でございました。ぜひですね皆さんこの F 分の1揺らぎ調べてみてください。あのこの後曲が流れるので、曲かかってる間にぜひですね調べてコメントなどいただけたら嬉しいです。さあということで今日はですね5月8日声の日ということでございました。そしてもう一つ記念日があります。紙飛行機の日なんですね。これ5はい、これも語呂合わせ5はい58ということで、行け空高くと5月の青空に高く飛んでいく紙飛行機の飛ぶ姿をイメージして制定された記念日となっております。ということで紙飛行機にちなんだ曲をここでねお届けしてまいりたいと思います。ぜひですね皆さんもねちょっとこう5月の青空に飛んでいく紙飛行機の姿想像しながら、ちょっとね爽やかな気分になりながらこの1曲聴いていただけたら嬉しいです。 AKB48 で365日の紙飛行機。

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
3: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
2: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM